mtazamaji, unashuhudia ukuu wa Mungu katika maisha yako ya kila siku. Bila shaka unashuhudia ukuu wa Mungu katika asubuhi njema ya leo. Jina langu ni Balozi Hamis Mohamed. Utanipata hivyo kupitia kurasa zangu za mitandao ya kijamii kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed. Lakini kazi kubwa inafanywa na timu kubwa ya watu ambao wapo nyuma ya kamera wakiongozwa na Justin Makoba na wengi ambao wanafanikisha matangazo haya, bila kumsahau mhandisi wa zamu engineer Elihaki Makasa na wote ambao wanafanikisha matangazo haya. Karibu tuanze pamoja, karibu tuanze na Bwana. Karibu tupate nafasi nzuri wewe mtazamaji na msikilizaji ambaye unatusikiza kupitia Rock FM radio, lakini wewe ambaye unatusikiza kupitia AWR Tanzania. Nafahamu kabisa tarehe kama hii ya leo, yani tarehe 14 ya mwezi wa 8 katika mwaka fulani, unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa. Kama wewe ni miongoni kati ya wengi ambao unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, basi mimi nina kila sababu ya kukutakia kila laheri, na mimi niseme happy happy birthday kwako wewe ambaye unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, yani ulizaliwa siku na tarehe kama hii ya leo. Karibu sana, karibu tuwe sote mtazamaji, na tutapata nafasi nzuri ya kusikiza mambo mbalimbali ndani ya kipindi hiki cha Anza na Bwana Ijumaa ya leo. Miongoni kati ya mengi ambayo tutapata nafasi ya kuyasikiliza, tutapata nafasi ya kusikiliza nukuu ya leo, lakini tutasikiliza neno la nguvu. Pamoja na hapo, utapata nafasi pia kupokea simu yako kutokea popote pale ulipo, ukitueleza unaitwa nani, unapatikana wapi, na pengine asubuhi ya leo unatamani kuamsha marafiki nani na nani ambao waanze na Bwana. Desturi yetu ni marafiki watatu, si ndio? Tunaamsha marafiki watatu, ambie Bwana wewe fulani na fulani anza na Bwana kupitia nambari ya simu hapa studio ya 0745183847. Lakini leo Ijumaa ni siku ambayo tunapata nafasi ya kupitia kurasa za magazeti, yani katika meza ya magazeti tutazama kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Bila kusahau leo tutapata nafasi nzuri ya kusikia mambo mbalimbali kuhusiana kwaya na waimbaji. Na leo tutakuwa na waimbaji gani? Basi usiondoke kando mwa runinga yako na radio yako, endelea kusalia papo ukitazama Hope Channel Tanzania, ukitegea sikio AWR Tanzania na Rock FM radio. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, na nitakaporejea basi moja kwa moja tutaanza na tafakari ya leo. Tafakari hii itatupatia mwanzo mpya wa kusonga mbele katika siku nzima leo, kwani tutakuwa tumejaza mafuta katika taa zetu na safari zetu hatimaye tena jioni. Lakini kwa sasa nitarejea hivi punde.

na Mungu, kisha mambo mengine yanafuata hapo mbele kidogo, si ndio? Ni kweli kabisa. Basi mtazamaji, nikukaribishe sasa tutafakari pamoja katika tafakari ya asubuhi ya leo, tafakari ambayo imejengwa kutupatia jambo fulani, tafakari ambayo imejengwa kutukumbusha swala fulani katika maisha yetu ya kila siku. Kumbuka ya kwamba tunapatikana kupitia Tune In Radio, bila kusahau Radio Box kwa wale wasikilizaji wa AWR Tanzania. Unatupata hapo kwa kuandika tu AWR Tanzania, lakini pia kwa kuandika kupitia hiyo Radio Box, lakini au kwa kuandika AWR Tanzania kupitia Tune In Radio. Pia tuko live kupitia kurasa wetu wa YouTube kwa sasa, ukiandika Hope Channel Tanzania na kila jambo litakwenda sawa sawa. Wakati mhandisi Heliaki Makasa unaweka mambo vizuri kidogo, nami nipate nafasi sasa ya kutazama kile ambacho tunakwenda kukitafakari asubuhi ya siku hii ya leo. Asubuhi ya leo bwana, tuna somo zuri au tunatafakari na tafakuri nzuri, ambayo tafakuri hii ina lengo zuri la kukujenga wewe rafiki mtazamaji, lakini tafakuri hii ina lengo zuri la kujenga wewe rafiki msikilizaji popote pale ulipo. Lakini kabla ya tafakuri hii, nitamani kwanza wingi tuweze kuamsha kwanza, ili kila mmoja aweze kusikia leo tafakari leo inasemaje leo, kuna vitu gani katika tafakari leo, si ndio? Na naona tayari marafiki zangu katika line ya simu wao wako moto kweli kweli. Hai, basi mimi ni pata nafasi ya kuamsha dakika saba zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Unakuta kuna mtu aiye analala kweli kweli, hadi saa haya asubuhi anakoroma kweli kweli, na mimi nasema wewe mbona walala, amka tuanze na Bwana. Basi tuambie anza na Bwana asubuhi leo kupitia 0745 18 38 47. Rafiki Bwire Masato wa Pangani Tanga yanasema naamsha kuanza na Bwana, mke wake Eliada Elias, mama yake na baba yake wakiwa Geita, wasikilizaji wote wa AWR Tanzania na majirani zake. Ujumbe, mshukuru ni Bwana, ni mwema, fadhili zake ni za milele. Amina sana. Anasema anza na Bwana, anaitwa Joyce Musa wa Kasenda, na waamsha wote washiriki wa Muganza waanze na Bwana, na mume wake Mandela Tito aanze na Bwana. Haya, bila shaka Mandela Tito pia naye amesikia kipenzi huyu anakuambia Bwana, wewe anza na Bwana, amka wazi na Bwana. Ah, sawa sawa. Haya, Joeli Chamba wa Mali ya Kwimba, anza na Bwana ni kwa Mkinga Chamba. Leticia Elias wa Magereza Mali ya pale, Mabula Mbulika wa Mali ya, ujumbe tusonge mbele. Haya, asante, ujumbe tusonge mbele. Sasa msikilizaji na mtazamaji, somo letu asubuhi leo, utafakuri yetu asubuhi leo, Ijumaa ya tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ina kichwa kisemacho dhambi za ulimwengu. Dhambi za ulimwengu, tafakuri hii inajengwa kupitia kitabu kile cha Isaya 53 fungu la 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amina. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Baadhi wana mitazamo finyi kuhusu upatanisho. Wanafikiri kwamba Kristo aliteseka sehemu ndogo tu ya adhabu ya sheria ya Mungu. Wanadhani kwamba ingawa adhabu ya Mungu ilihisiwa na mwanawe mpendwa, yeye kupitia mateso yake yote machungu alikuwa na ushindi wa upendo na kibali cha baba yake, kwamba malango ya kaburi lililokuwa mbele yake yaliangazwa na tumaini angavu, na kwamba alikuwa na ushahidi wa kudumu wa utukufu wake wa baadaye. Hili ni kosa kubwa. Uchungu mkali zaidi wa Kristo ulikuwa ni hisia ya chuki ya baba yake, maumivu yake makali
ya akili kwa sababu

0: sababu ya hali ilikuwa ya nguvu kiasi kwamba kuhusu haya mwanadamu anaweza tu kuwa na dhana hafifu. Kwa wengi kisa cha kujishusha, kudhilika au na kafara ya Bwana Mungu wetu hakiamshi shauku ya kina zaidi kuliko kisa cha kifo cha mashahidi wa Yesu. Wengi wamepitia kifo kwa mateso ya polepole. Wengine wamepitia kifo kwa kusulubiwa. Kifo cha mwana mpendwa wa Mungu kinatofautiana vipi na vifo hivi? Kwa mateso ya Kristo yajumuisha maumivu ya kimwili peke yake, basi kifo chake hakikuwa cha uchungu kuliko vifo vya baadhi ya wafia dini. Lakini maumivu ya mwili yalikuwa ni sehemu ndogo tu ya maumivu makali au maumivu makuu ya mwana mpendo wa Mungu. Dhambi za ulimwengu zilikuwa juu yake, pia hisia ya adhabu ya baba yake ilikuwa anapata adhabu ya sheria iliyovunjwa. Haya ndiyo yaliyoiponda roho yake takatifu. Utengano ule ambao dhambi huleta kati ya Mungu na mwanadamu ulitambuliwa kikamilifu na kuhisiwa vikali na mtu wa Calvary aliyeteseka bila kuwa na hatia. Alionewa na nguvu za giza, hakuwa na hata mwale mmoja wa nuru ya kuangaza siku ya baadaye. Ilikuwa ni katikati ya saa hii ya kogofya ya giza, uso wa baba yake ukiwa umefichwa, majeshi ya malaika waovu yakimzunguka, dhambi za ulimwengu zikiwa juu yake, ndipo maneno haya alipotoka midomoni mwake kwa uchungu: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa kulinganishwa na jambo kubwa la uzima wa milele, kila kitu kingine kinakosa maana kabisa. Bwana abariki tafakari hii asubuhi ya leo, tafakari ambayo imejengwa katika kitabu kile cha Isaya 53 fungu la 5: bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwa baba yetu Yesu Kristo, rafiki yetu Yesu Kristo, mimi nawe tumepona. Tunapotafakari asubuhi ya leo tafakari hii, basi nikualike tuweze kualika uwepo wa Yesu Kristo katika masaa haya na katika asubuhi hii ya leo, ili mimi nawe tupate kupona. Basi tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa asubuhi njema ya leo. Asante Baba kutupatia kibali cha kuiona siku nyingine ambayo wana na binti zako walio wengi walitamani kufika, lakini hawakupata nafasi hii ambayo mimi na rafiki mtazamaji na msikilizaji tumeipata. Tunajikabidhi katika mikono yako, Mfalme wa amani. Endelea kukaa pamoja nasi, karahisishe yale yaliyo magumu, katuepushe na zile hatari za mwovu shetani. Hatimaye Bwana, tunapotoka kuelekea katika shughuli zetu za kila siku, basi Baba tembea nasi na tutangulie katika kila hatua tutakayoikanyaga. Tunaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi katika Kristo Yesu. Amina. Na msikilizaji na mtazamaji, basi hiyo ndiyo tafakari ya asubuhi ya leo, tafakari ambayo inatukumbusha kwamba kwa kupigwa kwake, kwa kuchubuliwa kwa maumivu makali, basi sisi tumepona. Tafakari hii kutie nguvu mtazamaji ya kuzidi kusonga mbele, lakini tafakari hii ikupatie maana ya kuendelea kumtegemea rafiki yetu Yesu Kristo, hasa katika madhira na changamoto mbalimbali ambazo wewe unazipitia katika maisha ya kila siku. Kwa sasa tutapata nafasi nzuri ya kupitia kile ambacho umeendelea kutuandikia, lakini pia kupokea simu yako hapa studio muda mfupi nitakapoungana naye Sampo, tukizidi kusonga mbele katika gurudumu hili la Anza na Bwana hii leo. Nikukumbushe nambari ya simu ni 0745183847, 0745183847. Nambari hiyo ya simu utatumia kupiga simu, lakini pia utatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ukitueleza unaitwa nani, unapatikana wapi na unatamani kuamsha nani na nani waanze na Bwana. Kumbuka vigezo na masharti kuzingatiwa, na watu ni watatu peke yake, alafu unaachia line na mwingine pia aweze kuipata. Sam, habari za asubuhi?
1: Asubuhi misi ni njema. Nimeshukuru Mungu tumeamka salama tena. Mwezi wa 8 ndio huo unasonga.
0: Ni kweli.
1: Tarehe 15 leo tuna 14 tunaukata mwezi sasa.
0: Ndio.
1: Zinabaki wiki mbili kumaliza mwezi wa 8. Mwezi wa 9 huo hapo unafika. Kwa 10, 11, 12 mwezi wa kwanza 2027
0: tumefunga basi.
1: Mwaka rukwe meisha. Mimi nimeamka salama, siji wewe?
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu, hali yangu si hayati wala si mamati.
1: Ndio. Na wala si babati.
0: Ni mamati wala si. Hiyo babati hiyo sasa kwenye Kiswahili hiyo haipo.
1: Haipo. Ndio hivyo. Ishasema mamati manake kuna babati.
0: Hapana, mamati.
1: Ah, mamati tu peke yake.
0: Hali yangu si hayati wala si mamati.
1: Kwa safi
0: kabisa. Iko hapo katikati, si lalamiki.
1: Tumeamka salama na safari ya kipindi cha Anza na Bwana ndio hii inasonga. Tunao marafiki wengi ya misi ambao wameamka pamoja nasi kutumia ujumbe pamoja na kupiga simu. Tutapokea simu hapa pamoja na kusoma jumbe wakati huo kiweka sawa kupitia ukurasa wetu wa YouTube pale. Pia tunao marafiki ambao tunaamini ya kwamba wanatufuatilia. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
2: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, habari ya asubuhi?
2: Salama, habari za hapo studio?
1: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Geoffrey Matias, niko Mwanzoma Igunga, Tabora.
1: Karibu sana Geoffrey kutokea Tabora. Asubuhi ya leo tumeamka sasa, tunawaamsha marafiki watatu kupitia Anza na Bwana.
2: Wa kwanza namwamsha Mwalimu Maganga akiwa Mabuguni Igunga, Tabora.
1: Ndio.
2: Wa pili namwamsha Mwalimu Matikiti akiwa Sunguzi Igunga, Tabora.
1: Ndio.
2: Wa tatu namwamsha Mama Mere akiwa Ikunduru Igunga, Tabora.
1: Ndio.
2: Ujumbe nawaambia waamke, tuanze na Bwana.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
2: Asante sana. Amina, amina.
1: Amina, amina. Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Naam, Mama Amina, habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi ni mzuri.
1: Karibu.
3: Asante. Namba moja naanza na Rasto Manga.
1: Ndiyo.
3: Namba mbili kuna Amani Girls. Amani Girls. Tatu na mwisho kwa familia Cheremija, natakia asubuhi njema.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
3: Mfalimia Misi Balazi.
1: Yuko hapa.
0: Asante sana, nimesikia.
1: Aya. Kwenye laini, halo.
4: Halo.
1: Habari ya asubuhi?
4: Yema, tunaongea na MC James Nyahingi kutoka Lagana Kisapu, Shinyanga.
1: Karibu Nyahingi kutoka huko Shinyanga asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
4: Napenda kumwamsha Mzee Mangafu, anapatikana Msoma Mara.
1: Ndiyo.
4: Wapi, napenda kumwamsha Mwigulu Fundi Ledio, anapatikana Mbuga Maenge, Morogoro.
1: Ndiyo.
4: Watatu napenda kumwamsha John Mashenenga, anapatikana Agano Mwanza.
1: Naam.
4: Ujumbe, Bwana ni nuru yetu.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
4: Asante, nawatakia kazi njema.
1: Amina, amina. Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
5: Kaka Sampo.
1: Naam, habari ya asubuhi?
5: Habari ya asubuhi ni nzuri kabisa. Habari ya hapo studio zetu bora kabisa za AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
1: Ni njema kabisa. Arusha wanasemaje?
5: Arusha tujambo kabisa, tunamshukuru Mungu tena asubuhi njema leo.
1: Ndiyo.
5: Tunamsha salama, tunakitukuza na kulisifu jina lake.
1: Karibu sana asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana mwinjilisti.
5: Asante kabisa, nianze na Bwana na huyu dada yangu anapatikana pale Kisarawe Pwani, anaitwa Jenifa Peter Mbwambo.
1: Ndiyo.
5: Nimwambia amke kumekucha, tuanze na Bwana. Nisogee pale Morogoro. Anapatikana huyu Elias Meshaki, naye nimwambie kumekucha, tuanze na Bwana.
1: Ndiyo.
5: Wa tatu na wa mwisho niende pale Rombo, kuna huyu anaitwa Gerishon. Nimwambie Gerishon Elimo, nimwambie amke kumekucha, tuanze na Bwana. Nimwambie leo ni siku nzuri ya maandalio ya Sabato, Ijumaa njema, basi tufanye kazi zetu mapema kabla ya saa matakatifu ya Sabato kuingia. Ili tuweze kubarikiwa na Sabato njema iwe kwa ajili ya kumtukuza Mungu.
1: Asante sana.
5: Kutoka majengo Arusha hapa ni Steven William Mbwambo. Niwatakie siku njema wote.
1: Asante sana.
5: Sana kaka balozi ya Misi Mohamed hapo studio.
1: Asante aya, sana kusikia. Kwenye line, hello.
6: Bwana ni mwema.
1: Wakati wote habari ya asubuhi.
6: Ni nzuri, unaongea na Mandela Kito kutoka Bukoba.
1: Karibu sana Mandela kutoka Bukoba asubuhi ya leo. Watu watatu tuamshe.
6: Ninapenda kumuamsha Pastor Marima akiwa Misenyi Kiaka.
1: Ndio.
6: Amke anza na Bwana. Lakini nilipenda kuamsha timu ya kwaya ya Muganza Mission wakiwa wanaimba vizuri sana pale Muganza. Waamke wote waanze na Bwana.
1: Ndio.
6: Bila kumsahau mke wangu akiwa pale Muganza Katenda, amke anze na Bwana.
1: Naam.
6: Ujumbe. Yesu alichubuliwa kwa ajili ya makosa yetu, tusiendelee kumchubua tena.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
6: Haya.
1: Kwenye laini, hello. Hello.
7: Kiongozi, habari za studio.
1: Salamu, habari ya kwako?
7: Namshukuru Mungu tumejaliwa kuona siku ya leo tena.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Sauti iliyoko hewani ni ya Mwarabu Mweusi, niko Babati Manyara Magugu hapa kiongozi.
1: Karibu sana Mwarabu kutokea Manyara.
7: Asante kiongozi. Kwanza kuna Amina Arambe akiwa pande za Pasua Moshi.
1: Ndio.
7: Mwingine kuna Sister P yuko Arusha naye.
1: Ndio.
7: Namalizia kwa na jamaa moja anaitwa Jembe au jina maarufu Rama Rama akiwa pande za Moshi Pasua. Tuko pamoja kiongozi.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
7: Mungu awatunze.
1: Amina. Haya, kwenye laini, hello.
8: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
8: Salamu mzee, habari za kwako?
1: Njema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
8: Hii sauti hiyo mkumana sauti ya winga mshambuliaji jezi namba 11 Mgongoni simu yeye ni Edward Kaba mzee wa Msinga na patikana ndani ya Singida Mkalama kakaangu. Habari za hapo studio kakaangu?
1: Ni njema kabisa. Karibu sana si kutoka Singida asubuhi ya leo, marafiki watatu waamshe.
8: Asante. Wa kwanza kabisa naanza alipokuwa ametoka hewani hapo mama Amina anapatikana ndani ya karatu, naambia mama amka pamekucha. Wa pili ni mama Stella anapatikana ndani ya Singida Mkalama, naambia mama amka pamekucha.
1: Ndio.
8: Wa tatu naenda kufunga mauzo na Mr. Kikafu anapatikana ndani ya Singida Mkalama, naambia kaka amka pamekucha ndani ya ujumbe.
1: Ndio.
8: Zaburi 11 mstari wa 3 nasoma kama jinsi ilivyokuwa imeandikwa kakaangu. Kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Nikiripoti kutoka Singida mimi kama mzee mzima na acha laini kakaangu.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
8: Asante.
1: Haya, kwenye laini, hello.
9: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
9: Salama, habari ya asubuhi mtazamaji.
1: Ni njema. Sauti ya nani hii, unapiga simu toka wapi?
9: Sauti ya Chagama John Mwando Mpare Halisi.
1: Ndiyo, karibu sana Chagama asubuhi ya leo.
9: Kwanza nianze na Bwana na washiriki wote wa kanisa la Kimara Kibongo.
1: Ndiyo.
9: Nawaambia waamke anze na Bwana. Namba mbili ziende kwa William Mwambo, namwambia kaka amka uanze na Bwana.
1: Ndiyo.
9: Namba tatu na mwisho ifike pale kwa washiriki wote wa kanisa la Wasabato Kungwini, nawaambia waamke uanze na Bwana. Ujumbe ni wachie kanisa la Sabato Mungwini kwamba tujiandae na makambi tarehe 15, Bwana atukuzwe kwenye makambi yetu.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
9: Amina, njema asubuhi njema.
1: Haya, asante. Misi tupite kwenye jumbe fupi sasa kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Tunafahamu ya kwamba tunao marafiki wengi ambao wanaamka pamoja nasi.
10: Ni kweli.
1: Kushiriki mibaraka ya kipindi hiki cha Anza na Bwana.
10: Ni kweli mtazamaji na msikilizaji katika ukurasa wetu wa YouTube wako wengi sana ambao wameendelea kutuma jumbe fupi za maandishi hapa. Tunaye rafiki wa kwanza kabisa huyu katika ukurasa wetu wa YouTube ambaye anasema anaitwa Davis. Anza na Bwana, wishing everyone happy Friday and happy preparation day. Anasema asante na takia maandalio mema ya Sabato. Odeni Kikio anasema anza na Bwana, ni kwake Odeni Kikio kutokea DABC Dodoma, Dodoma Adventist Polytechnic College. Asubuhi hii namwamsha mke wake Rachel Mdamu na washiriki wa Iganzo wakiwa katika kuhitimisha sherehe za vibanda ni makambi. Lakini Helen Rupia anasema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, namwamsha mama zangu wote wadogo wakiwa Manyoni, Ligoba na Mpoa, mama yangu mzazi Mrs. Sarari, Simon Rupia akiwa Kibaha Pwani, na washiriki wa Changombe SDA kutoka pale Dodoma. Stephen William anasema Mungu ni mwema kila wakati, amkeni, amkeni, tuanze na Bwana kwake God Living Minja au Chere, Sadiki Rafael mwinjilisti Tuvako Msese, Ombeni Lucas na Anaeli Shauri, nawatakia maandalizi mema ya Sabato. Asante. Ellen Rupia anasema ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Haya, asante sana, asikucheleweshe yeye, haendi, anasema hivyo sawa. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Anipende kuamsha Elias Masija, Richard Chidachi SD Church, Chidachi SD Choir kutoka pale Dodoma, waamke wazee na Bwana na wawe na maandalizi mema ya Sabato. Asare, asante. Sara Mwamukonda asema ninapenda kuamsha wafuatao, anze na Bwana. Wa kwanza ni Joeli Mwamukonda, Uswege Mwamukonda, Gwantwa Mwamukonda, aileta Nsaji Mwamukonda, amewamsha hao. Haya, Elisha anasema anamwamsha Daudi Nikombolwe, mama Amina, washiriki wa mtaa wa Ola City Arusha, ujumbe heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Neema Baraka anasema Bwana Yesu asifiwe,
1: amina,
10: namshukuru Mungu amenipatia uhai bila shaka kuiona siku ya leo. Asante sana. Anaitwa Amina Kanike anasema anza na Bwana kwa mama Amina, Eliud Chidiel na Daudi Nikombolwe. Hao ni baadhi ya marafiki ambao wameshiriki nasi katika ukurasa wetu wa YouTube asubuhi ya leo.
1: Hamisi, katika ujumbe mfupi wa maandishi tunaye Daniel Mnanka wa Kipunguni Dar es Salaam anasema napenda kuamsha washiriki wote wa Kipunguni waanze na Bwana, ujumbe tumtumaini Bwana siku zote. Peter Mwambo kutoka kule Hai Kilimanjaro anasema anaanza na Bwana na wadau wote wasikilizaji wa kipindi hiki cha anza na Bwana. Asante sana rafiki. Mzee Shem Magafu anawaamsha wanaye wote kokote waliko, washiriki wote na viongozi wa Mara Conference, mchungaji Masa na mzee Maiga wa Buhari, ujumbe makanisa ya kanda ya Nyabange tujiandae kwa makambi yanayoanza siku ya leo. Asante sana mzee Shem kwa ujumbe wako. Nasema shalom timu yaanze na Bwana. Amka Lucas Ombeni, Steven Mbwambo, Yohana Mbaga na Steven Simon. Mama Amina kutoka Karatu ameandika ujumbe huu. Asante sana ujumbe wako. Anaitwa Amani Keni, anapenda kuamsha familia yake, familia ya Keni Jonas, familia ya Elfra Ilieza, anasema ujumbe Yesu anatupenda. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema asante Yohana Mbaga kwa ujumbe wako, nimeuona. Mungu akubariki kuamka pamoja nasi. Bwire Masatu Wapangani Tanga anawaamsha kuanza na Bwana, mke wake Eliada Elias, mama yake na baba yake wakiwa Geita, wasikilizaji wote wa AWR Tanzania na majirani zake, ujumbe tumshukuru Bwana ni mwema, maana fadhili zake ni za milele. Asante sana. Huyu anasema napenda kuamsha wasikilizaji na watazamaji wa Hope Channel Tanzania wote, anasema sawa. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako, nimeuona hapa. Anza na Bwana MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga anawaamsha mzee Shem Magafu, anapatikana Msoma, wa pili ni Mwigulu fundi redio, anapatikana Mbuga Mahenge, watatu jioni Mashenene, anapatikana Agano Mwanza, ujumbe Bwana ni nuru yetu. Asante sana. Bwana ni mwema kila wakati. Mama Babu kutoka Gongo la Mboto anapenda kuamsha wazazi wake, watoto wake pamoja na majirani zake wote, waamke tuanze na Bwana, ujumbe ameandika tupendane. Bwana ni mwema. Nitasinga Richard wa Arusha, anza na Bwana ni kwa wote walio hospitalini pamoja na magerezani na wale wote wanaoteswa na jambo gumu kwenye maisha yao, ameandika ya kwamba tujipe moyo tusikate tamaa. Asante sana Tasinga kwa ujumbe wako kutoka kule Arusha. Mungu akubariki kuamka pamoja nasi kupitia anza na Bwana.
10: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Jackson Ngeleje, yupo Mwisenge, Musoma. Anapenda kuamsha wafuatao: watumishi wote wa Mara Conference, Elfraim Godfrey akiwa Moshi, dada Emiliana Mataso akiwa Nyambange, ujumbe Mungu ndiye nguvu yetu. Haya, nipitie baadhi ya jumbe chache hapa za mwisho, muda wetu nao unazidi kututupa mkono kweli kweli. Hamisi anasema waamke Filemoni Sanga, Daudi Nikombolwe, Esther Fredi, ujumbe anawatakia Sabato njema. Chagama Muhando mpale Harisi huyu ameandika ujumbe huu: Bwana Yesu asifiwe, waanze na Bwana wanakwaya wa Njoro Family kutokea Moshi pamoja na wanakwaya wa Mji Mpya Moshi, ujumbe waamke tuanze na Bwana. Baba Johari huyu.
10: Baba Johari
1: kutoka Gethsemani.
10: Okay.
1: Ametuhitimishia hivi.
10: Natamani tuweke nukta hapo Sam na chini tukasikilize neno la nguvu asubuhi ya leo.
1: Ndio.
10: Na tutarejea hapo baadaye kuendelea kutazama kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ameendelea kutuandikia hapa studio. Na msikilizaji na mtazamaji, kwa sasa basi tunakualika ungana pamoja nasi katika kusikiliza na kutazama neno la nguvu ambalo linatupatia tafakari nzito asubuhi ya leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu ni Sam Paul. Hii ni Anza na Bwana.

Bwana uyasikilize maneno yangu, ukuangalie kutafakari kwangu. Bwana asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Karibu katika wasaa mzuri wa anza na Bwana. Kipindi chetu cha pekee tumekuwa pamoja tukiangalia somo lenye neno kuu linalosema baada ya kuomba. Leo ni muendelezo wa masomo ambayo tumekuwa nayo kipindi cha juma zima. Baada ya kuomba. Kichwa kidogo cha somo letu asubuhi ya leo kinasema baada ya kuomba inuka uende kwa Yesu. Baada ya kuomba inuka uende kwa Yesu. Tafakari yetu inajielekeza kwenye kitabu cha Marko sura ya 10 fungu la 46 mpaka fungu la 52. Hapo ndio mahali ambapo mawazo yetu yatakuwa yakielekea katika asubuhi hii, asubuhi ya anza na Bwana. Fungua pamoja nami kitabu kile cha Marko sura ya 10. Marko sura ya 10 tutasoma kuanzia fungu la 46 mpaka fungu la 52. Fungu la 46 kitabu cha Marko sura ya 10 anasema, kuanzia 46 anasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Batimayo, yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata Yesu njiani. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya rehema na upendo wako kwetu. Tumesoma Zaburi, umesema rehema zako ni mpya kila asubuhi. Katika masaa haya ya anza na Bwana, twaje mbele zako tukiomba rehema zako ambazo ni mpya wakati huu asubuhi. Sema nasi, tuko tayari kukusikia. Bwana, tujalie baraka zako ambazo ni mpya katika asubuhi ya leo. Tunapoenda kuangalia maneno yako haya, tuvuvie Roho Mtakatifu tukayaelewe, yakawe na sehemu katika maisha yetu. Tuomba haya kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Baada ya kuomba inuka umwendee Yesu. Baada ya kuomba inuka umwendee Yesu. Tunaendelea na mfululizo wetu. Katika safari hii tumeona maisha ya imani hayamaliziki kwenye maombi peke yake. Tumejifunza ya kwamba maombi ni muhimu. Tumeona kwamba maombi ni nguvu ya muumini. Tumeona maombi ni mawasiliano yetu na Mungu. Lakini Mungu anapotujibu, mara nyingi anatupatia na cha kufanya. Tumeona katika Kana, baada ya kuomba tukaona walipaswa kujaza maji kwenye mabalasi. Katika Yeriko tuliona baada ya kuomba walipaswa kuzizunguka kuta za Yeriko mara 7. Tukaona baada ya kuomba Naaman alipaswa kuzama Yordani mara 7. Kwa Petro tukaona baada ya kuomba alilazimika kushusha nyavu katika bahari. Na aliposhusha nyavu ndipo akapata samaki wengi. Leo tuamwangalia karakta mwingine kwenye Biblia, anaitwa Batimayo. Huyu alikuwa kipofu ambaye alikuwa ameketi kando ya njia. Jina lake anaitwa Batimayo. Neno la Mungu linasema alikuwa kipofu. Lakini zaidi ya kuwa kipofu, Batimayo alikuwa mtu ambaye jamii ilikuwa imemweka kando, ilikuwa imemtenga. Alikuwa mtu ambaye watu walikuwa wamezoea kumpita bila kujali. Alikuwa ni mtu asiye na thamani. Lakini siku moja neno linasema
Yesu alipita karibu na Batimayo. Na siku hiyo ndiyo siku ambayo maisha ya Batimayo yalibadilika. Katika asubuhi ya leo, msikilizaji na mtazamaji, natamani tuelewe ya kwamba baada ya kumuomba Mungu msaada, tunapaswa kuwa tayari kuitikia wito wake na kuchukua hatua ya imani. Kwa sababu wakati mwingine Mungu yuko karibu, lakini hatua yetu ndio inayotuweka mahali pa kupokea baraka. Siku ambapo Batimayo anakutana na Yesu, ama niseme siku ambayo Yesu anapita njia ya Batimayo, Batimayo maisha yake yanabadilika. Baada ya kuomba, tambua nani yuko karibu. Biblia inasema kwenye Marko 10:46, anasema nao wakafika Yeriko. Tumeona alipokuwa akitoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, neno linasema Batimayo mwana wa Timayo, kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Hasa ukisoma hapa unaona Batimayo alikuwa ameketi kando ya njia. Hii ilikuwa nafasi yake ya kawaida. Batimayo alikuwa anakaa pale. Kila siku watu walikuwa wanapita. Kila siku Batimayo alikuwa anaomba msaada. Kila siku alikuwa anafanya matendo yale. Lakini hii siku ilikuwa siku tofauti. Katika siku hii mambo yaligeuka. Siku zingine zote walikuwa wanapita watu wengine. Siku hii aliyekuwa anapita alikuwa ni Yesu. Watu wengine waliona umati, lakini Batimayo aliona fursa. Hapa kuna somo la kujifunza. Mtu mwenye imani anatambua wakati Mungu yupo karibu naye. Watu wanaona tu mtu anapita ni Yesu, lakini kwa Batimayo aliona fursa. Na ukiwa na imani, hutaona kama wengine wanavyoona, utaona tofauti. Unajua, tumeona kwenye maandiko matakatifu, watu wengi waliokuwa wanamcha Mungu, watu waliokuwa na imani, walikuwa wanaona fursa. Ni kama mwanamke Mshunami. Wakati nabii Elisha anapita tu Shunem, mwanamke Mshunami anapomwona Elisha anaona baraka, anamfungulia malango ya mji wake, na kupitia nabii Elisha mwanamke Mshunami anapata mtoto. Aliona fursa kwa sababu mwanamke Mshunami alikuwa ni mtu wa imani. Batimayo pamoja na upofu wake, wakati watu wengine wanamuona Yesu tu anapita, Batimayo anapomuona Yesu anaona fursa ya uponyaji. Anasema sitafanya mzaha, anasema sitafanya mchezo. Akatumia fursa ili kujua kwamba Batimayo anamuona Yesu tofauti. Utaona vile ambavyo mambo yanatokea. Batimayo haoni, anaona, anasikia kuna umati unapita. Batimayo anauliza ya kwamba anayepita ni nani. Watu wanamwambia anayepita ni Yesu Mnazareti. Batimayo anaposikia hivyo, utaona kwenye mafungu haya tumesoma, anamuita Yesu. Na Batimayo anapomuita Yesu, ameambiwa anayepita ni nani? Ni Yesu Mnazareti. Tungetarajia Batimayo aanze kumuita Yesu Mnazareti, angepaza sauti aseme Yesu Mnazareti, Yesu Mnazareti niokoe. Hafanyi hivyo. Batimayo pamoja na kwamba ameambiwa ya kuwa anayepita ni Yesu Mnazareti, anapopaza sauti yake kumuita, hamuiti Yesu Mnazareti. Batimayo anamuita, anasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Maana yake ni kwamba Batimayo alimfahamu Yesu ni nani. Wakati kwa makutano Yesu ni Mnazareti tu. Mahali pengine Biblia inasema kitu chema chaweza toka Nazareti. Kwa jamii ya watu wa kipindi kile, Nazareti palikuwa mahali duni. Ndio sababu wanapomwambia Batimayo anayepita ni Yesu Mnazareti, tafsiri yake ni kwamba anayepita ni mtu tu kutoka Nazareti. Wanahafifisha ukuu wa Yesu. Lakini Batimayo, hata kama ameambiwa ni Yesu Mnazareti, kwa Batimayo Yesu ni zaidi ya Mnazareti. Kwa Batimayo Yesu ni mfalme. Batimayo anapomuita Yesu, anamuita wito wa kifalme. Anasema Yesu mwana wa Daudi. Wote tunafahamu ya kwamba Daudi ni mfalme. Kwa hiyo Batimayo anaposema Yesu mwana wa Daudi, kwa maneno mengine Batimayo anasema mfalme Yesu unirehemu.
ndio tafsiri yake. Maana anamwaddress kama mwana wa Daudi. Maana yake kwa Bartimayo Yesu ni mfalme, kwa sababu Daudi ni mfalme, na Bartimayo anasema Yesu mwana wa Daudi. Katika koo za kifalme, ufalme unakuja kwa kurithisha. Kwa hiyo kama Yesu ni mwana wa mfalme, maana yake Bartimayo anamtambua Yesu kama mfalme. Yesu ni nani kwako? Kwa Bartimayo ni mfalme, kwa makutano ni Mnazareti. Kitu chema chaweza toka Nazareti? Anasema Yesu mwana wa Daudi. Kwa hiyo kwa Bartimayo siku ile aliona fursa ya uponyaji. Aliona fursa ya uponyaji. Kuna nyakati Mungu anatengeneza nafasi katika maisha yetu. Kuna wakati Mungu anatuma ujumbe kwenye maisha yetu. Kuna wakati Mungu anatufungulia milango, lakini tunapaswa kuwa macho kiroho. Watu wengi walikuwa karibu na Yesu siku ile, lakini Bartimayo alipokea muujiza. Tofauti ni nini? Tofauti ni kwamba Bartimayo alitambua ya kwamba Yesu ndiye jibu lake. Baada ya kuomba, msikilizaji na mtazamaji, Bartimayo anatufundisha kwamba baada ya kuomba usiruhusu vizuizi vikunyamazishe ama vikukatishe tamaa. Ukisoma Biblia, Marko sura ya 10 fungu la 47, anasema aliposikia ya kuwa ni Yesu Mnazareti, alianza kupiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Twende pamoja. Bartimayo alifanya jambo la ajabu. Unajua Biblia inasema alipaza sauti Bartimayo. Aliomba, na Bartimayo alikuwa anamlilia Yesu. Lakini watu hawakufurahia. Neno linasema Marko 10:48, anasema wengi wakamkemea ili anyamaze. Lakini Bartimayo hakunyamaza. Bartimayo alizidi kupaza sauti. Kwa sababu gani Bartimayo anapaza sauti zaidi? Ni kwa sababu alijua ya kuwa Yesu alikuwa ndio tumaini lake pekee. Baada ya kuomba, usiruhusu watu wakukatishe tamaa. Baada ya kuomba, endelea kufanya kwa bidii. Katika dunia hii, vikatisha tamaa viko vingi sana. Ama wanaokatisha tamaa wako wengi sana. Tamaa inaweza kukatishwa na watu, hali ama vitu. Ikiwa umeipata njia sahihi, usisikilize sauti nyingi. Be focused. Kwa sababu Yesu anapita, hata kama wanamkemea, Bartimayo anapaza sauti, anasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Acha watu ambao wanakupunguzia mwendo. Tuliona wakati fulani, baada ya mwanamke Mshunami mwanae kufa, alichukua farasi akamwambia mpanda farasi, naenda kwa nabii wa Mungu Elisha, usinipunguzie mwendo kama sijakwambia. Bartimayo pia anawapuuza wale watu ambao wanamnyamazisha. Katika jambo lako msikilizaji, kaza macho yako kwa Yesu. Hata kama wanasema wewe huna maana, wewe huna thamani, kaza macho na usiache kufanya kile ambacho unakifanya. Labda ni katika kazi, labda ni kazini kwako, watu wanakukatisha tamaa, wanasema wewe hutaweza, wewe ni hivyo hivyo. Ngangana katika sehemu yako. Unafanya biashara, watu wanasema bana, haiwezekani hiyo biashara, watu hawatoboi. Labda wanasema hata kama ni shule, masomo kule kwenye ukoo wenu, haiwezekani, wewe ni mwanamke tu, wewe umeshazeeka, wewe bado ni mtoto mdogo. Usiwasikilize. Kama Yesu anapita kwenye njia yako, endelea. Bartimayo ananyamazishwa, lakini anapaza sauti, hawasikilizi, anawapuuza. Wengine watasema haiwezekani. Wengine watakwambia umejaribu mara nyingi. Wengine watasema acha. Wengine watasema usitarajie chochote chema. Lakini imani haisikii kila sauti. Nikutie moyo, ukitaka kufika mbali, kuna baadhi ya sauti ziba masikio yako. Kwa sababu imani inachagua sauti ya kuzisikia. Usisikilize kila sauti. Ili ufikie malengo yako, kuna baadhi ya sauti ambazo itabidi uziwekee pamba kwenye masikio. Bartimayo anapaza sauti, wanamwambia nyamaza.
wanapomwambia nyamaza, Bartimayo ndio anaendelea kupaza sauti zaidi. Anapaza sauti zaidi kwa sababu anajua wanaoninyamazisha hawana nia njema nami. Yesu anapita njia yangu, lazima nipaze sauti nipate uponyaji. Imani inasikia sauti ya Mungu. Bartimayo angeweza kusema watu wengi wanasema ni nyamaze. Angeweza kusema wanaoninyamazisha ni watu wanaoona, mimi hata sioni. Angeweza kujiona duni. Na unajua kuna mahali unataka kwenda, kuna watu ambao walishafika huko ambako wewe hujafika. Sio kila aliyeko kule anafurahi wewe kwenda. Kuna ambao wanafurahi kukuona huko hivyo ulivyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya sauti, muombe Mungu akusaidie uzitambue. Acha kuzisikiliza. Zipo za kuzisikiliza. Sisemi acha kusikiliza kabisa. Lakini kwa kweli katika mafanikio kuna sauti ambazo utapaswa kuzipuuza, kama ambavyo Bartimayo alipuuza sauti za wale makutano ambao walikuwa wanamnyamazisha. Bartimayo aliamua, alisema nitasema zaidi. Wakati mwingine hatua ya kwanza baada ya kuomba ni kukataa kukata tamaa. Watakukatisha tamaa sana, endelea. Hata Daudi akienda kumuua Goliati, walimwambia huwezi. Hata mfalme mwenyewe Sauli alisema Daudi huwezi. Yaani wanamkatisha tamaa. Daudi alisema nitakwenda. Wao wanakuja na wanakuja na silaha nzito nzito, akasema nitakwenda kwa neno la Bwana. Asubuhi ya leo nakutia moyo, nenda katika vita yako na neno la Bwana. Usiangalie historia, usiangalie rangi yako, usiangalie jinsia yako, usiangalie umri wako, usiangalie hali yako ya kifedha, usiangalie ndugu zako ni wakina nani, usiangalie wewe ni mtoto wa nani. Nenda na Bwana. Ukiwa na Bwana una kila kitu. Nenda. Nenda. Usikatishwe tamaa. Wanasema watu wana vimemo. Unaenda kule tayari kuna watu wana ndugu huko. Ndugu yako ni Kristo. Ukiwa na undugu na Kristo, una undugu na kila mtu. Jina lako alifahamiki, Bwana analifahamu. Nenda. Nenda ukiwa na Bwana. Usiogope hata kama wanakukatisha tamaa. Nenda. Kuna tenda imetangazwa, apply. Peleka karatasi zako. Usiwe na mashaka, apply, kwa sababu uko na Bwana. Baada ya kuomba, usisikilize kila sauti. Kuna baadhi ya sauti, ziba masikio. Sikiliza sauti ya Bwana. Baada ya kuomba, inuka unapoitwa. Kuna saa utaitwa. Ukiitwa, inuka. Usiendelea kukaa. Hapa sasa kuna kitu cha kuvutia kwenye kisa cha Bartimayo. Bartimayo hakufuatwa na Yesu. Neno linasema Yesu alimwita Bartimayo. Yesu amfuate Bartimayo. Kuna baadhi ya watu kwenye Biblia waliponywa na Yesu, Yesu aliwaendea. Yule jamaa alikuwa amepooza hekaluni, Yesu alienda mahali Yesu yule mtu amepooza, Yesu akamponya. Kwa Bartimayo ni tofauti. Yesu anamwita. Biblia inasema Yesu akasimama akamwita. Hapa kwanza kuna kitu kikubwa kinatokea. Unajua Biblia inasema Yesu anatoka Yeriko, anaenda kuangikwa msalabani. Yesu alikuja duniani ili afe msalabani. Wakati huu Yesu ana jambo zito, anapitia kama ni stress. Ndio baadaye mbele sio mrefu ametoka kusema Baba kikombe hiki kiniepuke. Anaenda kuharakisha kwenda kufa msalabani. Amebeba dunia yote kwenye mabega yake. Anapokatiza anasikia kwa mbali sauti inasema, Mwana wa Daudi unirehemu, Mwana wa Daudi unirehemu. A busy Jesus. Yesu ambaye yuko busy, ana agenda kubwa, anasimama. Anasimamishwa na kipofu Bartimayo. Bwana asifiwe. Bartimayo anayo thamani inamfanya Yesu asimame. Hata na wewe umejidharau, nikwambie unaweza kumsimamisha Yesu siku ya leo. Yesu ukimwita atasimama kwa ajili yako. Mwandishi mmoja ameandika anasema, our God is a busy God. Mungu wetu ni Mungu mwenye mambo mengi, anaongoza masayari. Unajua sayari ziko nyingi, magalaxy. Anaongoza bahari isivuke ikaja kwenye nchi kavu. Yesu anaongoza jua litoke mchana na usiku uwe sawa sawa. Anazuia matetemeko. He is very busy. Ana mambo mengi. Lakini sauti yako unapomwita, anaacha yote, anakusikiliza. Wewe ni wa thamani kiasi hicho mbele za Bwana.
wewe ni wa thamani kiasi hicho. Hata asubuhi hii kwenye anza na Bwana, ita tu, Bartimayo aliita, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, alisimama kwa ajili ya omba omba Bartimayo kipofu. Katika hali yako ukimuita, napendekeza pia muite asubuhi hii, atasimama akusikilize. Yesu akasimama akamuita, kisha watu wakamwambia, jipe moyo, inuka anakuita. Bartimayo alikuwa ameomba, lakini baada ya hapo kulikuwa na jambo la kufanya, alipaswa kuinuka. Tunajifunza baada ya kuomba usikae tu. Baada ya kuomba kama anakuita, nenda. Usimpa Yesu masharti. Unasema nifikia papa nilipo. Kuna wengine Yesu aliwafikia, kuna wengine aliwaita. Akikuita nenda. Bartimayo ameitwa, alipaswa kuinuka. Unajua Yesu alikuwa tayari kufanya muujiza, lakini Bartimayo alipaswa kuondoka mahali pake. Kuna watu wanaomba Mungu awabadilishe, lakini hawataki kuondoka mahali walipo. Yesu anasema, Bartimayo, toka hapo ulipo, njoo hapa mimi nilipo. Katika mabadiliko yako, hata Mungu anaweza kukubadilisha. Anaweza kukuondoa mahali pamoja, akakupeleka mahali pengine. Kama ni Mungu anasema inuka, inuka. Usingangane tu, unaka kitu kamoja, umengangana na hako hako. Kuna saa Mungu anasema inuka. Mungu akisema inuka, inuka. Anaweza kukubadilishia location, anakutoa mahala pamoja, anakupeleka mahala pengine. Anaweza kukubadilishia hata kazi, anakubadilishia kutoka kwenye kazi moja, anakupa kazi nyingine. Anaweza akakubadilishia hata watu. Anasema hao watu uliochangamana nao, toka, inuka. Anakupeleka kwa watu wengine. Nyumbulika. Yani Mungu anapokuambia nyumbulika, nyumbulika. Akikutoa, toka. Anamwambia Bartimayo, simama, inuka. Kuna watu wanaomba maisha mapya, lakini wanashikilia tabia za zamani. Kuna tabia Mungu anasema achana nazo. Wanaomba Mungu afungue mlango, lakini hawataki kusimama na kutembea. Mungu anasema simama. Mungu anapokuita, jibu lako linapaswa kuwa hatua. Akisema simama, usimjibu ndio nitasimama. Akisema simama, tayari umesha simama. Kwa sababu Mungu amesema simama. Baada ya kuomba, acha vitu vinavyokuzuia. Biblia inasema, naye akatupa vazi lake, akaondoka, akamwendea Yesu. Bwana asifiwe. Hiyo ni Marko 10 fungu la 50. Anasema naye akatupa vazi lake, akaondoka, akamwendea Yesu. Unajua vazi la Bartimayo ilikuwa ni utambulisho wake, ilikuwa ni identity yake. Anasema, I mean, vazi lake lilikuwa ndio sehemu ya maisha yake ya zamani. Lilikuwa ni vazi la mtu aliyekuwa akiomba msaada. Vazi lilikuwa sehemu ya utambulisho wa zamani. Bartimayo anapoitwa na Yesu, hajaona bado, lakini kwa sababu aliyemuita ni Yesu, neno linasema Bartimayo anatupa vazi. Hata hajaona, kitendo cha kuitwa na Yesu kinamfanya Bartimayo aseme, mimi siomba omba tena. Bwana asifiwe. Anatupa utambulisho wake mbaya. Umevaa vazi gani asubuhi ya leo? Mungu anasema tupa mavazi hayo, mavazi mabaya. Hofu, tupa vazi la hofu. Vazi la kukata tamaa, tupa. Vazi la dhambi, tupa. Vazi la tabia ambazo zinakuzuia kusonga mbele, tupa. Huwezi kwenda kwa Yesu umeshikilia vitu vya zamani, umevaa mavazi ya uombaomba. Kwa sababu Yesu amekuita, amini ya kwamba wewe si ombaomba tena. Hata asubuhi hii anza na Bwana, Yesu anakuita tena, anakuita kwa jina lako. Kuna wakati Mungu anataka kukuponya, lakini kwanza anataka uache vitu ambavyo vinakuzuia wewe kuweza kupona. Msikilizaji na mtazamaji, baada ya kuomba, chukua hatua ya imani. Yesu alimuuliza Bartimayo, wataka nikufanyie nini? Bartimayo akasema, Bwana wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda, imani yako imekuponya. Unajua, lazima ujue mahitaji yako. Kuna watu wengi ambao wanapoteza fursa. Bartimayo anaulizwa na Yesu, wataka nikufanyie nini? Bartimayo alikuwa na picha kubwa ya maisha yake. Alitambua hitaji lake. Bartimayo angeweza kumjibu Yesu, Yesu, leo kuna umati mkubwa. Yaani, naomba waambie hawa watu wanichangie. Wakichanga kwenye bakuli, bakuli litajaa. Angeweza kuomba hivyo. Lakini Bartimayo anajua ya kwamba Yesu
anaweza kumbariki zaidi ya fedha kwenye bakuli. Alifahamu hitaji lake. Kuna watu wengi leo wanakutana na Yesu. Na Yesu anawauliza, wataka nikufanyie nini? Wanachomjibu Yesu, anamwambia Yesu, waambie makutano, wanijazie bakuli langu. Makutano wanajaza bakuli, lakini unabaki kwa kipofu. Je, hitaji la Batimayo ni bakuli kujaa? Hitaji la Batimayo ni aweze kuona. Batimayo anamwambia Yesu hitaji lake hasa, hata kama ni kubwa, lakini Yesu mambo yake ni makubwa pia. Anamwambia Yesu lile ambalo ni hitaji lake haswa. Hitaji lako ni nini, msikilizaji na mtazamaji? Je, unalijua? Asubuhi hii Yesu anakuuliza, wataka nikufanyie nini? Watu wengi tunamjibu Yesu, atujazie mabakuli kwa fedha. Fedha sio hitaji lako. Hitaji lako ni kutaka nikupata kuona. Asubuhi hii upeleleze moyo wako. Tambua hitaji lako. Mweleze Yesu hitaji lako ni nini. Yesu atakutendea. Kuna watu wengi leo ni wahitaji, lakini hatujui mahitaji yetu. Ndio sababu Yesu anapotuuliza atufanyie nini, tunamjibu vitu vidogo vidogo. Tunaacha kumjibu vitu ambavyo ni mahitaji yetu haswa. Leo tambua hitaji la moyo wako. Alafu hata kama ni kubwa kiasi gani, litaje kwa Yesu. Batimayo anamwambia Yesu, nataka kuona. Na Yesu anamwambia, enenda, imani yako imekuponya. Nasema na mara Batimayo akaona. Bwana asifiwe. Angalia jambo la muhimu hapa. Batimayo hakupokea muujiza akiwa mbali. Alipokea baada ya kuitika wito. Aliomba. Alipoomba aliitwa. Alipoitwa aliondoka. Akamwendea Yesu. Na alipomwendea Yesu alipokea. Huu ndio mpangilio ambao Mungu anafanya katika maisha yetu. Sasa rafiki mpendwa, kuna watu wengi ambao wako kama Batimayo. Wengine wamekaa pembeni ya njia ya maisha. Wamezoea hali zao. Wamezoea kushindwa. Wamezoea kusema hivi ndivyo nilivyo. Hapana, kama una udhaifu, asubuhi napendekeza kwako, kataa udhaifu. Hivyo sivyo ulivyo. Yesu bado anapita. Yesu bado anapita katika njia yako. Yesu bado anaita. Labda umeomba kwa muda mrefu. Labda umekuwa ukingoja majibu. Leo Yesu anasema, baada ya kuomba, usikae, inuka. Baada ya kuomba, Yesu anasema, chukua hatua. Baada ya kuomba, muendee Yesu. Usiruhusu historia yako ikufunge. Usiruhusu maoni ya watu ya kuzuie. Wanasema nyamaza, endelea kupaza sauti. Usiruhusu kushindwa kwako kukufanya ubaki chini. Yesu anayekuita ana uwezo wa kukubadilisha na ana uwezo wa kuyabadili maisha yako. Unapomwendea, mueleze lile ambalo ni hitaji lako haswa. Batimayo alianza siku yake akiwa kipofu, lakini alimaliza siku yake akiwa mtu anayeona. Batimayo alianza akiwa ameketi kando ya njia, lakini aliishia akimfuata Yesu njiani. Kilichobadilika hakikuwa macho ya Batimayo. Maisha yake yote yalibadilika kwa sababu alifanya jambo baada ya kuomba. Batimayo alisimama. Batimayo alienda kwa Yesu. Rafiki mpendwa, anza na Bwana siku ya leo. Inatukumbusha ya kwamba baada ya kuomba, Mungu ametufundisha. Tumeona baada ya kuomba, jaza mitungi. Baada ya kuomba, zunguka Yeriko. Baada ya kuomba, zama Yordani. Baada ya kuomba, shusha nyavu tena. Na leo tumeona, baada ya kuomba, inuka, nenda kwa Yesu. Kwa sababu, maombi yanapokutana na hatua ya imani, Mungu hufungua njia ambazo mwanadamu hawezi kuzifunga. Mungu akubariki sana katika hali yako ya upofu. Mungu akutembelee. Na nikwambie, Yesu leo anapita katika njia yako. Anapita hata kupitia anza na Bwana. Anauliza, wataka nikufanyie nini? Ni juu yako kumweleza. Ukimweleza kwa imani, macho yako yatafunguka. Usimwambie watu wakujazie bakuli, mwambie nataka kuona. Mweleze lile ambalo ni hitaji lako hasa. Hata hitaji ambalo wanadamu hawaliwezi,
Mwambie Yesu asubuhi ya leo atafanya, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bartimayo alisema nataka kuona. Asubuhi hii Yesu anatafuta wanawake na wanaume watakaomwambia nataka kupata mtoto katika ndoa yangu. Unasema nataka kupata ajira ya kudumu. Unasema nataka amani rejee katika ndoa yangu. Unasema madeni yamenichosha, nataka kulipa madeni yote ninayodaiwa. Unasema nimeugua muda mrefu, nataka kuwa mtu mwenye afya. Unasema nimeishi maisha ya dhambi vya kutosha, nataka kuishi maisha matakatifu. Unasema chochote ambacho kinakutesa, labda ni nguvu za giza, unasema nimechoka. Yesu anauliza wataka nikufanyie nini? Bartimayo anapoulizwa anasema nataka nipate kuona. Asubuhi hii wewe ni Bartimayo, Yesu anakuuliza wataka nikufanyie nini? Asubuhi hii mimi ni Bartimayo, Yesu ananiuliza anasema wataka nikufanyie nini? Mungu ni mwaminifu. Kile unachomwambia sasa atafanya sawasawa na ahadi yake. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu unapita katika njia yetu asubuhi ya leo. Watoto wako wanakutajia mahitaji yao, hata nami nayataja ya kwangu. Yesu, ulimtendea Bartimayo, tutendee hata na sisi pia. Wakati fulani tusamee, tumekatishwa tamaa na wanadamu wenzetu, tulikubali kukata tamaa. Leo tumekataa kukata tamaa, twazipaza sauti zetu kwako. Sasa ni masaa ya asubuhi, rehema zako bado ni mpya sawasawa na neno lako. Hebu rehema zako zitufunike. Leo tunatangaza kuona kwetu kwa neno lako. Asante Bwana kwa sababu sisi si vipofu tena, tunaona kwa neno lako. Tuomba haya kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Msikilizaji, mimi ni Adam Nyando, mwinjilisti kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai. Bwana akubariki sana na kutakia siku njema, mpaka wakati mwingine tena, katika jina la Yesu Kristo, amen.

0: Na mtazamaji na msikilizaji ni Tukasa City College na wimbo mzuri unasema neno ligusalo, wimbo ambao bila shaka umekubariki, wimbo ambao unatupatia nguvu tena ya kurejea na kusonga mbele katika matangazo haya asubuhi ya leo, ikiwa muda mfupi uliopita mlikuwa kusikiliza neno la nguvu kutoka kwake mtumishi wa Mungu Adam Nyando, ambaye leo ametukumbusha, jana alituambia tutupe nyavu, lakini leo tuondoke na tusonge mbele zaidi katika hali ambayo unayapitia kwa sasa. Tumerejea tena dakika 18 zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu ni Sampo, na kwa sasa tunatazama kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa studio. Umejifunza nini katika somo la asubuhi ya leo kupitia 0745 18 38 47? Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, umejifunza nini hasa katika tafakari ya siku hii ya leo kupitia neno la nguvu, lakini pia unatamani kuamsha watatu ambao ni nani na nani ambao unatamani kuambia wanze na Bwana asubuhi hii ya leo. Sasa tumerejea mara baada ya kusikiliza neno la nguvu, lakini tumwasikiliza Tukasa City College na wimbo mzuri ambao umetupatia nguvu ya kusonga mbele.
1: Juma hili zima tangu siku ya Jumatatu tumishwa Mungu mwinjilisti Adam Nyando.
0: Naam.
1: Nimekuwa na nafasi ya kipekee sana. Mimi huwa nawaambia hapa marafiki wanaotufuatilia,
0: naam,
1: ya kwamba kila mwinjilisti ana upekee wake. Kila mwinjilisti ana kitu ambacho Mungu ameweka kwake.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo inapofika nafasi ya mwinjilisti Nyando juma hili, hautasema sasa jamani ndio amekuja Nyando sasa. Kila siku kuna nafasi ya kujifunza kitu kipya. Kila siku ni sehemu ya kutukumbusha kwamba yupo Kristo anaweza. Baada ya yote twende kwake, tumwambie madhaifu yetu, tufanye kila kitu. Wanasema wanadamu, ukimtegemea wanadamu kuna wakati wanazima simu. Kuna wakati wanaweka kindege. Yani kuna wakati wanadamu wanaweza kukuambia bwana nitakuja na haji, ile fedha nitakutumia, na hatumi.
0: Lakini kuna jambo moja ambalo pengine nalisahau sana kwenye maisha yetu. Unajua hata mwanadamu anapokusaidia, Mungu ndiye ambaye ameruhusu kwa wakati huo mtu fulani akusaidie.
1: Hiyo ni kweli.
0: Kwa sababu kuna wakati fulani kuna mtu ambaye unamwamini kabisa huwa ana uwezo wa kukusaidia katika jambo fulani. Lakini unaweza ukamueleza changamoto yako na
1: asikusaidie. Hiyo ni kweli.
0: Kwa sababu gani? Mungu hajaruhusu yule bwana asifanyaje? Asifanye. Sasa shida ni hii. Mtu akikusaidia tena anachukua sifa na utukufu aondoke nazo.
1: Azichukulie. Na wanadamu kuna wakati akikusaidia anakutangaza, msimone vile.
0: Yaani mimi yule.
1: Huwa namkopesha yule.
0: Kama sio mimi ingekuwaje?
1: Yaani kama sio mimi, kwa hiyo wanadamu tunaanza kuchukua utukufu, lakini kuna wakati wanadamu tumeumbwa ili tutegemeane.
0: Sio wakati.
1: Yani tumeumbwa ili
0: tunategemeana sana. Yaani mfumo wa maisha yetu yote ukiangalia,
1: lazima tutegemeana.
0: Tunategemeana. Mimi nakutegemea wewe, wewe unanitegemea mimi. Vivyo hivyo
1: ndivyo tunaishi.
0: Maisha yanasonga mbele.
1: Yaani kweli.
0: Kwenye line ya simu kuna marafiki hapa ambao wameendelea kupiga simu zao wakitueleza wamejifunza nini katika somo la asubuhi ya leo. Lakini pia tutapata nafasi kuangaza katika ukurasa wetu wa YouTube.
1: Ndiyo.
0: Kuangalia kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ametuandikia kwa yule ambaye anatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Na tayari kwenye line ya simu kuna rafiki hapa. Katika line ya simu,
2: hello. Asubuhi baba.
0: Ni salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, ukiwa wapi?
2: Unaongea na Abeli alaka kwa kupingwa mimi Simio.
0: Karibu sana kurukia Simio. Tueleze umejifunza nini katika neno la nguvu na unatamani kuamsha watatu ambao ni nani na nani?
2: Na kweli kabisa maneno haya yanatutia nguvu, na mwinjilisti Nyando ametubariki sana kwa somo la leo. Kwa kweli sisi wanadamu tukimtegemea Mungu anaweza kutubadilisha hata kama tukiwa na mtizamo hasi.
0: Amina.
2: Maana neno la Bwana lina nguvu ya kuweza kubadilisha.
0: Amina sana. Basi tuambie watatu, anze na Bwana.
2: Lakini namwamusha John Masanja amuke, tuanze na Bwana.
0: Naam.
2: Na mweka mikononi mwa Bwana tena, pata mashauri akiwa kwenye makambi, naye amuke, tuanze pamoja na Bwana.
0: Naam.
2: Lakini pia washiriki wote wa Bukingwa Miji na kanda hii ya magharibi waamke, ili waweze kujumuika nasi kwa pamoja. Unajua, tunapokuwa tunajifunza neno hili anza na Bwana, tunabarikiwa sana kwa kweli.
0: Amina sana. Ujumbe?
2: Ujumbe, basi tujikite katika kumtegemea Bwana.
0: Nikushukuru sana, nikutakia asubuhi njema.
2: Amina, amina, barikiwa baba.
0: Amina, amina. Katika line ya simu, hello. Halo, kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo.
0: Karibu sana, sauti ya nani na unapiga simu kio wapi?
2: Sauti ya Luciano Msule kutoka Lewela Njombe hapa.
0: Karibu sana kutoka Njombe, umejifunza nini katika neno la nguvu la asubuhi ya leo?
2: Oh, kwa kweli neno la nguvu la asubuhi ya leo nimetia matumaini sana. Kwamba tunahitaji kumwita.
0: Naam.
2: Na tumetoa kazi ndogo ya kumwita ndipo atutendee jambo fulani.
0: Amen.
2: Kwa kweli bila kufanya hicho, bado bila kumwita Mungu anaweza kanyamaza, maana hatumwiti Mungu wetu kwa mbinguni. Ni shukuru kwa neno nzuri ambalo mtumishi wa Bwana ametupatia. Basi hapa ikiwe nani mbali wapo studio.
0: Amina.
2: Lakini naenda moja kwa moja kuamsha upatao. Lizishe Mhamuka bila akiwa pale Songea. Sala Msule akiwa pale Songea. Na Litakomba akiwa pale Mletele. Basi Mungu awabariki na waende nao kumwita Bwana kama tutakavyomwita Bwana.
0: Amina.
2: Asante milele, asante sana.
0: Asante sana kutokea Njombe. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hey, hello.
0: Habari za asubuhi, sauti ya nani na unapiga simu kio wapi?
3: Habari za asubuhi, salama, unaongea na Anyemike Mwamombe kutoka Busunzu.
0: Karibu sana rafiki. Katika tafakari ya asubuhi ya leo umejifunza nini?
3: Katika tafakari ya asubuhi ya leo nimejifunza kwamba tunapaswa kuwa na uvumilivu, maana kuvumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Maana bahati mbaya asingekuwa mvumilivu, mda ule anaombaomba afu mda huo haoni, na akiendelea kumsubiri Yesu siku akipita, ina maana asingeweza kupata wokovu. Lakini kwa sababu alikuwa ni mvumilivu, kiasi chake tumejifunza kuwa mvumilivu, na hatimaye anayevumilia mpaka mwisho ndio anaweza kuokoka.
0: Asante sana. Basi tuamshe watatu, tuambie waanze na Bwana.
3: Wa kwanza kabisa napenda kumwamsha baba na mama. Waamke waanze na Bwana. Aliki Rafaeli akiwa Kisogwe pia naye amke na waanze na Bwana. Na mama Amina wa Karatu pia naye amke aanze na Bwana.
0: Ujumbe
3: tuzidi kuwa na mshikamano na tuzidi kumkumbuka Bwana. Asante sana.
0: Asante sana. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu tokie hapo kwenye line ya simu. Halo.
4: Halo, habari ya asubuhi mtangazaji.
0: Ni salama. Sauti ya nani hii rafiki?
4: Sauti hii ya mwinjilizi John Machenene wa Agano kutoka Mwanza.
0: Karibu sana mtumishi wa Mungu tokie Mwanza. Katika tafakari ya asubuhi leo umejifunza nini?
4: Tafakari ya leo kutoka kwa mwinjilisi Adam Nyando ni kwamba tunapoomba kweli tumfuate Yesu. Tusiombe na kubaki pale pale na kufuata mambo yasiyompendeza Bwana. Maana tutabaki tu kama wapiga gwaride wako pale pale. Lakini masomo haya yametufundisha yani kuwa ndani ya Yesu.
0: Amina.
4: Na tutafanikiwa kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi.
0: Amina, amina. Basi tuamshie watatu, tuambie waanze na Bwana.
4: Au tunao wanaoanza na Bwana kwa agano ambayo itashiriki katika kuhudhuria katika mazishi ya mwenzetu ambaye ni mshiriki wa kanisa la agano, ambaye mazishi yatafanyika leo katika makaburi ya Luka. Pia anawaamsha Abeli Kasiri akiwa Tutwa. Watangazaji wote wa AWO na Hope Channel Tanzania. Mungu awabariki kwa kututangulia kutuamsha. Mungu awabariki sana.
0: Amina sana. Asante, nikutakia asubuhi njema.
4: Na sabato ya Bwana ambayo tuwe tayari kuingia katika siku takatifu ya Bwana.
0: Amina, ubarikiwe na Bwana.
4: Asante sana mwinjilisti John Machenene.
0: Hai, asante sana kwenye line ya simu leo. Ni nzuri. Sauti ya nani hii na nakupata kwa mbali kweli kweli?
5: Sauti ya Mama Judy kutoka Chika Ifakara.
0: Kutoka Ifakara, ongeza kidogo sauti yako alafu tuambie umejifunza nini katika somo la asubuhi leo.
5: Kwa kweli namshukuru Mungu, neno la nguvu limenibariki.
0: Amina.
5: Nimejifunza kwamba Mungu anapokuita na kwa ufuate. Napenda kumwamsha mke wangu baba Kristiani.
0: Naam.
5: na mama angu Eva.
0: Hmm.
5: Na mwanangu Daniel.
0: Nikushukuru sana, nikutakia asubuhi njema kutoka Ifakara Morogoro.
5: Upande wa ujumbe na wambia tumtegemee Bwana kwa kila jambo.
0: Amina, ubarikiwe.
5: Amina, na Mungu awabariki hapo.
0: Amina. Mm. Sam, nipokee simu moja ya mwisho kabla kuangaza kule YouTube.
1: Sawa.
0: Kwenye line ya simu kuna rafiki hapa kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
0: Habari za asubuhi, sauti nani hii?
6: Habari za asubuhi nzuri, naongea na mzee Magafu wa Msoma.
0: Mzee Magafu kutokea Msoma. Bwana Yesu asifiwe.
6: Nera mina wanangu ninawaona mko kwa studio na mmependeza. Alafu jana mlikuwa mnaulamba kwa kufanana leo tena na njia mko vizuri kule.
0: Nashukuru sana.
6: Mpaka nikawaonea nikasema wanangu hiyo fundi naye waendelee kumtumia. Sasa wanangu.
0: Naam.
6: Somo la leo watoto wangu limenibariki kwa vitengere vifuatavyo. Kwanza mtumishi wa Mungu yule Bwana Nyanda anasema kwamba amesisitiza mambo yafuatayo. Anasema mtu mwenye imani utambua wakati Mungu yuko karibu naye. Anatambua tu kwamba katika hili Mungu yuko pamoja na mimi, hajaniacha. Lakini pia jambo la pili wanangu, nikagundua kwamba tuwe na maombi ya dhati.
0: Naam.
6: Na ya kumlilia Yesu. Anasema Yesu ni mwema na anatupenda na atujali, atajibu tu hayo maombi.
0: Amen.
6: Isipokuwa sasa tusimtangulie, anajibu kwa wakati anaona kwamba unastahili. Jambo jingine la tatu wanangu ni kwamba baada ya kuomba tusikate tamaa.
0: Naam.
6: Bwana atajibu kwa wakati atakaoona kwamba unafaa.
0: Amina.
6: Bahati mbaya tu wanangu, wanadamu tulio wengi na hata huyu mzee Magafu mnayeongea naye pia. Wote tunataka kwamba nikiomba nikishasema neno amina, kile ndicho kiombea kitekelezwe. Sasa Mungu wetu si wa kanuni hiyo, ana kanuni tatu.
0: Ni kweli.
6: Ndio, hapana, subiri.
0: Ndio.
6: Na jambo jingine wanangu tena ambalo mimi nimepata kwa siku ya leo. Anasema kwamba wanadamu asili yao ni kukatisha tamaa wenzao. Lakini siri ni kwamba siwasikilize. Sisi tumtazame Yesu ambaye yeye ndiye anatoa shida na matatizo yetu na hata changamoto tunazokutana nazo. Na mwisho kabisa wanangu, nilobarikiwa nalo ni kwamba twende katika vita, lakini wakati wote tunapokwenda vitani tusimwache Yesu, twende naye vitani, atatupigania.
0: Amina, amina, amina, amina.
6: Asante wanangu, basi mimi niwatakie kila la heri na kwa kazi nzuri mnayofanya, ninaachia laini kwa ajili ya wengine.
0: Asante sana mzee Shem Magafu, tukutakie wakati mwema, endelea kubaki pamoja nasi.
6: Asante wanangu, tunaanza makambi leo huko kwetu. Sasa najua mko mbali, basi tutakuwa tunawasiliana angalau kwa kutoa taarifa za nini makambi yanavyoendelea. Kambi yetu linaitwa kambi la kanda ya Nyabangi hapa Msoma.
0: Asante sana, asante sana mzee, na tuwatakie kambi jema hapo.
6: Asante, asante wanangu, barikiwa na nyie na kazi nzuri mnayofanya hapo studio.
0: Amina, amina, amina. Ni mzee Shem Magafu. Samu anatukumbusha mambo kadhaa kabla ya kwenda kuangaza kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia hapa studio. Unajua mara nyingi tunapoomba, yani tunatamani tu pale unapofumba macho, umepitia changamoto fulani, ukiingia chumbani, ukisema tu amina. Basi unapotoka nje ukute mambo yamekuwa sawa sawa.
1: Na inawezekana kuwa sawa sawa.
0: Ya, inawezekana kuwa sawa sawa kwa wakati wa Mungu. Kama Dio. Mungu ameruhusu hilo jambo kwa wakati huo ulio hivyo, basi Mungu anakutendea kwa wakati huo.
1: Yaani kweli.
0: Ya, kwa wakati sahihi wa Mungu. Kwa hiyo kuna wakati tusubiri. Ya, ukiomba ukiona mambo hayajibiwa, basi jua Mungu
1: anasubiri kidogo.
0: Huenda wakati fulani anatufunza jambo fulani.
1: Ni kweli. Nipitie jumbe kwa marafiki wengi ambao wametuandikia ujumbe wao kuhusiana na neno la nguvu ambalo tumelisikia asubuhi ya leo. Nitaanza na ujumbe kutoka kwake sawa, anaitwa Elisha Elisha kutoka anaitwa Daudi Nikombolwe, anasema Elisha kutoka Ola City. Sawa. Anawaamsha marafiki wote, tuamke tuanze na Bwana. Neema baraka, Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo limenipa uhai kwa mara nyingine. Amani Kaniki, anza na Bwana kwa mama Amina ili Richard Daudi Nikombolwe, lakini sala samato ujumbe huu usoma muda ule. Hamisi. John Mbaga anasema Bwana Yesu asifiwe. Nawaamsha Uberoya wote popote pale walipo, ujumbe Mungu ni kimbilio letu. Lidia Kadaga anasema namshukuru Mungu kuniamsha salama, na waamsha ndugu zangu wote, marafiki na wanafunzi wenzangu wote, na watakia maandalizi mema ya mtihani, muwe na siku njema. Lakini Marion Otieno, barikiwa na wote tumuombe Mungu atuwezeje atuwezeshe kuzitambua sauti na kuzitafakari. Asante rafiki. Jeni kama yetu ameandika kutoka Nairobi Kitengela. Ninabarikiwa pamoja nami kupitia Anza na Bwana. Shadia Joni, asante sana kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Catherine Jarabi, Bwana Yesu asifiwe. Hakika nauona mkono wa Bwana kila siku, masomo mazuri sana. Napenda kuwahamisha ndugu zangu familia ya Jarabi wafuatilie masomo haya, watabarikiwa. Anza na Bwana ni kwa ajili ya mibaraka. Asante sana rafiki. Obed Mubaruku ameandika barikiwa mtumishi kwa somo la leo. Patrick Shindika amesema amina. Veronica Enoki amina sana. Mashaka ni wapo, anasema sina mashaka ni wapo na Yesu. Baada ya kuomba nitaenda kwa Yesu kwa ujasiri. Na wasalimu wanaanza na Bwana wote. Haleluya, mwajionaje na hali?
0: Siheri wa afya.
1: Mwinjilisti, asante kwa neno la leo. Nabarikiwa kutokea Oman. Asante sana Veronica kutokea Oman, na sisi tunakusalimu asubuhi ya leo. Esengeleje, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini Doris Kithi, nimeuona ujumbe wako, Mungu akubariki sana. Sara Mwamkonda, nimeuona tena ujumbe wako, Mungu akubariki kwa ujumbe wako. Lispa Lupenza, asante sana kwa kuendelea kubarikiwa pamoja nasi kupitia Anza na Bwana. Alex Ngongomi ameandika toka Wanging'ombe Njombe, Jumaa karimu, karibu Sabato tena, karibia Yesu wa raha, na watakia na wakaribisha kambi la hapa Wanging'ombe, karibuni sana. Asante sana. Evelyn Mdeme anasema amina, nabarikiwa sana Ijumaa ya leo, na watakia maandalizi ya Sabato njema watazamaji wote, bila kumsahau Veronica kutokea kule Oman. Lucy Peter, asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Ni kweli miguuni pa Yesu ndipo ambapo kila kitu kinapatikana. Hugo Hugu Nguli kutokea kule Lindi huyu Hamisi, mmoja wa dau wakubwa sana wa kipindi hiki, anawaamsha Beloya family wote ujumbe, Mungu akiwa upande wetu, anaamini ni nani aliye juu yetu. Kutoka kundi la Miembeni mtaa wa Lilonja wilaya inachingoea mkoani Lindi 91.3, yeye anatusikiliza kutokea huko. Everest Gamba anasema namshukuru Mungu kwa kipindi kizuri cha Anza na Bwana. Karibuni kanisa la Adventista wa Sabato Extreme siku ya kesho katika ibada. Mungu awabariki kupitia Anza na Bwana. Ni baadhi ya marafiki tu hao
0: Hamisi
1: ambao wameamka pamoja nasi kwa baadhi ya jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube hapa.
0: Sasa wapo marafiki wengi ambao pia wameendelea kufuatana pamoja nasi katika upande wa jumbe fupi za maandishi hapa. Nami nilikuwa nikiweka mambo yangu sawa. Tutazame. Kumbushe rafiki mtazamaji, nambari ya simu kushiriki nasi hapa studio ni 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, umejifunza nini katika tafakari ya neno la nguvu la leo, huku ukiwaamsha watu watatu ukiwaambia waanze na Bwana. Kumbuka unatusikiliza kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania, lakini pia unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania. Anasema nimebarikiwa na neno, ni mimi mdau mpya kutokea pande za Arusha ngare na nyuki pande Arusha. Tunakushukuru sana mdau mpya, karibu sana katika wakati mzuri wa kipindi kizuri cha Anza na Bwana. Lakini rafiki anaitwa Victor Kuyava wa Ubaruku Mbeya Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa mibaraka tunayoipata kila siku kupitia Hope Channel Tanzania. Na waamsha Steven Mbwambo, mwinjilisti Ndondole, Methodi Kuyava, Oberoya family, amewataja wengi hapa. Lakini ujumbe kila tuombapo tuombe kwa imani na tusikate tamaa. Wadau wote wa Hope Channel Tanzania tujue hilo. Haya, asante kwa ujumbe huo mzuri. Hakika tusikate tamaa pale ambapo tunaomba. Sawa. Rafiki anasema timu Anza na Bwana, mbarikiwe sana. Nimejifunza kuwa na imani juu ya Yesu, amenitendea mengi na mshukuru Mungu. Nawaalika majirani kambi la Endro kesho. Mama Amina kutokia pale Karatu.
1: Asante sana.
0: Ametualika katika kambi pale. Sawa. Rafiki anasema anaitwa Evans Komba kutokia Luhimba Songea. Asante sana kwa somo zuri la nguvu la leo. Mwinjilisti Nyando abarikiwe sana. Kazi njema hapo studio. Haya, asante Evans Komba kwa ujumbe huo kutokia kule Songea. Rafiki huyu anasema habari za Anza na Bwana ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe milele. Amina. Ali Muhammedi anapatikana Kilimahewa Singida. Somo la leo la mwinjilisti limenibariki sana na limenitia nguvu, maana ukipata maneno ya Mungu ndio chakula cha mioyo yetu. Ujumbe ujianje ni kuanza na Bwana. Niwatakie maandalizi mema ya Sabato, niwatakie kazi njema hapo studio. Asante. Pokea. Hai, asante kwa ujumbe huo mzuri. anasema nimebarikiwa na neno la leo. Elisha kutokia Tegeta, mtumishi wa Mungu abarikiwe, na wasalimu wazazi wangu kule Mara. Karibuni tunapoanza makambi ya Tegeta tarehe 23. Hivi tarehe mnaanza tarehe 23 mwezi gani?
1: Mwezi wa 8 tarehe 23.
0: Ah, mwezi wa 8. Ah, okay.
1: Karibuni sana.
0: Bwana tutakaribia.
1: Kambi machache ambayo yanakuwa.
0: Itakuwa ni
1: kambi kubwa kidogo.
0: Itakuwa ni Royal Camp au?
1: Ah, sio. Atujaenda huko kwenye Royal.
0: Hajafika pale kwenye Royal.
1: Uzuri ni kambi ambalo wiki ambayo ina makambi mengi pia kwa Dar es Salaam.
0: Na mengi pia nao.
1: Mengi pia watakuwa ni hiyo wiki, lakini DCC Dar es Salaam Central.
0: Yeah, ni kweli.
1: Na wenyewe watakuwa wana makambi wiki hiyo. Kwa hiyo ni wiki ambayo kidogo inaweza kukuchanganya usipokuwa na uamuzi mapema.
0: Ah, ni uzuri ninachopenda ndani ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato, limeweka utaratibu kila mshiriki ushiriki kambi lake.
1: Sasa kuna wengine wale ambao
0: makambi. Mimi langu nishashiriki.
1: Kama lako ushashiriki, lakini unatamani ukafunge kambi sehemu siku hiyo. Sio, unaelewa?
0: Unajisikia tu natamani.
1: Unajisikia tu bwana leo, kwa sababu mimi nakaa maeneo ambayo labda ni karibu na Mikocheni, acha mimi nikashiriki kambi la Mwenge.
0: Kama leo ninatamani leo nikashiriki ibada pale Lugalo. Unajua mimi nipo karibu kidogo na Lugalo. Wao leo watakuwa na ibada pia, na kesho wanahitimisha kambi
1: pale Lugalo. Sawa.
0: Nitakwenda kuwatembelea majirani zangu pale muda utakapokuwa sawa.
1: Sawa. Kwa hiyo umeona, kwa hiyo kuna wakati ikifika hiyo wiki makambi yakiwa mengi, watu nao pia wanakuwa wana ile bwana twende wapi, ila likiwa moja mnaambiana bwana twende huku.
0: Sasa kuna
1: sana wale ambao walishamaliza makambi yao
0: Mwenge na Tegeta. Kila mmoja abaki na la kwake.
1: Kila mmoja abaki na la kwake. Kuna watu watakuja makambi yao sawa.
0: Haya, asante sana. Ni katika shamla shamla za sherehe za vibanda mwaka 2026. Anyimike Mwamwimbe kutokia Busunzu. Asana bwana, niamke na Waefeso Sadiki Rafael Jeremia Kilindi Ibrahim Busunzu. Haya, nikushukuru sana kutokia hapo. Kwa sasa natamani zaidi uniambie umejifunza nini katika somo hili la leo, lakini pia ukiwasalimia watu watatu ukiwaambia waanze na Bwana. Unaposema tuko pamoja, basi tuwe pamoja kweli kweli
1: ya
0: kila kipengele, si ndio?
1: Ni kweli ya misi. Leo ni Ijumaa, Friday. Na mambo ni mengi kweli kweli, unafahamu tunakuwa na uimbaji, lakini tuna vidude vingi vingi hapo ambavyo kikubwa ni kutoa elimu kuhusiana na kanisa letu la Waadventista wa Sabato, lakini kikubwa zaidi ni kazi ya Mungu izidi kusonga mbele. Kwa hiyo dakika chache hapo unaweza kupitia baadhi ya jumbe kama mbili
0: kwenye meza ya magazeti, kama
1: ienda kwenye meza ya
0: magazeti. Basi nipitie jumbe tano kwa haraka.
1: Sawa.
0: Tando Mateteleka na wakumbusha kuomba, tuanze na Bwana.
1: Amina.
0: Sana kwa ujumbe huo. Ujumbe wa pili kwa asubuhi ya leo, wanasema ujumbe wa leo kwa watazamaji wenzangu na wasikilizaji, tutafakari ujumbe wa leo, unatutaka kujua uwezo wa Mungu na upendo wake kwa wanadamu, tukimtumainia atatubadilisha maisha yetu na atakuwa tutakuwa vipofu tena. Hakuna gharama zaidi ya imani, tumwamini tu atatenda. Na Bwana baba yangu akiwa Tabora pale. Haya, asante. Dakika 41 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa sasa tunatia nukta hapo, lakini tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni meza ya magazeti, tupata nafasi ya kujuza taarifa mbalimbali zile ambazo zimejili katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani katika magazeti tulionayo asubuhi leo. Yapi yamejili? Basi usiondoke kando mwa runinga yako na kando mwa redio yako, endelea kusalia papo kitegea sikio AWR Tanzania Rock FM, lakini pia ukitazama kupitia Hope Channel Tanzania ambayo inapatikana kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu ni Sampo, endelea kusalia papo.
7: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Minhabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Minhabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602519197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745 323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154 524 88 300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante mtazamaji na msikilizaji, na tumerejea kwa sasa. Karibu sana katika meza ya magazeti, mahali ambapo tunapata nafasi ya kutazama yale mengi ambayo yamepewa kipaumbele katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani katika magazeti tulionayo asubuhi leo. Na gazeti Mwananchi, gazeti Nipashe, gazeti Majira, bila kusahau gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Miongoni kati ya magazeti ambayo tutapata nafasi ya kutazama vichwa mbalimbali vya habari ambavyo vimepewa kipaumbele katika kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Kubwa kuliko asubuhi ya leo ni Kizimkazi pale Zanzibar. Tumerejea. Zanzibar, mambo yanazidi kusonga mbele.
1: Ndio.
0: Katika zile sherehe za Kizimkazi, maonyesho mbalimbali tunaendelea kuona na mambo mbalimbali yameendelea kuzungumzwa. Naona magazeti mengi asubuhi ya leo yamepambwa na taarifa hii kutokea pale Zanzibar.
1: Kutokea pale Zanzibar na imeendelea kuwa fursa, na kuna baadhi ya maagizo ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuyasisitiza, ikiwa ni pamoja na kuendelea kulinda amani, kuendelea kulinda miradi pamoja na kuendelea kusisitiza hususan katika upatikanaji wa maji safi na salama kule Kusini Unguja. Moja ya vitu ambavyo amevizungumza siku ya jana wakati akiwa pale visiwani Zanzibar. Kwa hiyo tutaanza na gazeti nitaanza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari kubwa imeandika Samia agiza mambo manne Kizimkazi. Ahimiza kulinda amani, miradi yataka gridi ya maji Kusini Unguja. Dr. Mwinyi ataja vipaumbele ujenzi miji, akaribisha kuwekeza makazi. Hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele ukurasa wa pili kwenye gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Mfuko wa barabara wapata bilioni 70 mwezi mmoja, ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini hazina yalipa madeni bilioni 68 Julai. Utaratibu zabuni ujenzi mbioni kubadilishwa. Hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti hili ukurasa wa 7. Mwandishi ajibu maswali ya kesi Lisu, ya kesi ya uhaini, ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini safari ya Samia Urusi yalipa ufadhili masomo, ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Mchango taasisi za umma kwa serikali yafikia trilioni 1.9, kurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini diplomasia fursa ya uchumi Tanzania Msumbiji. Hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Habari Leo kurasa wa 4. Lakini askari watatu Ngorongoro mbaroni kwa tuhuma za mauaji. Nini kimejiri? Kurasa wa 20 gazeti hili taarifa hiyo.
0: Natamani tuweke kidogo kitu hapo Sam kwa dakika kadhaa kwa kile ambacho kimejiri kule kule Arusha. Ilikuwa nikimsikiliza kamanda wa jeshi la polisi mkoani Arusha Justin Masiju, alikuwa akizungumza kuhusiana na hii taarifa ya kushikiliwa hawa askari wa jeshi la polisi, askari watatu ambao wamehusishwa na kifo cha bwana Matejo. Yako mengi ambayo amesimuliwa, lakini ni hisia zenye mchanganyiko, hasa maumivu makali ndicho ambacho kimejili pale.
1: Ilikuwa nikifuatilia, nasikia wengine wanasema alikosea njia, alipita katika eneo la hifadhi.
0: Ndio taarifa inasema hivyo, alikosea njia. Na ukimsikiliza yule manusura ambaye alipona miongoni kati ya wale watu watatu, anasema kwamba walivuka geti kwenda mbele, walikuwa wamehisi kwamba huku mbao tulikopita siko. Sasa wakati wanageuza kurudi, ndio akasimamishwa na wale game, wale askari wa hifadhi ya wanyamapori. Wakaambia simameni, kuwasimamisha pakini pikipiki, basi wakaanza kuadhibu. Bwana, sisi tumekosea njia, bali ninyi ni majangili. Ukiangalia vizuri, hivi jangili anza kaingia kupitia geti kubwa?
1: Sio rahisi.
0: Sio rahisi.
1: Kuna njia za panya zipo
0: nyingi. Yani kama ingekuwa sijui, utapata taarifa zaidi kama ambavyo jeshi la polisi tayari linawashikilia hawa askari watatu. Kama kutakuwa kuna taarifa zaidi mara baada ya uchunguzi, wenda tukawasikia. Lakini kwa kile ambacho kimezungumzwa, nafikiri sasa kuna wakati wa kujitafakari, hata kweli, hata kama kweli tumepewa mamlaka fulani ya kutenda jambo fulani. Kwa sababu hivi jangili apite kwenye geti kabisa, geti husika, na amebeba begi, ana silaha yoyote?
1: Na ana silaha yoyote. Ya uzuri askari wamewakamata askari. Haya, lori la ua mtoto akivuka barabara Magu. Ndani ya gazeti la Habari Leo kuna undani wa taarifa hii.
0: Wazazi tuwe makini na watoto.
1: Ndio.
0: Unakuta watoto wadogo chekechea kabisa wapo barabarani, unavuka barabara wenyewe. Mzazi wakati huo amelala nyumbani, ametulia tuli.
1: Kazini mashughuli ziko mbalimbali, na naamini jamii itawasaidia kuvuka barabara.
0: Kwa nini jamii msaidie? Kwa nini wewe mzazi usiwe mtu wa kwanza? Kwa sababu moja kati ya jukumu la mzazi pia ni pamoja swala zima la ulinzi. Ulinzi ni jukumu la moja kwa moja la mzazi kwa mtoto.
1: Yaani
0: licha tu ya kumtafutia mahitaji yake ya msingi, lakini ulinzi ni jukumu la moja kwa moja ya mzazi kwa mtoto.
1: Jukumu la kwanza.
0: Jukumu la kwanza. Mengine yanafuata. Kuhakikisha usalama wa watoto sana.
1: Habari Leo nimehitimisha hivyo, Hamisi.
0: Bana, mimi ni kamate gazeti Nipashe ya asubuhi leo kurasa wake wa mbele.
1: Ndio.
0: Lenye limepambwa na habari kubwa semayo mahakama ya pingwa ni kuhusu zuio lake kwenye kwa mawakili kuzungumza na waandishi wa habari wakiwa koltini, wadau wasema linawanyima haki wananchi kupata habari. Kurasa wake wa pili wa gazeti hili, gazeti Nipashe asubuhi leo. Lakini Lissu amkabili shahidi wa siri kuhusu video za mkasa unaomhusu, kurasa wake wa mbele gazeti hili. Kurasa wa 4 na kurasa wa 5 gazeti, taarifa hii imepewa kipaumbele katika kurasa 2, kurasa 4 na kurasa wa 5 gazeti Nipashe asubuhi leo. Polisi wadai aliyemuua mpenzi kisa kuuza nguo zake kajiua.
1: Ndio.
0: Kurasa wa 7 wa gazeti hili limeandika undani wa taarifa hiyo. Ah, mapenzi haya jamani. Hai. Nyuma ya pazia Chadema kufuta ukomo uongozi, kurasa wake wa mbele wa gazeti hili, kurasa wa 19 umepambwa na undani wa taarifa hiyo. Waitara atoa siri wa bunge CCM kusita kuikosoa serikali, kurasa wake wa 7 wa gazeti hili. Haya bwana. Mambo haya. Kurasa wa 7 gazeti Nipashe utasoma undani wa taarifa hiyo. Serikali yabadili maisha ya wananchi Kizimkazi, kurasa wa 3. Katika habari picha namuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akizindua mradi wa maji Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, siku ya jana kuelekea kilele cha tamasha la Kizimkazi mwaka 2026. Katika habari picha utaona hapo Mheshimiwa Rais akizindua mradi huo. Ni gazeti Nipashe asubuhi ya leo limeandika undani wa taarifa hiyo na minatimisha hivyo.
1: Mwananchi Ijumaa Agosti 14.
0: Naam.
1: Habari kubwa, polisi yaanza msako wa silaha nchi nzima. Sawa misi.
0: Ibada
1: ya upotevu wa bunduki Nzega kushtua, mikoa ya hakiki silaha zake ikisubiri timu ya makao makuu. Chalamia naye aja na jipya mtoa taarifa. Timu hiyo ya mkoa inafanya uhakiki na itafuatiwa na timu ya makao makuu ambayo sijajua itakuja lini. Kwa hiyo mkoa unahakikisha silaha zake kabla ya hiyo ya makao makuu haijafika.
0: Kwa hiyo tunasubiri mpaka yatokee.
1: Ndio tunaanza kuhakiki.
0: Kwamba sasa jamani tuanze kuhakiki vifaa vyetu sasa. Nimesikia ile kauli ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba yeyote ambaye anamiliki silaha arudishe azisalimishe jeshi la polisi haraka sana. Sasa kauli hizi zina kweli zinatuhamasisha wananchi, lakini kama tena silaha zinapotea ndani ya jeshi la polisi, kama kule Nzega zile silaha zimepotea kituo, kuna watu hapo ambao walikuwa zamu, kuna watu ambao ni wahifadhi wa hizo silaha
1: wanahusika na kwenye store ya kuzihifadhi,
0: zimepotea, zimekwenda wapi?
1: Zitakuwa zimepotea tu hamisi,
0: zinapoteaje?
1: Ah jamani,
0: mimi nimesalimisha, mimi mwananchi, mwananchi raia mwema, nimebeba silaha yangu, huenda ni gobole nimelileta bwana. Mimi sitaki ugomvi na serikali. Gobole hili hapa. Kesho unasikia bwana zimepotea kituoni.
1: Zinapotea mambo, nije kituo kinaanza kikawa kikubwa, imewekwa sehemu ambayo haijulikani. Sio hata kwetu hapa kadi za kamera huwa zinapotea.
0: Hazipotei. Kuna watu wanazichukua.
1: Yaani kadi huwa zinapotea. Kuna wakati inaweza kutumika ikawekwa sehemu mtu akasahau.
0: Wewe ambaye umeikuta, ambaye umeona kabisa hii mtu amesahau.
1: Sasa ndio kama bastola, ndio hivyo, huenda mtu anaiweka ile sehemu fulani.
0: Sasa kadi, tuseme mtu ameenda kurekodia labda kwa manufaa ya shirika.
1: Ndio.
0: Na silaha,
1: bunduki labda mtu alikuwa anatumia kwa matumizi ya kiofisi.
0: Yapi?
1: Ya kiofisi
0: yapi?
1: Ya kutoka nayo labda kule nje unaonekana
0: kushika tata. Ofisi ofisi na utaratibu. Zile silaha zote zimesajiliwa, zina namba.
1: Zinasajiliwa.
0: Na askari unapopewa unapewa kabisa, bwana wewe umepewa risasi ngapi, umepewa bunduki aina gani, hii hapa risasi zake hizi, unakwenda. Unaporudi pia unaripotisha kwamba je, kama kuna risasi zimetumika au la. Huu utaratibu uko na jeshi la polisi. Sasa huu utaratibu wa kupoteza silaha ndani ya jeshi la polisi umetoka wapi?
1: Kituo ni kikubwa, kikubwa, kwa hiyo
0: kituo
1: maeneo ni mengi, kuenda imewekwa sehemu ambayo
0: uye wananchi wanazungumza vitu. Ukisikiza wananchi namna ambavyo wanazungumza, wanatija kama sisi raia tuna tunaleta basi afu zinakuja kupotea kwenu, tunajiuliza je, mtekelezaji wa matukio ya ujangili ndani ya jamii ni nani?
1: Wahalifu.
0: Wahalifu.
1: Gazeti la Mwananchi, habari nyingine ya misi, vigogo CWT na makosa mapya 14, moja huru. Kurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini Samia azindua mradi wa maji kutosheleza Kizimkazi. Nukuu hii kutoka kwa Raisi Kumradhi, inasema hivi, tumetengenezewa tutunze, tusiharibu. Tunajua tulipotoka tulikuwa na tatizo kubwa la maji. Leo tumepata ufumbuzi wa maji, tutunze miundombinu hii na sisi tuwe walinzi kulinda sisi wenyewe. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini Lisu wa mhoji mwandishi aliyerekodi video yake, kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Chadema yasimulia mapito, mafanikio, mageuzi ya miaka 20 ndani ya gazeti la Mwananchi, kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Gazeti Majira asubuhi ya leo leo limebebwa na habari kubwa isemayo Samia, miradi ya maendeleo imefungua fursa za uchumi. Kurasa wake wa mbele gazeti hili, kurasa wa nne wa gazeti utasoma undani wa taarifa hiyo. Ni kwa wananchi, serikali yawekeza miradi kusogeza huduma karibu na wananchi, kuongeza ustawi wa jamii. Kurasa wa mbele wa gazeti hili. Katika habari picha tunamwona hapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akishika chepeo ile, kipanda mti ule. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akipanda mti aina ya mwembe jana katika kituo cha afya Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja pale. Katika habari picha gazeti hili Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Wabunge, miradi ya carbon izidi kunufaisha wananchi, kurasa wa nne gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Balozi Omari aimwagia sifa TRA kwa ukusanyaji mapato, kurasa wa nne gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Muhimbili watua Malawi kwa kambi ya kibingwa, kurasa wa nne gazeti Majira. Mapenzi ya ua wawili, polisi waanika mwanzo mwisho, kurasa wa pili gazeti Majira. Rais atambua mchango wa sekta nishati, kurasa wa nane gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Kamati yaridhishwa uhifadhi misitu ya miombo, kurasa wa pili wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Israel yaanza tena mashambulizi Gaza, kurasa wa 19. Mafuta yatashuka kweli?
1: Yameshuka misi.
0: Sasa kama wameanza tena mashambulizi kule Gaza namna gani?
1: Mafuta yatashuka, usijali. Twende michezo na burudani.
0: Michezo na burudani.
1: Gazeti la Majira habari kubwa imeandika Samia aipongeza Yanga kutoa ngao ya jamii, kikosi cherekea Ruangwa kuivaa na Mungu FC. Sawa? Kocha Simba kuifumua safu ya ushambuliaji.
0: Si walikuwa
1: Yaani ukiwa umeishona hivi si unakuwa unaifumua?
0: Unaifumua.
1: Na kesi ukoshaishona, ushaitengeneza. Inabidi ufumue,
0: utatue mara baada ya kuona panapovuja. Ukipiga bati kuna panapovuja inabidi ufumue bati.
1: Ufumue bati lote.
0: Sasa ile misumari unapofumua ile misumari si unaacha matundu yale?
1: Matundu yanabaki lakini
0: yale matundu maji pia huwa yanapita.
1: Sawa, angalia gazeti la Nipashe hapa misi.
0: Bana, mimi ni angaze gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Katika ukurasa wake wa kimichezo na burudani lenye imepambwa na habari kubwa isemayo anasema kumekucha ligi kuu Tanzania bara 2026-2027. Katika habari habari picha hapo naona timu ya wananchi Yanga wakitoa ngao ya jamii.
1: Ndiyo.
0: Katika mchezo wao dhidi ya mtani wa jadi Simba Sports Club, ambao mchezo huo ulikamilika kwa Yanga kupiga Simba kwa kichapo cha goli moja. Mangoba, Beka kuwafungia kazi washambuliaji.
1: Ndiyo.
0: Kurasa wake wa kimichezo na burudani wa gazeti hili ni makocha hawa wawili, Mangoba Ngit na kocha wa Simba kuwafungia kazi washambuliaji. Kurasa wa kimichezo na burudani wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Taswa yaja na AFCON kitaa, kurasa wa 23 gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Galatasaray yamtaka Martinel, kurasa wa 21 gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo asubuhi ya leo kupitia gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
1: Tuweka nukta hivyo Hamisi, kupitia meza ya magazeti kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele, tumemjuza mtazamaji na msikilizaji.
0: Ni kweli.
1: Tutakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa na marafiki hapa kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato chuo kikuu amefika tayari. Kuna mengi machache ambayo kati ya mengi walionayo, watakuja kutujuza Kiswahili. Unajua tena wewe utashangaa unaweka.
0: Basi mtazamaji, tuna kamilisha hivyo meza ya magazeti asubuhi ya leo. Tumekuwa na gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, gazeti Majira na gazeti Mwananchi, ambao wamepata nafasi ya kujuza taarifa mbalimbali zile ambazo zimejili kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Kwa sasa tunaweka nukta, tukirejea basi ni mahojiano maalum hapa studio, tuko na marafiki tukia pale kanisa la Chuo Kikuu. Usiondoke, hii ni Anza na Bwana ya Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM Radio. Endelea kusalia papo.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 32 35 25. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 60 25 19 7. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

University iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka le-

0: Asante sana rafiki mtazamaji na msikilizaji wewe ambaye umeendelea kuungana pamoja nasi kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Tangu ilipotimia saa 11 alfajiri ya leo, imekuwa ni sehemu ya kujifunza, imekuwa ni sehemu ya kufahamu mengi ambayo tumekuandalia kupitia Anza na Bwana. Kama ilivyo kawaida, tunakuwa na nafasi ya kupata elimu lakini kushiriki pamoja kwa yale mengi ambayo kupitia makanisa yetu mahalia wanakuwa wanaandaa. Kikubwa zaidi ni kazi ya Mungu izidi kusonga mbele na wengi waone Kristo kupitia wao, iwe kwa matendo mbalimbali ya huruma ambayo wanafanya, iwe kwa matukio mbalimbali ambayo wanayaandaa. Basi hayo yote, kikubwa zaidi ni kuhakikisha ya kwamba jina la Kristo linainuliwa na wengi wanamjua Yesu. Na leo tunao washiriki kutoka kanisa la Word Adventista wa Sabato Chuo Kikuu, lakini tunao watu kutoka Fly Today siku hii ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana, ambao wote hawa wametengeneza kitu kinachoitwa Fly Today Business and Health Expo. Kizungu hiki jamani. Tutazungumza Kiswahili pia, watatuambia nini maana yake na kwa nini wameamua kufanya hivyo. Kikubwa zaidi ni kugusa jamii, lakini tunao wadhamini ambao ni Fly Today, watazungumza wao wanafanya nini kwanza, lakini kwa nini wamekuwa ni sehemu ya mkakati huu au mradi huu wa kiinjilisti ambao unatakiwa kuifikia jamii. Jamani, karibuni sana. Tuanze na wenyeji wetu sasa, kanisa la Word Adventista wa Sabato Chuo Kikuu. Kaka, utajitambulisha lakini utatuambia wewe ni nani pale kanisa la Word Adventista wa Sabato Chuo Kikuu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Peter Kichogo.
0: Ndio.
1: Ni mratibu wa chama cha ATAPE kanisa la Chuo Kikuu. Pengine kwa wasiofahamu, chama cha ATAPE ni chama ambacho kinakusanya wanataaluma pamoja na wajasiriamali ndani ya kanisa. Yes, kwa hiyo natokea pale kanisa la Chuo Kikuu na niwakaribisha wote kanisa la Chuo Kikuu.
0: Kwa nini Fly Today Business and Health Expo?
1: Kwanza ilikuwa Business and Health Expo.
0: Sawa.
1: Kabla haijaongezeka hilo neno Fly Today.
0: Sawa.
1: Sasa ni kwa nini tulifikiri kuja na Business and Health Expo? Kama tunavyofahamu, kanisa la Adventista wa Sabato kwa sehemu kubwa linategemezwa na michango ya washiriki. Kupitia sadaka, kupitia zaka zetu na michango mbalimbali ambayo inakuwa inatolewa. Sasa kama sehemu ya mpango mkakati wa kanisa la Chuo Kikuu, tunadhani kwamba tunao wajibu wa kuwawezesha washiriki wetu kwa ajili ya kustawi na kufanya vizuri zaidi katika eneo la kiuchumi. Kwa hiyo tunakuwa na initiatives mbalimbali za kuwasupport kukua kiuchumi na mojawapo ni hii Business and Health Expo. Sasa ni Business and Health. Kwa nini Business and Health? Kwa sababu tunaamini kwamba kuna makutano kati ya biashara
0: na afya.
1: Na afya. Kwa hiyo wakati tunapokuwa tunapambana kwenye shughuli zetu, whether ni kwa kuajiriwa au kujiajiri, bado tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunalinda afya zetu kama ulivyo ujumbe wa kanisa. Kwa hiyo sasa katika tukio hili litakuwa lina matukio tofauti tofauti, lakini yamegawanyika katika maeneo makubwa mawili. Moja ni biashara, pili ni afya. Kwa hiyo tutakuwa na michezo ya aina mbalimbali ambayo kwa kweli tumealika makanisa rafiki.
0: Sawa.
1: Makanisa kama Mikocheni, kanisa la Mwenge, kanisa la Kimara, kanisa la Makongo Juu, kanisa la Masaki English, au ni sehemu tu ya baadhi ya makanisa rafiki ambao tuta challengeana kushiriki kwenye michezo hapo. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni upande mmoja, lakini upande wa pili tutakuwa na elimu lakini pia na upimaji wa afya bure.
0: Ndio.
1: Tutakuwa na wenzetu wa hospitali ya Shifa.
0: Sawa.
1: Ambao watakuwa wakitoa huduma za afya bure kabisa, lakini pia tutakuwa na wenzetu wa Ruge Mutahaba Foundation. Wana mradi wao unaitwa Gen Zero Sickle Cell.
0: Ndio.
1: Kwa watakuwa wanafanya screening ya sickle cell bure kabisa. Kwa hiyo hayo ni sehemu ya masuala ya mambo tu ambayo yatakuwepo. Lakini sasa kwa nini yote hayo? Lengo ni kusaidia washiriki wa kanisa kuweza kustawi katika pamoja na nyanja zingine za kiroho na kimwili, lakini pia katika upande wa kiuchumi.
0: Sawa, umeeleza vizuri. Nitarejea tena kwako hapo kwa ajili ya mengine zaidi. Tunaye

0: rafiki pia kutoka Fly Today, tunao tunafahamu ya kwamba mnao wadhamini wengi ambao wako pamoja nanyi kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba hili jambo linafanikiwa, ikiwa ni pamoja hiyo Ruge Mutahaba Foundation lioizungumza. Niliona kwenye matangazo yenu ni moja ya watu ambao mko nao watakuwa hapo kwa ajili ya kutoa uelewa kuhusiana na sickle cell pamoja na namna ambavyo watu wanatakiwa kuchukua tahadhari mapema kabla mambo hawajawa tofauti. Fly Today Travel ni moja ya wadhamini kwenye tukio letu hile la Business in Health Expo.
1: Kimsingi mdhamini mkuu.
0: Ni yeye. Yeah. Okay. Yeah. Kwanza nyie mnajihusisha na nini haswa kwa jamii, mtu ambaye ndio kwanza anawasikia siku ya leo?
2: Okay.
0: Kwa jina lako kwanza.
2: Okay. Kwa majina mimi naitwa Gaudens Leo Ikule.
0: Ndio.
2: Ni mkurugenzi mtendaji wa Fly Today Travel Company Limited.
0: Ndio.
2: Sisi ni mawakala wa mashirika ya ndege zote za ndani ya nchi na nje ya nchi. Yaani mtu akitaka kusafiri kwenda popote duniani, sisi tunaweza kumtafutia ndege kwa haraka na kwa gharama nafuu, na tukamsoti kuanzia na safari mpaka anarudi. Na pia sisi tunajihusisha pia na kuwapeleka watu kwenda kwa have fun, kujifunza kwa tunasema kwamba life is all about traveling. Ukisafiri una mindset na kaa vizuri, unapata exposure na una enjoy. Kwa hiyo sisi kama Fly Today Travel tumekuwa kama wadhamini wakuu kwenye hii Fly Today Business and Health Expo ya Adventista wa Sabato, kwa sababu tumeona kitu kikubwa ambacho kinafanywa na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia kanisa la Sabato.
0: Ndiyo.
2: Kwa sababu business and health wanasema pia wana na madhumuni pia ni kuwafanya mtu kishakuwa na afya njema, basi utafanya biashara vizuri. Kwa hiyo tukasema okay, kwa nini tusiwa support? Kwa sababu kwanza ni vijana wenzetu, alafu wanafanya kitu kimoja kikubwa sana. Kwa hiyo tukasema tujumuike nao kwa ku make sure hichi kitu kinafanyika kwa ukubwa zaidi ya walivyotarajia kufanya.
0: Yes. Sawa. Mara chache sana kukuta wadhamini wanaingia miguu yote miwili.
2: Yeah.
0: Lakini nyie mmeingia miguu yote miwili.
2: Yeah.
0: Hii pamoja na kwamba inakuwa ni sehemu kama ulivyozungumza, biashara pamoja na afya vinashabihiana. Je, kwenye kutoa kwa ajili ya jamii nyie kama kampuni, nadhani mnahusika moja kwa moja hapo kwa namna moja ama nyingine, au kwenu pia inakuwa ni sehemu ya kufanya hivyo?
2: Yeah, kwa ukubwa wa hili tamasha ni tumeweka nguvu yetu pia kwa ujumla ili kulifanya liwe kubwa zaidi, kwa sababu business kama nilivyosema, afya na biashara nia na madhumuni kwamba mtu akishakuwa na afya njema atafanya pia kazi vizuri. Kwa kama Fly Today Travel tuna uwezo wa ukimsafirisha mtu, wanasema ukisafiri kwenda sehemu yote unajikuta kama ukirudi kwanza unajikuta ile mindset yako, the way exposure na uipata nje, ukirudi hapo utafanya biashara vizuri, na pia hata afya ya akili itakaa vizuri. Kwa tumeingia kwa miguu yote ku make sure hichi kitu kinaenda mbali zaidi kadiri zaidi ya matarajio, kwa sababu tunataka tumetarajia kufikia tu labda watu 10,000, lakini bwana, kutokana na wadau, tuko wadau wengi, sisi tumekuwa kama main sponsor, tunaifanya hii kitu iende kwa ukubwa zaidi.
0: Ndio.
2: Yeah.
0: Sawa. Kusafiri kama ulivyosema inasaidia mtu kuwa tofauti. Nimewahi kukutana na watu ambao hawajawahi kutoka tu eneo lao wanalokaa. Yaani mtu kama kazaliwa Mbeya ni Mbeya tu, hajawahi kufika hata Iringa. Yaani yule tu kizungumza naye namna anavyotazama mambo ni tofauti na wewe ambaye umetembea labda mikoa mingi hapa Tanzania. Hali gani kwa wale ambao umetembea mataifa na mataifa na mataifa? Kwa hiyo ongereni na mnafanya kazi nzuri sana. Nirudi kwa washiriki wa chuo kikuu. Matukio kama haya kwenye makanisa yetu ni mara chache sana kukuta yanafanyika, lakini yamekuwa na matokeo chanya sana kwenye makanisa, hususan kwa yale makanisa ambayo wameamua kufanya kwa miguu yote miwili. Sasa hivi jamii imebadilika na ulimwengu umebadilika. Kama kanisa la Adventista wa Sabato chuo kikuu, cha kwanza nini ambacho huwa kinawasukuma kuwa na matukio kama haya? Kwa sababu mimi nimehudhuria mara kadhaa pale, nimekuwa nayo, lakini ya sasa hivi ni kama imekuwa kubwa zaidi. Na naamini kuna kubwa zaidi ya hii itakuja hapo baadaye. Nini ambacho huwa kinawasukuma, lakini makanisa yetu yana nini cha kujifunza hususan kutokea kwenu?
1: Nafikiri kwamba kanisa la chuo kikuu ni mojawapo ya makanisa ya Adventista ambayo pengine sijui kama neno sahihi, lakini ambayo yako organized. Na hiyo organization inatufanya tujiulize pia nini wajibu wetu kwa washiriki. Kwa sababu tunadhani kwamba kama kanisa tuna wajibu mkubwa tu wa kufanya kwa ajili ya kugusa maisha ya washiriki wetu. Kwa hiyo kwa kweli hiyo ndio imekuwa msukumo mkubwa. Lakini pengine upande wa pili tutatambua kwamba kanisa la chuo kikuu ni kanisa ambalo limeundwa kwa sehemu kubwa na vijana. Mm. Wanafunzi na wasio wanafunzi. Lakini pia ni kanisa ambalo lina sehemu kubwa ya wataalamu na wajasiriamali. Mm. Kwa hiyo ukiangalia huu muunganiko sasa unatupa changamoto kuona kwamba tunawezaje kutumia rasilimali tulizonazo kwa ajili ya moja kufanya kazi ya Mungu. Mm. Lakini mbili kwa ajili ya kugusa maisha ya washiriki na pengine nje pia ya washiriki. Mm. Kwa hiyo huo ndio umekuwa msukumo wetu wakati wote, na tunadhani kwamba pengine tuna namna kubwa zaidi ambayo tunatakiwa kufanya na tuna fursa kubwa zaidi ya kufanya, na kama ulivyosema pengine hii ni scaling tu ya kile ambacho kimekuwa kikifanyika huko nyuma.
0: Ndiyo.
1: Na pengine nani ajuae siku za mbeleni ikawa ni kubwa na yenye kugusa maisha zaidi ya pengine ya hii ambayo tunaenda kuwa nayo.
0: Mm. Sawa, tunapohitimisha natamani tupate sasa tukio la kesho, picha halisi ya tukio la kesho kutwa hiyo, ni Jumapili hiyo. Itakuwaje, wanaohusika ni akina nani ambao wanaweza kufika, je, mnafanyia wapi, kuna kiingilio? Lakini tunao marafiki ambao tunafahamu wako mbali, wanaweza kushiriki nasi kwa namna gani kama watakuwa wanatamani? Basi jamani, hiki shilingi 2000 hii itasaidia angalau kwa watu kadhaa kwa kazi ya Mungu kwa namna moja ama nyingine.
1: Asante. Kama ulivyosema, tukio letu litakuwa tarehe 16 mwezi wa 8, Jumapili baada ya Sabato ya kesho. Mm. Itafanyika katika viwanja vya michezo vya Chuo Kikuu Ardhi. Kwa wale ambao tunafahamu kiko karibu na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na kama nilivyotangulia kusema, itakuwa na shughuli mbalimbali: michezo, maonyesho ya biashara, huduma za afya na kadhalika.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo hii ni kukaribisha sasa si mshiriki tu wa kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini pia wa Tanzania na watu wote ambao wanaweza kutusikia. Mm. Hii ni fursa ya pekee kwa sababu huduma za afya mathalani hazitachagua kwamba wewe ni Mwadventista ama si Mwadventista. Mm. Kwa hiyo kwanza nitumie fursa hii kuweza kuwakaribisha watu wote katika tukio hili.
0: Mm.
1: Hakuna kiingilio, na tunadhani kwamba kutokuwa na kiingilio ni namna pia ya kuhakikisha kwamba tunatoa fursa kwa mtu yote ambaye ana nia ya kuweza kujumuika pamoja nasi.
0: Mm.
1: Sasa tunategemea kuwa na mgeni rasmi ambaye kwa kweli ametuheshimu kutoa muda wake kwa ajili ya kujumuika pamoja nasi.
0: Mm.
1: Tunategemea kuwa na Mheshimiwa Asha Feruz ambaye ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia umoja wa mabunge kwa maana ya IPU.
0: Ndio.
1: Ambaye pia anashughulikia masuala ya vyuo pamoja na vyuo vikuu. Sasa tafsiri yake ni nini? Ni mtu ambaye yupo ni mheshimiwa ambaye yupo katika upande wa sera ambazo zinahusiana na vijana. Na ukizingatia kwamba sehemu kubwa ya kanisa letu ni vijana,
0: mm,
1: kwa basi tuwakaribishe vijana ili pia tuje tuweze kusikia moja kwa moja kutoka kwa watu ambao wanatunga sera ambazo zinakuja kutuathiri moja kwa moja.
0: Mm.
1: Pengine tukangamua mawili matatu ya kuweza kutusaidia katika ustawi wetu.
0: Ni kweli.
1: Yeah.
0: Tunapokwenda kutamati sasa Fight Today Travel, wito wenu sasa kwa jamii, hususan kwa hiki kikubwa ambacho kinakwenda kufanyika.
2: Okay.
0: Kwa kanisa la Waadventista wa Sabato Chuo Kikuu, kama ulivyozungumza hapo awali.
2: Okay.
0: Biashara pamoja na afya inagusa, lakini biashara pamoja na afya, mtu akiwa ana exposure kubwa kutokana na kutoka, ameshakutana na watu wengi, lakini tayari hata mfanyabiashara ambaye anaona kwa udogo tofauti na yule ambaye tayari ameshatoka, ameenda maeneo mbalimbali kama ambavyo mmekuwa mkishauri na kutia hamasa kwa jamii. Nini wito wenu sasa kwa watu, lakini na kwa washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, hususan kwa tukio la tarehe 16?
2: Yeah, kwanza napenda kwanza kuongeza nguvu kwenye kuwakaribisha.
0: Mm.
2: Sio tu Waadventista wa Sabato kama alivyosema mkurugenzi.
0: Mm.
2: Watu wote kwa ujumla.
0: Ndiyo.
2: Na hili tukio ni kubwa sana, kwa hiyo watu wajiandae kuenjoy.
0: Mm.
2: Na ku have fun. Vile vile kama nilivyotoka kuongea awali kwamba afya ya akili, business and health expo.
0: Mm.
2: Ni kitu ambacho ni kitu kikubwa, na watu napenda kuwapa emphasize pia wasafiri. Wakisafiri wanaona the way dunia inavyoenda.
0: Mm.
2: Dunia inavyoenda inafanya mtu kirudi ujiongeze, uone uwezo kaboresha kitu gani katika nchi yako.
0: Kwa
2: hiyo ukisema ukae tu sehemu moja, hata akili yenyewe inakuwa inalala. Kwa hiyo watu wasafiri, na wasafiri kupitia Fly the Travels.
0: Mm.
2: Tupo kuwahudumia, kuhakikisha kwa sababu tunaanda safari nyingi sana za watu kwenda kuenjoy at the same time kwenda kujifunza, kupata exposure. Watu wanaenda, tuna kama sisi tuna safari moja ya tarehe 9 mpaka tarehe 14 Disemba. Tunapeleka tu Dubai. Hmm. Dubai ni mji ambao umekaa kibiashara na pia watu wana relax. Afya yake inakaa vizuri. Ma engineer, ma architecture, kuna ma building kule yamekaa vizuri sana. In a way mtu akifika anapata ana enjoy at the same time ana explore the way yani akirudi Tanzania anakuwa ni mtu mwingine tofauti. Unapenda kwa shauri pia ambao hawana utaratibu wa kusafiri wajiwekee wenzetu wana utaratibu wa kusafiri. Mtu anasafiri mpaka ya miaka hata mitatu minne ijayo. Yani tujiwekee utaratibu wa kusafiri kwa ajili ya kutengeneza afya njema ya akili na kufanya biashara vizuri. Wakaribia sana Friend Travel, tunaweza tukawaandalia kila kitu. Mtu asiwaze kuhusu malazi, anapokelewa na nani kwenye nchi yoyote duniani hapa.
0: Inawezekana.
2: Inawezekana.
0: Anaanza kulipa kidogo kidogo.
2: Na the good thing hiyo, mfano kama hiyo Disemba, malipo ni kidogo kidogo. Okay. Tarehe 9 mpaka tarehe 14 Disemba, unalipa kidogo kidogo mpaka mwezi wa 11. Mimi na madhumuni watoto tuanze tukaenjoy. Una enjoy, unarudi Tanzania hapa. Unakuwa mtu mwingine.
0: Mambo yamekwenda vizuri.
2: Maisha ndio haya haya.
0: Tunahitimisha hivi. Natamani utoe wito sasa kwa watazamaji na wasikilizaji kesho kesho kutwa, kila sana nasema kesho, kesho kutwa wasikose pale viwanja vya Aldi hapa Dar es Salaam.
1: Kwanza nianze kuwashukuru wadhamini wetu kuanzia Fly Today, Zan Securities, Shifa Hospital, UTT Amisi na wengine wote ambao wametushika mkono kufanikisha tukio hili. Lakini mbili, nipende kuwakaribisha sasa watazamaji wote, whether ni Mwadventista Msabato ama si Mwadventista, tutafurahi kujumuika pamoja nanyi na naamini kwamba itakuwa ni baraka ya pekee kuweza kujumuika pamoja siku ya Jumapili. Karibuni sana.
0: Asante sana jamani. Mimi ni washukuru sana. Tunaamini ya kwamba elimu itaenda kutolewa, lakini kwa lile dhumuni kubwa ambalo Mungu anatamani watu waende kujifunza likafanyike pale. Kwa wale marafiki ambao watafika kwa ajili ya kuangalia afya zao, basi ni jambo jema, kwa sababu fursa kama hizi zinajitokeza mara chache sana kwenye jamii yetu. Niwashukuru sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, pamoja na wewe ambaye unatufuatilia kupitia Rock FM ya pale jijini Mbeya, asante sana. Tumekuwa na marafiki kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato, chuo kikuu hapa jijini Dar es Salaam, wakiwa zaidi naye Fly Today Travel, ambaye amekuwa ni sehemu ya wadhamini wakubwa wa tukio lao la biashara, maonyesho ya biashara pamoja na afya, ambalo litafanyika katika viwanja vya chuo kikuu cha Aldi hapa jijini Dar es Salaam siku ya tarehe 16 ya mwezi huu 8/2026. Tunaweka nukta hivi. Baada ya hapa tutajiunga na wenzetu kutokea pale Nyamongo katika kipindi cha uimbaji. Kama ilivyoada kipindi hiki, siku ya Ijumaa tunakuwa na uimbaji. Na siku ya leo mwenzetu Manase Rusaka kutokea pale Nyamongo atatuongozia kipindi hiki cha uimbaji, na ninaamini ya kwamba itakuwa ni mibaraka kwako kwa namna ya kipekee sana. Mimi ni Sam Paul, hii ni Anza na Bwana. Tafadhali endelea kusalia hapo ulipo.
3: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
4: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
5: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: kila shilingi unayotoa inahubiri, ina

kutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Asante sana Samuel Po pamoja na Hamisi Muhammad pamoja na timu nzima ya Anza na Bwana asubuhi ya leo. Tumekuwa tukia kwa karibu kutokea hapo katika studio zetu zilizoko Mikocheni B Dar es Salaam katika kipindi cha Anza na Bwana. Hakika tumebarikiwa kuwa pamoja nanyi katika matangazo asubuhi ya leo kutokea hapa katika kanisa la Adventista Sabato Nyamongo Central. Nasi tumeamka kwa uzuri, na habari njema ni kwamba kwa hapa Nyamongo, kitu ambacho nimekigundua kwamba kuna joto kuliko Dar es Salaam. Na katika asubuhi ya leo tunafurahi kuwepo mahali hapa, na kama mnavyofahamu kwamba kanisa la Adventista Sabato Nyamongo Central ni miongoni mwa makanisa mazuri ya Adventista wa Sabato hapa nchini Tanzania. Katika asubuhi ya leo tunapoingia katika kipindi cha uimbaji, tunayo kutokea Dar es Salaam.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

Karibu katika matangazo ya moja kwa moja asubuhi ya leo. Tuko hapa katika kanisa la Waadventista Sabato ya Nyamongo Central, mahali ambapo katika juma hili sikukuu za vibanda makambi yamekuwa yakiendelea, na kama ambavyo nimekuambia hapo wali katika kipindi cha uimbaji kupitia Anza na Bwana, tunayo kwaya ya King'ongo kutoka Dar es Salaam ambao wamekuwa wahudumu na tunao katika kipindi hiki cha uimbaji asubuhi hii. Na baadaye kidogo tutakuwa na waimbaji wengine wa kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Nyamongo Central ambao wanaitwa Agape International. Basi ni waombe waimbaji wa kwaya King'ongo mtuletee wimbo mmoja asubuhi ya leo, na baadaye tutapata nafasi pia ya kuzungumza machache kuhusiana na kwaya hii. Mungu akubariki sana mtazamaji, na unaweza kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kutueleza namna unavyobarikiwa kutokea hapa asubuhi ya leo.

0: Ni jambo la kumshukuru Mungu kutupatia nafasi na fursa asubuhi ya leo kutokea hapa Nyamongo Central, mahali ambapo leo tunakamilisha mikutano na sikukuu za vibanda, na ni kipindi chanza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania, na ni kipindi cha uimbaji asubuhi ya leo. Kuna rafiki yangu huyu hapa, wewe umekuwa mwimbaji wa siku nyingi Bwana katika kwaya hii. Pengine unapenda wimbo gani zaidi katika kwaya hii ya King'ongo?
1: Kwenye hii kwaya napenda nyimbo zote, lakini zaidi napenda sana kuna wimbo unaitwa Emudho.
0: Eh?
1: Kuna wimbo unaitwa Emudho.
0: Emudho.
1: Emudho.
0: Emudho. Nitamtafuta mtu hapa niambie Emudho ni nani na ni nini. Emudho. Bwana, hii Emudho ni wimbo wa kwaya ya King'ongo. Maana yake ni nini? Maana yake najua hicho ni Kijaluo.
2: Ni kweli ni Kijaluo. Emudho ina maana kwamba kwenye giza ama katikati ya giza.
0: Kwenye giza ama katikati ya giza. Kuna nini?
2: Wimbo una maudhui unaosema kwamba katikati ya giza Mungu uniongoza na Mungu yuko pamoja nami.
0: Aya, mtazamaji, Emudho ndio wimbo ambao tunakwenda kusikiliza sasa hivi, na kama ambavyo umesikia tafsiri yake hapa kwamba katikati ya giza basi Mungu bado anaendelea kuongoza. Na basi tusikie wimbo huu kutoka kwa waimbaji hawa wa kwaya King'ongo, ambao wamesafiri kwa mwendo mrefu kutokea jijini Dar es Salaam mpaka hapa Nyamongo Central, mahali ambapo wamedumu kuhudumu katika mikutano au sikukuu za vibanda mwaka huu wa 2026. Karibuni mtuletee wimbo wa Emudho kutoka kwa waimbaji hawa, na Mungu akubariki mtazamaji unapoendelea kufuatilia matangazo yetu mbashara.

Asanteni sana waimbaji kwa kutubariki na wimbo huu. Kwa kweli hata mimi umekuwa wimbo chaguo langu. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana asubuhi ya leo kupitia Hope Channel Tanzania. Asante kwa kuendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi. Wanasema kutokea hapo Nyamongo kwaya King'ongo, mbarikiwe sana. Kama muda utatosha, naomba wimbo kwa nini Yesu aseme kuna mtu amenigusa. Huu ni ujumbe kutoka kwa Everest Gamba akiwa Dar es Salaam. Ujumbe mwingine kutoka kwa Steven William, yeye anasema yuko Majengo Arusha, anabarikiwa sana na kwaya nzuri zikiendelea kumtukuza Mungu wetu hapo Nyamongo Central. Mungu atukuzwe zaidi na zaidi. Asante sana kwa kuendelea kututumia ujumbe, kutujuza namna ambavyo unaendelea kubarikiwa pamoja nasi katika matangazo haya asubuhi ya leo. Sasa waimbaji hawa wa kwaya King'ongo watatuletea wimbo mmoja, na baadaye tutapata nafasi pia kusikia kutoka kwa waimbaji wa kwaya ya Agape International ambao ni kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Nyamongo Central. Karibuni waimbaji wa kwaya King'ongo, mtuletee wimbo mmoja. Baada ya hapo basi mtachukua nafasi zenu, alafu tutawakaribisha waimbaji wa kwaya ya Agape International asubuhi ya leo, nao watubariki kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Mtazamaji pamoja na msikilizaji, unaweza kuendelea kushiriki pamoja nasi kwa kutujuza namna ambavyo unaendelea kubarikiwa katika kipindi hiki asubuhi ya leo.

0: zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akaficha spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mkanikaa tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Asante sana msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi katika matangazo haya hii leo, nami nichukua nafasi hii kukaribisha sana popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha huku na kule. Kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko na mjumuisho matukio na taarifa mbalimbali kutoka pande nne kuu za dunia. Langu jina ni Balozi Hamis Mohamed, na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutokea Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Ikiwa ni tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, machache kati ya mengi tulionayo hii leo ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan awataka wananchi Kizimkazi na maeneo jirani kutunza na kulinda miradi ya maendeleo. Nyumba mbili katika kaya tofauti manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma zimeteketea kwa moto kutokana na hitilafu katika mfumo wa umeme eneo hilo. Na jamii inayoizunguka eneo la kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamongo Central wameaswa kujitokeza kupima afya na kupata ushauri wa kitabibu katika kambi ya afya eneo hilo. Kwa haya na mengine mengi msikilizaji, tafadhali usiondoke, hivi punde tutakuletea habari kwa kina zaidi.

0: Ni kweli kabisa msikilizaji, hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, na kipindi hewani sasa ni huko na kule. Na kwa sasa tuanzie huko visiwani Zanzibar, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Kizimkazi na maeneo jirani kutunza na kulinda miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali, akisisitiza kuwa ni msingi wa uchumi na ustawi wa wananchi. Rais Samia amesema hayo wakati akizungumza na wananchi hii leo visiwani Zanzibar mara baada ya kuzindua mradi wa maji Kizimkazi.
1: Nimekwenda kuangalia chanzo cha maji. Nilikwenda miaka miwili iliyopita kwenda kuangalia chanzo cha maji. Lakini leo nimeona maboresho yaliyofanywa pale. Chanzo kimejengewa vizuri, kumehifadhiwa vizuri, maendeleo ni makubwa sana. Na vile vile tumekuja sasa kufanya uzinduzi wa tangi la maji. Sifa zake zimesemwa hapa. Kwa hiyo leo kwa upande wangu nashukuru sana sana sana, mimi na Rais wa Zanzibar tunashukuru sana wizara zetu mbili za maji. Tunakushukuru Mheshimiwa Wesu, tunamshukuru Mheshimiwa

0: Nadir na Mheshimiwa Saif Kombo kwa jitihada mlizoweka na kukamilisha mradi huu. Tunajua bado kuna kazi ndogo ndogo ambazo zimebaki, na kwa uwezo wa tangi hili na chanzo cha maji, maji haya yaende mpaka Kibuteni mpaka Mtende kuwe hakuna tatizo la maji. Na ikibidi kama Makunduchi kuna upungufu, basi yatiririshwe yaende huko. Nilikuwa nanongona na naibu waziri wa maji hapa, kaniambia wanataka kufanya gridi ya maji ya wilaya ya Kusini. Wamesoma kwa wenzao. Tangi moja litakaa mwanzo wa wilaya, tangi jengine mwisho wa wilaya. Nadhani shirikianeni kuhakikisha hilo linatokea, kwamba gridi ya wilaya inajengwa na hilo linatokea. Na ameniambia fedha zote tayari wanazo. Kwa hiyo ni utekelezaji tu. Kwa hapa Kizimkazi, tangi lilijengwa mwaka 1974 ambalo baadaye liliacha kufanya kazi kwa sababu nyingi za kitaalamu. Kwanza upandishaji wa maji yenyewe, lakini tangi lenyewe na hali ya hewa ya wilaya au ya kijiji hiki lilipata uharibifu na likaharibika. Na lilikuwa ni tangi la lita 150,000 ambalo baadaye kutokana na ukuaji wa miji na uwekezaji halikuwa linafaa tena. Na ndipo tukaamua kuleta mradi huu ambao umesemwa vizuri sasa, kwamba sasa uwezo wa mradi huu ni mara mbili ya mahitaji ya sasa hivi. Kwa maana hiyo hatukuangalia mahitaji ya sasa hivi, tumeangalia na mahitaji ya mbele. Mji unakuwa, uwekezaji unakuwa, watu wanaendelea kuzaliwa, lakini vijiji vya jirani navyo havina maji. Kwa hiyo tumeangalia mahitaji kwa upana wake. Leo alhamdulillah Mungu ametujalia tatizo la maji tumelihitimisha. Kama nilivyosema, kazi iliyobaki ni ndogo ya kusambaza maji ili maeneo yote, vijiji vyote waweze kupata maji. Ndugu zangu, sambamba na hatua zote tunazoendelea kuzifanya, niwaombe sana kuipenda, kuitunza na kuilinda miundo mbinu hii. Mesemwa hapa fedha nyingi imetumika, utaalamu mwingi umetumika hapa. Sasa tumetengenezewa, tutunze tusiharibu. Tutunze litufae leo na litufae kesho. Tunajua tulikotoka. Tulikuwa na shida kubwa ya maji. Leo tumepata ufumbuzi wa maji. Tutunze miundombinu hii na tuwe walinzi sisi wenyewe kwa wenyewe, tulindane kutokuharibu miundombinu hii.
1: Na msikilizaji, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizindua mradi wa maji Kizimkazi Zanzibar. Na sasa tuelekee huko mkoani Kigoma, ambapo nyumba mbili katika kaya tofauti manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma zimeteketea kwa moto kutokana na hitilafu katika mfumo wa umeme, huku watoto waliokuwa ndani wakiokolewa na majirani. Mwenzetu Kadisaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
2: Katika matukio haya ya nyumba kuteketea kwa moto, tukio la kwanza limetokea mtaa wa Kilima Hewa na nyumba ya pili imeteketea kata ya Bangwe, ambapo wamiliki wa nyumba hizo wameeleza kuwa hitilafu ya mfumo wa umeme kwa sababu ya nyumba kuwaka moto.
3: Nilikuwepo ndani nikiwa nafanya usafi, nikasikia harufu ya kitu kuungua, na nilipotoka nilikuta TV inawaka moto. Nikatoka nje kuomba msaada. Watu walikuja wakawa wamejaribu kuzima kwa kutumia blanketi, lakini baadaye baada ya kiti kuwa kimeshika moto, moshi ukawa mkali sana, kwa hakuna aliyekuwa anaweza tena kuingia na kutoka.
4: Nilikuwa jikoni niko nakunywa chai, mtoto akiwa amelala ndani. Nilivyomaliza kunywa chai nitoka, kwa sababu nilikuwa sijajua kinachoendelea huko ndani, nilivyo ni salama. Baada ya kutoka nikaona moshi ndani, inabidi niingie niangalie kuna nini. Mimi nikakuta moshi umejaa, nikajua kama ni nini, ni umeme. Ndio nikaa nimeingia chumbani kumkuta mtoto ila bado anapumua, nikawa nimemchukua nikamleta nje.
2: Majirani waliosaidia kuokoa watoto na thamani za ndani wameeleza walivyojitoa kusaidia kuzima moto huo.
5: Yaani wasaidia tumeenda pale tukashindwa, ikabidi tupigie fire. Sawa, namba tulikuwa tunaijua. Watabia tunakuja. Yaani tuishindwa kila kitu. Tulienda na mablanket tufunike pale, tuenda na maji moshi kwa mkubwa tuweze kuingia tena ndani.
6: Na baada ya kuona moshi tukasema hii inaweza kuwa ni nyumba inaungua. Kisha tukawasha bodaboda zetu, tukashuka paka sehemu ya tukio. Tumefika sehemu ya tukio, tumekuta nyumba iko na tiketia na ungua. Tumeshapambana, tumefunga mipira karibu mitatu, bomba tatu kwa majirani, tukamwaga mwaga maji kwenye nyumba, kisha nyumba ikapozwa maji.
2: Hata hivyo, wananchi wametoa wito kwa jeshi la zimamoto na uokoaji kuwa na utayari wa kufika katika matukio ya kuzima moto kwa wakati pindi wanapopata taarifa.
5: Laiti wangefika kwa wakati nyumba singeungua. Tumeshaambiwa tuoke maewa au imo, singekuja moja kwa moja.
6: Halina maji kabisa fire. Wamekuja hatua ya mwisho kabisa. Fire tunauliza kwa nini fire mmechelewa kufika? Wanatuambia kuna sehemu nyingine kwa nazima moto. Na kama madhaifu yao haya wanapigiwa simu kwa wakati alafu wafiki kwa wakati, raia ndio wanakuwa wanapambana mpaka tukio linapokwisha. Hiyo sio vyema.
2: Mkuu wa kituo cha jeshi la zimamoto na uokoaji manispaa ya Kigoma Ujiji, mkaguzi msaidizi Richard Namala, amesema chanzo cha nyumba hizo kuwaka moto ni kutokana na hitilafu ya mfumo wa umeme.
7: Tulipokea taarifa ya tukio la moto nyumba ya makazi eneo la Bangwe karibu na shule ya msingi. Wakati tunapokea taarifa hiyo, tulikuwa kwenye tukio lingine, lakini kwa sababu tulikuwa na mitambo mingine ya ziada, ikabidi tutoe mtambo mmoja wa kuzima moto na kuelekea eneo hilo la tukio. Umeme wa kuashia taa waya wake ni 1.5, ni mdogo sana. Kwa hiyo unapobebesha mzigo mkubwa, kwa hiyo tutegemee kupata madhara ya namna hiyo, kwa sababu tumeubebesha ule waya mzigo mkubwa tofauti na uhitaji wake na uwezo wake. Kutokana na tukio hili, hakuna kifo kilichotokea wala hakuna majeruhi yaliyopatikana katika tukio hili. Lakini pia tuwapongeze na kuwashukuru pia wananchi, wameonyesha ushirikiano mkubwa sana. Walianza kupambana na moto wakati sisi bado tuko njiani.
2: Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
1: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma. Na sasa tuweke kambi huko mkoani Morogoro, ambapo polisi kata wa kata ya Bwakila Chini halmashauri ya wilaya ya Morogoro mkoani Morogoro, mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi Flora Mwandi ametoa msaada kwa mama mjane mwenye watoto wanne ambaye hivi karibuni nyumba yake iliungua na kusababisha vifaa vya ndani vikiwemo vyakula na nguo za shule za watoto kuteketea kwa moto. Mwenzetu Warioba Igombe kutoka mkoa ni Morogoro amekuwa shuhuda wa tukio hili na ana ripoti zaidi.
8: Mkaguzi msaidizi huyo wa polisi amefika nyumbani kwa mama huyo anayefahamika kwa jina la Adija Muhamedi akiwa ameambatana na wenzake, na baada ya kukabidhi vifaa hivyo amesema kuwa ameamua kutoa msaada huo baada ya kuguswa na hali halisi ya mama huyo.
9: Nakumbuka tarehe 17 mwezi wa 7 saa 2 asubuhi nikiwa katika majukumu yangu, nilipata taarifa kuwa kuna nyumba inateketea na moto. Nilifika kwa wakati, lakini baada ya kufika kwa wakati nilikuta kila kitu kimeteketea ndani, hakuna kitu ambacho tuliweza kukiokoa. Kimsingi, baada ya kumtazama yule mama, ni mama ambaye ni mjane, lakini pia alikuwa anaishi na watoto wake wanne. Mtoto wa kwanza akiwa na umri wa miaka 11, mtoto wa pili ana umri wa miaka 5, mtoto wa tatu ana umri wa miaka 3, na mtoto wa nne ana umri wa mwaka mmoja. Baada ya kuona ile hali, kwa kweli niliona nina jambo la kufanya juu ya huyu mama, ukizingatia kuwa mimi ni polisi jamii lakini pia ni mwanamke. Nikaona ni msupporti huyu mama. Nilijulisha uongozi wangu na ulinibariki niweze kuendelea na hiyo process ambayo nilikuwa nimeipanga.
8: Flora amesema baada ya kuona hali ya mama huyo aliamua kuwashirikisha wadau wengine ili kuangalia namna ya kuweza kumsaidia mama huyo baada ya nyumba yake kuteketea kwa moto.
9: Basi kwa kushirikiana na wadau wa Bwakila Chini niliweza kufanikisha kupata vitu kadhaa ambavyo ni mbao 30, waya 3, misumali kilo 10, mabati 14, simenti 9, godoro, lakini pia tofali 700, vyombo vyote vya kuanzia kwa sababu kila kitu kiliteketea ndani, lakini pia uniform za watoto. Lakini pia nilibahatika kupata vyakula kwa maana ya mahindi, mchele na kilo 10 ya mafuta. Mkaguzi huyu kiukweli ametuinspire sisi kuja hapa kwa sababu ni siku chache tu alizoletwa kuwa mkaguzi kata eneo hili. Lakini leo ameweza kuguswa na shida za wananchi, ameitafsiri polisi jamii kwa vitendo. Wananchi wameonyesha kukubaliana naye na mpaka wanaweza kumuunga mkono katika kutoa misaada mbalimbali. Binafsi kwa kweli hata mimi naona nimpongeze na bado tunaendelea kujifunza kila siku. Na mimi amenifunza kitu kwamba unaweza ukafika sehemu, sio lazima ukae sana. Siku chache zikakupa mafanikio makubwa kwa namna ambavyo utaonyesha trust kwa wananchi. Kwa hiyo mkaguzi ameupiga mwingi.
8: Upande wake mama aliyepatiwa msaada huo, Adija Mohamed, ameeleza hali ilivyokuwa siku ya tukio, ambapo pia amemshukuru polisi kata wa kata hiyo kwa msaada wake.
10: Niamka asubuhi, nimeosha, nimefanya usafi ndani kwangu, nimemaliza, kachanya nguo zangu ili niende mtoni, nikafanya usafi kwa nje kwanza kutoka hapo. Naenda zangu sokoni kuangalia sabuni na vitafunio. Kila bomba nimeshafika tayari sokoni na ipo njiani narudi. Nafika pale njiani naona moshi mkubwa sana maeneo ya huku. Nakaribia njia, karibia kufika nyumbani, naona watu wangu hapo wamejaa. Moto umeshapamba mpaka ndani. Ninachomshukuru Mwenyezi Mungu, fahamu mambo ya jirani ndio kana ndio nimekuwa tunaanza kumwekea pembeni. Namshukuru polisi kata kwa yale alionifanyia na kwa wazee alionifanyia.
11: Tunamshukuru afande Flora kwa mfano aliotuletea Dutumi. Hela Mungu amzidishie baraka, aendelee kuishi miaka 100 hapa Dutumi.
8: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
1: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Asante msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi ukisikiliza huko na kule hii leo. Na kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi na tukirejea ni habari zaidi.
12: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College ina mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Asante msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi, na tumerejea sasa mara baada ya mapumziko mafupi, na sasa tunasonga mbele katika undani wa taarifa na matukio mbalimbali tulionayo hii leo. Na kwa sasa tuelekea huko mkoani Geita, ambapo familia ya Juma Abdalla, mkazi wa kitongoji cha Musisi kijiji cha Lwamgasa wilayani Geita mkoani Geita, imegoma kupokea mwili wa marehemu Abdalla Juma aliyedaiwa kufariki dunia kwa kufukiwa na kifusi katika mgodi wa Nyamshinga uliopo mkoani Shinyanga, kama anavyotujuza mwenzetu Garos Riwa kutokea mkoani Geita.
1: Wakizungumzia tukio hilo, baadhi ya wanafamilia kijijini hapo wakiwemo Hamza Haruni Abdalla na Mariam Juma wamezungumzia hatua iliyopelekea kukataa kupokea mwili huo baada ya waliojitambulisha kuwa ni wawakilishi wa mgodi wa Nyamshinga Area G kushindwa kutoa maelezo ya kujitosheleza na utaratibu wa rambirambi.
2: Sisi kuna mdogo wetu alipondwa duara, anaitwa Abdalla Juma, amepondewa Nyamshinga, lakini tumetumiwa mwili wa marehemu, hatujaona uongozi wowote ule Nyamshinga huo ambapo alipopatia ajali.
3: Na mwili huo ulivyofika hapa nyumbani, tuliwaomba, mbona mmetuletea mwili bila rambirambi yoyote ya kuendeshea huu msiba? Kwa sababu kwanza marehemu alikufa amefia sehemu ya tukio ambapo alikuwa anafanya kazi. Basi tulianza mazungumzo na wale watu. Baadaye driver alileta ule mwili, aitutishia kuondoka na mwili wa marehemu.
1: Kiongozi wa shina namba 88 katika kijiji cha Lwamgasa, Dau Cosmas, na katibu wa kamati ya maafa ya kijiji hicho, Dionis Marco, wamebainisha jamii ilivyounga mkono hatua ya familia kukataa kupokea mwili wa marehemu Abdalla Juma.
4: Kama ni hivyo, huu mwili bado upo ni mwenu, inabidi mupeleke moja mpaka hapo mtakapo yafikiwa. Hiyo basi, mimi na wenzangu tuliko tumekwenda nao, inabidi mwili kwa kweli tukauacha
5: pale alipokuwa anafanya kazi. Kuna malipo ambayo alitakiwa atoke kwa ajili ya kusaidia familia yake yote, wakawa na walichotuambia pale, wao walisema sisi cha kwanza ambacho tumefanya ni kuwaletea mwili wenu, hasa tunatuletea mwili tu, hamna gharama za kuendeshea msiba, hamna stahiki zozote zile. Tukaona watu wamekuja kama dharau.
1: Mwakilishi wa mgodi wa Nyamshinga Area G aliyehusika katika upelekaji wa mwili huo, Mboje Butelengula, na kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Janet Magomi, wamezungumzia tukio hilo kwa njia ya simu.
6: Katika nani halakati zetu tumefanikiwa kufikisha mwili wa marehemu eneo husika, lakini sio kwamba taratibu zinaishia hapo. Kuna taratibu zitaendelea hususan za kufuatilia mafanikio yake.
7: Tatizo limetokea, natakiwa kushirikiana na familia kwa sababu huu ni msiba, msiba ambao sina unahutumisha. Sasa kama ni kweli wanakataa kushirikiana na familia, hiyo sio sawa. Ni vyema wakashirikiana na familia wakachangia gharama ili mwenzetu kaenda kasikiliwe.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Haya msikilizaji, ukistaajabu ya Musa basi utayatazama Firauni kwa jicho la mshangao. Ndugu wasusia kupokea mwili wa marehemu wakidai kwamba mwili huo umekuja bila rambirambi. Mambo haya. Asante sana Garo Siriwa kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Geita. Na sasa tuelekee huko nyanda za juu kusini, ambapo mwenzetu Samuel Mpogole ametuandalia undani wa taarifa hii. Utoroshwaji holela wa mazao ya nafaka katika mikoa ya nyanda za juu kusini, ambao ulikuwa ukisababisha serikali kupoteza mapato yanayotokana na biashara ya mipakani, unatajwa kupungua kwa kiasi kikubwa baada ya kuanzishwa kwa mfumo rasmi wa kuwatambua na kuwasajili wafanyabiashara katika mipaka ya Tunduma, Isongole na Kasumulu. Huyu hapa ni Samuel Mpogole kutoka Mbeya, ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
8: Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko, COPRA, katika mikoa ya nyanda za juu kusini inasema imeanzisha mfumo rasmi wa uendeshaji wa biashara katika maeneo ya mipakani, hatua inayolenga kudhibiti biashara holela na kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato. Mamlaka hiyo imeeleza kuwa hadi sasa vibali zaidi ya 2000 vimekwisha kutolewa kwa wafanyabiashara wanaojihusisha na biashara ya mazao katika maeneo hayo ya mipakani.
9: Tumewatambua wafanyabiashara wote kwa kuweza kuwasajili kwamba yule mkusanyaji anauza moja kwa moja kwa yule mnunuzi. Kwa hiyo lengo la mfumo huu wa Kasumulu Modo na Tunduma Modo ni kuhakikisha kwamba biashara inafanyika katika mazingira ya uwazi na kuweza kupata takwimu ambazo ni sahihi. Mwanzoni hapo serikali ilikuwa ikipoteza mapato mbalimbali. Lakini kwa kupitia mfumo huu serikali imekuwa ikipata mapato. Ule utoleshwaji olela umepungua kwa asilimia kubwa sana. Mpaka sasa hizi vibali ambayo tumevitoa ni zaidi ya 2000.
8: Mbali na kusimamia biashara ya mazao katika mipaka, COPRA imeeleza kuwa imekuwa ikishirikiana na wakulima katika kuwaunganisha na masoko pamoja na kuwawezesha kupata mbegu bora za mazao. Mkuu wa kanda nyanda za juu kusini COPRA, Bi Witness Bashaka, anasema jitihada hizo zimeanza kuleta matokeo chanya ikiwemo usambazaji wa miche ya parachichi kwa wakulima katika maeneo mbalimbali.
10: Miche hii tulikuwa tukiitoa tunawasajili. Na zoezi hili kama nilivyosema ni endelevu, ambapo mwaka huu tunategemea kufanya zaidi ya hiyo. COPRA tunayo dira yetu ambayo inatuongoza, ambayo ni kuongoza mabadiliko ya Tanzania kuelekea mifumo ya chakula ya kibiashara shirikishi na yenye usawa inayowezesha ukuaji wenye manufaa kwa wote.
8: Kwa upande wake, afisa masoko wa COPRA Tumaini Kajilo anaeleza namna mamlaka hiyo inavyowaunganisha wakulima na wafanyabiashara ili kuhakikisha mazao yanapata masoko yenye tija na kupunguza changamoto ya wakulima kuuza mazao yao kwa hasara.
11: COPRA tunasimamia mazao mengi. Moja ya mazao hayo ni zao la kibiashara la paleto. Na wasii wakulima waendelee kutumia kanuni bora za uzalishaji ili waweze kupata paleto yenye ubora mkubwa.
8: Hatua hizo zinaelezwa kuwa sehemu ya jitihada ya serikali katika kuweka mfumo rasmi wa biashara ya mazao, kuongeza ufanisi katika biashara za mipakani, kulinda maslahi ya mkulima na wafanyabiashara, pamoja na kuhakikisha serikali inapata mapato stahiki kutokana na biashara ya mazao ya nafaka. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Mbeya. Na sasa tuitimishe habari za kitaifa hii leo tukimulika huko mkoani Tabora, ambapo mradi wa ukarabati wa njia reli ya meter gauge yenye urefu wa kilomita 210 kutoka wilaya ya Kaliua mkoani Tabora hadi Mpanda mkoani Katavi unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 379 umefikia 33%. Mzetu Solomoni Yohana kutokea mkoani Tabora ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
12: Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo uliofanywa na viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, meneja mradi msaidizi Pasco Kashenche, bali na kutoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, pia ametanabaisha lengo lake.
13: Utekelezaji wa mradi huu ulianza tarehe 27 Disemba 2023 na unatarajiwa kukamilika tarehe 3 Februari 2027, ikiwa ni ukarabati na uboreshaji wa kilomita 210 za njia kuu na kilomita 8 za njia za kupishania, ambapo lengo la mradi huu ni kuongeza uwezo wa reli yetu kupitisha tani 18.5 kwa XL moja hadi kutoka tani 13.5 kwa XL iliyopo sasa. Aidha, ukarabati huu utaongeza mwendo kasi wa treni yetu kutoka kilomita 30 kwa saa hadi kufikia kilomita 70 kwa saa, na hivyo kupunguza muda wa safari kutoka saa 12 kwa sasa hadi saa 3 kutoka Liua hadi Mpanda.
12: Aidha, chombo hiki kimezungumza na wananchi kuhusu utekelezaji wa mradi huu, nao wameeleza faraja yao na kutoa ombi lao kwa serikali.
14: Mradi toka umeanza tumepokea watu wengi mno, wakina mama wapo, vijana wenzangu wapo, wazee wenzangu wapo, kwa hiyo ajira zinaendelea kuongezeka. Kwa kweli mimi niseme tu kwamba kwa asilimia kubwa sawa kijiji kimebadilika. Kimekuwa na mchakato wa mchanganyo kidogo na uchumi umepanda.
15: Unapata adha sana ya kwenda Mpanda. kwa sababu tunatumia kutoka hapo kwa sasa kabla ya reli hii kukamilika kufika Mpanda tunatumia masaa 8 ili ufike Mpanda, lakini kama itakamilika kwa jinsi ambavyo wanavyoeleza wakandarasi wetu tutakuwa tumepata urahisi wa kwenda Mpanda kwa masaa 4 tu. Unatakiwa uwaishwe kwa sababu hata hivyo umecheleweshwa sana, una muda sana, almost kama miaka 5 mpaka sasa. Kwa kama ukiwaishwe itakuwa ni jambo la msingi zaidi na zaidi.
16: Kwa kufunguka hizi njia, hebu eneo angalieni mizigo sasa zinavyotoka Mpanda huko Katavi, huko Rukwa zinavyoingia Tabora na kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu ya uboreshaji wa njia za nini? Za usafiri, za uchukuzi.
12: Itakumbukwa kuwa reli hii ya MGR ni muhimili muhimu katika ukuaji wa uchumi wa taifa, mapinduzi ya sekta za viwanda, kilimo, ujenzi, ufugaji, usafirishaji, madini pamoja na utalii yatachagizwa na utekelezaji huu mkubwa. Solomon Yohana, AWR Tanzania, Tabora.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa undani wa taarifa hiyo kutokia mkoani Tabora. Shukrani sana msikilizaji wa AWR Tanzania kuendelea kusalia pamoja nasi huko kitegea sikio matangazo haya. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Huku na Kule. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, yaba na kujuza undani wa taarifa na matukio mbalimbali tulionayo hii leo. Kwa sasa nakwenda katika mapumziko mafupi na nikirejea tutakwenda kuziangazia habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.
17: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi za Ibrahim, ibada zilitambuliwa kwa masanamu. Na kwa sababu

0: wako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Haya msikilizaji, ni kutoka maktaba ya kipindi kizuri, kipindi cha turejee madhabahuni, kipindi ambacho kilikuwa kiongozwa na mchungaji Jonas Singo katika mikutano ya Njombe Net Event. Basi sasa ni kukaribishe tuzitazame habari inayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, na leo tuanzie huko mkoani Mara ambapo mwenyekiti wa kambi la kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamongo Central, mhandisi William Sultan, ameitaka jamii inayozunguka eneo la kanisa hilo kujitokeza kupima afya na kupata ushauri wa kitabibu. Huyu hapa Manase Rusaka na undani wa taarifa hii.
2: Mhandisi Sultani amesema kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamongo Central limeweka huduma hiyo sambamba na makambi yanayoendelea kutokana na kutambua umuhimu wa huduma za neno la Mungu pamoja na huduma za afya.
3: Tunapenda kuwakaribisha kwa ajili ya kujitoa na kwa ajili ya kuja kwa ajili ya vipimo mbalimbali ambavyo vipo, ambapo kanisa la Nyamongo Central limeweza kujitolea kwa gharama zote kwa ajili ya kuja kupima, hasa jamii zinazotuzunguka. Tunawakaribisha sana ndugu jamaa marafiki ambao wanatuzunguka, maana pia kuna watu wamekuja kwa ajili ya kuokolewa katika upande wa kiroho, kupata neno la Mungu. Sambamba na hapo pia tukaona ni vizuri watu wapate matibabu kwa ajili ya afya zao. Tukaona ni vizuri matibabu haya yatakuwa baada ya kupimwa watapata ushauri. Tukaona ni jambo jema sana, na hilo ndio jambo la msingi.
2: Kwa upande wake, mfamasia Rahabu Matiko amesema kanisa la Waadventista wa Sabato linaamini katika huduma za afya, hivyo huduma hiyo itarahisisha kuifikia jamii.
4: Kanisa la Waadventista wa Sabato wanaamini katika afya kama mkono wa kuume wa kazi ya utume au kazi ya injili. Inakuwa ni rahisi sana kuifikia jamii ya watu ambao ni Waadventista wa Sabato na wengine ambao si Waadventista wa Sabato.
2: Aidha, muuguzi Teddy Benedicto amesema moja ya changamoto inayowakabili wakazi wa eneo hilo ni pamoja na magonjwa ya shinikizo la damu, na hivyo kuwataka kubadili mtindo wa maisha kwa kula vyakula vinavyozingatia lishe bora.
5: Hatuwezi kuepuka maisha sasa hivi kwamba uache kutumia usafiri. Hatuwezi kurudisha zama. Kwa hiyo cha msingi ni kuishi kulingana na zama za sasa hivi. Mfano mzuri ni kufuatisha taratibu nzuri za ulaji na kuangalia lishe, na tunasema balancing diet kwa ujumla. Kwa mfano, unatakiwa kitu gani unatakiwa uanze kula na muda gani unatakiwa ule hicho chakula.
2: Baadhi ya waliopata huduma za afya katika kambi hilo wamekiri kusaidika, kama ushuhuda wa mama huyu aliyepata nafuu baada ya kupatiwa huduma katika kambi hilo.
6: Nikumenyo umu mote wanauma mbaka umu kicho, na niambia weka mafuta tawo na sugua. Na sugua sipati, lakini ile vidonge mlio nipa jana nilinisaidia. Tena nashukuru kweli baba, na ushukuru horario nilipo vidonge, Mungu amwangalie. Niona shukuru jamani, nashukuru kweli. Ndiyo, naomba mnisaidie mtonge vile mlivyo.
2: Kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamongo Central linaendesha makambi ya mwaka 2026 sambamba na huduma za afya zinazoendelea mpaka mwisho wa kambi. Nikiripoti kutoka Nyamongo Tarime, mimi ni Manase Rusaka.
1: Asante sana Manase Rusaka. Na sasa tuelekee huko mkoani Mbeya. Wazazi na walezi wameaswa kuwalea watoto katika misingi ya kiroho na kijamii na kuwapeleka watoto katika shule za kanisa ili kuwajengia maadili na nidhamu ya kazi. Mzetu Musa Michael Mkana kutoka Mbeya ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
7: Wito huu umetolewa na Daktari Amos Zakaria, aliyekuwa mgeni rasmi katika mahafali ya 16 shule ya awali na msingi MAPSI, ambapo amesema elimu ni ufunguo wa maisha katika ulimwengu huu.
8: Ya kwamba elimu haina mbadala. Wazungu wanasemaga kwamba education is an equalizer. Yani elimu ndiyo inatuweka wote kwenye mizani sawia. Ndugu zangu, elimu ni ufunguo wa maisha. Elimu, Biblia imesema tusiache ipotee. watu tusiache elimu, hakuna cha mbadala, kwa sababu ulimwengu tunaoishi hasa hauna mbadala wa elimu. Kila kitu kinapaswa uwe na ufahamu, uwe na ujuzi wa aina fulani.
7: Naye mwalimu Fungo, mwalimu mkuu wa shule hiyo, amesema kwa kuwapeleka watoto katika shule za kanisa ni bora, kwani huzalisha watoto wenye nidhamu na hofu ya Mungu katika jamii.
9: Kusoma katika shule hii kuna faida kubwa sana. Unajua tunaishi katika ulimwengu uliochanganyikiwa, ulimwengu ambao maadili sio kitu cha msingi. Maadili kwao imekuwa ni kitu, wanasema ni kitu chenye tafsiri tofauti. Lakini wakisoma katika shule hii, watoto wanakuwa na nidhamu njema, watoto wanakuwa ni watiifu, wakienda huko raiani wanakuwa ni raia wema, hawasumbui serikali, hawasumbui kanisa, hawasumbui wazazi. Kwa hiyo tunapata watoto ambao ni kitu bora kabisa.
7: Hata hivyo, Musa John, mwalimu wa taaluma katika shule hiyo, anasema ni vyema wazazi wakachagua kuwapeleka watoto katika shule za kanisa, kwani ndipo wanapata malezi ya kiroho na kijamii.
10: Kila mzazi anayenisikiliza na kunitazama, ahakikishe anampeleka mwanae katika shule za kanisa. Maana katika shule hizi sio tu kwamba tunaandaa watoto kwa ajili ya maisha hapa duniani, lakini kikubwa zaidi pia tunawaandaa kwa ajili ya ufalme unaokuja. Kwa hiyo kila mzazi ahakikishe analifanya hilo. Maana katika ulimwengu ambao tunaishi sasa ni ulimwengu ambao unahitaji wazazi tujikite sana katika malezi. Kwa hiyo kwa kuwapeleka watoto wetu katika shule za kanisa, tutakuwa tumewasaidia sana kuandaa kwa ajili ya ufalme unaokuja, lakini pia katika shule zetu zinafanya vizuri. Kwa hiyo atapata vyote vya hapa duniani, lakini pia atapata kikubwa zaidi kuandaa watoto kwa ajili ya ufalme wa mbinguni.
7: Emmanuel Jacon ni miongoni mwa walimu katika shule hiyo, amesema ushirikiano baina ya wazazi na jamii pamoja na walimu ni muhimu ili kuwasaidia wanafunzi wapo mashuleni.
11: Cha kwanza kabisa ni kumtanguliza Mungu kuwa wa kwanza, na jambo lingine pia ni suala la ushirikiano mzuri wa kati ya shule na jamii inayotuzunguka, lakini kadhalika ushirikiano mkubwa tunaoupata kutoka kwa wazazi wa wanafunzi wetu.
7: Hata hivyo, baadhi ya wahitimu katika shule hiyo wameonekana kufurahia katika siku hiyo, huku wakimshukuru Mungu kwa hatua hiyo.
12: Kwa jina naitwa Margaret Lamek Manigina. Kweli nimefurahi sana kuwa kwenye hii shule kwa sababu tunapata malezi ya kidini, kijamii, kiafya, na tunajifunza vizuri na ufaulu wetu ni wa juu. Tumejiandaa vizuri kuelekea mtihani wa taifa. Tunaamini kwa neema ya Yesu Kristo tutafaulu vizuri kwenye mtihani wetu wa taifa pamoja na shule zote.
13: Naitwa Emily Rogers. Hapa shuleni tunajifunza kiroho na kielimu. Kwa elimu yangu ambayo tunatumia mtaani, tena kusaidia wenzangu na majirani zangu wamche Bwana na wabatize.
7: Shule ya awali na msingi Mapsi imeadhimisha mahafali ya 16 mwaka huu, huku wanafunzi zaidi ya 105 wakifanikiwa kuhitimu masomo yao. Nikiripoti kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania, mkoani Mbeya, mimi ni Musa Michael Mkane.
1: Asante sana Musa Michael Mkane. Kutokana kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 10 kupata eneo la kuabudu, sasa waumini wa kanisa la Bagamoyo lililopo wilayani Korogwe mkoani Tanga wana njozi ya kujenga kanisa la ghorofa, kwani kanisa lililopo limejaa waumini kwa sasa. Prince Emmanuel na undani wa taarifa hii.
14: Baada ya kustaafu, mchungaji Msangi aliamua kuishi katika eneo alilokuwa amejenga, lakini wakati huo hakukuwa na kanisa lililokuwa karibu na makazi yake. Hali hiyo ikamsukuma kuanza harakati za kutafuta namna ya kujenga nyumba ya ibada katika eneo hilo.
15: Namshukuru Mungu sana kwa kipindi ambacho nilifanya kazi katika mtaa huu. Kwa mtaa nilifanya kazi kama miaka 11, 12. Hapa katika eneo la Korogo hili, Kabuku wapi, lilikuwa ni eneo kubwa kipindi hicho. Lakini katika mchakato wa kufanya shughuli, nilikuwa na mzee mmoja anaitwa mzee Yusufu Mgumu. Nikawa nimepata karibu nao ujirani pale. Ndio wakawa tukasema wote, tukawa na mzee Mgumu, akasema hata vijana wangu wananizungumzia hili kwamba tumepata eneo hapa, tutasali wapi? Nikamwambia sasa uone agenda inakuja vizuri. Sasa hata mimi nasema nimepata eneo hapa, mchungaji mzima niko hapa na staafu, nikasali wapi? Basi tukakutana katika mahitaji wote pamoja. Na katika hilo tukasema sasa ni vizuri tuanze kuifanyia kazi. Katika kaniambia wewe sasa hangaika, afu tuko pamoja. Kwa kweli nilihangaika sana. Nikapata mzee mmoja anayeitwa mzee Simba, ni jirani yetu, tupa jirani. Basi tukaongea naye, akasema eneo tunapata.
16: nianze kusema kwamba habari za kanisa hili la Bagamoyo nilianza kuzipata miaka 2013-14 walipoomba tuwachangie kununua kiwanja kama pasa alivyosema. Lakini mwaka 2018 katika mahubiri ya maisha ya hatimaye yaliyokuwa narushwa kutoka Mbeya, niliguswa kwamba tuweke kingamuzi. Kwa hiyo nikaleta vingamuzi viwili. Kimoja tukakifunga shuleni, shule ya Good Foundation ambako mimi pia ni mkurugenzi, na nikaambiwa kuna kile kiwanja kipo, tukaja tukakisurvey, tukaongea na wenyeji wa hapa, wakubali kwamba tunaweza tukafunga kingamuzi kwenye nyumba na wanaweza katupa umeme. Kwa hiyo tukaleta kingamuzi kingine hapa. Ila kuna mwezi tulikuja hapa na mke wangu, tukaambiwa kwamba wameamua kujenga kanisa kubwa zaidi. Sasa hili limekuwa dogo. Kwanza nilishangaa kukiona hiki kibanda, akasema kibanda nani chenisania, akasema umekuwa wengi, kule ndani tumewaachia watoto. Kwa hiyo nikasema sawa, tutaendelea kushirikiana, na kama mnavyoona tunaendelea kushirikiana katika ujenzi wa kanisa kubwa. Ni njozi kubwa ya kujenga kanisa kubwa. Baada ya hapo tuanze kutafakari namna ya kusambaza makanisa katika eneo hili.
17: Kwa majina naitwa Andrew Lawyer, ni mzee wa kanisa hili la Bagamoyo SDA Korogwe. Nilijisikia vizuri kwa kuwa eneo hili lilikuwa ni eneo ambalo ni wengi wao walikuwa ni waumini wa madhehebu mengine. Kwa hiyo kutengwa kwa kanisa hili, watu wengi waliweza kuingia katika kanisa hili. Kwa hiyo tulijisikia vizuri, kwa maana kwamba Mungu ameendelea kujipatia watu wake kwa ajili ya kuja kumtumikia.
14: Safari ya kanisa la Bagamoyo inaonesha kuwa mchango wa mtu mmoja unaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa. Kutoka kwenye wazo lililoanzishwa na mchungaji mstaafu Julius Msangi kupitia ushirikiano wa wadau na shule ya Good Foundation School, hadi kuongezeka kwa waumini na kuanza kwa mpango wa kujenga kanisa la ghorofa. Hii ni simulizi ya imani, umoja na kujitolea katika kuendeleza kazi ya Mungu. Prince Emmanuel.
1: Asante sana Prince Emmanuel kwa undani wa taarifa hiyo. Vijana wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuishi maisha yenye kumpendeza Mungu kila siku na kuachana kabisa na mambo yasiyo mema kwa Kristo, ikiwemo anasa za kidunia, ikiwa ni pamoja na kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa takatifu. Warioba Igombe kutokea mkoani Morogoro ana undani wa taarifa hii.
18: Umetolewa na mchungaji Baraka Bwire kwenye kambi la mtaa wa Mazimbu, manispaa ya Morogoro, na kueleza kuwa kwa sasa ulimwengu umetanga mbali, hivyo vijana wanatakiwa kuwa na tahadhari kwa kuishi maisha yenye kumpendeza Mungu.
19: Kwa kujifunza mafundisho mbalimbali ya vijana wale senior youth, yani vijana wakubwa, na tumejifunza mambo mengi na kukumbushana vitu vya msingi kulingana na ulimwengu umetanga mbali. Na leo kuna shida, kuna usagaji, kuna ushoga, kuna urawiti, kuna mambo ya ajabu. Na tunatia moyo vijana kusimama katika kanuni za kibiblia na wasiharakishe mambo mpaka pale ambapo mambo yatafika kwa wakati wake.
18: Upande wake mchungaji wa mtaa huu Gorita Makoko amesema kupitia kambi hili vijana wameaswa kuwa waaminifu kwa Mungu wao ili taifa liweze kujipatia vijana bora.
20: Kwa kweli vijana wamebarikiwa kwa namna pekee, wamesisitizwa ama wamehaswa mambo mengi ili kusudi taifa liweze kujipatia vijana bora, kanisa vile vile liweze kujipatia vijana bora. Vijana kama kina Shadraka, kina Mesha, kina Abednego, vijana kama kina Daniel, vijana watakosimama katika nyakati hizi ambazo ulimwengu umefunikwa na giza la dhambi, watakosimama katika uaminifu wakimcha Mungu, wakiwa mabarozi, wakienda huko wakimsubiri Yesu.
18: Nao baadhi ya vijana waliopata fursa ya kushiriki mafundisho ya vijana katika kambi hili wamesema wamejifunza mambo mbalimbali, ikiwemo namna ya kuweza kutambua mchumba mwema.
21: Kufunza mambo mbalimbali. Usani katika mafunzo ya mgawanyiko kwa upande wa vijana, tumejifunza mambo mbalimbali ikiwemo namna ya kutambua, namna nzuri ya kuweza kutambua mchumba. Lakini pia tumeweza kujifunza changamoto mbalimbali ambazo vijana wengi huwa wanakumbana nazo wanapokuwa katika uchumba. Na miongoni miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na kukataliwa na wenzi wao, wakati mwingine changamoto za kuumizwa. Na katika changamoto hizo tumejifunza kwamba tunapaswa kumweka Mungu kama suluhisho la maisha yetu, tuweke Mungu kwa kwanza katika maisha yetu ili tuweze kuyashinda hayo.
0: Tumejifunza katika habari za vijana katika suala zima la utafutaji. Tumeona kwamba katika kutafuta pesa mabinti siku hizi tunatafuta watu ambao wanafungua tatu, lakini hili katika suala la utafutaji wa pesa ni jukumu la kila mmoja.
21: Sisi kama vijana tumekuwa tukijifunza mambo mbalimbali, zikiwepo changamoto ambazo tunakutana nazo katika maisha, lakini na namna ambavyo tunaweza kuzikabili. Katika makambi haya tumejifunza changamoto ambazo zinawasumbua vijana wengi, hasa katika swala la uchumba. Wengine wamekuwa wakiumiza, wengine wakiumiza, lakini tukajifunza kwamba suluhisho la haya yote ni kuishi sisi kama Wakristo.
18: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
1: Asante sana Wario Baigombe kutokea mkoani Morogoro kwa undani wa taarifa hiyo. Na tukamilishe huku na kule katika habari za kanisa hii leo, tukimulika huko nchini DRC ambapo watu 480 wamehudhuria semina iliyoandaliwa na Radio Sauti ya Matumaini RSE inayorusha matangazo yake kutoka DRC kwenye fieldi ya Kivu ya Kaskazini. Huyu ni Sylvain Muhindo kutoka RSE DRC na undani wa taarifa hii.
3: Takriban wanandoa 200 mke na mume walishiriki semina ndani ya ukumbi wa Reine de la Paix mjini Butembo mwanzoni mwa wiki hii. Semina hii iliandaliwa na Radio Adventist RSE katika mwendelezo wa mafunzo kuhusu shule ya familia. Walimu wana saikolojia kutoka Butembo na Goma, Mama Madeleine Mawazo na Mama Dorcas wakishirikiana na mtaalamu wa lishe kutoka Beni Muruhe Fine. Pia mchungaji Kahindo Kaini Abdu walitoa mafunzo mbalimbali chini ya mada kuponya na kurejesha furaha ya ndoa.
22: Mungu alipoumba binadamu alimtakia aishi kwenye mazingira matulivu, mazingira ya salama, mazingira ya furaha, mazingira ambamo mnakuwa uwepo wa Mungu. Na hii ndio lengo la Mungu alipoumba ndoa katika shamba la Eden.
23: Neno inaponyaka, neno ndio iliumba kila kitu dunia. Mefiso na experience ile inampotesha na mwingine anakusikiliza na kupatia maongozo, iko uponyaji.
22: Iko nini? Akasema, "Nilikuwa nataka nikuangalie." Na kuone imacho yako isiishe kwa macho yangu. Siku utafikaka mbinguni niulize Mungu kama uko wapi.
3: Semina hii ikiwa ni mojawapo ya ratiba za shule ya familia, wanandoa walipata fursa ya michezo na vichekesho. Walioshiriki wanafunua hisia zao.
24: Tumepata mengi mapya ambayo itasaidia jamaa zetu. Tumejifunza sisi wa mama ya kuwa inafaa tusikilize maonyo ya waume wetu ili maisha yetu yasije yakaharibika na akili kuharibika pia.
25: Kile ambacho kimenipendeza ni kuhusu mafundisho ambayo imetolewa na wahubiri mbalimbali ambao wametutolea kwa ajili ya ndoa zetu na namna vile tunapaswa ishi na wake zetu na namna vile wale ambao sio kwa Adventiste waliwasili na walilipa bia zao walikuwa wengi sana hata kutushinda sisi wa Adventiste. Hiki ni kimoja ambacho kinanipendeza kama mimi.
3: Hii ni semina ya nne kuandaliwa na Radio Adventiste RSE kupitia kipindi Tuelewe Maandiko Matakatifu chini ya uongozi wa mchungaji Baraka Kambale Kiluhukiro. Ninaripoti kutoka RSE field ya Kivu ya Kaskazini DRC kwa niaba ya Hope Channel Tanzania, mimi ni Silva Muhindo.
1: Asante sana Silva Muhindo kwa undani wa taarifa hiyo. Tukamilishe huku na kule hii leo tukimulika habari za kimataifa pamoja naye Amani Msoma.
26: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini Iran. Mkuu wa kikosi cha kijeshi cha Basij nchini Iran, Hossein Taib, amesema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti wa usimamizi wa Iran. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa shirika la habari la Fars. Kauli hiyo imetolewa siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Washington DC ina udhibiti kamili wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa majeni. Taib amesema Marekani ilijaribu kuvuruga kile alichokitaja kuwa umaarufu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kuchochea mzozo mwingine katika mlango wa bahari wa Hormuz, lakini juhudi hizo zimeshindwa. Amesema Marekani imekuwa ikidai kuwa Iran haina uwezo wa kijeshi katika anga ya baharini, lakini taifa hilo limeendelea kudumisha ushawishi wake katika eneo hilo. Mkuu huyo wa kikosi cha kijeshi cha Basiji ameongeza kuwa Iran inaendelea na shughuli zake za kawaida huku ikiwa katika hali kamili ya usalama. Na sasa tugeukie huko Israel. Balozi wa Marekani nchini Israel ambaye anajulikana kwa kuunga mkono makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi amelaani mzingiro uliofanywa na walowezi dhidi ya Wapalestina na kuutaja kuwa ni ugaidi. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, Hakbey amesema vitendo vya walowezi vinavyolenga kuwatishia na kuzifurusha familia za Wapalestina kutoka kwenye makazi yao ni vya kuchukiza. Tangu Jumapili, walowezi karibu na mji wa Nablus wamezingira nyumba za Wapalestina, ikiwemo nyumba iliyomilikiwa na raia wa Marekani. Wakazi wanasema wamezuiwa kupata chakula na mahitaji mengine muhimu.
1: Na msikilizaji, mpaka kufikia hapo tunakamilisha huko na kule ya AWR Tanzania hii leo. Tutazame machache kati ya mengi ambayo tumetazama kwa kina hii leo. Ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametaka wananchi wa Kizimkazi na maeneo jirani kutunza na kulinda miradi ya maendeleo. Lakini nyumba mbili katika kaya tofauti manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma zimeteketea kwa moto kutokana na hitilafu katika mfumo wa umeme. Na jamii inayozunguka eneo la kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamongo Central wameaswa kujitokeza kupima afya na kupata ushauri wa kitabibu katika kambi ya afya. Kwa niaba ya wote walioshiriki hii leo, mimi ni Hamis Mohamed. Nikusii usiondoke kando mwa redio yako, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: AWR Tanzania.
1: Ibrahim popote alipokwenda alijenga madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu katika maisha ya Ibrahim. Katika enzi

0: shughuli zako, usisahau kuweka madhabahu ya maombi kama Abraham.
1: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
2: Hakuna atufanileo asiyoituliza.
3: Dakika 4 zimekwisha kutoweka msikilizaji, bana, baada ya saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Na kwa sasa basi tunaungana na wenzetu katika studio zetu zondo ndogo zilizopo pale mkoani Morogoro, katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Ni kusi usiondoke kando mwa radio yako, endelea kuzalia pampo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamedi.
4: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Pasi na shaka hali yako ni njema, na nikukaribishe moja kwa moja katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuwe sote.
5: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Tunakualika katika kipindi hiki cha Sema na Jamii kwa siku ya leo, ambapo tunaangazia swala zima la elimu. Tunakukaribisha iwapo kama utakuwa na maswali, changamoto, basi msikilizaji wewe utatumia nambari hii hapa 0712 695992. Na hapa studio leo tunaye mwalimu Sofia Simoni Lebabu, ambaye anakwenda kutuelezea kuhusiana na mbinu za kukuza akili. Kumbe akili inahitajika ikuzwe. Kwa hiyo mbinu hizo mimi na wewe tutege sikio kwa makini, na hivyo itatusaidia sana kuweza kukuza akili. Hakuna ambaye anapenda akili yake iduma.
4: Ni kweli kabisa.
5: Basi bila kupoteza wakati, mimi nipende kumkaribisha mgeni wetu ambaye leo atakwenda kutujuza mambo haya. Karibu sana.
6: Nashukuru sana. Asante sana. Kama mada yetu ilivyo, nataka leo tujifunze jinsi ya kufunza ubongo. Jinsi ambavyo ubongo unaweza ukaufunza na ukaukuza ukawa na akili nyingi. Unajua mara nyingi sana katika maisha tumekuzwa na tumesoma kwamba tunapomuona mtu ana akili nyingi, mara nyingi tunasema kwamba huyu mtu amerithi. Kwa hiyo tunakimbia kwenye vinasaba na kusema kwamba huyu hapa ana akili kwa sababu babu yake au baba yake alikuwa ni mtu mwenye akili nyingi. Au wakati mwingine hata tunasema kwamba huyu hapa ana yake alikuwa ni mtu mwenye akili nyingi. Au wakati mwingine hata tunasema kwamba huyu hapa ana akili nyingi sana kwa sababu

0: nyingine kwamba akili ni vile mtu anapozaliwa. Sasa nataka tuangalie baadhi ya watu tu wachache. Kwa hiyo tunajifunza leo, tunaangalia kuhusiana na jinsi ya kukuza akili. Kwa hiyo kuna mtu anazaliwa na akili, hatukatai kwamba wapo ambao wanazaliwa na akili. Kuna watu ambao darasani kama ni mwanafunzi hahitaji muda mwingi sana wa kusoma. Anagusa kidogo tu tayari ni watu tunaoita wenye vipaji maalum. Kwa hiyo mara nyingi sana tunaona kwamba shuleni wanapendwa sana na walimu kwa sababu mwalimu apati kazi ya kumfundisha, anagusa kidogo tu tayari
1: anamuelewa.
0: Sasa wale ambao unakuta kwamba uwezo ni mdogo, anaonekana kwamba wakati mwingine hata wametengwa, wanaonekana kwamba hawa wakae vyao wao wenyewe, wana mambumbumbo, wengine wasema hivyo. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu mbumbumbu. Huo ndo ukweli, ni kwamba tu akili yake haijafunzwa.
1: Yani sasa huyu anayeshika kwa haraka, alafu huyu yeye anachelewa. Hapo shida inakuwa ni nini?
0: Ni kweli kwamba kuna mazingira wakati kwenye hao ambao wanashika haraka, tumesema kwamba ni kweli vina saba kwa vile ambavyo amezaliwa na amerithi kwamba katika jamii hiyo wana uwezo mkubwa. Hiyo inawezekana kabisa kwa amezaliwa na nasaba vina saba hivyo kwamba ana uwezo, kwa sababu labda amezaliwa na uwezo akili nyingi, kwa sababu katika familia yake au baba yake, mama yake au babu yake ana merithi huo uwezo wa akili. Kwa hiyo wale ambao hawana, ni kwamba katika mazingira wamezaliwa wakiwa hivyo, labda ubongo una uwezo huo ambao ndo amezaliwa nao, amezaliwa na uwezo huo, lakini kuna uwezekano huo uwezo huo mdogo aliozaliwa nao ukabadilishwa.
1: Yes. Sasa mwalimu Sofia, napata picha kumbe yawezekana hizo hali zipo za vinasaba. Lakini sasa tunachukulia kwamba labda kuna wengine anaweza akawa na uzito katika akili, pengine labda kwa sababu ya itilafu za kiafya. Hilo nalo unalizungumziaje?
0: Itilafu za kiafya hizo zipo.
1: Kwa hiyo hapa tunayojikita nayo sio ile ya itilafu ile ya kiafya. Tunaangalia tu kwamba huyu hana itilafu ya kiafya ila tu ile kwamba
2: ana uzito
1: tu.
0: Yaani hapa mimi ninachotaka tujadili leo ni kwamba inawezekana mtu ana itilafu za kiafya, labda sijajua kwamba tunapozungumzia hizo itilafu za kiafya ni zipi. Sasa mtu anaweza tu akawa ana ugonjwa fulani lakini ana uwezo wa kuelewa.
1: Yaani za kiafya, yani maana afya ya yani kichwa chake, akili, kwa sababu mada ni mbinu za kukuza nini? Akili. Sasa ana itilafu katika upande huo. Maana yake kuna watu
2: wenye hizo mbinu zitamsaidia.
1: Kwamba mbinu hizi zitamuokoa ambazo tunaenda kuziangalia.
0: Hasa ndio hivyo. Ndio maana nikasema hapa mimi ninaangalia vile ndio maana nilisema nitajikita zaidi darasani.
1: Okay.
0: Kuangalia wanafunzi vile ambavyo, yani jinsi ambavyo tunawachukulia watu ambao tunawaona kama uwezo ni mdogo.
2: Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema hata jikita kwenye ile afya.
0: Hapana, sio afya.
1: Yes,
0: hapa siende kwenye afya. Afya watazungumzia wataalamu wa afya.
1: Yes.
0: Mimi naangalia tu kwa upande wa kujifunza. Vile ambavyo mtu anaweza kujifunza.
2: Hana afya, yani hana changamoto ya afya, lakini ni mzito darasani.
0: Ni mzito.
2: Kwa hiyo akiwa na changamoto ya afya, hiyo itawekwa pembeni kwamba atakayejadili hilo ni yule mtu wa afya.
0: Mtu wa afya.
2: Kwa sisi tuguse hapa. Tuendelee.
0: Kabisa. Kwa hiyo tuangalie sasa jinsi ambavyo unaweza, wakati mwingine tunasema kwamba mtu anazaliwa na ubongo ambao tayari ushaumbwa. Kwa hiyo kama ana uwezo, kama hana. Sasa hebu ukweli ni kwamba ubongo wa binadamu haujatengenezwa tu kwa namna fulani kwamba hauwezi ukabadilika. Hapana, unaweza ukabadilika. Na unawezaje sasa kubadilika, kwamba ulizaliwa ukiwa una uwezo mdogo, unabadilishaje huo uwezo wako uweze kufanya mambo makubwa? Katika historia tuna watu ambao tunawasoma na ni wanahistoria, ni wanasayansi ambao maisha yao yalikuwa ya kawaida zamani. Lakini kutokana na hizi mbinu walizitumia na zimewaletea matokeo makubwa sana. Kwa mfano katika historia tunawasoma watu kama Albert Einstein. Albert Einstein ni mtu ambaye katika historia yake inaonekana kwamba darasani alikuwa anaonekana ni mwanafunzi wa kawaida sana. Tena walimu walikuwa wanamuona kwamba ni mtu ambaye ni mdhaifu sana darasani. Lakini tunaona mambo makubwa aliyokuja kuyafanya kwenye maisha. Huyu ni mwanafizikia ambaye alifanya tafiti za mambo ya umeme. Alikuja. Sasa inawezekanaje huyu mwanafunzi ambaye darasani alikuwa anaonekana kama ni mwanafunzi wa chini, hawezi kabisa, alikujaje kufanya haya mambo makubwa aliyofanya katika jamii?
1: Ndiyo.
0: Kuna mtu kama Thomas Edison yeye kabisa alifukuzwa shule kwa sababu alionekana kwamba hafai, tena mwalimu akasema kwamba huyu afundishiki.
2: Kwamba ameshindikana.

0: ameshindikana huyu hafai. Lakini tunamsema ni mtu alikuja naye kufanya mambo makubwa, ni watu ambao katika historia wanaonekana kwamba walifanya mambo makubwa. Sasa kinachotaka kuangalia hapa ni kwamba kilichobadilisha hawa watu wakaja kwa watu wakubwa ni nini? Sio shule. Sio shule wala sio vinasaba. Kwa sababu tushaona kwamba vinasaba darasani hawawezi. Ni nini? Ni tabia ambazo walikuja wakatengeneza tabia zilizobadilisha namna ubongo wao ulivyofanya kazi. Kwa hiyo vile ubongo waliufundisha ubongo, walifunza ubongo sasa kwamba katika mazingira haya ubongo unatoka, kuna tabia ambazo zina wamefunza ubongo ufate wenyewe hizo tabia, na matokeo yake ubongo ukabadilika. Ndio maana tunawaona kwamba ni nini, ni watu wakubwa ambao wamegundua vitu vikubwa katika jamii. Kwa hiyo maanake ni kwamba katika maisha tunaangalia kwamba kuna tabia ambazo tafiti zinaonyesha kuwa zinaongeza akili.
1: Kuna tabia zinazoweza kufanya akili
0: iongezeke. Kwa hiyo mtu aonekane kama ana akili. Sasa tabia hiyo ya kwanza, tunaona kwamba ni tafakari ya kina bila kuingiza kitu chochote. Sasa mara nyingi sana katika hali ya kawaida tunajua kwamba ubongo, kwa wanasayansi inawezekana wakaona kwamba ubongo unafanya kazi kwa kumeza vitu, kwa kumezeshwa vitu vingi. Na ndio maana tunaaminishwa kwamba darasani mwanafunzi anamezeshwa notsi, anamezeshwa vitu vingi, kwamba tunaamini kwamba anapomeza hivyo vitu vingi ndo anakuwa na uwezo wa jambo fulani. Lakini pia mara nyingi tunaona kwamba baba mtu anapoangalia zile video za watu maarufu kwamba mtu anaweza akakuza akawa na uwezo mkubwa. Lakini pia kuna taarifa mbalimbali kwamba mtu unavyoangalia unapata taarifa kutoka maeneo tofauti tofauti. Wengine wanaamini unaposoma vitabu kwamba unaposoma vitabu ndo unakuwa na uwezo mkubwa. Lakini wana taaluma ya ubongo wenyewe wanaamini kwamba ubongo unaweza kukua na kubadilika pale ambapo mtu anakuwa na tabia ya tafakari ya kina bila kuingiza kitu chochote. Hivi tunamaanisha nini? Kwa nini tunasema tafakari ya kina bila kuhusisha kitu chochote? Maana yake ni kwamba mtu anatakiwa kama uko nyumbani, unatoka nyumbani, unaondoka unaenda labda mahali, yani mahali ambapo pametulia. Kwa hiyo unafika pale unafanya tafakari ya kina. Na pale sasa, manake tunaposema bila kuingiza kitu chochote, manake ni kwamba yani hutaki kuwa na kalamu, hutaki kuwa na daftari, hutaki kuwa na simu, hutaki kuwa na chochote, yani hutaki kuwa na kitu, yani ni wewe na akili yako na ubongo wako, unaenda mahali unakaa unafanya tafakari ya kina.
1: Kuhusu nini sasa?
0: Kuhusu mambo ya kufikirika. Unajua kwenye maisha huwa siku zote hakuna wazo linaloanza kwa kitu kinachoshikika. Unaanza kwa kufikirika.
1: Weka yani mpango.
0: Lazima kwanza kinachokuja ni wazo akilini, kitu cha kufikirika. Yaani kwamba unahitaji kwenda kufanya tafakari mahali. Unatoka unaenda sehemu ambako hamna mtu. Yaani hakuna chochote kitakacho kuingilia. Ni wewe tu na asili. Kwa maana kwamba hii ni tafakari ambayo ni halisia kabisa, ambayo inaleta uhalisia katika maisha. Maana yake ni kwamba unapokuwa nichukue mfano, umeenda porini. Kufika kule porini unakutana labda na ni pale tu unaona ndege, unaona tu wanyama, hakuna binadamu, hakuna nini. Unakaa pale unatafakari kuhusu, yani maana yake ni kwamba unaufikirisha ubongo. Yani hapa tunachotafuta ni kwamba ubongo unafanya kazi pale unapoutafakarisha,
1: unapoupa shughuli. Kwamba sasa unautafakarisha juu ya nini?
2: Nikauliza hivi,
1: juu ya nini?
0: Yaani unatafakari kuhusu asili. Yaani jinsi, kwa sababu unapofika wana taaluma ya ubongo wanasema unapofika pale ubongo wako unatengeneza kitu kinachoitwa kwa lugha ya wazungu kinachoitwa default mode network, ambao maana yake ni kwamba unapokuwa pale umeenda pale tu unatafakari kuhusu mambo ya asili, unatafakari kuhusu nature, wazungu wanasema mambo ya asili. Maana yake ubongo wako una kwanza hichi kinachotengenezwa kinachoitwa default mode network, maana kama ni mfumo wa akili ambao unahuisha ubongo, na ubongo unakuwa hai kwa kutengeneza ubunifu, Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapokuwa pale unafanya unatafakari, maana yake unahuisha ubongo. Kumbuka hapa sisi tunatafuta namna ubongo ambao unaweza ukauhuisha. Wazungu wanasema activate. Ili kwa sababu ubongo unakuwa pale unapouhuisha. Unaona? Unapouhuisha ubongo ndo unakuwa. Kwa hiyo kwa nini kinachohuisha ubongo sasa? Ili ubongo wako uwe hai ni kitu gani? Niyo namna unavyotembea tu pale ambapo huna chochote unachoingiza akilini kinachotoka nje. Hakuna kinachotoka nje, ni wewe tu na nature.
2: Nikisema kwamba labda Sofia nimeenda mazingira ya asili labda polini. Sina peni, sina karatasi, niko mimi na akili yangu na kama nilivyo. Nikawa naona labda mazingira hayo, lakini kwenye kuona mazingira kuna kitu kikanivutia, sawa eh? Kwenye kitu kicho kinivutia nikaanza kukitafakari kwamba hiki sinaweza kufanya hivi. Yaani natafuta ufumbuzi wa kitu ambacho ni kipya ambacho hakikuepo pengine hapo awali. Kwamba huyu ndege anaruka hivi, labda anarukaje, natolea mfano tu. Anarukaje? Hiki kinachomfanya ruke ni kitu gani? Kwa hapo unaufanya ubongo wako ufikirie namna ambavyo huyu ndege anaruka, impact yake na vitu. Hiyo nayo tunaisemaje? Kwa sababu sitali sina kitu, lakini kichwani baada ya kuona nature na vitu vilivyomo, akili yangu ikafikiria kuhusiana na kitu kipi ambacho nimekiona na inafanya kazi hiyo. Itakuwa nimeenda kinyume.
3: Wakati huo wakati huo kuna msemo unaosema ukiona mtu amenyamaza akili inafanya nini?
2: Inafanya kazi.
0: Okay. Kwa hiyo hapa sisi tunachoangalia ni kwamba umetoka katika mazingira uliozoea kawaida, umetoka maana yake unauchangamsha ubongo wako ufanye. Kwa hiyo unapofika pale yani unafanya mambo ambayo yana ubongo unashangaa, na ndio chini chokisema kwamba ni mfumo wa ubongo ambao unafanya kazi pale ubongo unaposhangaa, he hiki nacho ni nini? Yaani umefika mazingira ambayo hujayazoea. Kwa ubongo wako unashangaa, unaposhangaa ubongo unaposhangaa kwamba hiki ni nini? Hiki ni kitu gani? Yaani kule tu kushangaa kwa ubongo unatengeneza mazingira ya akili yako kukua. Yaani ubongo unapotembea katika mazingira ambayo hujayazoea, unafanya ubongo wako unakuwa hai. Kwa hiyo ndicho tunachozungumzia. Kwa maana yake ni kwamba sasa unapofanya ubongo utengeneza hayo mazingira ya kushangaa, au unapofanya mtu anapopata muda wa kupumzika sasa kutokana na heka mbali mbalimbali ambazo ziko katika jamii, unafanya ubongo sasa unashtuka, unaona kwamba hapa sasa hiki kitu ni tofauti.
3: Sasa naanza kupata picha anachokiongea, atanirekebisha kwa sababu yeye ndiye anayeiwasilisha kwamba mimi na wewe tunaweza tukawa tuna ubongo ambao umetofautiana katika kukua kwa sababu ya exposure ambayo nimeipata. Sijui kama ndicho anachomaanisha. Exposure maana yake ni kwamba wewe ambaye hujawahi kwenda Kenya na mimi ambaye nimebaki Tanzania, nina ubongo wangu una taswira tu na picha ya nini ya hapa kwetu. Sijaongeza picha. Maana yake kwamba unapoongeza mazingira mapya, kwamba sasa wewe si umezoea unakaa pengine Mkundi, mazingira yale yale unayoona. Lakini leo unabadilisha, unatoka unaenda Tungi. Unaongeza kitu kingine nini kipya. Maana ubongo wako unaongeza nini? Unakuwa umekua. Sijui anakuwa anamaanisha.
2: Hawezi
3: kubaki pale pale na ile taswira ya wapi?
2: Yeah.
3: Kwa maana hiyo anapotoka unaenda porini. Unaongeza ubongo wako unakuwa. Ili tuweze kwenda naye sawa, ili tufafanulie kwa lugha rahisi ili hata msikilizaji aweze kufanya nini?
2: Kumuelewa.
3: Sijui unamaanisha hivyo ama unamaanisha kingine.
0: Ninachomaanisha ni kwamba kutafakarisha ubongo. Yaani tafakari ya kina ambayo haiingizi kitu kingine chochote kutoka nje zaidi ya vile vya ndani. Unajua ushawahi kuona watu wana imani ya wao Buddha? Ushawahi kuona wanapoenda mahali wanatafakari, wanakaa mahali
3: meditation.
0: Lakini hapa tunachozungumzia ni kwamba unapokuwa umetoka katika mazingira ya kawaida ambayo yanakuwa na mwingiliano, ukaenda labda mahali ambapo ni unakaa tu unatafakari kuhusu jambo fulani kwa mfano. Yaani maana yake ni kwamba katika akili yako, na hichi ndicho walichofanya watu waliofanya mambo makubwa. Yaani akili unairuhusu akili tafakari vitu vya kufikirika.
2: Kwa hivyo vitu vya kufikirika viko ndani yako mwenyewe
0: kabisa, na
2: sio nje au ulichokiona.
0: Sio nje. Yaani unatafakari vitu ndani, na kinachotokea unajua ni nini, kwa sababu hapa tunazungumzia ubongo. Kinachotokea ni kwamba pale ubongo unapokuwa unafanya tafakari ya ndani,
2: yaani
0: unatengeneza vitu vifuatavyo. Ubongo wako unakuwa una uwezo wa kuwa na ubunifu, kwa sababu tayari hiyo system ya ubongo ambayo inakuwa inahuishwa pale ambapo unaingia kwenye mazingira ambayo ni ya kushangaza, mazingira ambayo ni hakuna mwingiliano. Kuna kitu kinatengenezwa kwenye ubongo ambao nilisema kama mfumo wa ubongo unatengeneza mazingira ambayo ubongo unakuwa hai, na unatengeneza mtu anakuwa na uwezo wa ubunifu, mtu anakuwa na uwezo yani inakusababisha wewe
2: ufafanulie kama nitakuwa sawa. Najaribu kuona kile ambacho anakiona. Kwa mfano mimi Kibaga hapa inaweza nikatoka hapa nikaenda tu hapo mkundi polini. Mkundi sikuna mapoli?
1: Yes.
2: Ndio nimeenda polini. Ila anataka akili yangu ibaki kuwa yangu, isiende nje
1: kabisa.
2: Kwa sasa vipi kwenda nje sasa? Kwa mfano kwenda nje, niko mkundi polini, nimeona maua mazuri, nisiwaze kitu kuhusu maua. Ila niwe mimi nitafakari, kwa mfano hapa naweza nikafanya nini? You create something new
0: ndani
2: in you.
0: Ndani akili ndani.
2: Yaani wewe habi unabuni, kwa mfano sisi tunasema unaweza kubuni kitu chako mwenyewe. Sio kwamba umeona mchono kwa fundi ndio kubuni. Wa kwako ambao uko nao unafikiria kichwani mwako kwamba ingekuwa hivi, ingekuwa hivi, singekuwa hivi. That is creation from you. Sio yani, outside you. Kwa hiyo anachokitaka Sophia tubaki nacho hapa, uwe wewe katika wewe, ufikirie kitu kutoka ndani yako. Yani usiruhusu mawazo ya nje, yani macho yako akitoa kitu nje kwa sababu uko hapo. No. Yani create kwamba labda naomba limoyo ambao lina mapembe pembe. Hivyo. Yani, lakini umetoa wewe kwenye akili yako ukiwa unafikiria. Kwa anataka tubuni kitu kipya kutoka kwetu ambacho pengine hakipo au kinaweza yani, kaa kipo.
0: Kumbuka
2: kutoka kwako.
0: Kumbuka kwamba tunapozungumzia tafakari, yani hapo ni mambo ya yani tunaposema kufikirika, imagination. Yani wazungu ni imagination. Kumbuka kwamba na wanasema kwamba huyu Chazi aliwaza kwamba hivi inakuwaje mambo ya yani inakuwaje nikitengeneza labda umeme labda ni balbu nikitengeneza hivi inakuwaje, yani ni kitu ambacho hakipo. Lakini amewaza hivi mfano nikitengeneza kitu fulani hivi, mfano hiyo inatokea tu pale ambapo hakuna mwingiliano, ni wewe tu na akili yako. Yani hivi inakuwaje mfano nikitengeneza kitu ambacho kimekaa kwa mfano kama hivi inakuwaje mfano nikitengeneza sasa hivyo vitu haviwezi kutokea kwenye akili kama hauko katika mazingira ya tafakari ambayo
1: naendelea kujaribu kumuelewa ili na msikilizaji tuweze kuelewana kwa sababu sisi ndo tunawakilisha wasikilizaji.
2: Yes.
1: Kwa maana hiyo kwamba umeenda sasa kwa mfano kwenye kisiwa.
2: Ndio.
1: Hakuna kitu chochote.
2: Exactly.
1: Na hakuna kitu ambacho kinaweza kukupatia, kwa mfano si wewe una idea kwamba nikipekecha vijiti
2: tapata moto.
1: Napata moto. Lakini sasa huko kwenye mazingira ambapo hakuna hicho kijiti, unabidi ufikirie wewe kwamba sasa moto na upata wapi ili nipate labda pengine joto. Au unamaanisha nini?
2: Kwa sababu hakuna uwezekano kupata kijiti cha kutengeneza moto, si ndio? Kwa hiyo unakifikiria kutoka kichwani mwako.
1: Unatengeneza tafakari ya kina kwamba sasa nataka joto. Hapa hakuna kitu chochote,
2: ni maji tu.
1: Yako maji tu kwenye kisiwa hiyo pengine labda ambacho labda hata
2: mimea yake hamna.
1: Hivi visiwa vingine vinakuaga na nani?
2: Majani. Sasa utapata bwana moto upatikana kwa
1: unamaanisha nini
0: hapo? Ubongo wa mtu hukua pale unapoulazimisha ubongo kutafakari bila kuingiza kitu chochote kingine cha nje. Unaulazimisha ubongo. Hivi unajua kuna baadhi ya nchi ambazo wale watu wenye akili nyingi wanalazimisha kwenye chumba wakae mahali yani waza. Hebu buni kitu, yani tafakari kitu, kaeni hapa mtafakari, mfanye kitu ambacho mtengeneze kitu ambacho ni asili. Kwa maana yake ni kwamba ubongo ulazimishe ubongo wako, na hicho kinatokea tu pale ambapo umeenda mahali ambapo kuna mazingira ambapo hakuna mwingiliano, yani ile interaction watu kelele nini, ni wewe tu umekaa mwenyewe. Sasa hii ulazimishe ubongo wako ufanye utafakari mambo ya kufikirika kichwani.
2: Bado naona kama mnataka kupishana na Habi, lakini mko kwenye kitu kimoja. Kwa mfano nikirejea kwenye mfano ambao unaosema kwamba labda nataka kutengeneza mazingira ya joto, lakini possibility ya kutengeneza joto hakuna. Kwao inakulazimisha akili yako ikiwa inatafakari kwamba nitumie njia gani ili nipate joto. Kwenye kutumia hautafikiria tena kile kijiti ambacho ni kikavu. Utatumia njia nyingine ya kupata joto anachokisema Sophia.
0: Ni sawa, ni njia ipi utaitumia sasa?
2: Ndio anabuni sasa.
0: Kumbuka sasa kwamba
1: kwa hiyo nimemuelewa.
2: Yes.
1: Okay.
0: Yes. Na ili katika hili tunaambiwa hivi watu ambao wana tabia hii ya kutoka na kwenda kutafakari mambo bila kuingiza vitu vingine katika mazingira yao, ambao unakaa mahali, wanakuwa wazuri sana kwenye ubunifu, wanakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuhoji. Kwa hiyo manake kama ni wanafunzi darasani, mwanafunzi ambaye amezoea kuwa na hii hali ya kwamba anatoka, anaondoka, anaenda mahali, anakaa, anafanya tafakari ya kina, anakuwa na uwezo wa kuhoji. Ndo ile ambayo unamkuza mtoto kwa tabia kwamba kuna wanafunzi ambao ukimpa swali la kufanya hata ile kutoa hoja ile hawezi. Kwa nini hawezi? Ubongo wake hauwezi kuwa na hiyo kazi, kwa sababu kuna namna ambayo unaweza kutengeneza hayo mazingira ya mtoto kuwa na uwezo wa kuhoji na uwezo pia ubunifu. Leo katika hii dunia watu wanashindwa mambo mengi kwa sababu ya kukosa kuwa wabunifu, na dunia leo inaendeshwa na ubunifu. Ili uweze kutoka kwenye maisha lazima uwe mbunifu. Sasa unawezaje kuwa mbunifu? Ubongo wako unaweza kuwa mbunifu pale ambapo unakuwa na hii tabia. Nakumbuka hii ni tabia, sio kitu cha siku moja.
3: na kwa maelezo so haya napata picha kwamba yawezekana watu wengi sijui ni watu wengi ama nini au Afrika manake hivi vitu ambavyo leo vipo kuna watu walikaa wakabuni
0: ndio
3: sasa hao waliokaa wakabuni ni watu kama sisi na kama ni watu kama sisi maana yake ni kwamba hata hii fedha tunayoitumia
2: haikutoka
3: kuna mtu alifikiri kwa hiyo tunaishi kwa mawazo ya mtu
0: kabisa huo ndio ukweli yani huo ndio ukweli na ili tu uweze kufanikiwa katika hayo ndio hivyo tafuta hiyo tafakari ya kina kuwa na sehemu yani unakuwa na tafakari ya kina bila kuingiza kwa hiyo huwezi kubuni kitu ukiwa unapiga kelele na watu nini hivyo haiwezi kubuni kitu chochote lakini unaweza kubuni kitu pale ambapo umechukua tafakari umechukua nafasi ukaenda mahali ambako hamna mwingiliano ukakaa ukatafakari akili yako ubongo wako unakuwa unajua kuna wakati inaonekana kama inaboa fulani hivi yani ina kitu ambacho lakini kadri unavyoona kwamba hiki kitu inakera yani uko tu mwenyewe yani una mazingira ambayo sio mazuri labda kwa mfano una watu wa kuongea na unaona lakini kadi unavyoona kwamba inakukera ndo unakuza ubongo unakuza akili. Kwa hiyo hiyo hali inakupelekea sasa kwa
3: kupata mafumbuzi.
0: Mafumbuzi. Kwa watu kama hao
3: kwa ile kero ambayo iko ndani yako.
0: Yani ile kero.
3: Kwa hiyo ina maana hata walofumbua ufumbuzi wa pesa waliona ile biashara ya kubadilishana vitu hii hapa kwa maana hiyo sasa wakakaa wakafikia najaribu tu kupata picha.
0: Kwa hiyo tunatengeneza kwa katika hali hii kama unakuwa na huo muda wa kupata tafakari hiyo ya kina ya ambayo inatoka ndani unakaa unatafakari bila kuingiza vitu inakufanya kuwa mbunifu inakufanya kuwa mtu anakuwa na utambuzi mtu anakuwa na uwezo mkubwa wa kuhoji vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapohoji maana yake ni kwamba yani unaweza ukawa na hoja yani ukajenga hoja katika swala fulani katika ni mdahalo ni kama ni wanafunzi midahalo mtu anaweza akajenga hoja maana unajua hivi ushaikuona mtu anaweza ana kitu lakini hawezi kujenga hoja yani hawezi
2: ana kitu kizuri kiwasilisha
0: hawezi kujenga hoja kwa nini kwa sababu hiyo sehemu ya ubongo wake inayotakiwa kufanya hayo mambo haiko hai nini kinachotakiwa kiwe hai afanye hii tafakari ya kina ili ubongo wake uwe hai.
2: Ninaona muda wetu umesonga sana natamani msikilizaji kama atakuwa ametupata kwa hicho tulichojaribu kukichambua chambua tumpe nafasi ya kuweza kuzungumza
3: hiyo tafakari ya kina. Basi ya kina. Tutakuwa na watu wachache sana wanaofanya hiki.
0: Na hii inatakiwa iwe tabia ya kila siku. Lakini yani, isiwe tu kwamba umefanya mara moja ni maisha ya mtu. Kwa hiyo unaweza kuona mabadiliko au matokeo
2: baada ya muda.
0: Kwa hiyo una tabia ya kufanya ila unatoka unaenda nafanya.
3: Kwa hiyo nikiwa na mwanafunzi ambaye hajiwezi ambaye sasa tumeangalia pale kuna yule ambaye anaweza kufundishwa faster akawa ameelewa mwingine anakuwa mzito. Kwa hiyo huyu ambaye yuko mzito manake anahitaji hiyo tafakari ya kina
0: kabisa.
3: Sasa hiyo tafakari ya kina na kama hawezi kuifanya tena.
0: Hawezi kuacha kuweza kuifanya. Ili tu aweze kufanya maneno ni kwamba atoke. Atoke
2: tengeneze mazingira ambayo ni isolated.
0: Mazingira ambayo ni hayana hamna mwingiliano wote. Yeye aende tu bila karatasi bila daftari bila chochote. Aende tu atembee yani akati anatembea anafanya tu ana akilini mwake tu mfundishe hivyo kwamba kuwa na kitu unachotafakari ndani mwako kwamba hivi ili jambo wakati mwingine na hao pia tunasema kwamba wanakuja kwa watatuzi wa matatizo watu kama hao maana sasa unawaza kitu kuna kitu fulani hivi hiki nifanyeje kitokee kitu matokeo yake unajua nini mahali unakuwa una uwezo wa kufanyaje wa kutatua matatizo
3: ananifurahisha kwa sababu namuelewa lakini nashindwa namna ya kuliweka sawa sawa yani unajua mnaweza mkawa mko wote labda tuseme hata watatu mmefika kwenye mazingira magumu kama hivyo ambavyo tumesema kwamba yani sasa mnataka kufanya kitu fulani lakini hakuna resources yoyote inayokuwezesha kwa ajili ya kufanya kile kitu ndio swali lile nililouliza kwamba kwa mfano unataka baridi kwamba lakini hakuna kijiti ambacho utaweza au kiberiti kwamba ndio niwashe ili nipate moto kwa sababu hata iko kiberiti kuna watu walikaa wakavumbua akili zao zikafanya kazi wakasema kwamba tukichukua hii baruti yani kile kinacho kile kidude kijiti tukaweka hapa lakini kuna watu wanaweza kuwasha moto sio lazima awe na kiberiti kuna vile wana scroll tu hivi yoyote kupata mbinu kwamba apate kitu cha kuanzishia kuwasha nini
2: moto.
3: Sasa mpo katika mazingira ambayo hakuna uwezekano mekaa pale lakini mnapigwa na baridi kwamba utafute akili yako itafakari sasa nafanyaje ili nipate
2: hiyo tafakari
3: sasa ndio unatafakari
2: ndani ya akili yako
3: kwa hiyo mnaweza mkawa watatu lakini mmoja akapata nini
2: ufumbuzi
3: katika mazingira yale na akaweza kukabiliana na nini na hilo hilo baridi changamoto, kama hiyo changamoto ambayo inafanya nini inaukabili si ndio maana yake akatoka kwenye ile nini changamoto lakini unakuta kuna mwingine akili yake haipati solution
0: ndio
3: eh hey, yani kwamba sasa basi kwa sababu ndio hakuna pesa umetulia lakini sasa, mwingine anahangaika anahangaika ili aipate
0: na ndio maana tukasema tulisema hivi kwamba hii ni tabia na kumbuka ni tabia nyingi hizi hizi
2: hii moja
0: hii ni moja kwa maana yake hii ni moja ya kitu ambacho kinaweza kumfanya mtu aongeze uwezo mkubwa sana
3: tafakari ya kina
0: tafakari ya kina kwa maana yake ni kwamba nilisema ni kitu ambacho huwezi kufanya siku moja ukaacha iwe ni tabia yako yani ukweli ni kwamba ukiwa na tabia ya kufanya mambo ya haya hii tafakari yani ya kina mwenyewe ubongo wako unakuwa na uwezo mkubwa sana kwa sababu nishasema kwamba kuna mfumo wa ubongo unaotengenezwa ambao mfumo huo unakuwepo pale ambapo ubongo wako unaona vitu vya kushangaza vitu vya ajabu ambavyo yani mazingira ambayo hayajazoea. Kwa hiyo kile kikitengenezwa manake tayari hapo ushakuza ubongo wako. Kwa hiyo na maana kama umekuza kwa hiki na mbinu zinazofuata zingine zinazenye zinaongeza ukuzaji wa ubongo unaongeza afu mwisho wa siku kama mtu anakuwa na hiyo tabia anatembea nayo anakuja kuwa mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana.
3: Kwa hiyo hiyo itaweza kumsaidia vipi huyu mwanafunzi pengine ambaye katika elimu yake anakutana na vikwazo hafanyi vizuri kwa kufanya hii tafakari ya kina itamwezesha vipi kutoka katika kutokufahamu na kuwa anafahamu.
0: Ndio maana nimesema hivi kwamba mtu anapofanya tafakari ya kina, hapa tunachoongelea sisi hapa ni kukuza ubongo. Kumbuka kwamba akili ni ubongo, yani namna kukuza akili. Kwa maana yake ni kwamba kama ubongo wako umekuwa hai, yani umekuwa active kama wazungu wanavyosema, umehuisha ubongo. Maana kwamba inawezekana kuna sehemu katika ubongo wako uliuacha umelala tu ufanye kazi, yani uwezi kufanya kazi. Na kinachosababisha ushtuke sasa uamke kufanya kazi ni hizi tabia ambazo wewe unajijengea kila siku kwa nazo. Kwa mwanafunzi katika hili moja ambalo hii hoja moja ambayo tumejifunza, nimesema mwanafunzi ambaye ana tabia hii ya kufanya tafakari ya mara kwa mara, tafakari ya mara kwa mara inamjengea tabia ya kuwa mbunifu.
3: Sasa
0: na darasani tunachosisitiza si kwa wanafunzi darasani ni mwanafunzi ambaye ni mbunifu darasani. Kwa hiyo unapompa kazi akafanya anafanya ile kazi kwa ubunifu, mwanafunzi yani huyo anakuwa na uwezo wa kuhoji wa kufanya yani wa kuhoji anapokuwa na uwezo wa kuhoji, unapompa swali la ese kwa mfano lile la ese ana uwezo wa kutoa hizo hoja na kujieleza kama hii hoja ya utafakari ubongo wake tayari ushakuwa. Kwa hiyo unampa huo uwezo wa kufanya hayo mambo darasani anakuwa na utambuzi. Kwa na maana akiona kitu anafanya ubongo wake unakuwa haraka sana kungamua kile kitu kwamba
2: labda nimpe
0: sababu yake inaenda hivi, anangamua yale mambo wanatambua, anahoji, anaweza kubuni vitu darasani.
2: Labda Sofia, labda kwa kumkumbusha tu Habi, utakubaliana nami kwamba kuna wanafunzi wako wa aina mbili tofauti. Kuna mmoja unaweza kumuuliza swali akakujibu kifupi sana, lakini kuna mwingine anaweza akakujibu akakushawishi hata kama sio jibu sahihi, lakini inaonekana sahi kwa sababu akili yake inafanya kazi ya kutafakari. Kwa anajikuta anakuleta pale ambapo hukufikiria kwamba ungekuwa hapa, lakini ni jibu hilo hilo ila ameliwekea maelezo ambayo yanatosha kwamba hiki ni sawa. Wakati mwingine amejibu kwa ufupi sana ambacho ungetamani aeleze zaidi. Kwa huyo mwingine anaweza akakupa tawe wazo mwalimu ambao hukula nalo, lakini kwa sababu alitumia nafasi ya kufikiria zaidi kuhoji.
3: Sasa swali linakuja. Hao wameshakuwa tofauti.
2: Ndio.
3: Maana yake huyu ubongo wake
2: ameifanyisha kazi.
3: Ameifanyisha kazi. Yaani amekuza akili. Huyu ambaye hajakuza.
2: Ndio.
3: Yeye sasa katika hii tafakari ya kina. Anafanyaje ili aweze kuwa kama huyu mwingine?
2: Ndio mpaka aje tena kwenye hii meditation.
3: Ndio hao, kwa sababu mimi najua swali tutakalopata kutoka kwa msikilizaji kwamba mimi natamani nikuze. Sasa kwa vipi nitafakari? Kwa sababu hata huko kutafakari yeye anajua kutafakari ni kukaa na kufikiria, kuthink. Yani hivyo mtu ukimwona ana mawazo unasema huyu anatafakari, ana mawazo, si ndio? Sasa hayo mawazo hayo ayafanyeje ili yaweze kumtoa kwenye lile shimo awe katika kukuza?
2: Unawaza nini?
0: Tunarudi pale pale. Yani kumba Habi inaona Habi hajanielewa. Kumbuka tunajifunza hapa namna ambavyo unaweza ukakuza ubongo akili. Yani mtu ambaye anaonekana kama hana akili anaweza akafanya akili yake ikafanya kazi vizuri. Kwa huyu mwanafunzi ushasema tayari kwamba huyu mwanafunzi yeye darasani ana uwezo mdogo. Tayari ana uwezo mdogo. Kwa hiyo tunatakiwa awe na mbinu za kufanya ubongo wake ufanye kazi vizuri.
3: Ambazo tumeshazifahamu.
2: Namba moja tu hiyo.
3: Tafakari ya nini?
2: Tafakari ya kina.
1: sasa hii tafakari ya kina juu ya kile ambacho ameulizwa.
0: Sindiyo? Sasa iko hivi dada Habi, mtu hawezi kuwa na yani sisi hatuna hatuwezi kwenda kwamba tunatumia tafakari ya kina darasani. Darasani huwezi kutumia tafakari ya kina.
2: Hatuna ni mpaka uanzie huko.
0: Yaani tafakari ya kina manake nilisema uondoke uende mahali. Yaani kwa hiyo kama ni mwanafunzi mfano ni walimu walitakuwa wanafunzi labda asubuhi wawaruhusu watoke au labda ni mchana au muda au waende labda kwenye kama kuna mbuga fulani waende wakae. Kila mtu akae kivyake.
2: Yes, afu anapoji. Umepata nini ungefikiria huko? Anakuja na mazo tofauti
0: kabisa. Yaani mwache aende wakae. Kila mtu akae kivyake. Kila mtu akae afikaa tafakari afu njoo ukiwakirudi waulize
2: wewe yes.
0: Wewe katika kutafakari yako wewe akili yako ilikuwa inawaza nini?
2: Natamani tupokee simu tafadhali.
0: Anaeleza tofauti vile ambavyo yeye amefanya tafakari yake.
1: Haya,
2: tutawasikia
1: kwenye laini. Hello.
4: Hello wapendwa katika Kristo.
1: Hello, habari ya kwako?
4: Ni njema, ni nzuri, namshukuru Mungu na kumtukuza pia.
1: Amina. Karibu, umesikia mada ya leo, tunaongea na nani, uko wapi?
4: Huyu ni Tarama Thomas Nzige wa Iringa mjini Sawa National Uhuru Road.
1: Karibu sana.
4: Nimefurahi sana, sijui ni muite mwalimu, sijui ni muite
1: mwalimu.
4: Amenifurahisha sana sana kwa maelezo yake hayo.
1: Amina.
4: Kwa uzoefu kidogo kama nilivyomueleza, nilivyomuelewa.
1: Ndio.
4: Yaani ukitaka kupata kitu kizuri na akili ijengeke vizuri kwa kile kitu unachohitaji.
1: Ndio.
4: Kwanza kabisa ukae mahali ambapo pametulia. Na ndio maana akasema uende mahali labda kama porini kwenye maua maua mazuri ukae kwenye miti kwenye utulivu. Ndio unaweza ukapale ukakuta kile kitu unachokitafakari kikaingia akilini vizuri. Mfano mdogo ni huu. Mimi wakati nasoma lesoni kabla macho yangu hayapunguza uono zaidi. Nilikuwa nikiamka saa 8 usiku. Nikisoma somo la lesoni. Na siku labda ya Alhamisi, Jumatano. Ndiyo. Ni wakati ule pametulia vizuri sana. Yaani lile somo sehemu iliyotulia nikilisoma ninalielewa. Yaani hata kesho nikikaa nikikuelezea mwenyewe utafurahi. Kwa mfano mimi ni fundi viatu. Na wakati mbili naweza nikakata kipimo cha design fulani. Wakati mwingine naweza nikakitengeneza na kutana na chilo na chilo. Saa ingine nikilala nalala mwili umepumzika, usiku nikiamka nakikumbuka kile kipimo. Nakumbuka kwamba nilikosea hapa, nilifanya hivi, inatakiwa nifanye hivi. Kesho yake asubuhi unakuta nakikata vizuri sana. Na kinatoka vizuri sana. Kwa hiyo nilipoelewa, kwanza akili inatakiwa kile kitu unachokitafakari ukae mahali penye utulivu, ili kile unachokifikiria ukifikirie kwa umakini vizuri, ambapo mahali hakuna matata, sijui watoto wanalia au kitu fulani kinakusumbua. Kile kitu utakitafakari vizuri na kitatoka vizuri.
1: Asante.
4: Huyo ni Tarama Thomas Benzige wa Iringa, mzaliwa wa kule Suji Ngale.
2: Barikiwa. Tunakushukuru sana.
4: Naba che ni haiwa.
2: Haya.
1: Naba che. Umeona? Kwa hiyo tafakari una kitu, lakini kumbuka mwalimu hapa alisema kwamba
2: create.
1: Yes.
2: Create.
1: Umemuelewa point yake?
0: Nimemuelewa kwamba yeye anamaanisha kwamba ana kitu chake.
2: Yes.
0: Ana kitu chake.
2: Atafakari kwenye utulivu.
0: Aende akakitafakari hicho kitu chake kwenye utulivu.
2: Lakini wakati wewe unataka mtu abuni.
1: Hapa sisi katika maelezo ambayo tumeyapokea kutoka kwako ni kama ku create, yani kuwa mbunifu kwa kitu ambacho hakipo. Yani wewe unaenda ukiwa mtupu. Una kitu.
0: Na maana maandishi watafiti wanasema hivi, yani akili inapokuwa inawaza kuhusu vitu ambavyo ni nje ya ulimwengu. Yaani akili inawaza kuhusu mambo ambayo ni nje
1: ya ulimwengu.
0: Yaani mambo ambayo yako nje ya ulimwengu, unakaa unafanya tafakari ya vitu ambavyo ni vya kufikirika.
1: Hapo hapo tutarudi tena. Na ndio maana mimi nimepata maswali mengi ambayo
2: kwamba unaanzaje kucreate kitu ambacho hakipo.
1: Yes, hapo.
0: Sasa vitu vya kufikirika.
2: Ngoja tusikie wengine hapo kwanza.
1: Tusikie mwingine. Hello.
4: Hello kwa kuwa maskofu kina mama dunia hapo rena wakamato jamani amjambo. Haleluya.
1: Amina. Hatujambo, habari ya kwako?
5: wafanya wasikilizaji na ito agodi hizi nilija ama kwa jina lingine sherehe nilija niko hapa Uhuru Piku, niko na wageni hapa wanawapata vizuri nimesikia mada
1: ndiyo mzee Minja
5: mada inavyo sema kukuza akili
1: ndiyo
5: sasa mtu anaomba kwa somo hili nafikiri wanafunzi wako madarasani kutatumika mbinu gani maana ukija kuangalia zaidi walio wengi zaidi ni wale wanafunzi ambao wako kule mashule wakapata somo hili na kukuza hizi akili kwani umezungumza mengi kana kwamba hata kama ni mtu ana kusikirika ende porini atumie hili maana pale nyumbani kuna makelele mengi nini sasa mimi tunapita kuna hawa wanafunzi kufanyike mbinu gani na hawa wanafunzi wapate somo hili kwa sababu nadhani somo hili sidhani kama limeshawahi kutokea shuleni huyu mama na mwalimu mara yangu ya kusikiliza
1: ndio
5: inu namna hawa wanafunzi watapata hili somo hili baadaye basi maana amesema mengi kuna hao matajiri ambao hawakusoma lakini wakawa matajiri hata mimi nakumbuka miaka 70
1: za vijana
5: alikuwa darasa la kwanza mpaka la saba alikuwa akiandika alimwongo lakini wa ile darasa la sita alikuwa anatoroka na ameshakuwa zaidi anapandisha wageni mpaka sasa hivi hajui kusoma lakini cha ajabu anatuatisha hapo Arusha na hizo tuwa zake za kupandisha wageni na azijua kwa hiyo kwangu hiyo tukereniza na chala nikiwaambia aitama inanyie mtasema aikambe aikenyumae
1: aikambe Wow. Hatari.
2: Sasa huyu anatamani wanafunzi wazipate.
0: Na kweli ni somo.
2: Mzazi sasa si anasikia? Ambaye amepata nafasi ya kusikia ndo amwambie na mtoto.
0: Sasa watoto wanakaa muda mfupi sana na wazazi kusema ule ukweli.
2: Ndio watafute nafasi. Ukiona cha muhimu utatafuta namna gani umfikishie mtoto wako.
1: Ngoja tumsikie huyu naye. Hello? Hello msikilizaji.
6: Hai dada, habari za hapo studio?
1: Salama, habari ya kwako, naongea na nani uko wapi?
6: Hapa naongea na Baba Rama kutoka Tanga.
1: Baba Rama, ndani ya nyumba, karibu.
6: Ah, nashukuru sana mjadala ambao uko mezani. Ni kweli kabisa katika elimu ambayo imetolewa hapo. Sasa hivi kama mzee wangu aliyetoka hapo kwenye laini alizungumza kwamba katika masomo hayo ndio yafundishwe kwa sababu zamani hapo nyuma kidogo watoto walikuwa wanausikivu sana na walikuwa wanaenda shule kwa ajili ya kile ambacho kakifuata na hata sasa hivi watoto wanajifunza wanaenda vizuri lakini mara nyingi sana wanafunzi hawa sasa hivi wanaenda mashuleni wengine wanatembea barabarani unakuta wengine yani katika masomo mtu anaweza kukuta anaachia pale unaweza kukuta mwanafunzi sasa hivi anaenda shule lakini humo njiani anaongea vitu ambavyo havifai anaongea mambo ya michezo anaongea sijizi kuhibi lakini sasa yale masomo ya kutuma kwamba mimi sasa hivi ninaenda shule pale mwalimu wangu ananifundisha kuna somo fulani natakiwa nilishike hili ni baadhi ya wachache lakini wengi wengi sana wanakaa mabarabarani kwa kuomba lifti sana za pikipiki lakini sasa haya masomo ambayo yanazungumzwa hapo studio ni kweli kama hapa dadangu alisema kwamba kukaa mapolini ukajitafakari mimi nataka hilo jambo nataka nimejifunza sana naweza kukaa na makundi fulani hivi lakini naweza kukuta kuna jambo lako unaligadili katika kwenye mwelekeo wako wa kichwa kwamba jambo langu hili nataka nilifanye kitu fulani au nifanye kitu fulani lakini utakuta kuna vurugu nyingi sana zinaotokea pale sasa ukikaa pale kwa wenzako pale yani kama wanakuchanganya inabidi mtu mwenyewe naenda kukaa mahali sasa kujitafakari na ukikaa mwenyewe kando nimewahi kupewa elimu hapo nikaambia ukikaa mwenyewe kando basi unakuwa unapata msongo wa mawazo lakini maanyingi sana unaweza kukaa kando mwenyewe ukatafakari jambo ambalo linaingia sana kwenye kichwa chako kuliko kukaa na makundi unasikia huyu anaongea mambo ya changamoto nyingine huyu anaongea hivi kelele zinapigwa huku huyu anaongea mambo ya wanawake huyu anaongea mambo ya mabao huyu anaongea mambo ya kitu fulani huko sasa unakuta pale unachanganyikiwa
1: sasa
6: unachanganyikiwa sasa pale unakuta pale ni hali ukae peke yako kando ili ujadili swala lako liingie vizuri kwenye moyo wako
1: amina
6: unalitafakari kwa hiyo elimu mimi nimechukua kutoka hapa Tanga. Mungu amjalie sana dadangu hapo.
3: Amina. Baba Rama asante.
6: Asante sana dadangu.
2: Ila bado hajavumbua kitu kipya. Watu watamani mtu avumbue kitu.
3: Yeah. Yaani hapa changamoto ni kwamba watu wanatoka na vitu vyao tayari.
0: Hivyo hatutaki, na ndio maana tulisema uende. Yaani unajua ni kwa sababu hatujazoea hiki kitu, unajua. Ndio maana tunakiona kama ni kigumu. Lakini kuna uwezekano kabisa unatoka nyumbani huna kitu chochote kichwani. Hauna chochote. Unafika pale unakaa mahali unaanza kutafakari kwamba hivi mimi nataka kutengeneza. Kumbuka tumesema ni vitu vya kufikirika havipo. Unaanza hivi, mfano mimi nataka labda kutengeneza kitu kimekaa hivi, mfano
2: gari na mabawa.
0: Lakini hicho kitu hakipo. Lakini unaanza kutengeneza hivi, mfano nikataka kutengeneza kitu kimekaa kina miguu labda kina hivi kina, yani kumbuka, yani hata kama ulishaona ndege, kama ndege wanaoruka hivyo unafahamu navyo, lakini unapokaa pale unatafakari unataka kutengeneza kitu kama ndege, hicho ni cha kwako umebuni kichwani ambacho hakipo. Unaanza kuimagine pale kwamba nataka kutengeneza kitu ambacho kina mwelekeo huu, kina miguu hivi, kina hiki, kina yani unabuni kitu ambacho hakipo. Yani na hiyo inawezekana tu pale ambapo unauruhusu ubongo wako uwe na hiyo tafakari ya kina. Yani unafika pale unaanza kutapale, ndo unaanza kufanya tafakari.
2: Japokuwa ninaweza pia nikaondoka na hili. Unaweza kafikiri kwamba utabuni kitu ambacho hakipo. Unaweza kwa nature hiyo hiyo, unaweza kubuni kitu ambacho ni kama kipo lakini kikawa added vitu vingine. Kwa hiyo kaja kwenye mtazamo tofauti. Hiyo nayo naona ni creativity.
0: Lakini ni ubunifu, maana ni kipi, hakikuwepo.
2: Hakikuwepo, ila umefikiri vingine.
0: Kinachofanana na hicho, lakini ni tofauti.
2: Ila umetafuta kwa yani kwa mtazamo wako kwamba kiwe hivi.
0: Mfano mtu aliye, mfano mtu aliyebuni ndege. Ndege si ametengeneza kama ndege ndege alivyo. Si inafanana hivyo. Lakini si ni tofauti, yani kwa ubunifu wake yeye kitu alichokitengeneza ni tofauti na ndege. Kwa hiyo kile kitu hakikuwepo.
2: Kwa hiyo tunaweza kukubaliana kwamba nature inaweza kukupa sababu ya wazo la kufanyia kazi. Kwamba katika kuona unaweza kupata kitu ambacho kilikuwa nje na kikaingia ndani ukakifanyia kazi kwa ubunifu. Hapo mtakataa?
0: Ila sasa, ila somo langu la leo lililenga wewe utoke nyumbani huna chochote.
2: Ndio.
0: Huna chochote. Nenda mahali kaa, anza kutafakari pale cha kufanya.
3: Kitu ambacho napata picha kwamba wengi halifanyiki hili jambo, na ndio maana unakuta kwamba tuseme Waafrika wengi akili zetu hatuna mavumbuzi. Na kama mavumbuzi tunayo, kuna sehemu tunafeli. Lakini basi tuishie tu katika hiyo, mimi na wewe tujihoji. Maana tusichukue picha ya watu kubwa, kumbe kuna wengine wanafanya hiyo kazi. Lakini tuchukue kwa wachache. Wewe ulienisikiliza. Mimi, hii tumeita kumeditate, yani hiyo kutafakari ya kina, tunaifanya. Tunaifanya. Na kuna watu nilishawahi kuwasikia wanasema hii kitu ni kama ni kama ni imani za kiroho. Yani wanapeleka katika mtazamo huo. Yani ni kwamba wakikaa kimya hiyo muda mrefu, ametulia hivyo wanavyo meditate, mwisho wake anatoka katika ulimwengu wa kawaida. Sijui anaelekea wapi, anasoge hivyo. Sasa sijajua kama hii na hiki unachokisema ni vitu viwili tofauti.
0: Vitu viwili tofauti. Kwa sababu ile mtu anaenda na imani yake, anaenda na imani yake kwamba anaenda kumwabudu Mungu wake anayemjua yeye. Ila huyo Mungu ambaye anampata kwa kukaa hivyo, kwa kufanya hiyo tafakari yeye anayojua. Kwa hiyo hiyo ni imani, anaenda tayari ana imani yake. Lakini sisi hapa tunazungumzia ile tu kawaida, umetoka nyumbani, unataka uende ukafanye tafakari, unafika mahali unakaa, unaanza. Pale ndo unaanza.
3: Unatafakari kutoka bila kuwa na wazo. Yani unatengeneza wazo.
0: Usiende na kwamba naondoka na hiki kitu naenda hapana. Hicho tayari
3: unaenda kutengeneza wazo huko huko.
0: Ukifika pale unaanza tu, unakaa tu pale unaanza unakaa. Unajua unapokaa kadri unavokaa muda pale, kuna vitu vinakuja akilini. Yani huo ndo ukweli. Kadri unavokaa pale unaendelea kutafakari, unaendelea kwa kufanya nani vitu vya kufikirika akilini mwako. Kadri muda unavoenda, unashangaa ukweli ndo huo, unashangaa kwamba kuna kitu umekiwaza kwenye akili yako. Na kadri unavyofanya hivyo ndivyo akili inavyokuwa. Kwa sababu tushasema kwamba unaofanya ubongo wako uwe hai, na ubongo ukiwa hai unatengeneza hayo mazingira ya mwanafunzi kufanyaje? Kuwa na vitu vizuri na ubunifu darasani.
2: Naam, kwa sababu muda wetu umetutupa mkono, natamani Mwalimu Sofia, kama utakuwa na jambo la kumwacha nalo msikilizaji kabla tujaaga hapa studio, ungetamani umwambieje?
0: Kitu cha mwisho nataka niseme ndio hicho kwamba tuwe na tabia. Unajua changamoto ni kwamba tuna mazoea tu ambayo tumezoea. Unajua mna kitu kibaya kama ile mtu kila siku unaamka tu asubuhi unapiga mswaki unaotoka unaenda
2: kazini yako inafahamika.
0: Hiyo hiyo kila siku yani unaamka
2: ubongo haukui.
0: Yaani ubongo shazoea hicho kitu kwamba tayari mimi nikiamka hivi ubongo wako ufanye chochote. Naamka nafanya ratiba yako ni hii unaenda hapa unarudi. Hakuna unachobadilisha yani kwa ubongo unadumaa. Yaani lakini kai ambavyo unafanya vitu tofauti tofauti katika maisha yako unafanya ubongo wako unakuwa. Kwa hiyo jifunze kufanya vitu vya tofauti.
2: Yaani kitu kipya.
0: Tofauti na ulivyozoea. So unakuwa na njia moja unapita hiyo kila siku.
2: Hebu watu wanakukariri.
0: Badilisha kwamba leo unatokea huku leo naingilia kule. Angalau unafanya ubongo wako unakuwa hai, unakuwa unafanya kazi vizuri.
2: Basi kufikia hapo mpendwa msikilizaji tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii siku hii ya leo. Naamini ya kwamba utaendelea kujifunza kupitia kila ambacho tumekileta kwako. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
3: Pamoja naye Habi Machilumshana dada mkubwa tumekuwa naye Sofia Mwalimu Sofia Simon Lebabu. Huyo ni mbobezi wa lugha ya Kiswahili.
2: Naam. Basi kwa sasa tunahitimisha kipindi hiki na tutarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Baada ya hapo tutarejea hapa kwa kipindi cha afya akili.

0: AWR Tanzania, sauti ya matumaini. AWR Tanzania, unasikiliza AWR Tanzania 99.5 FM Shinyanga, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Familia ya Juma Abdalla, mkazi wa kitongoji cha Musisi, kijiji cha Rwamgasa, wilaya ya Geita, mkoa wa Geita, imegoma kupokea mwili wa marehemu Abdalla Juma anayedaiwa kufariki kwa kufukiwa na kifusi katika mgodi wa Nyamsiga, mkoa ni Shinyanga. Wanafamilia kijijini hapo wakiwemo Hamza Haruni Abdalla pamoja na Mariam Juma wamezungumzia hatua inayopelekea kukataa kupokea mwili huo baada ya waliojitambulisha kuwa ni wawakilishi wa mgodi wa Nyamsiga kushindwa kutoa maelezo ya kujitosheleza na utaratibu wa rambirambi. Mradi wa ukarabati wa njia ya reli ya mita JIL yenye urefu wa kilomita 210 kutoka wilaya ya Kaliua mkoani Tabora hadi Mpanda mkoani Katavi unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 379 umefikia 33%. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo uliofanya na viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, meneja mradi msaidizi mhandisi Pasco Kashenshene, mbali na kutoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, pia mhandisi huyo ameeleza malengo ikiwa ni pamoja na kukamilisha mradi huo kwa wakati. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Urusi Vladimir Putin amevitembelea visiwa vya Kuril vilivyoko katika eneo la mashariki ya mbali mwa Urusi kwa mara ya kwanza, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka Japan ambayo pia inadai umiliki wa visiwa hivyo. Ikulu ya Kremlin imechapisha video ikimuonesha Putin akiwa katika moja ya visiwa vinne vikuu vya Kuril. Vyombo vya habari vya Urusi vimeripoti kuwa kiongozi huyo amekitembelea kiwanda cha kusindika samaki wakati wa ziara yake. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

0: AWR Tanzania.
1: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie.

kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja ule usife au ufe usile, utakufa.

mimi ni Fole Tanda, lakini katika siku ya leo tunaweza kuzungumzia mada ambayo inasema kwamba ukimya wa milango ya fahamu. Ewe kijana, furahia milango mitano ya fahamu. Lengo la kipindi hiki ni utunzaji wa milango ya fahamu unavyoleta afya kiakili, kimwili na kiroho.

0: Studioni katika siku ya leo tunao hapa wataalamu wa masuala ya saikolojia na unasihi katika siku ya leo, ambapo wataweza kuzungumzia mambo mbalimbali ya masuala ya milango ya fahamu. Mimi ni Fonel Tan, lakini nipende kuwakaribisha wataalamu hawa kwa ajili ya kuweza kujitambulisha. Karibuni sana.
1: Asante sana mpendwa mtangazaji kwa nafasi hii ya pekee sana ya kuweza kuwa hapa, na tunakushukuru sana ewe mpenzi msikilizaji ambaye unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha Vijana na Maisha. Kwa kuanza kabisa, mimi naitwa Ines John.
2: Na mimi mpenzi msikilizaji naitwa Rachel Mtei.
0: Asante sana, hao ndio wataalamu wetu. Basi moja kwa moja tuelekee katika mada yetu kuu ambayo tunazungumzia, ukimya wa milango ya fahamu. Ewe kijana, kwa nini usifurahie milango mitano hii ya fahamu ambayo tunaweza kujadili katika siku ya leo? Na moja kwa moja, kwanza kabla hatujaenda mbali na ukimya huu wa milango ya fahamu, ni vizuri tukaelewa nini maana ya milango ya fahamu.
1: Mpenzi msikilizaji, milango ya fahamu ni viungo vinavyomsaidia mtu kuwa na mawasiliano na ulimwengu. Hivyo kujenga msingi wa kujifunza, tena inatusaidia kutuonya katika hatari zilizopo katika mazingira na njia mbalimbali za kujilinda. Kwa mfano, kama mtu akiona mnyama mkali, labda simba, nyoka, anaweza akaanza kukimbia. Au mdudu kama nzi akiwa anakaribia uso, mtu anaweza akafumba macho. Pia mtu akisikia labda harufu ya moto, anaweza akasema labda hapa kuna hatari, kwa hiyo anaweza akaanza kuomba msaada. Au wakati ukiona moshi, unajua kabisa moto labda upo karibu. Pamoja na yote, milango ya fahamu hutusaidia kuridhika, kuburudika na kuwa na afya njema ya kiroho na kimwili, na hivyo kuleta msawazo wa kibinadamu.
0: Asante, ni vyema tumeweza kuelewa maana ya milango hii ya fahamu. Kuna milango mingapi ya fahamu?
1: Mpenzi msikilizaji, kwa kawaida kuna milango mitano ya fahamu: macho kwa ajili ya kuona, masikio kwa ajili ya kusikia, ngozi kwa ajili ya kuhisi, ulimi kwa ajili ya kuonja na kutuwezesha kutamka maneno, na pua kwa ajili ya kunusa. Lakini mbali na hapo, kuna mlango wa muhimu zaidi ambao unaitwa ni wa kutambua mema na mabaya, nao unafahamika kama roho. Hivyo milango hii inahitaji sana uangalifu katika kuitumia. Ukitumia vizuri milango hii utaburudika, ila pale itakapozidi uwezo wake, furaha itapungua hadi kupotea kabisa, na wakati mwingine kutuumiza. Kwa hiyo ili kuweza kutunza milango ya fahamu, tunatakiwa kupalilia vyema bustani za roho zetu kwa kukaa daima katika uwepo wa Mungu, tukiwezesha kufurahia ukimya wa kila mlango wa fahamu kwa jinsi tutakavyoeleza.

0: Asante sana. Macho ni miongoni wa milango ya fahamu. Je, kijana anawezaje kutumia mlango huu wa fahamu?
1: Asante sana mpendwa mtangazaji. Macho ni kama dirisha kubwa linalotuonyesha ulimwengu. Kwa kuona vitu vizuri katika mazingira, mtu anakuwa katika uwepo wa Mungu. Pia anaburudika na kupata amani ya akili, hasa kama vitu hivyo ni vya asilia. Mfano tunapotazama milima, bahari, mito na hata wanyama. Vile vile kwa watu ambao wanaishi maeneo ya mijini, wanaweza wakafurahia katika kutazama pale wanapoangalia jinsi ambavyo miji inakuwa imepangwa na kazi zingine za mwanadamu ambazo zinakuwa zimetendeka ndani ya mji ule. Mtu pia anaweza kafurahia, yani anaweza kafurahia vile vitu anavyo vitazama.

sana. Pia mchanganyiko wa maumbo na rangi unaweza kuathiri moja kwa moja hali ya mtu. Rangi pamoja na maumbo inaweza kumfanya mtu hali yake ya ndani, hasira, furaha, huzuni, vinaweza vikawa vinabadilika kutokana na ya vile vitu anavyovitazama. Sio rahisi kuzungukwa kila siku na vitu ambavyo ni vizuri. Wakati mwingine inatulazimu kuwa mashuhuda wa mambo yanayotokea kwa dharura kama ajali na vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa vinatuletea huzuni mioyoni mwetu na wakati mwingine kuathiri akili zetu. Lakini sasa vijana wa leo tumekuwa tukitazama mambo mbalimbali na wakati mwingine tunatumia macho yetu vibaya. Hivyo kuathiri afya ya akili, mwili na roho pia. Hii inathibitishwa na tabia yetu ya kutumia muda mwingi kwenye runinga, vinakilishi na simu, tukitazama picha zisizofaa na maandishi yasiyopendeza. Hatuna muda wa kwenda kutazama sehemu ya uumbaji na vipaji vya binadamu. Pia tunaharibu macho kwa kupaka vitu visivyofaa kwa kudhani kuwa ni urembo. Tunapofanya hivi tunakuwa hatufurahii mlango huu wa fahamu wa macho. Tukisema kuwa na ukimya wa macho, kisaikolojia, mtu anapokuwa anatumia macho kiujanja kutazama zaidi ya kile anachotakiwa kuwa anakitazama, tunaita ni aina ya uvivu unaosababishwa na uzembe wa kushindwa kutawala shughuli za macho. Hivyo tunapaswa kuwa na ukimya wa macho kwa kutazama uzuri wa na neema ya Mungu kila mahali, na wakati huo huo kufumba macho yetu kwa makosa ya wengine na kila kitu ambacho kinachoweza kutusababisha kutenda dhambi na pia kusumbua roho zetu.

0: Asante pia kwa ufafanuzi kuhusiana na mlango huo wa macho. Kuna mlango mwingine wa masikio. Tusikie jinsi unavyofanya kazi mlango huu wa masikio. Unafanyaje kazi?
1: Mpenzi msikilizaji, masikio ni chanzo kinacholeta sauti hai rohoni. Kwa mfano upepo uvumao, maji yatiririkayo, mvua inyeshayo na sauti wa ndege aina zote ni mfano wa sauti tulivu zinazoweza kuburudisha na kuleta amani. Tukizungumza kuhusu ukimya wa masikio, vijana tumekuwa tukitumia masikio yetu vibaya kwa kusikiliza muziki kwa sauti kubwa, maongezi yasiyotuhusu, kukesha kwenye kundi za starehe ambazo zinapiga muziki mkubwa, kuongea sana, ambayo yote ni mifano ya uvivu unaoletwa na uzembe wa kushindwa kutawala masikio yetu. Hivyo, ili kuwa na ukimya wa masikio, tunapaswa kujifunza kusikiliza daima sauti ya Mungu na vilio vya wahitaji na maskini. Na wakati huo huo, kufumba masikio yetu kwa sauti zote za yule muovu na asili ya wanadamu iliyopotoka. Kwa mfano, kushuhudia uongo, kuwasimanga wasio kuwepo, uzushi, kutia chumvi maneno na maneno yasiyo na upendo.

0: tunausikia katika masikio yetu. Na sikio ni miongoni mwa milango ile ya fahamu, si ndio jamani?
1: Ndiyo.
0: Sasa je, mziki tunaweza kutumia vipi kama tiba endapo tutausikiliza vizuri?
2: Mpenzi msikilizaji, tukirudi nyuma kabisa katika Biblia, ukisoma kitabu cha kwanza cha Samueli fungu la 16 mstari ule wa 23 unaanza kutukumbusha kwamba ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinumbi akapiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa na ile roho mbaya ikamwacha. Hapo tunaonyesha kwamba mziki umekuwa ukitumika kuleta amani ya akili na kubadilisha hisia fulani ambazo zinakuwepo mwanzo. Kwa hiyo mziki umekuwa ukiathiri utendaji kazi wa mwili kama vile shinikizo la damu, utanukaji wa mishipa ya hewa na uzalishwaji wa hormone. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa mziki unaweza kutumika kama tiba kwa mazingira ya kitabibu. Namna ambavyo mziki umekuwa ukitumika kama tiba katika utabibu ni kwa njia kama tano. Ya kwanza, kupunguza maumivu. Tukizungumza zaidi kupunguza maumivu, tunazungumzia zaidi wazee. Wazee wengi wamekuwa wakipatwa na maumivu ya viungo. Lakini pale ambapo wanasikilizishwa mziki au wanaenda kwenye mazoezi ya viungo panapokuwa na mziki fulani, ule mziki unawasaidia kupunguza ile maumivu ambayo wako nayo. Unawasaidia kuwa na hali ya utulivu. Pia kwa namna ya pili, mziki umekuwa ukipunguza msongo wa mawazo, hasa kwa walimu wa shule za msingi na chekechea. Kumbuka watu hawa ni watu ambao wanafanya kazi na watoto wadogo, na kufanya kazi na mtoto mdogo sio rahisi sana. Kwa hiyo huyu mwalimu ambaye anakuwa kama mzazi wakati mwingine na kama mlezi, kuwakusanya wale wote na kukaa nao vyema, baadaye akitoka hapo, ili kuondoa ule msongo wa mawazo ambao wako nao, wataalamu wamekuwa wakitumia mziki kuwasaidia. Ya tatu ni kudhibiti hali ya wasiwasi kwa wagonjwa, hasa wakati wa upasuaji. Zipo aina nyingi za upasuaji ambazo watu wamekuwa wakitumia mziki wakati wa upasuaji, hasa upasuaji wa moyo. Wakati wa upasuaji wa moyo, kwa sababu mgonjwa anakuwa wakati mwingine hajapigwa sindano ya ganzi au hajawekwa katika hali ya kuzimia, anakuwa macho, anaikiwa mziki kuondoa ile wasiwasi ambao atakuwa anasikia wakati wa kusikia vifaa vikifanya kazi, madaktari wakisema labda hali imebadilika. Kwa hiyo anaikiwa mziki kumuondolea ile hali ya wasiwasi. Zaidi sana, wapo watoto ambao wanateseka kwa magonjwa ya kisaikolojia, hasa maumivu ya kichwa. Watoto hawa wamekuwa wakifanyishwa na wataalamu wao wa matibabu mazoezi ya mziki ambayo yanawasaidia wao kupata utulivu na kuona kwamba wanaendelea kutoka njia ambayo ipo kuendelea katika njia ya uponyaji. Na ya mwisho au ya tano katika mifano yetu ni kwa kupunguza wasiwasi na kuongeza afya kwa watoto, hasa wenye magonjwa ya saratani. Saratani imekuwa ikimpata mtu yote siku hizi, na kundi kubwa la watoto wanaathirika. Na madaktari wao wengi wamekuwa wakiwasaidia watoto hawa kwa kuwawekea mziki wakati wanavyoenda kwenye matibabu, ili kumuondolea yule mtoto mawazo na wasiwasi kwamba ni mdogo na anaumwa ugonjwa ambao hauna tiba. Kwa hiyo ili kumuondolea wasiwasi na kumfanya awe katika utulivu, watoto hawa wanakuwa wanaikiwa mziki. Na katika jinsi ambavyo watoto wanakubaliana na ule mziki au wanaitika wito wa ule mziki, madaktari wanajua jinsi ambavyo watoto wanapata nafuu. Kwamba labda mtoto akiwa anaweza akikiwa labda mziki apange vitu, akiweza kupanga kwa usahihi, daktari anaona kabisa mtoto anaanza kupata nafuu.

0: msikizaji, ni matumaini yangu umeweza kusikiliza jinsi mziki unavyoweza kufanya kazi, unavyoweza kufariji. Sasa ni mziki wa aina gani labda hapa dada kidogo kabla tujiendelea, ambao unaweza ukasaidia katika mambo haya ambayo umeweza kuyazungumza?
1: Tukizungumza kuhusu mziki, iko miziki ya aina nyingi, lakini miziki mingi ambayo inatumika kwa masuala ya kitabibu ni miziki ambayo ni miziki laini, wanaita kwa Kiingereza soft music au classical music.
0: Classical music hiyo, taratibu.

0: Asante sana. Tusonge mbele na kipindi chetu katika siku ya leo tena. Twende katika ulimi. Ulimi pia ni kiungo, naweza kusema kwamba ulimi pia ni katika ile milango ile mitano ile ya fahamu. Ulimi mnauzungumziaje na wenyewe?
1: Ndio, asante mpendwa mtangazaji na mpenzi msikilizaji. Ulimi ni kiungo muhimu chenye kazi ya ulinzi. Kinafanya kazi ya kutusaidia kula na kutamka maneno. Isingekuwa ulimi, kwa kweli leo sidhani kama tungekuwa tunaweza kuongea hapa tulipo. Na katika kuonja, tunapoonja chakula, ulimi unatusaidia kuweza kutambua ubora wa chakula na pia kutuongoza katika mahitaji ya mtu anayekosa mlo kamili. Mfano, unakuta kwamba kuna wakati mwingine mtu anapokosa madini fulani, anakuwa anaenda anakuwa anakula udongo au anakula vitu ambavyo anaona kwamba vitampatia yale madini. Na ili kuutumia kwa ufasihi mlango huu wa fahamu, mtu anapaswa kufanya yafuatayo pale anapokula. Kwanza, kuwa na kiasi. Kuwa na kiasi katika chakula tunachokipata. Siri ya kufurahia chakula ni kuwa na kiasi. Usile sana kupita kiasi au kidogo sana. Na kutosheka, maana yote yanaleta matatizo tumboni kama ukila sana au ukila chakula ambacho sio cha kukutosha. Kitu kingine ambacho mtu anatakiwa kufanya ni kuwa na utaratibu. Usichanganye sana ladha za vyakula. Unakuta kwamba vyakula vingine vinakuwa vimechanganywa viungo vingi, chumvi pamoja na viungo vingine, sukari umo, vitu vingi vinakuwa vimechanganywa. Na hivi vinaweza vikaathiri pia tumbo hapo baadaye. Kwa hiyo ni vyema kukawa na kiasi na utaratibu katika kile chakula ambacho mtu anachokipata, ili kwamba mtu afurahie ubora wa kile chakula. Kula taratibu. Mtu anapokula anapaswa kwamba awe anakula taratibu, kutafuna chakula vizuri, ili kwamba hata katika mmeng'enyo wa chakula mambo yawe yanaenda vizuri. Kufurahia kila tonge la chakula. Tunapokula, unapokula kijiko kimoja kile, tambua vyamba upishi, ladha na rangi ambavyo vipo kwenye chakula. Pia elekeza mawazo yako kwenye chakula. Epuka kusoma, kuangalia runinga ili wakati wa kula, ili ufurahie kile chakula chako. Husianisha na milango mingine ya ufahamu wakati unakula. Mbali na kuonja, muonekano wa chakula na harufu nzuri husababisha burudani pale mtu anapokuwa anakula chakula. Na kitu cha muhimu ni kuepuka vyakula vyenye sumu. Mfano, vyakula vile ambavyo vina vileo kama madawa ya kulevya, pia hata pombe. Wakati mwingine vijana tumekuwa tukishinikizwa na marafiki zetu katika utumizi wa madawa ya kulevya, ili kwamba kujaribu kupata ile burudani, kujiburudisha au furaha fulani. Lakini tutambue kwamba madawa haya yanakuwa yanatuathiri miili yetu, akili pamoja na roho zetu. Pombe nayo sio nzuri kwa mwili yetu ya kimwili na pia kiakili. Tunapokunywa pombe tunashindwa kufanya maamuzi sahihi wakati mwingine. Na tukiangalia katika kitabu hichi cha Mithali 23 na mstari ule wa 31, nao inasema, usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, itiapo bilauri rangi yake, ishukapo taratibu, mwisho wake huuma kama nyoka, uchoma kama fira.

kwamba pombe tunapoitazama unaweza kaiona kwamba ni nzuri, lakini mwisho wake inakuwa ina madhara katika mwili, akili na pia kiroho. Tukizungumzia ukimya wa ulimi, huu tunaweza tukaupata kwa kuongea maneno ambayo yanamtukuza Mungu, kuongea maneno ambayo yanapendeza, maneno yanayoleta uhai na ukweli unaoangaza na kukuza, na ule yale maneno ambayo yanayoleta amani mioyoni mwa wenzetu, maneno yanayoleta matumaini na furaha, na wakati huo huo kuepuka ubinafsi, kama vile kwa kujitetea makosa yetu, kuepuka maneno yenye kuumiza wengine, maneno yenye kuleta mkanganyiko, maneno ambayo yanaweza kukatisha tamaa, kufedhehesha, kuleta giza ndani ya watu wengine, uchungu, maumivu au kuua sifa ya mtu fulani.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Endelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR inayokutangazia kutoka hapa mkoani Morogoro kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 na vilevile kwa mtandao wetu wa www.org. Hii leo msikilizaji utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja. Basi tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho. Hii leo wanatufungulia matangazo yetu ni waimbaji wa Muha Sikwaya kutoka Dar es Salaam

Asante sana mwimbaji wa Muha, sinaamini kwamba amekuwa ni baraka pekee wimbo huo kufungua matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Na hivyo basi kipindi hewani ni mafundisho makuu, na hii leo tunazungumzia kifo. Hii ni sehemu ya kwanza, na huyu hapa mchungaji Andrew Haule.

Hembu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunapenda kushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo, na tunaomba kipindi hichi kikalete faida kwa yule anayekisikiliza, ili udanganyifu ambao unaletwa na mwovu shetani ukapate kutoweka, na Roho yako Mtakatifu akalete ile kweli ya neno lako. Katika jina lako Yesu Kristo tunabanda kushukuru. Amen. Mtu anapokuwa amekufa kinatokea kitu gani? Na sasa ninatambua kwamba wale walio wa Kristo na wasio wa Kristo wote wanaliangalia hili swala la kifo kwa namna tofauti. Dini zingine zinaamini katika kupata uhai katika mwili mwingine baada ya kufa. Na watu wengine wanaamini kwamba kifo ndio mwisho wa habari. Wanaamini hakuna kinachotokea ng'ambo ya kaburi. Kama ungepata fursa ya kuuliza Wakristo walio wengi ni nini kinachotokea mtu anapokufa, majibu yake ingekuwa tofauti kabisa. Wengi wao wangesema mwanadamu ana roho, na roho hii inaenda mbinguni au kuzimu baada ya kufa. Kwa sababu watu wanaamini kwamba mtu akifa aidha anaenda mbinguni, wengine wanaamini hivyo. Lakini wengine wanaamini kwamba mtu akifa anaenda jehanom. Na hasa kama amefanya dhambi, anaenda moja kwa moja jehanom kwenda kuungua. Na yule aliyefanya vizuri moja kwa moja anakwenda mbinguni. Swali ambalo unaweza kujiuliza, je, wafu wamelala makaburini wakingoja kufufuliwa Yesu arudipo, au tayari wako mbinguni? Hili ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Je, wafu wamelala makaburini wakingoja kufufuliwa Yesu arudipo, au tayari wako mbinguni? Ikiwa roho ina macho na mdomo na masikio, pia inatambua na kuona mambo yanayotokea kule mbinguni, kwa nini basi irudi hapo Yesu atakapokuwa anafufua wafu? Hili ni swali pia ambalo natakiwa kujihoji, mpendo wa msikilizaji, kwamba ikiwa sasa mtu yuko mbinguni, ana macho, ana masikio, anatambua, lakini sasa Yesu anaporudi tena wakati wa mwisho hukumu walio hai na walio kufa, sasa tena roho inatoke mbinguni irudi tena kwenye mwili afufuliwe tena apate hukumu. Hilo nalo ni swali la kujiuliza. Kwa hiyo kuna maswali ya kila aina, hata kuchanganyikiwa. Watu kwa kweli wamechanganyikiwa kuhusu mada hii ya kifo. Ni nini hasa kinatokea mtu anapokufa? Hili ni swali ambalo ninaamini huenda hata watu ambao ni wasomi na watu wasiokuwa na wasomi, watu wasiokuwa na elimu, wenye elimu, wote wanafadhaishwa na swali hili. Je, nafsi ina hali ya kutokufa? Au je, kuna ufufuo? Ikiwa roho haifi, basi inawezekana inaenda mbinguni moja kwa moja au kuzimu baada ya kufa tu inakwenda kuzimu. Ikiwa roho haifi, pia inawezekana wafu wanaweza kuongea na walio hai basi. Swala zima la kifo linahusu swali la roho kutokufa. Je, tunalielewa hili? Je, tunapewa hiyo roho ambayo Yesu atakaporudi? Je, tutapewa hiyo roho? Hilo nalo ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Ni wapi tunapoweza kupata majibu sahihi? Ni wapi tunapoweza kupata majibu sahihi? Unajua, kauli mbiu yetu ni kwamba kama limo ndani ya Biblia naliamini, kama linapingana na Biblia hilo si kwa ajili yangu. Kama tungekuwa tumeishikilia kauli mbiu hii, tungeelewa kwamba yako maneno au mawazo yanayotoka katika Biblia, lakini yako mawazo ambayo yanatoka nje ya Biblia ambayo kwa kweli yana athari kubwa sana, kiasi kwamba watu wanachanganyikiwa. Biblia inatupatia majibu ya kuaminika kwa swali hili. Ni nini kinatokea mtu anapokufa? Biblia inadhihirisha sio tu kile kinachotokea mtu anapokufa, bali pia jinsi ya kukabiliana na kifo ukiwa na tumaini jipya na kujiamini. Bwana asifiwe sana. Sura ya kwanza kitabu cha Ufunuo inatupatia utangulizi kuhusu mtu mwenye utukufu, mtu aitwaye Yesu Kristo. Amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. Na Yesu anajitambulisha mwenyewe hivi katika Ufunuo 1:8, anasema, na aliye hai
nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Yesu alienda kaburini, na kutoka huko yeye ana ufunguo wa kaburi. Muumini yeyote anayekufa na kupumzika katika Kristo anaweza kutazama ufufuo huu, kwamba ni kama vile kulala katika Kristo. Biblia inadhihirisha ukweli ufufuo katika kurasa zake. Inaelekeza kwa tukio la kurudi mara ya pili kwa Yesu Kristo atakapokuja na wafu kufufuliwa. Maswali yanaendelea. Je, Biblia inatufundisha nini juu ya wazo la nafsi kuwa na hali ya kutokufa? Hili ni swali ambalo Biblia inataka kutufungulia. Inatuambia nini? Biblia inafundishaje kuhusu dhana ya kutokufa kwa roho? Haya ni maswali ambayo kwa kweli tunapaswa kujiuliza. Hebu turudi katika kile kitabu cha Mwanzo, lile juma la uumbaji, tupate dokezo kuhusu kile kinachotokea mtu anapokufa. Pengine tukielewa kile kinachotokea katika uumbaji, au kile kilichotokea katika uumbaji, tunaweza kuelewa kile kitakachotokea hapo mtu anapokufa. Katika kile kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 7, Biblia nasema kuwa Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tazama virahi vitatu. Mungu alimuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Je, Biblia inasema kwamba Mungu aliweka ndani ya Adamu roho isiyokufa? Hapana, Biblia haisemi hivyo. Badala yake inadhihirisha mchanganyiko ambao matokeo yake ni mwanadamu aliye hai. Kwa mfano, mavumbi ya ardhi ukiongeza na roho, yani pumzi ya uhai, jibu lake ni nafsi hai. Au namna nyingine ya kuelekeza ni hii: mavumbi ya ardhi ukiongeza pumzi, kiumbe hai. Hivyo vitu ndivyo vinavyomfanya mwanadamu aweze kuwa nafsi hai. Maana nafsi hai ni mwanadamu aliye hai. Adamu alikuwa kiumbe hai au mwanadamu aliye hai. Sasa unaweza kuona kuwa nafsi hai ni mwanadamu hai. Mimi sina nafsi, mimi ni nafsi, kiumbe hai, mwanadamu, na ndivyo tulivyo hata wewe. Hii nafsi ni nini? Je, haifi au inaweza kufa? Hilo ndio swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Katika Ezekiel 18 fungu lile la 4 linasema, tazama roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Hiyo ni kutoka katika Ezekiel 18 fungu lile la 4. Ezekiel 18, nafsi ile itendayo dhambi itakufa. Nafsi ile itendayo dhambi itakufa. Je, roho inaweza kufa kulingana na Biblia? Naam, inaweza, kwa sababu Biblia inasema kuwa roho itendaye dhambi itakufa, kwamba itakufa. Neno jingine la nafsi katika Biblia ni mtu au uhai. Baadhi ya watu na hilo ni mtu au uhai. Kwa hiyo fungu hili linasema kwamba mtu atendaye dhambi atakufa. Katika ile kitabu cha Mathayo 16:25-26 inasema, kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye poteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Hebu angalia fungu hili, maneno haya yanavyoweka sawa neno hili. Kwa maana anasema, kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye poteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Alafu anasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Hayo yote ni maswali ambayo Biblia inatamani ujiulize na upate kuelewa vizuri. Ni Mungu pekee aliye na hali ya kutokufa. Manake hali ya kufa, immortal, manake isiyoangamizwa. Kama Biblia
haitumii neno nafsi isiyokufa au kutokufa. Mfano mmoja kuna nafsi. Sasa kwa mfalme ile asiyeweza kuona uharibifu, asiyeonekana Mungu pekee yake na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Mungu haoni uharibifu. Hatui na mauti. Tutapewa hali ya kutokufa hapo Yesu atakaporudi. Biblia inasema kuwa huu uharibikao uvae kutokuharibika na huu wa kufa uvae kutokufa. Ninapomwendea Kristo ananipatia zawadi ya uzima wa milele. Na hiyo zawadi itadumu ndani yangu sasa hivi, lakini zawadi ya kutokufa itatolewa wakati Kristo atakapokuja mara ya pili. Timotheo wa kwanza 6:15-16 anasema yeye aliyeahidiwa mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Huyu ndio hapati na mauti. Amekaa katika nuru isiyeweza kuharibiwa. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Biblia iko wazi kabisa kuhusu swala hili la kutokupatikana na mauti. Falsafa ya kipagani ya Kiyunani ilifundisha kwamba nafsi haifi. Unaona kwamba Wayunani walifundisha kwamba roho ingeweza kuishi kando ya mwili, na kwamba mwili ni nyumba tu ya roho. Walifundisha kwamba roho ilikuwa ni kiungo kinachojitegemea kilichokuwa na uhai wake peke yake. Biblia inafundisha kwamba wanadamu ni muunganiko wa mwili, akili na roho. Vipengele hivi haviwezi kutenganishwa. Biblia hufundisha kuwa kufa ni kama kulala usingizi. Kwa ujumla, mtu anapokuwa amekufa hajui neno lolote. Hatambui kinachoendelea hapa duniani. Anasubiri siku ile ya mwisho, siku ambapo parapanda ya itakapolia. Kapofolia. 115. Wala wao wote tukao kwenye kimya. Watu hawawezi kumsifu Mungu. Kama angekuwa kule mbinguni kweli wangekuwa na msifu Mungu, lakini hawako mbinguni, kwa hiyo hawajui neno lolote. Mpendwa msikilizaji, siku ya leo ninakualika tu ujue kwamba wafu hawako mbinguni. Wafu wako makaburini wakisubiri siku ya mwisho Yesu atakapokuja, tarumbeta litakalopigwa, makaburi yatafunguka na kutawanyika, na tutakutana na Yesu angani. Ndipo tutakapopaa kukutana na huyu Kristo aliyekufa pale msalabani. Itakuwa ni siku ya furaha kabisa. Kabisa kabisa, na kila mtu atafurahi kwa sababu ya kile kifo cha Yesu pale msalabani ambacho kilishinda majaribu yote. Yeye alikufa akaingia kaburini, lakini akafufuka, na kwamba sisi pia tutakapokufa tutakufufuka kama yeye ikiwa tutamwamini, ili siku ya mwisho tuweze kurithi uzima milele. Mpendwa msikilizaji, ninakualika kumwamini Yesu Kristo, huyu ambaye hapatikani na mauti, huyu ambaye ametujalia kwamba hata sisi tukimwamini basi hatuwezi kupatikana na mauti, ijapo tutakufa, lakini iko siku ile ya mwisho tutafufuliwa ili kuweza kurithi uzima wa milele. Sasa hivi tunapokufa ni usingizi tu, tukisubiri Yesu aje aweze kutuamsha. Bwana asifiwe, na Mungu akubariki katika Kristo Bwana wetu. Amen.

0: Kwa maoni, ushauri, changamoto, anwani ni hii hapa.
1: Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Kesho msikilizaji ni muziki na namziki, lakini vile vile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Naamini kwamba tutaweza kubarikiwa sote. Ninapotoka hapa, kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja. Kumbuka ulikutegea sikio AWR kutokea hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania. Napokuaga msikilizaji, The Family Music wanakuambia tujitoe. Asante sana kwa pamoja nami, endelea kubarikiwa na vipindi.

Ninamshukuru Mungu kwa jinsi anavyotufungua macho, na leo macho yatafunguliwa zaidi, kwa sababu siku zote imefahamika kwamba penye miti sehemu nyingi sana ziko na miti, na imeshuhudiwa kwamba hakuna wajenzi. Leo tuko na somo na linatuhusu sisi hapa, na hili somo linalotuhusu, tunataka tuangalie katika mbegu tulizopewa, zile ambazo zinapatikana katika maeneo yetu yoyote mahali tulipo. Mtwara wana mbegu zao jamii ya Kunde, na Mbeya wana mbegu zao jamii ya Kunde, Mwanza wana mbegu jamii ya Kunde. Nikiwa nasema jamii ya Kunde, nina maana maharage, njegere, choroko, njugumawe, fiwi, ziko za aina nyingi. Lakini hapa Hedaru kuna kitu ambacho wenzetu wazungu wanakiita black turtle beans. Black beans au black turtle. Wanakiita turtle kwa sababu kuna kamstari fulani hivi keupe. Na Kipare kinaitwa nkwasha. Na Kiswahili ni fiwi. Na kile ni kitu kikubwa ajabu. Unaona, hata naposema ni kitu kikubwa ajabu mmekaa kimya. Kwa sababu kikawaida Kihedaru au Kipare, mgeni wa heshima akija, kweli umtengenezee nkwasha? Hapana. Na tena akiwa anatoka upareni kabisa, ndo atasema hii weka tu pembeni. Lakini kitu cha msingi sana kuhusu hiki ni kwamba katika jamii za Kunde zote tunazozifahamu, ikiwepo maharage, njegere, soya ina levo yake, lakini fiwi inamkaribia zaidi soya. Ni kwa sababu tu kwamba soya imetafitiwa, soya imefanywa research nyingi na imepigiwa debe. Lakini kumbe kuna mwenzake mkubwa kuliko soya anatoka Hedaru, fiwi. Hebu tuseme nkwasha. Yaani hiyo kio, na wala siongele kitu kingine. Na hicho kitu ni kama hivi, ni kitu cha muhimu, ni mlo maarufu huko Latin America. Ni kitu ambacho kimekuja kwa meli. Inawezekana ni mbegu yetu ya asili, lakini kwetu sisi hapa ni mlo ambao huwa, nimeangalia sokoni, hata la bei yake iko chini kuliko maharage. Eti kweli fiwi bei iko chini kuliko Kunde? Yaani ni kwa sababu tu hatufahamu, na kwa sababu tunaidharau bei iko chini, ndiyo maana basi kwa kweli sijawahi kuiona supermarket. Yaani ni kitu cha ajabu sana kwamba haiko supermarket. Lakini cha kushangaza, ukienda nchi jirani, nimesemaje? Yaani bei ya fiwi ni mara tatu au mara nne ya jamii za Kunde zingine zote. Yaani iko juu kuliko soya. Ina maana kwamba ikiwa maharage yanauzwa shilingi 2,800, fiwi ungeikuta 7,000 na kitu ikienda huko kwenye 9. Lakini hata sisi wenyewe wala hatuithamini wala hatuipendi. Lakini pia huko Amerika ya Kati na Amerika ya Kusini, mahali ambapo pamejulikana kwamba kuna watu ambao wanajali afya zao, bado kuna watu wanaoishi miaka 110, miaka 120, wanakuambia hivi, sifa kubwa ni fiwi. Kwasha. Unaishi maisha marefu. Maana ina sifa moja kubwa,
Naam, sifa siko mbili au tatu ambazo kwazo hizo zinasababisha fiu iwe maarufu. Na sifa ya kwanza ina nyuzi nyuzi. Kuna aina mbili za nyuzi nitakwambia, lakini moja ina nyuzi nyuzi, kitu cha maana sana. Hebu sema, lakini moja ina nyuzi nyuzi, kitu cha maana sana. Hebu sema nyuzi nyuzi.

mafuta mabaya mwilini, mafuta yanayoitwa lehemu, yakishaziba kwenye mirija ya damu, basi flow ya damu haiendi vizuri, mapigo ya moyo yanaharibika. Eti hicho kitu fiwi mkwasha kinaiharibu, kinashusha, kinasibua mirija ya damu. Ukikitumia hicho, lehemu hakuna. Ina faida nyingi. Na faida nyingine ni kwamba iko na wingi wa virutubishi. Leo ninatamani wakati naendelea kukuambia habari ya faida zingine, kwa sababu nimewezeshwa kuwa na mahali fulani hivi pa kupikia, na mimi nataka nipatumie vizuri, na kushukuru sana Spanish Tiles kwa kunipatia jiko. Hapa niko na fiwi ambazo nimezitoa maganda, na nimezitoa tu maganda kwa sababu maalum. Tuko na notion kwamba kitu cheupe ndio maziwa, na kwa hiyo nimezitoa maganda ili tuweze kutengeneza maziwa. Ulikuwa unajua kama fiwi inatengeneza maziwa? Sasa leo tunapata maziwa ya fiwi. Maziwa ya fiwi. Kwa hiyo ile misafara tulio nayo, ile tuna misafara tunayofanya ya kuchukua fiwi kutoka hapa huko tunakoipeleka, wenzetu wanaifanyia mambo makubwa. Hii fiwi kama unavyoiona ina bei kubwa, kwa sababu wenzetu wakishaichukua ndani ya nyumba wanaitengenezea maziwa. Na hayo maziwa unayoyaona yanawezekana kabisa tu yakawa ni maziwa fresh kama unavyoyaona. Sitatumia muda mwingi sana kwayo, lakini haya ni maziwa ya fiwi. Na mimi nataka tu nifanye kitu kidogo. Nitachuja kwa sababu ninataka tu nitumie muda kidogo na muda mwingi zaidi kuelezea faida zake. Alafu niingie kwenye hatua inayofuatia. Na unaona bado siachi asili, na natumia kijiko chetu cha asili. Haleluya. Yaani usiende mbali ukaacha asili. Hiki ni kijiko ambacho ukikitumia hakiacha aluminium mahali kokote. Na kwa hiyo na mimi natumia kijiko hiki cha asili. Ninataka tu kuondoa, kupunguza chenga kidogo. Muda wangu ungekuwa kama kuna muda mzuri, ningeonyesha vitu vingine ambavyo vinaweza vikafanyika kwa haya machicha. Lakini kwa sasa leo nitayaelezea tu kwamba lengo langu leo ni kutoa maziwa, lakini haya machicha yanatengenezea nyama ya soya, nyama ya fiwi. Kama ulishaona nyama ya soya vile inavyokaa, na hii hapa unatengeneza kwa uzuri kabisa. Hii nyama unaweka viungo vyake vizuri kabisa, na unaikarabati kwa namna nyingine, lakini leo sitafika, somo langu halitafika mpaka huko, lakini nitakuonyesha tu kile ambacho kinatumika kutengenezea hiyo nyama. Na kwa hiyo, kwa sababu tayari nimeshapata maziwa, nitataka tu kidogo haya maziwa. Unajua maharage yetu ni mabichi, kwa hiyo ninataka tu kidogo kuyachemsha ili uweze kupata maziwa. Hapo mwanzo niliachemsha hiyo fiwi kwa dakika 40, na kwa hiyo kwa sasa nitachemsha kwa dakika tu kadhaa. Kwa hiyo angalia maziwa hayo. Haya ni maziwa. Wale ambao tunatoa maziwa, sasa inayochambuka. Keki nimetengeneza na unga wa fiwi. Sasa hivi ulimwengu wote unakimbia, hawataki gluten. Na sasa hii gluten, kumbe unaweza ukatengeneza kitu cha maana kabisa. Sasa hebu angalia. Hapa niko na mkate wa fiwi. Yaani hata ukiuangalia mkate jinsi ambavyo utatoka, nao nimechanganya changanya tu vitu vyangu. Angalia kwa mfano. Yaani hata ukiangalia mkate wa maana, lakini ni mkate wa fiwi. Na wenzenu mnaenda kuwauzia, mnawauzia kilo moja shilingi 1000, meza ni ndogo. Na ngoja nikwambie, uthamani wake katika afya, cha kwanza kabisa umeambiwa inaondoa lehemu, inapandisha kinga.

inarekebisha sukari mwilini, inaondoa saratani, na manyuzi yanayoyeyuka yale yanaondoa mafuta, kwa hiyo unaondoa uwezekano kupata magonjwa ya moyo. Lakini unatengeneza mwili wako unakuwa na afya, unakarabati seli, unaziongeza seli, kwa hiyo inaondoa uchakavu wa mwili. Hasa sisi tunawapelekea wengine Afrika, tunabakia tunakomaa, tunazeeka, tunachoka. Kwa nini kiwanda humu hamna chafiwi? Hiyo seli yako, kila seli ya mwanadamu inahitaji, wenzetu wanajua kwamba ukitumia fiwi, fiwi itakusaidia kwamba seli zote zitafunguka, zitakubali virutubishi vingie ndani na uchafu utatoka nje. Na faida sio kwenye rehemu na damu peke yake, faida ni kukusababisha unakuwa na nguvu, unakuwa na ujana, inakusaidia katika mambo mengi. Hata mwongozo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatukumbusha kwamba tutumieni jamii za kunde, kwa sababu hizo faida zake zinatufaa sisi. Hasa sisi tukilima hapa Hedaru na kule Gairo na maeneo mengi, tunaona ile pesa kidogo ya zao dogo. Kwa nini usishtuke kwamba huyu anayechukua hapa anapeleka nje ya nchi, anakwenda kufanyia nini? Kwa nini haushtuki? Ina madini ya chuma, ina madini ya potassium na magnesium na manganese, ina calcium, ina zinc. Mwili wako unahitaji. Kwa nini hatuitumii ndani? Ina vitamini za kutosha. Ina thiamine, ina niacin, ina folate, ina amino acid ile special ambayo haipo kwenye vitu vingine. Sasa hiki unachompelekea mtu mwingine na wewe hujawahi kula.

0: Bwana Yesu asifiwe, ndugu wasikilizaji. Karibuni tena katika kipindi cha leo ambacho kitaendeleza mfululizo wa kujifunza neno la Mungu. Kumbuka mada yetu kuu ni Yesu anakuwazia mema. Basi leo ni siku njema pia ambayo tutaendelea kusikiliza vipindi hivi vinavyokujia kila siku ya Jumapili hadi Ijumaa. Namba ya kutuma ujumbe wako ni 0685 46 26 42. Neno la leo linasema Yesu anataka injili ihubiriwe. Yesu anataka injili ihubiriwe. Neno letu kuu ni Mathayo 24 na lile fungu la 14 linalosema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mwenyekiti wako ni mimi Elia Emmanuel, tunaye mchungaji Pastor Leta ambaye atakuwa na sisi katika semina hizi za neno la Mungu. Basi tuombe tunapoingia katika somo la leo. Baba yetu mwema, tupatie moyo wa kupeleka injili kwa watu wengine ili ujio wako uweze kuja upesi. Tusaidie kuelewa wajibu wetu leo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Nakushukuru sana mwenyekiti wangu mwinjilisi Elia kwa huo utangulizi ambao umemweka vizuri sana msikilizaji wetu kuweza kupokea kile kilichoandaliwa kwa somo la leo. Leo kwa mara nyingine tena tunamshukuru Mungu ambaye ametupatia neema hii, ametuleta ili tukuletee somo maalumu lisemalo Yesu anataka injili ihubiriwe. Yesu anataka injili ihubiriwe kwa sababu anakuwazia mema. Mungu wetu anakuwazia mema, na kuna habari ambayo angetamani ikufikie mapema kadri inavyowezekana ili ikusaidie kufanya maamuzi kwa ajili ya hatima ya maisha yako. Na habari hiyo ni habari njema au injili. Injili ndio habari njema. Katika Biblia unaposikia injili tafsiri yake ni habari njema, na unaposikia habari njema tafsiri yake ni injili. Na neno hili injili linakuja kutoka katika mazingira ya zamani, huko ambapo neno hili lianza kutumika. Ilikuwa ni katika kipindi cha njaa kali sana iliyokuta watu wa maeneo fulani, na wakawa wanasubiria kupokea chakula kupitia meli ambayo waliahidiwa kwamba ingekuja na chakula tele. Na kwa hiyo baada ya muda mrefu wa kusubiria, siku ikafika, meli ikawa inakuja. Na kwa hiyo wakasema ngelio, kumaanisha kwamba jamani, habari njema, chakula kinakuja. Sasa jamii ya wanadamu imekuwa katika njaa kubwa sana kwa muda mrefu, imekuwa katika uhitaji mkubwa sana ambao kimsingi ulikuwa unasubiria ujio wa kitu fulani ambacho kingebadilisha maisha yao yote, na kitu hicho si kingine isipokuwa habari njema ya ufalme. Katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza fungu la 16 Biblia inasema, kwa maana sionei haya injili. Kwa nini? Kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Hiyo ni tafsiri nyingine kabisa. Injili ni habari njema, lakini ni uwezo wa Mungu uletao wokovu, sio uwezo wa mwanadamu. Hii maana yake ni kwamba kuna namna ambayo mwanadamu alijaribu kwa kutumia jitihada zake kujiletea huo wokovu, ikashindikana. Na kwa hiyo Mungu anakuja na option ya pili ya kumsaidia mwanadamu kupata kupata kile alichokuwa nakitamania kupata kwa kutumia uwezo wake, ikashindikana. Sasa kinakwenda kupatikana kwa njia ya kuamini. Anapoamini mtu, basi Mungu anampatia huo uwezo, na huo uwezo haubagui. Unaposikia kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani, hapo amezungumzia mataifa yote. Katika dunia, katika ulimwengu wa wanadamu, kuna mgawanyiko wa watu kulingana na makundi yao na namna ambavyo wanajitambulisha. Katika nyakati zile za kuandikwa kwa hiki kitabu cha Warumi, Wayahudi walikuwa wanaonekana jamii ya daraja la juu, kwa sababu wana mafunuo kutoka kwa Mungu wa mbinguni, walipata upendeleo wa kuingia kwenye agano na Mungu, na kwa bahati mbaya wao wakaitafsiri ile agano ya kwamba limeweka kando watu wengi mataifa mengine, hao wanaoitwa hapo Wayunani, ndio ambao katika nyakati hizo za zamani walikuwa ni watu waliostaarabika, watu wenye elimu, lakini ambao hawana Mungu ndani yao, au kwa lugha nyingine hawana maagano na Mungu kama walionayo Wayahudi. Kwa hiyo Wayahudi wakajitambua kama wao daraja la kwanza na Wayunani wakaonekana watu wa daraja la pili. Lakini injili haibagui madaraja yote, yenyewe ipo kwa ajili ya wale wanaojidhania kwamba ni watu walioteuliwa na Mungu, watu wateule wa kipekee sana, lakini ipo pia kwa ajili ya wale wanaojidhania kwamba hawahusiki au Mungu amewatenga. Hiyo ndio uzuri wa injili. Sasa katika kitabu cha Wagalatia 1 fungu la 8 hadi la 9 Biblia inasema hivi: lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema na sasa tunasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mliyoipokea, na alaaniwe. Hili ni angalizo analolitoa Paulo kwamba pana uwezekano wa kufanyika hujuma ili kusudi ile injili Mungu aliyoikusudia iwafikie wanadamu ikawafikia katika hali ya upotofu. Yaani ikawa imepotoshwa. Na injili ikipotoshwa, yale makusudio yake yanakuwa hayatimii. Na kwa bahati mbaya jambo hilo limetokea. Injili ambayo ilikusudiwa iwaelekee wanadamu ili iwasaidie kubadilika, iwasaidie kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, injili ile imepotoshwa kiasi ambacho imewafikia, lakini katika sio katika ule ubora uliokusudiwa, na matokeo yake imeshindwa kuleta yale matokeo ambayo yalitarajiwa kwa hao watu. Na kwa hiyo Paulo anasema injili wanaofanya hivyo walaaniwe. Maana yake ni nyingine ni kwamba hapana nafasi ya injili nyingine yoyote kando ya ile iliyofunua ndani ya Biblia ambayo inapaswa kupewa nafasi. Na kwa taarifa yako ni kwamba kama tulivyosomewa pale katika fungu lile lililotangulia kusoma, ya kwamba katika siku za mwisho Mungu ataleta msisitizo mkubwa sana wa injili kuhubiriwa, kwa sababu kwanza injili iliyokuwa imekusudiwa imepotoshwa, imepelekwa ikiwa haijakamilika, na kwa hiyo imetengeneza kitu ambacho Mungu haukusudia. Lakini pia injili itahubiriwa katika siku za mwisho kama namna ya kuwatayarisha watu kukutana na huyo Bwana ambaye anakuja kuwachukua, kuwapeleka kwenye makazi mengine mapya aliyokwenda kuyaandaa. Kwa hiyo katika somo la leo tutaielezea vizuri sana injili hiyo, na wewe utapata nafasi ya kulielewa vizuri somo hilo. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 fungu la 14 hadi 15 Biblia inasema: Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, na huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hapa Mungu anaongea na nyoka. Ni bustanini baada ya kuwa dhambi imetendeka, na baada ya Mungu kufanya mahojiano akianzia kwa Adamu. Adamu akajieleza nini kilichotokea, akaenda kufanya mazungumzo na mwanamke, mwanamke naye akajieleza nini kilichotokea, na baadaye akaenda kufanya mazungumzo na nyoka. Na nyoka hakujieleza. Nyoka ni kama alikubali kwamba yeye ndiye mwanzilishi wa huo udanganyifu uliofanyika pale bustanini, ambao mwanzo ulienda kwa mwanamke, mwanamke akaenda akamshauri mume wake, wote wawili wakaanguka dhambini. Mungu anaongea na huyu nyoka sasa, na ujue kwamba huyu nyoka ndani yake alikuweko shetani ambaye alichukua hiyo sura ya nyoka, au aliingia ndani ya nyoka akaongea zile hoja zake kwa kutumia huyu kiumbe anaitwa nyoka. Mungu anamwambia nyoka ya kwamba nitaweka uadui. Hii ni habari njema. Ni habari njema kwa sababu gani? Kwa sababu dhambi iliingia baada ya kuwepo kwa urafiki au ukaribu kati ya shetani na wanadamu. Ule ukaribu uliokuwepo kati ya shetani na Eva, na halafu ukawepo ukaribu tena mwingine kati ya Eva ambaye amembeba shetani ndani yake na Adamu, ndio ulioleta anguko la wanadamu, tukaanguka tukajikuta tuko dhambini. Mungu baada ya kusikiliza utetezi wa Adamu, baada ya kusikiliza utetezi wa Eva, anafanya majumuisho, na majumuisho anayotoa ni haya ya kwamba jambo hili halijaisha mpaka liishe. Halijaisha kwa maana gani? Ya kwamba kuanzia sasa Mungu anatangaza vita na huyu mnyama au kiumbe anayeitwa shetani. Na ukumbuke ya kwamba tayari Mungu alishamtangazia hiyo vita kule mbinguni, alishamfukuza na akaja hapa duniani, ndipo akafanya huo udanganyifu. Sasa Mungu amemwambia, anamfuata hapa duniani kwenye ile bustani na kumwambia kuwa jambo hili Mungu analivalia njuga, ya kwamba kutakuwepo wadui. Hata kama atatengeneza mazingira ya urafiki na wanadamu, na wanadamu wengi watafuata sera zake, lakini kutakuwa na mipaka, kutakuwa na limitation ambayo Mungu ataiweka, ambayo huyu kiumbe hawezi kuivuka. Hilo la kwanza. Lakini pili, Mungu anatangaza kwamba kutakuwepo adhabu. Adhabu atakayopewa yeye Ibilisi. Na adhabu yake itakuwa ni kupondwa kichwa. Lakini katika matamko haya ya Mungu bado anaandaa kueleza, kuna namna ambayo huyu shetani ataachiwa nafasi aiumize hii jamii ya wanadamu. Na kuumiza kwake kutakuwa kwa namna ya kugonga kisigino. Yatakuwepo maumivu, utakuwepo na usumbufu mkubwa sana. Wanadamu wataingia katika hayo maisha magumu, na historia imeonyesha kwamba kwa kweli walikuwepo katika maisha hayo magumu. Mwandishi wa kitabu cha Ayubu anasema siku za mwanamke ni chache sana, nazo zimejia mateso. Kwa hiyo hilo lilitimia kabisa, kwamba maisha ya wanadamu katika siku zake za ukaa hapa duniani yalikuwa yamejaa tabu sana sana sana. Lakini kuna tumaini, kuna tumaini Mungu analotoa katika hilo tangazo. Na tumaini lenyewe ni hili ya kwamba Mungu ataingilia kati, kwamba kuna namna ambayo huyu Mungu atainunua hii kesi ya huyu mwanadamu, na yeye atapigana kwa niaba ya huyu mwanadamu, na kwa hakika Mungu atashinda. Mungu atashinda. Ya tuna angalia namna ambavyo unabii huo sasa, au ahadi hiyo ya Mungu ilikwenda kutimizwa. Ndani ya kauli hii ipo ahadi, ndani ya kauli hii lipo agano. Nataka uelewe vizuri kwamba agano na ahadi vinaenda pamoja. Mungu anaahidi kumpambania mwanadamu katika tatizo ambalo amejiingiza kwalo. Yeye mwanadamu ndio amejiingiza mwenyewe kwenye hilo tatizo. Lakini Mungu anamwaahidi kwamba kwa kuwa wewe uwezo wako wa kupambana na huyu ni mdogo, mimi mwenye uwezo mkubwa sasa ninaingia na inunua kesi yako, na nitapambana kwa niaba yako. Lakini pia ndani yake pia Mungu anafanya agano ya kwamba hiki ninachokiahidi kitatimia, kwa sababu mimi siwezi kusema uongo, na unichukua hilo kwamba ahadi hii ni ya kweli, inakwenda kutimia. Katika kitabu cha Mwanzo 22 fungu la 16 hadi 18 Biblia inasema, akasema, huyo ni Mungu anaongea na Ibrahimu, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za binguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Huu ni wakati ambao Ibrahimu alipewa agizo lililokuwa gumu sana kulitimiza katika hali ya kibinadamu. Mungu aliyemcheleweshea Ibrahimu kupata mtoto katika umri wake wa uzee, akapata mtoto. Na baada ya kupata huyo mtoto, Mungu anamwagiza amtoe huyo mtoto kama sadaka, kwa kumchinja yeye mwenyewe kwa kutumia kisu chake na kwa mkono wake. Jambo hilo katika hali ya kibinadamu nimesema ilikuwa gumu sana, lakini Ibrahimu ndio maana anaitwa baba wa imani. Akamwamini Mungu, akawa tayari amemlaza mtoto wake ili amchinje. Mara ghafla Mungu akatokea akamzuia, ndio akamtamkia haya maneno. Maneno anasema hivi. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu. Mungu huyo anaapa. Anasema, Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizulia mwanao. Wala hukunizulia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Haya ni maneno ambayo Mungu anamwahidi Ibrahimu kwamba kuna kitu nakwenda kukifanya kwa uzao wako. Nitakwenda kukifanya kwa uzao wako wewe Ibrahimu. Na kitu chenyewe ni kwamba ninaapa ya kwamba nitakutimizia ahadi ninayoitoa leo, na ya kwamba wa mtoto wako mmoja atakuwa wa kitofauti sana. Nitamuandaa katika mazingira ambayo anaenda kupambana na shetani ili amtandike pigo lake la mwisho, ili awachilie jamii ya wanadamu irudi kwangu kama ili irudi kwangu ili kukamilisha ule mpango nilikuwa nimeukusudia kwa wanadamu wote. Sasa Mungu alikusudia nini kwa wanadamu wote? Mungu alikusudia kwamba binadamu anayemuumba awe mrithi wake. Binadamu anayemuumba awe mtawala pamoja naye. Binadamu anayemuumba akatawale pamoja na yeye katika malimwengu yote. Sasa jambo hilo ni kana kwamba halikutimia. Na halikutimia kwa sababu gani? Kwa sababu shetani aliingilia kati ule mpango. Na kwa hiyo Mungu anamwapia mwanadamu kwamba hicho kitu kilichofanywa na shetani kitatenguliwa na hakitafanikiwa na wala hakitafika mwisho. Katika kitabu cha Luka 1:68-78 68-74 tunakutana na bibi kizee mmoja ambaye alikuwa anakaa kanisani. Huyu bibi kizee alikuwa mtu mwenye imani sana. Na siku moja Yesu alipokuwa ameletwa pale hekaluni ili kusudi abarikiwe, huyo mama akakutana naye. Na kwa Roho Mtakatifu akampa mafunuo kwamba huyu ndiye yule aliyekuwa ameahidiwa na Ibrahimu, aliyeahidiwa na Mungu kwa Ibrahimu kwamba kuna uzao unakuja ambao huo uzao utakuwa umekabidhiwa jukumu la kumaliza shetani na mipango yake na hujuma zake dhidi ya wanadamu. Na jambo hilo likawa limetimia kwa sababu Mungu alimwahidi Ibrahimu. Kupitia Isaka jambo lile halikukamilika. Isaka akaenda akamzaa Yakobo. Na Yakobo akazaa watoto 12. Katika watoto 12 kulikuwepo kabila moja la Yuda. Na kupitia kwa kabila la Yuda Mungu akamteua Daudi. Na kupitia katika kabila la Daudi ndipo akaja kuzaliwa Yesu. Yesu amezaliwa katika ukoo wa Daudi. Ukoo ambao Mungu aliuahidi kuwa watatoka watawala. Na Yesu akawa ndiye mtawala ambaye kuja kuchukua nafasi ya Daudi. Ndio maana anaitwa Yesu mwana wa Daudi. Na hiyo ilikuwa inatimiza ile ahadi Mungu aliyotoa kule bustani ya Edeni, ya kwamba kuna uzao mmoja utakao kuja kumkosesha amani shetani kwa sababu utamponda kichwa, japo kwamba shetani atajaribu kutesa tesa kidogo na kupa usumbufu ule uzao pamoja na wafuasi wake. Na ndicho kitu kilichotokea. Sasa Yesu anapozaliwa, huyo mama anasema neno lifuatayo, Luka 2:8-10. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa bakondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Utukufu wa Bwana ukaangaria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, "Msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote." Akamwambia kwamba nyumbani kwake Daudi leo amezaliwa mtoto, mtaenda pale na mtamkuta amelazwa hurini. Huyo ndio Yesu. Kwa hiyo Yesu ndio habari njema. Ujio wake ni habari njema, na yeye mwenyewe ni habari njema. Kwa nini? Kwa sababu huyu ndiye aliyesubiriwa karne kwa karne. Kwa Wayahudi walikuwa wameahidiwa kwamba ni Mesia anakuja, atakuja kuwapambania. Tofauti tu ni kwamba Wayahudi walidhani huyu Mesia atakapokuja atawapambania kuwatoa katika minyororo ya utumwa wa kutawaliwa na Warumi, au atawapambania kuwapigania vita kama alivyokuwa anafanya Daudi na kama alivyokuwa anafanya Sauli. Lakini huyu alikuja kupambana vita ya kiroho, kuwatoa kabisa katika nguvu na mikono ya yule ibilisi. Yeye alikuja kuzivunja nguvu zote za yule ibilisi, kama tunavyosoma katika kitabu cha Yohana. Watu fike pale. Yesu alikuja kuzivunja nguvu zote za yule ibilisi. Na alizivunja vipi? Alizivunja kwa kufa kwake pale msalabani. Katika kitabu cha Luka 19:10, Biblia inasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Hiyo ndiyo kazi yake ya kwanza hiyo. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa. Vitu viwili usivitenganishe, kwa sababu hii ni tofauti. Hii ndiyo tofauti kubwa kati ya Mungu anayefunuliwa katika Biblia, au niweze kusema tu Mungu anayefunuliwa katika jamii ya Wakristo na Mungu anayefunuliwa katika jamii zingine zote. Mungu anayefunuliwa katika jamii zingine, yeye anataka wanadamu wamtafute. Wanamtafuta kwa udi na uvumba, ili wakimpata wapate kuhurumiwa, wapate kusamehewa, wapate kufanyiwa fadhili mbalimbali. Na ndio maana katika jamii za kipagani kule ilikuwa kwamba kama kuna njaa, kama kuna kiu, basi wanatafutwa watu, wanaenda mahali fulani mlimani au wapi, wanaenda kule kutoa sadaka, kutoa kafara, kutoa vitu mbalimbali, na kumuomba Mungu apunguze hasira zake, awakumbuke watu wake. Hivyo na hiyo imekuwa imeingia katika mazoea ya wanadamu sana, ya kwamba mwanadamu analo jukumu la kumtafuta Mungu, kwa sababu ni kama tulimpoteza Mungu wakati tulipoanguka dhambini, na kwa hiyo lazima tumtafute kwamba tulipotezea naye wapi, ili tukimpata sasa maisha yetu yaweze kwenda vizuri. Lakini kuna kitu kimoja wao wanaokumbatia dhana hii wanachokisahau, ya kwamba tulipompoteza Mungu, tulipoteza hata uwezo wetu wa kumtafuta, hata uwezo wa kutambua kwamba tumepotea. Kuna kisa kimoja kinazungumzia juu ya mtoto ambaye alikuwa anamfukuza alikuwa anacheza na hawa wadudu hawa panzi. Sasa panzi alikuwa akiruka na yeye anamfuata, akiruka anamfuata na vuruka. Baadaye akajikuta amevuka barabara, na akaenda hivyo, akavuka barabara nyingine, akavuka barabara nyingine, kwa sababu alikuwa bize na panzi, hata hakujua kwamba anavuka mabarabara. Katika nchi za wenzetu huko, akafika mahali ambapo sasa anashindwa kujua sasa, maana panzi yule alipotelea huko machakani na hakuweza kumuona tena. Sasa namna ya kurudi nyumbani, akiangalia mazingira alipo ni tofauti, hajawahi kufika mazingira kama hayo. Akamuita polisi, akamwambia polisi, naomba unisaidie kurudi nyumbani, maana nyumba ya kwetu imepotea. Umeona? Yeye anachoweza kujua ni kwamba alikuwa na nyumba ya kwake hapa hapa muda fulani kabla hajaanza kukibizana na huyo panzi. Lakini hiyo nyumba kwa namna ya ajabu imepotea, haipo tena. Ziko tu nyumba zingine, lakini hakuna eneo fanana na ile nyumba ya nyumbani kwake. Kwa hiyo nyumba imepotea. Kwa ukweli ni kwamba nyumba haikuwa imepotea, ila yeye ndo alikuwa amepotea. Kwa hiyo mwanadamu aliyepotea huwa hajui kama amepotea. Ni kama kisa hiki Yesu anachokielekeza kwenye kitabu cha Luka 19 fungu la 10. Biblia inasema nini? Luka 19 fungu la 10 Biblia inasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kazi yake ya kwanza ni kutafuta, kazi yake ya pili ni kuokoa. Alifanyaje? Katika kitabu cha Luka 15:8-10 nasema, au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Nawaambia vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Hii kisa kimeelezewa pale ambapo kuna kisa cha shilingi iliyopotea kama hii hapa, alafu ukaja na kisa kingine cha kondoo waliopotea, ambapo 99 walikuwa nyumbani, mmoja akawa haonekani. Halafu ukaja na kisa cha mwana mpotevu, watoto wawili, mmoja libaki, mmoja akaenda huko alikoenda. Sasa mwana mpotevu alikuwa na akili na uwezo wa kutambua huko na kuenda ni wapi. Na yeye pia alipofika mahali amepotea, akatafakari, akahisi kwamba haya sio maisha haya. Kwani sirudi kwa baba yangu? Angalau akili ya kujua kwamba amepotea na akili ya kumtafuta Mungu ilikuwepo. Lakini hata huyu, akili hiyo ya kumtafuta Mungu na akili ya kujua kwamba amepotea haikutoka kwake, ilitoka kwa Mungu, kwa tutakavyoangalia hapa mbele. Lakini habari gani kwa hii shilingi? Shilingi iliyopotea kwenye udongo, unapotaka kuitafuta ni shughuli moja ndefu sana. Ni kama vile kuitafuta simu iliyozima. Simu ambayo haijazima, unaweza kupiga namba zile ukasikia mlio unatokea mahali fulani ukaenda ukaichukua. Lakini simu ambayo uliizima, kuitafuta ni ngumu sana. Ni sawa sana mwanadamu ambaye alipotea mikononi mwa Mungu. Huyu anafananishwa na shilingi. Na kwa hiyo ilitakiwa Yesu aje akakae karibu na huyu mwanadamu, amsaidie kumwonyesha kwamba, rafiki, huku na huku uliko umepotea, wewe si wa kuwa huku, wewe mahali kwako ni mbinguni. Kwa hiyo Yesu alifanya hiyo kazi katika miaka aliyokaa hapa duniani karibu 27-30 hapo, kuwaonyesha wanadamu kwamba mnavyopaswa kuishi ni hivi, hivyo mnavyoishi hapana. Lakini katika namna ya upendo mwingi sana, kwa sababu kazi yake kubwa ilikuwa ni kushawishi. Na kumtafuta mtu, unamtafuta kwa njia ya kumshawishi, wala sio kwa njia ya kumgombeza. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyofanya, na hiyo ndio injili na ndio utimizo wa ahadi aliyoitoa kwa Adamu pale bustani ya Edeni. Yohana 9:31-41, Biblia inasema hivi: Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaona wawe vipofu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwepo pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Hiyo ndio tatizo la mwanadamu, kujihisi kwamba yeye ni mkamilifu, kujihisi kwamba yeye hana makosa, kujihisi kwamba yeye si mwenye dhambi. Kwa kweli hakuna mtu anayefurahia kutambuliwa kama mwenye dhambi, kwa sababu mtu mwenye dhambi ina maana amekosa uadilifu fulani, yuko chini ya viwango vya wanadamu wa kawaida wanavyotegemewa kuwa. Na ndio kumejengeka hiyo tabia ya kwamba kila wakati nafsi yako inaposutwa kwamba imefanya makosa au imeenda kinyume cha maadili ya jamii husika, kwanza moyo unauma sana, na kuna kuwepo na kunaibuka na hali ya kutaka kuitetea hali hiyo inayolalamikiwa, ya kwamba wewe hujakosea au wewe sio mbaya katika viwango hivyo ambavyo wanakuweka wanadamu. Sasa hiyo imekuwa ni shida ya mwanadamu, kwa sababu hakuna msaada unaoweza kupokea ikiwa hutakubali ya kwamba wewe una shida. Ni sana kwenda hospitali ukiwa huamini kwamba unaumwa. Ni mpaka ukubali kwamba unaumwa, kwa sababu matibabu mengine yanahitaji maumivu yatokee. Yani kwa mfano unaumwa kidonda kina usaha, inabidi kikwanguliwe, kichubuliwe kabisa ili dawa iweze kuwekwa. Sasa ili uweze kustahimili hayo yote yatakayofanyika hapo baadaye, ni lazima wewe mwenyewe ukubali kwamba mimi naumwa na kwa kweli nimekerwa na hii hali ya ugonjwa na nataka nipone. Na pia kuna mambo mengine, utatakiwa uende chumba cha sindano, ukavuliwe nguo, wakuchome sindano. Hayo ni mambo ya kujidhalilisha, lakini kama unatambua kwamba unaumwa utakuwa tayari. Kwa hiyo shida ya mwanadamu ya kwanza kabisa ni kutokubali kwamba yeye ni mgonjwa. Na ndio hawa aliyokutana nao Yesu hapa. Wanamuuliza, bwana sisi, je, sisi ni vipofu? Unaona? Na Yesu anasema, bora hata mngekuwa vipofu, shida yenu nyie, hamkubali kwamba nyie ni vipofu. Sasa tatizo ni nini? Hamkubali kwamba ni vipofu, na kwa hiyo dhambi yenu inakaa, hakuna anayeshughulikia, inabaki pale pale, inaendelea kuwatesa. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ambayo Yesu alikuja kushughulika nayo. Rafiki yangu mpendwa, wewe hata watu watokee 100 wakuambie una makosa au una dhambi, utaendelea kuwabishia tu, kwa sababu ndio asili yako. Lakini hebu kama ungeweza kumfungulia Roho wa Mungu, kama ungeweza kuyafungulia haya maneno matakatifu yanatoka kwenye neno la Mungu yakapata nafasi kwenye moyo wako, ungekuwa mwepesi sana kukubali makosa. Na watu wote wanaokubali makosa wanakuwa wamepata tiba, karibu nusu ya tiba, kwa sababu ni nusu ya tiba yoyote ile. Yaani tiba inaanzia na kukubali kwamba una shida. Na halafu hiyo nusu nyingine inamaliziwa na matibabu yatakayotolewa. Lakini kama utakataa kwamba huna shida yote, basi hata ile tiba itakapokuja haitakuwa na kazi yote. Nadhani wewe umeshawahi kushuhudia watu ambao wamepewa vidonge hospitalini, wakifika hapo njiani wanavitupa. Sasa kwa nini alipokea vidonge? Alipokea tu vidonge kwa kumfurahisha daktari au wale ndugu waliompeleka pale hospitali. Lakini yeye mwenyewe kwenye nafsi yake hajioni kama anaumwa. Na kwa hiyo vile vidonge vimeshindwa kumsaidia. Na katika hali ya kiroho, ndio maana Mungu ilibidi amtume Yesu Kristo hapa duniani. Alimtuma ili kusudi atuje kutudhihirishia kwamba sisi tu wagonjwa. Katika kitabu cha Warumi 5 fungu la 18 hadi 19 Biblia inasema, basi tena kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Sababu ya pili ya Yesu kuja duniani ni kutuokoa. Sasa ile ya kutafuta nimeshaeleza. Kutuokoa sasa amefanyaje? Tulikuwa tuna adhabu inayotukabili. Yesu ilibidi aichukue ile adhabu kwa kufa kwake pale msalabani. Na akiwa ameenda pale msalabani, alikuwa amebeba dhambi za wanadamu wote waliokuishi huko nyuma, walioishi katika wakati wake na wale watakao kuja kuishi baadaye. Na akazifia pale msalabani, kwa hiyo akawa amelipa adhabu ya dhambi. Katika kitabu cha Warumi 8 fungu la kwanza hadi la 4 Biblia inasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya Roho. Kwa hiyo kuna jambo la pili Yesu amelifanya, amini jambo la tatu ambalo Yesu amelifanya kwa kuja kwake hapa duniani, ambalo ni kwenda kusulubisha mwili wa dhambi ambao sisi tuliurithi baada ya kuanguka dhambini. Anasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusionenda kwa kutumia mambo ya mwili kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Tulikuwa tuna tatizo, tumerithi mwili ambao hautoi ushirikiano. Kila unapotaka kutenda jema unashangaa umeangukia katika kutenda mabaya. Na hiyo ilitokana na nini? Nia ya ule mwili wa dhambi ambao tuliorithi kutoka wazazi wetu. Ulikuwa wakati wote unataka kufanya tu makosa, kwenda kinyume na amri za Mungu, kwenda kinyume na sheria za Mungu. Sasa ili kukomesha hiyo hali ya kuzalisha matendo ya dhambi, Mungu alimtuma Yesu kwa kutumia mwili kama wa kwetu. Yeye alikuwa mwanadamu kama sisi na alijaribiwa kama sisi tunavyojaribiwa, lakini hakuwahi kutenda dhambi. Na kwa hiyo akaenda akafa pale msalabani, akausulubisha ule mwili. Na kwa kuusulubisha kwake ule mwili, akawa anausulubisha na mwili wetu pia. Kwa hiyo sasa ufumbuzi umepatikana kwa mwili wetu wa dhambi uliokuwa mtumwa wa dhambi, na kwamba sasa hatuwezi kutumikia tena dhambi. Anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hiyo tunajua kwamba kwa sababu alipokufa pale msalabani, ile hukumu iliyokuwa inatukabili akawa ameitekeleza. Lakini kwa sababu sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kulikuwa na sheria ya dhambi na mauti ambayo ilikuwa inatembea katika maisha yetu. Na sheria hiyo ya dhambi na mauti maana yake ni kwamba kila unapotamani kutenda lilo jema, yani roho akikukumbusha kwamba hili hapana, usifanye hili, unakuta kuna nguvu nyingine inakushawishi kulifanya. Hiyo ndiyo inaitwa sheria ya dhambi au sheria ya mauti. Sasa hiyo imepoteza nguvu yake na ushawishi wake, hasa tunapokuwa tumetoka kumwamini Yesu. Maana iko tofauti kubwa sana kwa wale waliomwamini Yesu na wale ambao hawajamwamini Yesu. Wale ambao hawajamwamini Yesu, hiyo inabaki tu kuwa ni nadharia, lakini haionekani katika maisha yao. Lakini kwa wale waliomwamini Yesu, hilo jambo linatokea kuwa ni halisia kabisa. Kwa mfano, katika kitabu cha Yohana 5 fungu la 24 Biblia inasema, amini amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Kwa hiyo hii ndiyo habari njema ambayo Yesu anatamani ihubiriwe, ya kwamba tulikuwa na matatizo kadhaa. Tatizo letu la kwanza ilikuwa ni kwamba hatujitambui kama tuwenye dhambi, au tulikuwa tunajizima data, tunajipendelea kwamba sisi hatuna dhambi. Hilo tatizo sasa limeisha kwa sababu Mungu ametupatia uwezo wa kujitambua kwamba tumepotea, uwezo wa kutambua kwamba turudi kwa Mungu wetu. Huo uwezo umetoka kwake kwa sababu ya ujio wa Yesu Kristo. Lakini jambo la pili ni kwamba Kristo amekuja kutufia pale msalabani ili kuchukua adhabu yetu. Na hii adhabu yetu ameilipa kikamilifu kabisa, na kwa hiyo sisi tena hatuendi motoni. Ule mshahara wa dhambi ambao ni moto wa milele, ile adhabu ya moto wa milele, ile Yesu kwa sababu ameshailipa, sisi hatuendi tena hukumuni, bali tunatoka mautini tunaingia uzimani pale tunapomwamini Kristo. Na hasa pale tunapokubali ubatizo wa maji mengi, wa kuzamishwa ndani ya maji mengi. Kwa sababu kile kitendo cha kuzamishwa kwenye maji mengi tunaashiria kwamba tumekufa katika Kristo. Na tunapotoka katika hayo maji mengi tunaashiria kwamba tumefufuka pamoja na Kristo. Hivyo vielelezo vinapowekwa kando, huko ni kuingilia mchakato wa ukombozi. Huko ni kuihujumu injili ya Yesu Kristo, kwa sababu injili ya Yesu Kristo inataka viendane pamoja. Muamini Yesu Kristo, ukishamwamini nenda kabatizwa katika maji mengi kuashiria kwamba unakufa pamoja naye na unafufuka pamoja naye. Halafu Mungu anakupatia uzima, roho ile ya uzima ambayo inaahidiwa pale katika Warumi sura 8. Na katika kukamilisha hilo, tunasoma katika kitabu cha katika kitabu cha Mathayo sura ya 5. Kulikuwa na dhana ambayo Yesu alikuwa anakusudia kuikomesha. Na dhana hiyo sio nyingine isipokuwa ni ile dhana ya kwamba mwanadamu anaweza kujiokoa mwenyewe kwa njia ya matendo. Mathayo 5 fungu la 20 asema, maana anawaambia kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Na hiyo haki ya Mafarisayo ilikuwaje? Katika kitabu cha Luka 18 fungu la 10 hadi 14 Biblia inasema, watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, ee Mungu, na kushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema, ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na yeye ajidhilie atakwezwa. Kwa hiyo hatuhesabiwi haki kwa matendo. Huyu farisayo ni sawa, alikuwa anafunga, alikuwa na, lakini kulikuwa hamna haja ya kuyataja hayo mambo yote, kana kwamba hayo yanampatia wokovu. Wokovu wetu unatoka kwa Mungu kutokana na kitendo chake cha kufa pale msalabani. Na kwa hiyo injili hii Mungu alikuwa anakusudia iende kwa watu wote dunia nzima. Nami nimekuletea habari hiyo njema ya kwamba Yesu anatuokoa, wala huhitaji kutumia nguvu zako mwenyewe. Na kwenda kuomba mahali ulipo, ikiwa unatamani kuwa mmoja wapo wa wafuasi wa Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo, utainua mkono wako na halafu utatupigia kupitia namba utakazopewa ili tukuelekeze mahali unapokwenda kubatizwa. Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa ajili ya ukombozi uliokamilika katika Yesu Kristo. Utusaidie kushangilia na kuishi ukombozi huo ili hatimaye tukaingie katika uzima wako wa milele. Rafiki yangu mpendwa anayetamani kubatizwa, msaidie kumtimizia hitaji lake hilo ili naye pia ajiunge na kundi kubwa la wale wanaosubiri kuja kwako. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina. Mungu atukuzwe kwa ajili ya kipindi hiki. Ndugu msikilizaji, tumetamatisha hivyo siku ya leo. Nikukaribishe kesho kwa ajili ya mwendelezo wa masomo haya ya thamani sana ya neno la Mungu. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi hivi vya neno la Mungu.
1: Amina.

0: Kwa mara nyingine tena, mpenzi msikilizaji, tunakutana ndani ya kipindi cha Salamu za Mlo Mwema. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na kukaribisha tuwe sote mwanzo mwisho wa kipindi hiki. Langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Hivyo ninakualika tuwe sote katika kipindi chetu pendwa, ambapo sehemu ya kwanza jiko salama na sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema kwa kupiga simu na ujumbe mfupi. Nambari ambayo utaitumia ni 0712695992. Narudia tena, namba utakayotumia kwa ajili ya kupiga na kutuma ujumbe mfupi ni 0712695992. Kwa sasa basi, tumsikilize Neema Shikaeli Kisanga katika jiko salama akitueleza kuhusiana na lile tunda linalofahamika kama tunda la kiwi. Wengi wanalifahamu, lakini pia wapo ambao hawalifahamu. Basi niseme hivi ya kwamba tunapojifunza, chukua hatua, kwa sababu manufaa au faida, virutubisho ambavyo vinapatikana katika tunda hili ni vingi sana, tena vya muhimu. Kwa hiyo jifunze, hata kama ulikuwa hujazoea au hata ulikuwa ulijui, ulitafute ili upate kutumia na kuwa na afya njema. Tunda la kiwi kutoka kwake Neema Shikaeli, endelea kubarikiwa.
1: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama, na ninashukuru kwa kunisikiliza kwa vipindi vilivyopita. Karibu tena tuendelee kujifunza kuhusiana na topic yetu tuliyoiacha kipindi kilichopita ya tunda la kiwi. Sawa? Leo tutazungumza thamani ya lishe ya kiwi. Kwamba hili tunda lina thamani gani na virutubishi gani? Lina virutubishi gani na vina umuhimu gani kwenye mwili wa mwanadamu? Basi na kukaribisha upate kunisikiliza. Sasa ili tunda la kiwi lina virutubishi vingi. Kama unakumbuka, nimekuambia kuna wanga, kuna protini, kuna mafuta, lakini nataka nikupe kwa kiwango ambacho unakipata kwa siku. Sawa? Haya. Sasa kuanza tu kukueleza ni kwamba katika matunda ambayo yana julikana kuwa na kinga nzuri ya mwili ni tunda la kiwi, kwa sababu ya uwepo wa kiwango kikubwa sana cha vitamin C. Ukizungumza vitamin C, ni umezungumza kinga ya mwili, maana vitamin C ni vitamini inayoenda kuboresha kinga ya mwili kwa kipindi kirefu pale ambapo unakuwa umepungukiwa. Sasa ukizoea kufanya ili tunda likawa ni sehemu ya matunda yako, leo ukatumia, kesho ukatumia, na siku zingine ako, leo ukatumia, kesho ukatumia, na siku zingine au ukatumia kwa wiki labi.

Nizungumzia potassium, ni moja ya madini yanasaidia sana kuhusu kupampu kwa moyo, kusukuma damu kwenye moyo. Lakini magnesium pia. Magnesium ndizo zinasaidia pia kwa ajili ya kufunguka na kufungua katika blood capillaries, veins na arteries. Sasa magnesium, potassium ni madini mazuri sana kwa ajili ya msukumo wa damu, blood pumping. Haya, kuna vitamin C kama nilivyotoka kukuambia. Vitamin C ni vitamini nzuri sana kwa kinga ya mwili wa mwanadamu. Kusema kinga, labda nifafanue kidogo. Ili mimi na wewe tuweze kudumu kuwa na afya bora, miili yetu inahitaji kuwa na kujilinda. Kule kujilinda kunaweza kufanya wewe ukaweza kuhudumia jamii, lakini pia kuhudumia familia yako. Kule kupata kinga nzuri kuna uwezo wa kufanya wewe kuwa bora. Umeona? Sasa kwa sababu wewe unapungukiwa kinga fulani, unapungukiwa madini fulani, au unapungukiwa uwezo fulani, ni kwa sababu ya tayari madini ambayo au virutubishi ambavyo vilikuwa kwenye mwili wako vimetumika, sasa hukuweza kurudishia inavyotakiwa. Kwa namna hiyo tunasema kinga inapungua au kinga inashuka. Sasa ukizungumzia kinga kwenye mwili wa mwanadamu, unazungumzia uwezo wa mwili kujihudumia, kujimudu, sawa, kuendelea kuwa bora. Mwili wako unapokuwa bora unaweza kupambana na maradhi. Magonjwa ya kuambukizwa yanakuja wewe huyapati. Uwezo wa mwili wako ni mkubwa sana kuweza kujikinga au kujihudumia. Haya. Kwa hiyo vitamin C kwenye tunda la kiwi ni nyingi na ipo ya kutosha. Lakini tunda la kiwi lina nyuzi za kutosha. Nyuzi lishe zipo za kutosha. Sasa kwa sababu tunafahamu kwamba faida ya kuwa na nyuzi lishe ni kufanya mwili kuweza kumengenya chakula vizuri, nitakueleza wakati nazungumza habari ya mmengenyo wa tunda la kiwi, mmengenyo wa chakula na tunda la kiwi. Sasa lishe ya matunda ya kiwi ni pamoja na kama nilivyokuambia, madini ya potassium, madini ya magnesium, vitamin C, kuna vitamin A. Wengi tunapata changamoto za uoni kwa sababu virutubishi ambavyo vilikuwepo kwenye mwili kutusaidia sisi kwenye kuona vimepungua, vimeisha, havikurudishiwa ipasavyo. Sasa uoni unakuwa hafifu. Lakini ukipata vitamin A kutoka kwenye tunda la kiwi, una uwezo wa kujisaidia ukawa na uoni mzuri. Hapa unaweza ukazoesha watoto wako, unaweza ukazoesha vijana wako, lakini lengo ni kusaidia kupata uoni mzuri. Mama mjamzito, mama anayenyonyesha, vyema sana kutumia tunda la kiwi kwa ajili ya kujipatia vile virutubishi halisi ambavyo vitakuwa msaada katika ukuaji wa mtoto, lakini pia kurudishia vile ambavyo vinatoka kwako vinaenda kwa mtoto. Kuna vitamin E. Ili tunda lina kiwango kizuri sana cha vitamin E. Hii vitamin E kazi yake kubwa ni kusaidia ngozi kuwa imara. Asilimia kubwa ya watu wenye vitamin C nzuri, ngozi zao huwa zina afya. Ngozi inaonekana kuwa bora. Inatengeneza collagen vizuri. Hii protini ambayo ipo kwenye ngozi inakuwa bora, mtu anaonekana mwenye kuwa na afya nzuri. Kuna vitamin inaitwa vitamin K. Vitamin K nayo ipo kwenye tunda la kiwi. Ni vitamin nzuri kwa ajili ya afya, nitakueleza hapo mbele. Sasa hivi ni virutubishi ambavyo nimekutajia kwa sababu ndivyo vinapatikana
kwenye tunda la kiwi. Lakini nataka nikutajie hivi virutubisho.

vishibishi vikuu na vidogo, lakini ni kuambie kwa asilimia vina kuwepo kiasi gani kwenye tunda, kwenye lishe ya kiwi. Sawa. Sasa unajua tunda lile dogo ambalo linakuwa lenye uzito wa tuseme gram, mara nyingi huwa inakaa kati ya gram 65 mpaka na kuendelea huko, lakini inategemeana na ukubwa. Ila kwa lile dogo ambalo lina gram 75 linakuwa lina virutubishi, nitakupa kwa asilimia kutokana na ile asilimia inayotakiwa kwa siku. Kuna kitu kinaitwa recommended daily allowance, kile kinachohitajika kupatikana kwa siku. Sasa tunda la kiwi linakuwa limebeba kiasi gani ya kile ambacho kinatakiwa kipatikane kwa siku. Labda nikwambie kwa mfano kwa calorie au energy au tunasema uwezo wa nguvu, glucose. Calorie zinakuepo kwa gramu 14. Sawa, ni gramu ndogo, lakini kiafya kwa siku zinatosha sana kufanya mwili uendelee kuwa vizuri. Haya, kuna nyuzi nyuzi ambazo nimetoka kuzitaja. Hizi nyuzi nyuzi zinakuepo kwa gramu 3. Kuna mafuta, lipids. Uwezi kuamini tunda lile unaliona, lakini lina kiwango cha mafuta. Matunda yanatofautiana, lakini kila tunda lina virutubishi aina yake kwa asilimia tofauti tofauti. Lakini kila kirutubishi kinakuwa kina maana kwenye lile tunda na kwa mtu ambaye anaenda kutumia, mwanadamu ambaye ni mlaji. Kwa hiyo tunda la kiwi lina asilimia, lina gramu 0.44 ya mafuta au lipids. Haya madini ambayo nimekuambia ya potassium, madini ya potassium yapo kwa asilimia 4 ya thamani ya kila siku. Hapa narudia, thamani ya kila siku, kile ambacho kwa asilimia unatakiwa kutumia kwa siku, asilimia 4 ya potassium ipo kwenye tunda la kiwi. Haya, kuna protini. Protini ndio inayojenga mwili, kwa gramu 1 ipo kwenye tunda la kiwi. Kuna vitamin K nimetoka kutajia, kwa asilimia 34 ya thamani ya kila siku, kwa vitamin K ipo kwa kiwango kizuri. Haya, kuna gramu 26 ya calcium, madini ya calcium, madini ya potassium, magnesium. Haya ni madini muhimu sana kwa ajili ya seli za mwili, kwa ajili ya blood pumping. Inasaidia kubalansi vitu vingi sana kwenye mwili wa mwanadamu, mifupa na kila kitu. Nitakueleza faida zake mbele, lakini angalia calcium ni kubwa kwa kiwango kizuri. Haya, kuna vitamin C. Vitamin C ipo kwa asilimia 83 ya thamani ya kila siku. Kuna miligramu 1 ya vitamin E, sawa, ani kama asilimia 7 ya thamani ya kila siku. Kuna magnesium kama nilivyokuambia kwa asilimia 4, lakini kuna folate ni nzuri sana hasa kwa wajawazito, na kama wamama wajawazito wangekuwa wanatumia matunda kwa uzuri, mimi ninasema inawezekana wasingekuwa wanasaidiwa kwa kutumia dawa zile za kuongeza damu. Folate ni nzuri kuipata kwenye matunda, ni nzuri sana. Kama unaweza ukapata folate mara kwa mara, unaweza kuwa na kiwango kizuri cha damu hata unapokuwa mjamzito. Ndio maana wanatupatia zile dawa, lakini wanatusisitiza tule vyakula pia vinavyotusaidia kupata damu ya kutosha. Kuna vitamin A ambayo ni asilimia 0.3 ya thamani ya kila siku. Sasa kwa kiwango hiki unaona tunda la kiwi lilivyo na umuhimu. Kwa nini nimekuambia kuhusiana na habari ya asilimia kwa kila siku? Nataka nikujulishe kwamba maisha ya asili yana manufaa makubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu. Kama
tungekuwa tunaweza kuwekeza kwenye kula vyakula halisi, changamoto nyingi sana kwenye miili yetu zisingekuwa zinatusumbua. Tungekuwa ni watu ambao tunaweza kuendelea kula na kuendelea kuwa na afya, lakini tukamudu kuendelea kujihudumia na kuhudumia wengine. So mpendwa msikilizaji, ni muhimu sana kuwekeza kwenye kula vyakula halisi, ikiwemo kuwekeza kwenye tunda la kiwi. Mara nyingi matunda ni kitu ambacho kinachukuliwa cha kawaida, alafu tena kinaliwa kwa nadra, sio kama mlo wa mara kwa mara. Lakini kama tungekuwa tunatumia matunda mfano wa kiwi mara kwa mara, hivi virutubishi tungekuwa tunavipata, vingekuwa vinasaidia kurudishia vile ambavyo vinapotea kwenye miili yetu, ili sasa tuendelee kuwa na afya bora. Hapa kwa asilimia mmeona, ina maana madini yaliyokuwa hapa tukiendelea kuyapata, misuli, mishipa na mifupa ya mwili itakuwa na afya bora. Haya, tunaona pia vitamin C, manake kinga ya mwili itaendelea kuwa bora. Kwa hiyo tuwekeze kwenye vyakula halisi ili tuweze kupokea virutubishi vya kutosha. Mungu alitupa matunda yatoao mbegu, ili lengo kubwa, hivi virutubishi vilivyoko kwenye haya matunda vinaweza kusaidia mwili ukadumu kuwa na afya bora. Pendwa msikilizaji, na kushukuru.

0: Aya, ni kushukuru sana Neema kwa elimu hiyo nzuri katika jiko salama tumeipokea. Bila shaka msikilizaji, tunda hili litakwenda kuwa la kawaida katika maisha yako, kwa sababu ni tunda ambalo linatusaidia tuweze kuwa na afya iliyo njema. Basi bila kupoteza wakati, mpaka na dakika 40 nitapokea simu, baada ya hapo nitaelekea katika ujumbe mfupi. Na nambari yetu ni 0712 695992. Kwa sasa line iko wazi, unachotakiwa kufanya ni kupiga simu moja kwa moja, nami napokea simu yako. Kwenye line msikilizaji alikuwa ameshapata nafasi, naona kaachia, nimpe mwingine. Huyu hapa, hello. Hello.
1: Hello.
0: Habari
1: yako mama?
0: Salama, habari ya kwako?
1: Njema kabisa.
0: Ndio, naongea na nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Msukuma Oji Mwite Gombo Mlenge, napatikana ndani ya Raga za Mwendo Tabora pa.
0: Ah, Gombo, hongera sana kuwa wa kwanza kufungua line. Karibu sana.
1: Aminie Mungu yupo akapanga hivyo.
0: Sawa sawa.
1: Moja nianze na huyu Buhu Magembia, huyu anapatikana ndani ya Raga za Mwendo Tabora, mwambie aminie. Wa pili Machenu wa Juma, ukipenda mwite Thomas Sanzu na Seregeya Igunga Tabora, mwambie aminia. Wa tatu rafiki wa nchi nzima Magufuliji Kona Jandama, huyo anapatikana Manyiri Morogoro pale, mwambie aminia. Wa nne Raymond Myovera Ilinga moja pale, mwambie aminia. Tano na mwisho Isaya Sauro Makomba Senta pale, mwambie aminia. Mama na mama.
0: Abe.
1: Ubaya ubwera, goodbye naja.
0: Goodbye naja. Obeja sana, Gombo Mlenge. Mambo yanazidi kuwa mambo. Kwenye line huyu hapa, hello.
2: Kaka yangu mpendwa, habari ya hapo Kilwala?
0: Ni nzuri, habari ya kwako?
2: Mimi nitaka niko salama na leo salama yu habi.
0: Lama?
2: Habari ya pato.
0: Salama, karibu sana. Bila shaka ni jili ya mahela gakwe.
2: Otela mayo, otela mayo. Moja kwa moja. Nianze na huyu aifai. Sasa utunga. Mwango ngoku. Namwambia moko moko. La pili. Nimkamate huyu wa kuitwa. Nani huyu? Mahona angata bikana pia penda utoa na mambia pamoja. Nisimfahawi kingisha punguta, kingisha punguta. Dani ya uchilombo pale na mambia nimeingia. Za tatu, kuna huyu wa kuitwa Maige na Sheto. Anapatika na Igunga pale na mambia pamoja. Nimkamate huyu wa kuitwa Mwachoja, Ruben Mwachoja na mambia pamoja. Nifunge gitapu kwa huyu wa kuitwa nani huyu? Mzee wa walete huyu sasa ulo. Pamoja data, pamoja, pamoja, pamoja.
0: Barikiwa, asante.
2: Oleta mae.
0: Haya, haya. Kwenye leni msikizaji mwingine, hello.
3: Habari za AWR Tanzania.
0: Salama, salama, habari ya kwako?
3: Ebana, njema sana, shukuta kempu, kutoka mboga mboga muza kanisani. Kelvin Brighton, niite kidi, moja kwa moja nianzie Makomba Center. Ebana, nakutana na Isaya Sauro, aminia sana. Hizi za pili nizipeleke mitaa fulani fulani ya Mlimba pale. Ili ya Maeraga kwe, ebana Mlimba hapo wasalimie sana viwanja sitini, Lupunga, Ngalimira mpaka Ngairanga. Ebana za tatu nizipeleke maeneo fulani fulani ya Tanga, Ali Mote, aminia sana mkuu. Za nne nizipeleke mitaa fulani fulani ya Buchosa Sengerema pale, na kutana na Bernardo Gorori, kamanda mkuu wa hatuna kitu kempu, kamanda mpambanaji, aminia sana. Ebana tara mwisho, Mayara Mashiri huko Biti Manyanga ya Chunya, mfumo wa maisha ni kupenda kinacho kufurahisha. Kazi jema KB na Chelaini.
0: Asante sana KB, wasalimie Buza. Amepisha hivyo. Na mwingine kapata nafasi, hello. Oho, nafasi ilikuwa ameshaipata kabisa, lakini basi sio mbaya, maana akiondoka mwingine naye anapata nafasi. Kapata huyo hapa. Hello. Salama, salama, habari ya kwako?
4: Bana, hii ndio sauti ya Kajala Marunde. Niite Ndege Mweusi alimaarufu
5: Vladibedi. Hii ni simu yangu nafanya vyema nikiwa ndani ya 99.5 na zungumzia masafa ya Shinyanga mjini. Wanasemaje hapo Aida Bilara?
0: Hapa tujambo kabisa, karibu sana Kajala.
5: Asante sana, asante sana dada yangu. Namba moja nitoke na mtu mmoja huko nikamwita Daso utunga ndani ya Mwangongo Igunga na mwambia kaka mchana mwema. Nafasi yangu ya pili nipeleke pale mnalo wa boda. Pale kuna misimofoni waziri wa simu na kumeo na mwambia kaka hii. Kaza buti sana kutenda simu za watu ziwe yani mala. Nafasi yangu ya tatu niende kwa mkurugenzi mkuu wa lile jeshi kubwa sana kitusemu wazee wa pamba na mcheni mishuhuni. Huyu si mwingine mwite Franki sababu Amos babake na Neli. Huyu anapatikana makao makuu Kigamboni na mwambia mkurugenzi hey! Kuko pamoja sana. Nafasi yangu ya nne acha leo nipeleke maeneo ya Makomba pale center. Pale kuna mtu mmoja akuta huyu si mwingine mwita Isaya mwana wa Saulo. Kijana wa walete, walete, walete wote namwambia Isaya hey, tenge wosi huko hewani sana. Nafasi yangu ya tano acha nipeleke maeneo fulani hivi. Ya wazao wa Samjabu. Nite nani, anko nani, Raymond Nyofera. Namwambia Raymond ye, tenge wosi huko hewani sana. Dada zangu wapo?
0: Abe.
5: Hii ndio sauti ya ndege mwusi Kajala Malunde. Nafanya vyema nikiwa ndani ya 99.5 na zungumzia mkoani Shinyanga hapa mtaa Kitangire hapa. Halo, nena shoga mayo.
0: Wagishage.
5: Nawagishe.
0: Haya, asante. Mambo yanazidi kuwa mambo bwana. Kajala kapisha ndege mwusi huyo. Mwingine huyo hapa. Halo. Halo,
6: habari za mchana?
0: Nzuri nzuri, za kwako?
6: Nzuri, nashukuru Mwenyezi Mungu. Hii ni ya 102.1 Mwanza, Mwanza, Tanzania. Aliyoko hewani ni kamanda, kamanda mpambanaji wa lile jeshi sana kubwa Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na nikeni mingi kinoni. Kasimama kamanda Bernardo Boroli. Hii ni kome Nyakabanga Bujumbura. Anasemaje hii kabiliwa na Tanzania?
0: Hapa tujambo Bernardo, karibu sana.
6: Nashukuru. Moja nianze na Kajala Malunde. Kajala Malunde, nashukuru kwa kuniachia line, namwambia mkuu tuko pamoja tena mwema. Hizi za pili nazipeleka buza kanisani. Kuna huyu wa kuitwa Kevin Brighton. Namwambia mkuu wajazie mpicha wa leo leo. Namba 3 niende kwa huyu mkurugenzi. Ulenji sababu Amos baba yake na Neli yuko chini ya jengo kubwa la Benjamin William Mkapa. Namwambia mkuu tuko pamoja. Hizi za ine nazipeleka Dodoma. Mambwiro salamu kilabu. Kuna papa Sheri mtu wa kuchungulia. Namwambia mkuu tuko pamoja mchana mwema. Tano na mwisho nimalizie pale Tabora. Kutane na huyu Isaya Saulo. Saya Saulo, namwambia mkuu tuko pamoja dada.
0: Abe.
6: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi tutakuita. Nikutakie kazi njema.
0: Asante sana, nikutakie mchana mwema.
5: Pamoja ubarikiwe.
0: Amina, amina. Mambo yanazidi kuwa mazuri jamani. Ndani ya kipindi cha salamu za mlo mwema, wewe unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unapambana upite. Kwa dakika hizi bado zipo za kutosha. Tukipambana salamu za kuwa zipo za kutosha. Kwa hiyo tumsikilize huyu. Hello.
7: Nakumayo.
0: Habari ya kwangu ni nzuri, za wewe?
7: Salama, salama. Afande, mambo ndo afande, mambo ndo pande za Masasi Mtwara
0: huku. Wow, kutokea Mtwara mmepita. Karibu sana afande mambo ndo.
7: Asante sana dada yake.
0: Haya bwana, kazi kwako.
7: Haya bwana, nianze na huyu mbunge wa Makonde. Hapo Dar es Salaam. Pili. Nene mwenye kumoja kwa huyu Frank sababu Amos babake na Neli. Mwana matuwani bila kumsahau. Ikitoka hapo nene mwenye kumoja kwa huyu dada yake, dada wa ukweli mwingine huyu Kija. Mwana wa kazungu. Kazi Kija kazungu. Bila kumsahau, bila kumsahau huyu Amisi Mayanga, mzee Kajarendele. Tuwaka pale kwa kumsahau Mkewa walete! Walete! Amos.
0: Afande mambo ndo?
7: Naam, naam, dada.
0: Vipi, mbona unakuwa ama wapi?
7: baada ya kigumizi kidogo mtandao ulikuwa unanisumbua. Kwa hiyo ujumbe. Wanao. Mimi salamu ndio chakula changu na kesha na dheheka na utamu wangu.
0: Haya, asante kwa ujumbe huo. Anapisha hivyo afande Mambondo, mwingine naye apate nafasi kwenye laini. Hello. Jamani, alikuwa ameshapata kabisa. Basi bahati mbaya kwa sababu wakati napokea na yeye ndo alikuwa anaishilia, lakini huyu hapa amepata nafasi. Hello.
8: Walete wote. Chao salam klabu. Bendera chuma mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule komledi. Komledi mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio kabisa hapa Tanzania. Ni hili la Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Seta, nimetulia. Na hii ni Uyui mkoa ni Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania.
0: Hapa mimi sijambo, ila sijajua wewe uko poa kweli.
8: Napama, yani jana sauti ikigoma kutoka. Ikigoma kabisa, lakini nikasema hapa dawa yake ni mlongelonge. Kwa hiyo namshukuru Mungu atakupata sauti.
0: Ndo naisikia na mimi nimepata mashaka, akasema kulikoni.
8: Sana jana iligoma kabisa, iligoma, nikasema hapa dawa ni mlongelonge. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nizianzie maeneo ya Masate pale Mtwara, yuko afande Mambondo. Namwambia mkuu, mimi sauti jana iligoma, lakini nashukuru mlongelonge, niko vizuri muda huu. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Buza kanisani, yupo Kevin Brighton leo mboga mboga huyu. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mimi ndio yule comrade mkuu kwa hili chama tishio hapa Tanzania. Lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo ya mkoani pale Lindi, yuko Masau Jiganza. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za nne nimnyanyue kamanda, kamanda wa hatuna kitu kentu Bainado Ngoroli, maeneo ya Mwanza pale. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Kitangiri pale Shinyanga, yupo kocha mchezeshaji wa tuna kitu kepu. Tunashukuru tumekupishana sauti yako, umetuchezesha mzee Kajala Marunde. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Walete yote,
0: Mwenyezi Mungu akuponye Isaya.
8: Haya, ila shida mlango wako utafanya kazi.
0: Haya bwana, tunazidi kusonga mbele kwenye laini. Huyu hapa msikilizaji mwingine. Hello.
9: Mambo vipi sister?
0: Poa, habari ya kwako?
9: Bwana shwari kabisa, ni kutoka Mumbiro Salamu Kilabu, mabingwa kutimua vumbi na kuchangia. Sauti iliyoko hewani hapa ni ya mwanasheria Deogratias Sokale, ande franza kabila mondo kisatu Shinyanga. Ujali hapo ndani ya Morogoro hapo, mambo anasemaje hapo?
0: Ah, hapa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, niko poa kabisa. Okale, karibu sana.
9: Bwana, zangu za kwanza, kuna mwananzengo mpe jenga kijiji pande franza Masala, namwambia pamoja sana. Bwana, kuna Nyanda Mashiri, huyu Nyanda Mashiri anapatikana pale Mangungu, namwambia pamoja sana. Chuo na Daso Butunga, namwambia pamoja sana. Bwana, zangu za tatu nazipeleka kwa Captain Masanja Ngosha Mtanzania, namwambia kiongozi, tuko pamoja sana. Bwana, za nne kuna Mr. Foni wa Ziwa Simu Pango na Vineo pande fulani za Manispaa Shinyanga, namwambia pamoja sana. Bwana, mwisho kabisa kuna Richard Mdani, Richard Mdachi pande fulani za Mkwapwa, namwambia kiongozi, tuko pamoja. Bwana sisi.
0: Amen.
9: Leo kwetu Shokara na Achela, ni kazi njema kazi.
0: Haya, asante sana kutokea Kishapu Shinyanga huko.
9: Pamoja sana.
0: Barikiwa. Anapopisha basi mwingine naye anapata nafasi kwenye laini. Hello.
10: Hello, habari ya wakati huu?
0: Nzuri, habari ya kwako?
10: Salama kabisa, niambia hapo Morogoro wanasemaje hapo?
0: Sisi hatujambo, naongea na nani, uko wapi?
10: Asante sana. Kiungo mshambuliaji wa Tsunami Kempu Salam Klabu, si mwingine ni Stanley Mkaaya kutokea kijiji cha Ateri, kitongoji cha Marina, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha. Moja kama moja, ngoja nianze na huyu Dasogutuunga akiwa Mwangongo, kata ya Mwashuku, Igunga, Tabora. Na maja pamoja sana. Mbili kama mbili, kuna huyu anaitwa Fred Mush akiwa Mbalizi Junction Mbeya, namwambia pamoja sana. Tatu kama tatu, kuna huyu anaitwa Raymond Nyovela akiwa Nyabula Iringa, namwambia pamoja sana nne kama nne, kuna huyu mlevi wa salamu usi mwingine ni Iliana Heraga akiwa Mlimba mkoani Morogoro, namwambia pamoja sana tano kama tano, kuna huyu Ali Mote akiwa Mwenza Tanga, namwambia pamoja sana Stanley Kaya anakia laini
0: wasalimie huko. Haya, Stanley akiwa anapisha, basi mwingine naye anapata nafasi kwenye line. Hello.
11: Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nimnyanyue dereva makini. Nyumba Hamisi nyumba, namwambia mkuu amelia tuko pamoja. Yote hii naifanya ni kwa sababu sauti yangu sio rafiki, lakini tuko pamoja sana, mimi ni comrade mkuu. Bwana, salamu zangu hizi za pili, afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, wasarapo Hamisi kindugo huyu ndio mlewa kusahau, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizo za tatu, Diliama Hera Gakwe meno ya Mlimba pale Morogoro, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizo za nne ni mnyanyua msemaji ndani ya Hatuna Kitu Kempu, hapa namzungumzia Raymond Mnyowela, namwambia mkuu panapostahili kusema ndio useme kabisa. Tano na mwisho, kuna ndugu yangu meno ya Kola bi hapo Morogoro, Kea Mwangi, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Walete
0: wamesikia, Isaya wanakuja. Asante sana. Akipisha mwingine huyu hapa. Halo, habari ya kwako?
12: Salama, habari za studio?
0: Njema. Naongea na nani, uko wapi?
12: Hii ni sauti ya Manuga Magwati, ukipenda nita mfugaji wa ng'ombe wa kisasa, jina maarufu kama Polani, kutoka Malinyi ta asilia.
0: Tokea Malinyi, karibu sana.
12: Asante. Tutaanza na Magufrichi kwa wanjani dama, na mwambia tuko pamoja. Itakuja na jiria mahalaki na kumwambia chana mwema. Namba tatu, anaitwa Radi Matege, na mwambia tuko pamoja. Namba nne, anaitwa Jidema Chari, na mwambia tuko pamoja. Namba tano ni Awisho, anaitwa Nganga Tembo, na mwambia tuko pamoja. Ujumbe na watakia msana mwema.
0: Haya, asante sana.
12: Haya,
0: ndivyo tunavyoelekea ukingoni kwa simu za moja kwa moja kwenye line. Huyu hapa msikilizaji. Hello.
13: Dada, habari za mchana?
0: Njema, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
13: Ni njema tu dadangu, kutoka mwakanda wa Ziwa Victoria, lezile ni mwanachama wa Victoria Fan Club. Simu ingine mpara Manungu Mlola wa Mlola, nikiwa hapa Geita, maeneo ya Kome dadangu.
0: Kutokea Geita, karibu.
13: Asante sana kwa kunipatia fursa hiyo ili nipeperushe salamu kwa watu wa tano moja kwa moja. Nitaanza na kuna jamaa mmoja hivi anapatikana pande ya Iringa, simu ingine anaitwa Raymond mwana wa Mjongera, namwambia pamoja sana, asante laini, namwambia tu kama jana tu kwamba laini yangu itazoea, maana siku nyingi sana hivi. Basi nitamsimamisha kuni, kuna jamaa moja yeye wa kuitwa Frank Amos, baba yake na nene, huyu ni mkuu wa kitengo cha kusajili watu wa Hatuna Kitu Kempu ndani ya Dar es Salaam, kwa namwambia amani kwake. Tatu, basi nitakuhamishia usima upande wa Ziwa Victoria huku, nimkute mwanachama wa Victoria Salam Klabu, hii mwingine anaitwa Jipole Jisandi, maeneo ya Shinyanga, kanaambia sandali sana pamoja. Nne, basi nitahama mpaka kule maeneo ya Tabora, nimkute kuna jamaa mmoja anaitwa Paulo Nzile, huyu jamaa anapatikana pande hizo, namwambia kanjani sana. Nne, nikaelekea mpaka la polisi ya Magogote kule Bunda Kijombani, hii mwingine anaitwa Changu Nyanda Mlola Pembo, lani polisi tena mingia nayo mtalamuni sana. Na mwisho sana na mwisho, kuna jamaa mmoja anaitwa Nyanda Kazuliu, hii Nyanda Kazuliu anapatikana pande za Mponya Bizai pale Ilomela pale manispaa, namwambia mchana mwema dadangu.
0: Abe
13: Mara Manungu Mlola wa Mlola, nasajizi laini ya kwako, nisajizi endapo kama Mungu akijalia.
0: Asante sana, muda umeshaisha na wewe ndio umetuhitimishia. Asante sana.
13: asante sana.
0: Haya, kwa upande wa simu tumefika tamati, na sasa tuelekee katika zile jumbe, jumbe ambazo zimekusha kutumwa hapa, ndio wakati wake sasa wa kuzisoma. Bila shaka wale ambao wanafikiria simu tena watahamia kwa upande huu na mambo yatakuwa mazuri kabisa. Nami sipotezi wakati naelekea katika hizo jumbe. Huyu hapa anasema anaitwa Kashinje Humbi, original wa Mangungu, wa Mangungu Igunga. Mlo mwema anapenda uende kwa Christopher Kabelele, Nyanda Mashili, Mahala Kachome, Daudi Mahala, Rafaeli Isaki, Maige Kasheto. Ujumbe, ukiona wa nini nawe na kuona wa maana gani? Haya, Kashinje original wa Mangungu Igunga. Huo ndo ujumbe wake na hizo ndio salamu zake. Mlo mwema kwa Musa Mjengi, Hamisi Nyumba, Mjumbe Doto, Haruna J Nyonyi, Hamisi Kindugo, Bai Rahma Dizeru wa Homboza, afisa habari msaidizi Daa na Pwani, wasadapwa na wakilisha Wasakatonge. Haya, ni kukubarie, ni kufurahie Rahma Dizeru kupata nafasi upande huu wa pili. Habie waite wafuatao. Haya, nimeitika. Anasema wa kwanza mtazame Kibaga Mwaipaja, hayupo leo lakini basi zitafika. Ringacha Pati, Kubilu Mwandu au Baba B, Mwana Matulanya, Herenesti Nyato na Rafaeli Kasiani Simbili. Aliyewaita ni mimi Mahona Makunga wa Kisaki Ulanga. Ujumbe, nawapenda sana jamani. Tunakushukuru sana sana sana Mahona kwa ujumbe wako huo na salamu pia. Huyu hapa anasema Mwana Kondoo ameshinda. Naitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa. Nawatakia mchana mwema ajili ya Mahela Gakwe akiwa Mlimba, Raymond Miovela akiwa Nyabula Iringa, Isaya Saulo wa Uyui Tabora, Machenulo Juma akiwa Selegei Igunga na Mayala Mashili wa Chunya Mbeya. Akawa amemaliza hivyo Ernest Nyato. Asante sana. Ni Imani kutoka Burundi. Salamu za kwanza anapenda ziende kwa mke wake Mama Kevin, watoto wake Kevin, Anje, Bowazi, na watakia mchana mwema. Akawa amemaliza namna hiyo Imani wa Burundi. Tunakushukuru kwa kupata nafasi ya kutuma ujumbe na kutuma salamu. Habari za mjengoni, nami namwambia ni nzuri. Sema langu jina si mwingine ni Alex Sambila au Kingi King Sambila. Salamu za mlo mwema ziwakute ndugu zangu wafuatao: Zilpa Alexi, Shelida Alexi, Loisi Alexi, baba mzazi, baba mdogo wa kumwita Mgusi. Ujumbe, yatima hadeki, yatima hadeki, yani ajilegezi legezi. Nilikuwepo aliye wasalimia ni mimi Alexi. Namba zangu ni 0674652862. Huyo Alexi kamaliza. Huyu hapa yeye anakuja na kusema, dada yangu habari hapo studio? Nami namwambia ni nzuri. Kwa majina anasema niite Amani kutokea sisi kwa sisi Hale Korogwe. Mlo mwema leo ni ugali na dagaa. Nakaribisha mchumba wangu mke mtarajiwa akiwa Bombo Maji Moto hapa hapa Korogwe, jirani yangu Ali Mote, Isaya Saulo, Kevin Brighton, kijukuu cha Ntibiyange, Afadema Mbondo, Hasani Mlacha, Mwalimu Ekaristi. Na ujumbe, kukata tamaa ni dhambi. Ndo iko hivyo. Kwa nini ukate tamaa? Ina maana wewe huna imani. Hakika tunda la lishe ni bora sana. Daudi Simoni Nyarutembo, Chato Geita. Tunda la nini? Hapa limetajwa kiwi jamani. Ah, papa Sheli, baba mzazi wa Rahimu Mambwiro Salam Club Dodoma. Mchana mwema kwa Malundi Jifula, Kelvin Brighton, Lenga Chapati, Freddy Moshi, Juma Omar Fungo, Juma Mashishi. Aliwasalimia ni papa Sheli, baba mzazi wa Rahim kutokea Dom. Mungu akubariki dada mkubwa. Amina. Kwa kusoma SMS yangu, aliwasalimia ni papa Sheli, baba mzazi wa Rahim kutokea Dom. Haya, ujumbe huo umefika. Na huyu hapa anasema, dada mkubwa haujambo hapo studio? Mimi si jambo kabisa. Salamu za mchana mwema anapenda zifike kwa nani pale Iringa, kwa Talama Senzige, mama Amina wa Karatu, mama Upendo wa Tabata Aroma, Tabata Aroma huko, bila kwa sahau wasikilizaji wote wa AWR. Ujumbe anasema mchana uzidi kuwa mwema sana, yani kama kawaida mwendo ni ule ule, yani kama kawaida 2026 tunazidi kusonga mbele na AWR. Si mwingine ni MC Godfrey Nyerembe. MC, ujumbe umefika, asante sana. Mwingine anasema Seba wawiza, kwa majina anaitwa Mark Lunyalu kutokea Mwagiligili. Tililika na wafuatao: Yohana Paulo akiwa Mwagiligili, Daudi Mabula akiwa Mwagiligili, Leticia Masanyiwa akiwa Mwagiligili, Mwalimu Sweba akiwa Mwagiligili, Paulo Mahija akiwa Mwagiligili, tano na mwisho kwa Scholastika Malwa akiwa Mwanza. Katika ujumbe, penye nia pana njia, ndivyo hilivyo. Amen. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Mbonea kutokea Kigogo Sokoni, na watakia maandalizi mema ya Sabato. Ujumbe, tumfanye Mungu kuwa wa kwanza. Aya, asante sana. Mwanakondoo ameshinda. Naitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa, na watakia mchana mwema Kevin Brighton akiwa Buza Dar es Salaam, Isaya Saulo wa Uyui Tabora, Raymond Miovela akiwa Nyabula Iringa, Richard Mdachi wa Kiegea Mpwapwa, na Freddy Moshi akiwa Mbeya Mbalizi. Haya, imeenda hiyo. Ninaangalia ujumbe mwingine. Huyu hapa anaitwa nani? Kashinje Humbi Original wa Mangungu Igunga. Mlomwema uende kwa Christopher Kabelele, Nyanda Mashili, Mahala Kachome, Daudi Mahala, Rafaeli Izaki, Maige Kasheto. Ujumbe, ukiona wa nini? Ni kama umejirudia huu, basi ndio hivyo. Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga. Mlomwema wa leo na upeleka kwa Daso Butunga akiwa Mwashiku Igunga, Mahona Ngasa kaka asiyependa uchoyo, ajili ya Mahela Gakwe akiwa Morogoro, Shija Kaziro mpenda mazuri akiwa uko Chibiso Igunga, Esther Dogani dada asiyependa makuu, namwambia asicheke kwa goli moja, ipo siku nasi tutawafunga tu. Nafunga kwa mke wangu Rosalia Mayunga, au muite Mama Vumi. Haya bwana, hiyo imeenda hiyo. Au muite Mama Vumi. Ujumbe anasema, anayekufanyia wivu muache tu kama alivyo, Mungu atamjibu tu. Ni Damalu Habi Machilu na dada Mwaipaja na shoka Kaise Kaumbu. Haya bwana, tunakushukuru. Mwingine anasema tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Naitwa Liberatusi Ruegasira Muhaya, msomi wa Kasulu. Salamu zake za mlomwema anapenda ziende kwa wafuatao: mama mzazi Hilda Mnazi akiwa Kigoma mjini, mke wangu Epifania Lameki akiwa Kabanga. Ujumbe, kwao Mungu anaponya, amen. Huo ni ujumbe mzuri, ujumbe unaotia nguvu na kuimarisha. Jambo jambo Radio AWR. Hapa mimi nasema tu jambo, napenda kuwakaribisha wote kwenye chakula cha mchana. Nawatakia mlo mwema wazazi wangu kipenzi Mr. and Mrs. Nyerere, kwa Lesma Duway wa Ayalabe Kusini. Ni mimi Abeli Nyerere wa Ayalaba Karatu Arusha. Naitwa Benedikti Kaugala kutokea Mangula Kilombero. Nimemuelewa vizuri Neema, faida tunda ni nzuri, lakini binafsi bado sijalijua hilo tunda la kiwi. Naomba kufafanuliwa ndugu mtangazaji, tupo pamoja ndani ya AWR. Barikiwa. Ufafanuzi uko hivi: usipojua nenda sokoni kalitafute. Ehe, ameshalielezea vizuri sana. Kwa hiyo kama unania, basi fika kwenye masoko, jamani naulizia tunda la kiwi silijui, au kwa watu walioko jirani watakusaidia, na mwingine pengine atakuletea na kukuonyesha hili ndio tunda la kiwi. Habari za hapo mjengoni ni nzuri. Peperusha salamu zangu kwa Zalina Adam, Ashura Obedi, Rebecca Henry, Adelina Zabroni, Yoeli Buregea na Mwamvua Aridi. Ujumbe: life without knowledge is like inter without honey. Aliyewakumbuka ni kidato kimoja Agatha Vincent au Miss Deusi Aridi. Aya, Miss Deusi Aridi, asante. Aya, kachanganya na kimombo humo. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Nisome kama Mangilu akasema. Sandu wa Kigoma, anza na Sadiki Rafaeli, rafiki wa ukweli wa Kisogwe Kibondo, Baraka Biga ndugu yangu akiwa Tanga, Christopher Kabelele Swaiba wa ukweli akiwa Masaga, Zengo Weja, ndugu ulishahamia wapi? Sikusikii tangu 2009. Chukua namba yangu 0620497805. Mayunga Himbo, ndugu wa Damdamu akiwa Songea, ujumbe Yeremia 33 mstari wa 3, nite nami nitakuitikia. Huo ndo ujumbe wake. Mwingine huyu msikilizaji anasema wao, na mimi nasema wao. Habari za hapo mjengoni ni nzuri. Nisomeke kama William, mtoto wa Mwana Matulanya kutokea pande za kule Kikomakoma Biharamlo. Salamu za kwanza kwako Habi, asante. Pili Kibaga, na kwa baba yangu Mwana Matulanya na mdogo wangu Faraja, na kwa Lameki namwambia dogo tuko pamoja, na mwisho bila kumsahau mama yake Regina Makoe, ujumbe chaka, akimaanisha chakalika ili upenye, chakalika ili upenye. By William. Haya bwana, maana yake yani hangaika, ukitulia hautatoboza. Asante. Muda unakimbia, nitajitahidi nisome kama jumbe mbili tatu hivi alafu tutafika tamati. Anyimike mwa Mwembe kutokea Busunzu, salamu za mlo mwema ziende kwa wafuatao: baba mzazi mwa Mwembe, mama yangu kipenzi Ezra Petro Mpumbi, mke wangu kipenzi mama Esther, dada yangu mpendwa Esther, dada Tusajigwe, na dada Grace na Uncle Richard Petro Mpumbi. Ujumbe: tuzidi kuwa na mshikamano. Asanteni sana. Aliyewakumbuka ni mwana wa Mwamwembe aitwaye Anyimike kutokea Busunzu. Huyo ndo Anyimike. Haya. Naitwa Vicenti kutoka Inchuankima Chato. Nina swali: je, mtu mwenye mapengo jamani, sasa mapengo na chakula si bwana wewe. Haya. Deusi Maona kutokea Mwamakona Igunga, mchana mwema kwa safari Masingija, Malundi Jifula, Juma Lubinza, Mayala Mashili, Thomas Wanyange, Joseph Kenja, Paulina Joseph, Sita Joni na Ayubu Mwinyi Mahembe. Ujumbe: ukipata salamu unachotakiwa ni kujibu salamu. Bwana Yesu asifiwe, amina. Kina dada mlo mwema kwa Erasto Manga, Veronica Mfanga, Kelvin Brighton, mtakuja Lubuva, Mbova na Chagama Muhando, bai mama Amina wa Karatu. Mama Amina amepita hivyo. Huyu hapa basi anasema nisome kama Aneti kutoka Shinyanga Towni, niwatakie mlo mwema Frank Sababu Amosi, Soji Chazi Kazungu, Sadiki Rafaeli, dada Habi, dada Kibaga, Abdala pamoja na shangazi yake Ngolo wakiwa Kilimawe. Ujumbe: huwezi kubadilika kama hauko tayari kubadilika. Mabadiliko lazima uyakubali. Ujakubali basi mabadiliko hakuna. Muda umeisha jamani, na ujumbe huo ndo utakuwa wa mwisho. Nipende kushukuru sana kwa watu walioshiriki kuhakikisha kipindi hiki kinafika tamati, na pia kwa namna ya pekee nimshukuru msikilizaji aliyepiga simu aliyeweza kutuma ujumbe, lakini kwa yule ambaye ujumbe wake sikusoma naomba niwie radhi. Lakini pia shukrani za pekee kwa yule aliyesikiliza, Mungu akubariki pia kwa muda wote huo katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Umekuwa naye Habi Machilumshana, kama dada mkubwa ndivyo najulikana pia. Usijali, na tumefika mwisho, basi hatuna la ziada. Nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea kutoka AWR Tanzania. Na kwa sasa basi matangazo haya yanarudi kule Dar es Salaam. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.

Habari wakati huu msikilizaji na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar ameipongeza mamlaka ya mapato Tanzania kwa kuvuka malengo ya ukusanyaji wa mapato, akisema ana imani itazidi lengo la kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 42 katika mwaka wa fedha 26-27. Waziri Omar ametoa pongezi hizo wakati wa hafla ya uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa ofisi ya TRA Kizimkazi Zanzibar, ambayo itakuwa na ghorofa moja na kugharimu shilingi bilioni 3.6 hadi kukamilika. Mkoa wa Iringa umezindua kliniki maalum ya kusikiliza na kutatua kero na changamoto zinazowakabili watumishi wa umma pamoja na watumishi wa stafu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha mazingira ya watumishi na ustawi wao. Kliniki hiyo imezinduliwa na mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James katika ukumbi wa mkoa huo, ambapo amesema mpango huo utatoa fursa kwa watumishi kuwasilisha changamoto zao ili ziweze kusikilizwa na kufanyiwa kazi kwa wakati. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Songea mkoani Ruvuma limeazimia kwa kauli moja kuwakata 15% ya mshahara watumishi wawili kwa muda wa miaka mitatu mfululizo kwa makosa mbalimbali ya kiutumishi, ikiwemo kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo na kusababisha halmashauri hasara. Na katika habari za kimataifa, watu 437 wameuawa na wengine 2610 kujeruhiwa nchini Ukraine mwezi uliopita, ikiwa ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na mwezi Juni na ongezeko la 70% ikilinganishwa na Julai mwaka 2025. Na waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi amewaambia waandishi wa habari kwamba ziara ya Putin katika visiwa hivyo haikubaliki na imewakera watu wa Japan, na kwamba maeneo ya visiwa hivyo ni sehemu ya asili ya Japan. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki. Punde utasikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako nayekualika tuwe sote kutoka hapa New York Marekani ni mimi Flora Nducha. Lakini kabla ya kuletea mada kwa kina ambayo leo hii namulika akili mnemba AI inavyobadili kilimo na kuwezesha kulima barani Afrika, kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji Asumta Masoi. Karibu Asumta.
2: Asante Flora. Harakati za kutokomeza Ebola, virusi vya bundibugyo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinakumbwa na mkwamo, kwani wananchi wamesema wanahitaji sio tu matibabu dhidi ya ugonjwa huo bali pia maji, chakula, matibabu ya malaria, chanjo na huduma za afya uzazi, mama na mtoto. Mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO nchini DRC, Dr. Anne Nshia, ameiambia idhaa ya UN kwamba wananchi waliozungumza nao wanasema jambo letu kula kuhangaikia si Ebola pekee bali ni kila kitu kingine. Ni swala la kuendelea kuishi siku hadi siku, na tafadhali msije na mtukio wa Ebola pekee, mje pia na mahitaji yote hayo ambayo tunahitaji kuwa nayo. Tukisalia na afya, shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO limetoa mwongozo mpya kuhusu ubora wa maji ya kunywa, likizitaka nchi kuimarisha kanuni, ufuatiliaji na usimamizi wa hatari zozote zile zinazoweza kujitokeza. Licha maendeleo yaliyopatikana, watu bilioni 2.1 bado hawana huduma ya maji ya kunywa inayosimamiwa kwa usalama, wakiwemo milioni 106 wanaotegemea moja kwa moja mito, maziwa na vyanzo vingine vya maji. Mwongozo pamoja na mambo mengine unasisitiza wajibu wa serikali wa kuanzisha mifumo na kutenga rasilimali zinazohitajika ili kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama ya kunywa. Na huko ukingo wa magharibi, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israeli, ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu imezisii mamlaka za Israeli kusaidia familia za Wapalestina ambazo zimezingirwa na walowezi ndani ya nyumba zao kwa siku kadhaa sasa, huku kampeni ya kuwapokonya ardhi yao ikizidi kushika kasi. Mwisho muktasari wa habari.
1: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Msikilizaji, na kusisalia papo hapo kwa ajili ya mada kwa kina.
0: Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
1: Barabara kabisa. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Akili mnemba au akili unde AI sasa imeingia katika kila nyanja ya maisha, kuanzia afya, elimu hadi katika kilimo. Leo katika mada kwa kina, Faisal Kirwa wa idhaa hii anazungumza na Meshack Malo, naibu mwakilishi wa shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO kanda ya Afrika, ili kujua ni vipi shirika hilo linakumbatia AI katika kubadili kilimo na kilimo biashara barani Afrika. Malo anaanza kwa kuelezea nafasi ya akili mnemba au AI barani humo.
3: Akili mnemba bado iko katika hatua za mwanzo barani Afrika, lakini matumizi yake katika kilimo yanaongezeka kwa kasi, hasa baada ya kubuniwa kwa mifumo ya AI ya kisasa kama ChatGPT, Gemini na Meta AI. Hii imeongeza matumizi sana. Kwa sasa AI inasaidia wakulima kufanya maamuzi bora kwa kuangazia picha za satellite, taarifa za hali ya hewa za miaka iliyopita. Hii ina uwezo wa kurahisisha kufanya maamuzi ya haraka. Kwa mfano, katika usaidizi wa madudu, tuna zile app kama Nuru app ambazo zimetumika kuangalia zile funza jeshi vamizi. So kwa kutumia zile simu za mkono, hivyo imeweza kuruhusu hatua za haraka za kudhibiti madhara. Hii imesaidia sana hata katika nchi kama South Sudan kuangalia kuwa yale mashida ambazo zinatokana na hawa wadudu zimedhibitishwa. Pia tunaendelea kutegemea hizi katika uwezo wa maafisa kutumia suluhisho hizi za AI. Hapa Afrika unapata kuwa maafisa ni wachache sana, na hizi AI zimesaidia sana kuwezesha kuona kuwa taarifa zinawafikia wakulima, na pia wale maafisa wanaweza kupata zile taarifa ili waweze kupatia wananchi.
4: Na AI inaweza kuwasaidia aje wakulima wadogo kufanya maamuzi bora kuhusu masuala ya kilimo kama upandaji, kuvuna na mengineo?
3: Ingawa watu wanafikiria kuwa kilimo ni kazi ambayo ni rahisi, kwa kweli kilimo ni shughuli inayohusisha kufanya maamuzi mengi katika mazingira yenye kubadilika mara kwa mara. Kila siku wakulima lazima wajiulize, nipande nini, nipande lini, nitumie mbolea kiasi gani, nitahifadhi, nitapata soko. Sasa utapata kuwa hizi AI zinasaidia sana wakulima kufanya maamuzi ya haraka. AI inaweza kuangazia vyanzo mbalimbali kwa taarifa kama utabiri wa hali ya hewa, hali ya udongo, na haya inasaidia sana wakulima. Kwa mfano, badala ya kupokea ushauri wa jumla, hizi AI zimesaidia sana wakulima kupata majibu kwa simu zao. Na hii ni hali ambayo ni muhimu sana kwa wakulima. Kwa hivyo unapata kuwa AI inaimarisha sana huduma za maafisa, hata wale wa serikali. Kwa hivyo tunapata kuwa AI inasaidia sana Afrika, ambapo habari hizi zingekuwa vigumu sana kusambaza.
4: Na kwa kiwango gani unaweza sema teknolojia hizi zinapatikana kwa wakulima
3: sana kusambaza?
4: Na kwa kiwango gani unaweza sema teknolojia hizi zinapatikana kwa wakulima haswa vijijini?
3: Hii kwa kweli

0: wafanyabiashara kupata taarifa ya mfano ya masoko, bei, kutabiri mahitaji ya bidhaa na kupunguza hasara baada ya mavuno.
1: Kwa kweli hii ni eneo lenye uwezo mkubwa wa kuleta mageuzi, kwa sababu kuongeza uzalishaji pekee haitoshi ikiwa wakulima hawawezi kuuza mazao yao. Kama kwa mfano Tanzania, unapata kuwa wakulima wameweza kupata mazao lakini soko ni shida. AI inaweza ikasaidia sana kuonyesha sehemu ambazo soko inapatikana, na inapatikana lini, na wakulima wanaweza wakafanya nini. Zile gala ambazo zina chakula, unapata kuwa AI imetuonyesha wazi wazi kuwa chakula ziko hapa, na wale ambao wanaweza wakanunua wameweza kuenda. Hata inchi kama Tanzania, Malawi zimeweza kutumia hii uwezo kupata chakula. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa upande wa kuuza chakula, kwa sababu hii imekuwa changamoto kwa wakulima wengi.
0: Na tunaweza tueleza changamoto ambazo AI inapata?
1: Kwanza ni miundombinu. Vile unaona, AI inahitaji watu wawe na miundombinu ambayo inaweza ikafanya kazi. Ya pili ni data. AI inatumia data sana. Ya tatu ni ujuzi. Kunafaa kuwa na ule ujuzi. Lakini tunafuraha sana kwa sababu Afrika kuna vijana ambao wanaweza wakapata hii ujuzi kwa haraka. Kwa hivyo miundombinu ndio eneo ambao tunafaa kufanya kazi. Kwa mfano, kama hakuna stima, unapata kuwa wakulima watapata shida.
0: Serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa wanapaswa kuchukua hatua gani?
1: Kwanza cha muhimu kwa katika ukulima ni kuuliza, kwa kweli ile AI inaweza ikatusaidia vipi ili tuweze tukakuza chakula barani Afrika? Kwa sasa bado tunaagiza chakula kwa wingi. Sasa lile swali tukiweza kujibu, tunaweza tumia AI namna gani ili tuweze kuona serikali ijibu swali la chakula? Kwa hivyo serikali ikifanya miundombinu, isaidia katika area ya data, isaidia katika hali ya kuangalia kwa vijana wamepata ile elimu, itakuwa ya muhimu sana. Serikali ina nafasi kubwa sana na kazi nyingi sana ya kufanya ili tuweze kuona kuwa

lengo pale umepangio. Kwa hiyo ukiwapangia 100 wanaongeza na turhani kidogo. 3 ya ziada, mwaka jana 5 ya ziada, na mwaka huu na hakika wataongeza sio itakuwa 7. Kama tutafanya hesabu hizi arithmetic progression, common difference ni 2, mwaka utafikia 107%. Sina wasiwasi tutavuka hilo lengo la 42 trilioni. Tutegemee tutafanya vizuri zaidi katika mwaka huu. Kwa hiyo moja ni hila kufikia malengo. Lakini la pili ambalo kamishna mkuu hakulisema ni ukuaji wenyewe wa mapato. Kwamba sio tu tunafika ile lengo tuliopangiwa, lakini ukilinganisha mwaka kipindi kilichopita na kipindi kama hiki kingine, mapato yaliyokusanywa mwaka huu yanakuwa yameongezeka zaidi kuliko yale ya mwaka jana. Kwa ukichukua Julai ya mwaka 2026 ukilinganisha na makusanyo ya Julai mwaka 2025 tumeongeza takriban 21%. Kwa hiyo katika kila shilingi moja tuliyokusanya mwaka jana, mara hii tumeongeza na senti 21 nyingine. Kwa hiyo sio ukuaji mdogo. Kwa hiyo mambo mawili haya nitaka niwapongeze sana wenzetu wa TRA.

0: bwana. Pongezi kwa TRA kwa kufika, kwa kuvuka lengo. Wananchi
1: pia Sharifa, pongezi kwa TRA kinyo, pongezi kwa wananchi pia kwa kuelewa wajibu wao na kulipa kodi.
0: Lakini si tulikuwa tunaadhimisha miaka 30 ya TRA, ilikuwa ni mwezi ule wa 7 tarehe 1 bila shaka, kama sio tarehe mwisho ni mwezi wa 6.
1: Mwezi wa 6 ule.
0: Ilikuwa na walifanya mambo mbalimbali ikiwemo kurudisha kwa jamii, kutoa elimu, kutoa tuzo kwa mlipa kodi bora. Yote hayo yalifanywa. Hii naona inaonyesha kwamba sasa serikali inatoa elimu, yani inatambua mchango. Lakini elimu zaidi kwa wananchi, kwani kuendelea kuwaelimisha
1: na ushirikiano pia huko mzuri kwa sasa, ndio maana mambo haya tunayaona.
0: Kuona kwa mzango apewa, ukipewa yani unajisikia kapewa, kapata tuzo ya mlipa kodi bora, mlipa kodi kwa hiari, yani kimbizu ikifika muda tu
1: tayari umejilipia mwenyewe, muda ukifika umejilipia. Lakini hapo hapo Sharifa, bado pia hata utoaji wa risiti pia tu, mimi ni sikuombe wewe mfanya biashara, mimi nimekuja kununua bidhaa yangu bwana, wewe wajibu wako kunipa mimi risiti. Sio mpaka nianze kuomba nakwambia mimi risiti hapa hakuna.
0: Mwingine anakwambia kitu kimoja tu nakupa risiti.
1: Mimi nanikata risiti, unajua hiyo gharama sana. Ni wajibu wangu mimi kupata risiti.
0: Nikuzie 28,000 unataka risiti 35,000.
1: Hei, ngapi yote, 5,000 yote, sibi 7,000 nzima.
0: Nakwambia
1: kwa sababu ya risiti.
0: Kaka risiti ni 35,000.
1: Hapo pana ugumu hapo, ndio kile uzidi hapa.
0: Kwa kitu fulani kama vile yani siju, sasa kwa nini? Yani kwa nini bila risiti 28,000 na risiti 35,000?
1: Wanasema yani, wakikata risiti kuna asilimia kubwa inatoka pale wanavyokata risiti. Sasa sijajua bado elimu iendelee kutolewa kwa wafanyabiashara na sisi wateja. Kwa mimi nikidai risiti ushangaa mwingine anakuwa mkali. Ah, mimi risiti sitoi. Kama vipi naenda kachukua sehemu nyingine? Sasa risiti wewe si unafanya biashara, mimi risiti si haki yangu. Na wewe si haki yako kunipa risiti mpaka tuanze kuvutana masharti.
0: Hivyo wanakuambia mimi hapana, ukifanya hivyo mimi kwangu napata hasara. Bado tubakia huko visiwani. Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Salome Makamba ameupongeza Wakala wa Nishati Vijijini REA kwa mkakati wake wa kutoa elimu na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Ameeleza kuwa hatua hiyo ni nguzo muhimu katika kuifikishia nchi yenye malengo ya kitaifa. Mheshimiwa Makamba ametoa pongezi hizo alipotembelea banda la Wizara ya Nishati na taasisi zake ikiwemo REA katika tamasha la Kimzimkazi naloendelea mkoani Kusini Unguja visiwani Zanzibar. Lakini basi tunasi tufanye siku moja Mbeya Mkazi.
1: Mbeya Mkazi
0: tamasha.
1: Sawa. Mama Kizimkazi. Toka dada Kizimkazi.
0: Tutaliita.
1: Toka dada Kizimkazi.
0: Tutaliita Mbeya Mkazi.
1: Mbeya Mkazi.
0: Tunaweka parachichi zetu pale, michele,
1: tunaweka ndizi zile ambazo nzuri nzuri zimeshiba. Michele ule mzuri wa kiela kamsamba.
0: Ndizi za mbinya zile. Tunabinya. Sasa wanapiga wanazibinya hivi.
1: Zinachoma. Zimenani kabisa. Zimekaangwa kabisa.
0: Tunaonesha vyakula vyetu vya
1: asili. Tunaweka mikungu ile ambayo imetoka imeshiba. Kwamba unajua kwamba tukuyu kweli tukuyu. Wanaweka pale mikungu yao. Mambo mazuri Mbeya Mkizi.
0: Mbeya siji mkazi tutahitaji, siji huko utajua mbele kwa mbele, lakini itafika. Tutajua huko kukishafika.
1: Tunavyo lakini hata sisi pia. Hivyo vitu tukiamua kuviweka tunavyo. Mbeya tunajivunia.
0: Tutaonesha pale.
1: Tutaonesha vitu vyetu
0: vingi sana sana tutajikuta pale Mbeya ya kijani.
1: Tutakuwa parachichi tu aina tatu. Kuna yale makubwa kama kichwa chako. Alafu kuna yale ya kati, kuna yenye upele upele
0: ya kisasa.
1: Tunaweka pale na tatu ya parachichi. Hiyo ndo Mbeya hiyo.
0: Hivyo hiyo tunadi matufaa.
1: Matufaa ndio. Tunaweka pale tufaa ambayo iko vizuri, haina kadoa wala sungwe.
0: Zote hizo.
1: Nguniani unaijua?
0: Nguniani. Tutaonesha. Basi tupate tena taarifa hii kutoka Zanzibar, tukirudi tutasonga mbele. Dakika ni 31 0757 53 60 87. Ni habari na matukio.
2: Kwanza nimefurahi sana kuwa hapa leo Kizimkazi kwenye shughuli hizi za Kizimkazi Festival. Huu ni ubunifu aina ya kipekee. Kwanza unaitangaza Kizimkazi yenyewe. Wiki nzima ukiangalia media zote, watu wote tunazungumzia karibuni Kizimkazi. Lakini kuambatanisha tamasha la Kizimkazi Festival na shughuli za nishati safi ya kupikia kumesaidia sana, kumechagiza kuwapa uelewa wananchi kwamba tunaweza kumbe kutoka katika upishi wa kutumia kuni na mkaa, upishi wa asilia na upishi wa kutumia nishati safi ya kupikia kama majiko banifu, majiko ya gesi na umeme. Na tumepata mwitikio mkubwa sana. Tangu tumeweka mabanda yetu hapa tumeshauza majiko kadhaa, lakini watu wamekubali na wamezichangamkia fursa mbalimbali ambazo zinatokana na nishati safi ya kupikia. Na mimi ili nimejifunza kwamba wakati mwingine watu wanahitaji kupewa elimu, wanahitaji uelewa, lakini pia tumepata shuhuda mbalimbali kwa sababu hii tamasha sio mara ya kwanza kufanyika. Wale ambao walikuwepo kwenye matamasha ya nyuma wanakuja hapa na wanatoa shuhuda kwamba wamenufaika na uwepo wa nishati safi ya kupikia na majiko waliochukua kutoka kwetu yamewasaidia, na hasa yale yanayotumia umeme yanatumia umeme kidogo sana. Tutaendelea kutumia platform kama hii kueleza kazi nzuri ambazo zinafanywa na Wizara ya Nishati, lakini pia kueleza nia ya dhati ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha tunawabadilisha wananchi kutoka kwenye matumizi ya nishati za zamani na kwenda kutumia nishati safi za kupikia. Kubwa ambalo naweza kuwaeleza Watanzania, iko fursa. Serikali imewekeza sana katika sekta ya nishati. Tuna umeme mwingi sana ambao sasa hivi unazalishwa, lakini ukiacha hilo, kwa upande wa huku Zanzibar tunayo miradi mikubwa ya billions of money ambayo italetwa kwa ajili ya kuimarisha upatikanaji wa umeme katika eneo hili. Na kwa sababu hiyo tunategemea kutatokea mabadiliko makubwa sana ya kiuchumi, mabadiliko makubwa sana ya hali ya hewa, lakini pia kutatokea mapinduzi makubwa sana hasa katika sekta ya nishati katika upande huu. Tumeona uwekezaji mkubwa wa hotels kipindi cha nyuma, kwa sababu miaka 5-6 nyuma hoteli kubwa kama hizi zilikuwa ngumu kuwekeza sababu kulikuwa hakuna umeme wa uhakika au hakuna mipango au mikakati mikubwa ya kuleta umeme wa uhakika. Kwa hiyo mimi nimefurahia Kizimkazi Festival, wote tunasherehekea.
0: Imefika dakika 33, tunasonga mbele sasa, tuhame huko Zanzibar tuelekee kusini mwa Tanzania. Kuna habari ambayo si njema. Mkulima mmoja kwa jina la Fatuma Taasisi Mkopola, miaka 65, mkazi wa kijiji cha Mpowola, halmashauri ya Masasi mkoani Mtwara, amefariki dunia kwa kuteketea kwa moto uliokuwa umemzunguka wakati akisafisha shamba lake la korosho kwa kutumia moto. Kamanda wa polisi mkoani Mtwara Isa Suleiman amethibitisha kifo cha mkulima huyo ambacho kimetokea baada ya yeye kushindwa kuzima moto. Watu sasa hivi wanaandaa mashamba.
1: Ndio, kwa ajili ya msimu ujao.
0: Msimu wa kilimo, na kama wewe ni mkulima basi
1: ni wakati wako sasa kuandaa mashamba.
0: Tuangalie njia zile za kuandaa. Ni vile ambavyo umekusanya nyasi, miti miti, sasa hivi ni chome ili shamba libakie jeupe, msimu wa kupanda ukifika nipande. Sasa katika kuchoma, kumbuka sasa hivi ni wakati maeneo mengi mchana huwa na upepo.
1: Ndio.
0: Moto ukishakuwa mkali afu umechoma hapa na pale na pale
1: jukwaa. Na umeweka majani mengine hayawaki, umeweka mabichi.
0: Kwa hiyo moshi na ule joto na joto la jua na moto kwa jikuta vile vinakuzingira.
1: Ndio
0: akawa ameshindwa kutoka, hatimaye akapoteza maisha.
1: Anasafisha shamba shambani kwake, umauti unamkuta shambani kwake.
0: Sasa hapo watu, mama arudi, mbona bibi arudi?
1: Bibi kaungua.
0: Kumbe mtu tayari alishaenda. Tuwe makini. Tuone kama tuna sehemu moja ambayo tutakuwa tunakusanyia nyasi kwa ajili ya kuchoma, itakuwa ni rahisi hata moto kudhibiti.
1: Na ukisha choma kama mbali, wao wanasema kwamba kaa sentimita kadhaa baada ya kuweka kuchoma moto wako. Wewe umechoma moto afu umesimama hapo hapo unausubiria. Ule moshi utakuzingira.
0: Si ndio ile kusema umekusanya hapa hapa, sasa nichome hapa, kati kunaendelea nichome la mbele. Nijikuta kumbe nyuma unawaka, mbele unawaka, kwa kati
1: pembeni kunawaka. Utapita wapi?
0: Pole kwa ndugu jamaa na marafiki. Taarifa hii kutoka Mtwara inaelezea na ni taarifa ya kusikitisha.
1: Sikitisha.
0: Tuisikize taarifa hii.
3: Majira saa 5 asubuhi huko mtaa wa Nasuvi, kijiji cha Mpowora, kata ya Ndala, tarafa ya Chikunde, wilaya na mkoa wa Mtwara, mtu mmoja anaitwa Fatuma Taasisi Mkopola Mapole, miaka 65, aligundulika akiwa amefariki dunia shambani kwake kwa kuungua na moto wakati anachoma nyasi kwenye shamba lake la mikorosho. Ni kwamba marehemu alikuwa yuko katika hatua za kufanya usafi katika shamba lake, na akawa anatumia hiyo method ya kuchoma manyasi kwa moto. Bahati mbaya, kutokana na hali ya hewa sasa ya kiangazi na upepo, moto ukawa mkubwa. Alijaribu kuuzima lakini ukamzidi, na hatimaye ukamzidi nguvu na ukamwangusha na ukamzingira. Baadaye akajikuta kwamba amefariki dunia. Jitihada za kumwokoa zilifanyika, lakini ilikuwa muda umepita, ikagundulika kwamba amefariki dunia.
0: Haya, taarifa hiyo kutoka Mtwara, na tuwape pole hao wenzetu ambao wamepoteza mpendwa wao ambaye alikuwa anapambania maisha kwa kuandaa mashamba yake ya korosho,
1: aweze kulima, apate chochote, bahati mbaya kamkuta.
0: Kuna kesi wasikia mwingine alikuwa anapuliza magugu kwa bahati mbaya akajikuta sijui ameshika nini amekula.
1: Amekula. Wanasimizi ni ajali za kazini, kikubwa tuchukue tahadhari. Tahadhari ni muhimu sana.
0: Kwa upande wa wafanyakazi wengine na OSHA ndio wanasimamia hapa, wanakuambia usalama mahali pa kazi. Mazingira yako yakoje? Yatarishi usalama.
1: Na kuna ule mzee alikuwa anauza sumu, kuna mzee mmoja anauza anatembeza sumu. Sasa sikuwa mtengeneza sumu yake mezani hapa pambea ilitokea. Sasa katengeneza sumu kapaki ili aende akauze. Naona sio kunawa vizuri, akajisawa kala ndizi. Akaondoka nayo.
0: Hakika. Tumkumbusha msikilizaji namba ya kutu.
1: Nambari yetu msikilizaji uweze kusafiri nasi katika wasaa wetu mzuri wa Mulika, nambari ni 0757 530 87. Wewe ni mtu wa thamani sana. Karibu usafiri nasi.
0: Tuelekee kwa majirani hapo Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa, umezindua kliniki maalum ya kusikiliza na kutatua kero na changamoto zinazowakabili watumishi wa umma pamoja na watumishi wa staafu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha mazingira ya watumishi na ustawi wao. Kliniki hiyo imezinduliwa mapema Agosti 13 na mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James katika ukumbi wa mkoa, ambapo amesema mpango huu unatoa fursa kwa watumishi kuwasilisha changamoto zao ili ziweze kusikilizwa na kufanywa kazi kwa wakati.
1: Ndio
0: mzee kastaafu leo
1: kuleka wapi changamoto,
0: anahangaika kupata mafao jamani, anaenda
1: na anakata tamaa,
0: naenda almashauri, naenda sijui wapi,
1: tumia nauli kama zote
0: jamani, kama bahasha anachakaa bahasha, mtoto
1: bahasha kiatu,
0: mzee wa watu
1: unashona kiatu, unashona kiatu mpaka kinachoka,
0: kinachoka
1: bado hujapata,
0: rudi nenda inamenuka. Kwa hiyo naamini kwa kupitiaje kwa hilo itasaidia na kero tutapata ufumbuzi mapema, na wazee watu kiunua mgongo chao
1: watapata
0: mapema. Mwisho mtu anakufa kwa mawazo,
1: ajikuta
0: huko hamna kitu, basi ajikutanzia tu mara
1: hata amefia usingizini,
0: mara huo mtu mzetu kalala hajaamka, alilala tu kumbe mawazo,
1: tulikuwa naye vizuri hajaumwa.
0: Taarifa hii kutoka Iringa inaelezea zaidi.
4: Kupitia kliniki hii mimi na katibu tawala tutapata nafasi ya kujua tuna changamoto kwenye sekta gani. Changamoto hiyo inawagusa wafanyakazi wa aina gani? Je, mamlaka inayohusika imechukua hatua gani? Kama haijachukua hatua, shida ni nini? Kazi yangu mimi na katibu tawala sasa ni kuingia hapo baada ya kutumepata ithibati ya yale ambayo tumeyasikia kutoka kwa watumishi wenyewe. Lakini pia hii inatusaidia kujua ni taasisi gani ya umma ambayo inaishi vizuri na watumishi wake. Ni taasisi gani ya umma inasimamia maslahi vizuri, inasimamia mazingira bora ya kazi, inashughulika na kero za watumishi wake? Hiyo taasisi ni ipi? Maana kila mwaka tunapeana zile tuzo za nini mfanyakazi bora.

0: wapongezi, tunashukuru bwana, mambo mazuri, mambo mazuri sana. Hawa jamaa mambo yao mazuri, lakini tukienda kwenye taasisi jingine ufugoto, wamia nadai ela ya nauli, nadai ela ya uhamisho, nadai. Sasa hapa hapa tayari mchezo sasa ni mgumu. Ndugu zangu, hakuna hatari kubwa kama kufanya kazi na watu wenye manung'uniko, na hakuna hatari kubwa kufanya kazi na watu ambao wanakwenda kutatua changamoto za wengine bila kuona jitihada za kutatuliwa changamoto zao. Na hakuna hatari kubwa kama kumtuma mtu kusikiliza watu wakati yeye mwenyewe hapewi nafasi ya kusikilizwa. Kliniki hii lengo lake ni kuwapa nafasi wale ambao tunawatuma kwa wananchi, na wao wapate nafasi ya kusikilizwa na kushughulikiwa mambo yao. Jipigeni makofi tena na wengine kwa jambo kubwa na zuri. Nimeambiwa baada ya kliniki kuanza, kuna watu walikuwa na madai, wamelipwa kabla kliniki haijafika. Mambo ni mazuri. Na ndio lengo, Iringa Imara tunajenga kwa umoja na uwajibikaji.
1: Kwa kipindi cha tarehe 13 hadi tarehe 20 mwezi wa 8, kliniki hii itafanya kazi hii katika halmashauri zote 5 za mkoa wa Iringa, ikiuleta pamoja wataalamu wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu na wadau wengine wa utumishi, ili kutoa huduma za ushauri na kutatua utatuzi wa changamoto mbalimbali. Kwa hiyo tutakuwa na watendaji kwa maana wa halmashauri, wa wilaya, lakini pia tumealika taasisi. Lakini kuna taasisi zile ambazo zina mahusiano moja kwa moja na watumishi. Kwa maana tumealika hadi na mabenki wale ambao wametaka kuja, lakini tuna watu wa PSSF, NSSF, ili pale wenzetu wa staff wanapotaka kukutana na watu na sisi watumishi, basi tutakuwa na hizo huduma mbalimbali. Lakini tumeweka hata na UTT, tuliwaalika, sijui kama wapo, lakini naamini watakuwepo, ili tupate fursa zote za watumishi wanaotaka kuzi access, basi tutakuwa na hiyo access.

0: ambavyo imeenda kuwarahisishia watumishi kusikiliza kero zao. Imetufikisha dakika 42 kwenda kwa wajiunga nasi ni yeye habari na matukio Sani Mulika, na tunasonga mbele. Niko naye hapa Tumai mwana wa Mbawala.
1: Hii itakuwa ni njia, itakuwa ni njia nzuri Sharifa ya kutatua changamoto na migogoro mbalimbali. Itasaidia sana endapo itasikilizwa vizuri.
0: Hakika. Basi tunaendelea kusonga mbele baada ya kutoka Mtwara Zanzibar tayari tuendelee huko Morogoro. Au tuende kwa walimu bwana.
1: Tuende kwanza kwa walimu.
0: Kwa walimu.
1: Kwa walimu, walimu wana kazi ngumu sana.
0: Tuna kazi ngumu. Chama cha walimu Tanzania kimesema kinaendelea kusukuma ajira na fursa kwa watu wenye mahitaji maalum. Hatua inayolenga kuimarisha elimu jumuishi na kuhakikisha wanafunzi hao wanapata nafasi sawa katika elimu. Hayo imeelezwa na kaimu rais wa chama cha walimu Shabani Ambindwile.
1: Ambindwile
0: kuwa chama hicho kinaendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha vifaa muhimu ikiwemo viti na vifaa vya kusaidia usikivu vinawafikia walengwa na wanafunzi hao kushiriki kamilifu katika mchakato wa elimu. Hapa napo kama kidogo panahitaji kuweka mkazo zaidi.
1: Hapa mimi naona sio kidogo Sharifa.
0: Zaidi.
1: Hapa panahitaji mkazo hasa hapa kwenye vifaa kuwafikia walengwa.
0: Hapo na
1: hapo ndo kwenye changamoto.
0: Kwa sababu utakuta darasa labda kuna wanafunzi wawili watatu wanahitaji mwangalizi maalum. Kwanza jengo lenyewe aliruhusu yeye kupanda.
1: Hawezi.
0: Aidha apate wenzie
1: wampandishe.
0: Inawezekana akawa na kiti mwendo sawa, kufika pale niwekwa ngazi
1: anapandaje? Kiti mwendo kitapanda ngazi pale?
0: Hawezi.
1: Hawezi.
0: Mlango wa choo kinatumika na watu wote. Yeye kwa mazingira yake haiwezekani, takiwa
1: apate kushuka pale. Ndio.
0: Kwa jikuta tayari hapo mazingira yamesha mnyima nafasi. Usikivu wake sio mzuri, kifanya kusikia. Haya, anatakiwa maandisha nukta nundu. Hakuna.
1: No, hakuna.
0: Hawezi kusoma. Kwa jikuta kama mazingira haya yanamkwamisha mwanafunzi kupata elimu nyingine na uoni hafifu, darasa moja, yuko mwalimu. Unajikuta sasa hawa watu wanahitaji uangalizi kwa kweli.
1: Wanakuwa tafikiwa wametengwa lakini kumbe na wenyewe wanastahili.
0: Kwa wanaweza, kwa sababu tunaona kuna viongozi wengi wakubwa serikalini, mbona wameweza?
1: Ndio, wanaweza. Wanaweza vizuri kabisa. Kikubwa ni kuwawezesha, kuwapa mazingira yale rafiki, kwamba hawa bwana mazingira yao ni haya, vifaa vyao ni hivi, jengo lao ni hili.
0: Naibu katibu mkuu nimesahau ni wizara gani? Ni ana changamoto ya uoni. Lakini naibu katibu mkuu tena wizarani.
1: Ndio.
0: Tunaye mkuu wa wilaya kule Bagamoyo.
1: Tunaye mbunge
0: Ndelia Nanga. Yaani tuna wengi wengi wengi sana wanaweza. Lakini je, wewe mama, wewe mzazi na serikali
1: unamsupport vipi huyu mtu?
0: Mazingira tufanye. Kwanza tuanzie mazingira nyumbani.
1: Tuanzie nyumbani. Unamfungia
0: ndani. Je, umemwezesha aweze kutoka na kuingia mwenyewe ndani? Au tunasema ah, mbebeni mpelekeni mtoeni nje.
1: Kuna wale mama wageni wanakuja, mpeleke chumbani huyo. Huyo mdogo wako mpeleke chumbani. Unampelekaje chumbani na yeye ana haki? Kwani yeye si binadamu? Anaona aibu. Lakini kumbe tusifike huko.
0: Ikiwa familia na uwezo basi mpate vifaa. Havina basi nenda serikalini ona namna. Lakini pia majengo yote yanayojengwa iwe sehemu za kazi yaweke mazingira wezeshi kwa wote. Basi tuwasikilize walimu hapo wakizungumza, tukirudi mbele na kupitia ujumbe wako mfupi wa 0757 536087. Ni habari na matukio ya siku hii leo ya 14. Hawa hapa wanazungumza.

0: ambazo zinafundisha watoto wenye mahitaji maalum, na sisi walimu tunafanya hiyo kazi kwa weledi mkubwa sana. Na wito wetu hasa sisi chama cha walimu ni kuhakikisha wazazi wanawapeleka watoto hao mashuleni ili wakapate elimu. Na sisi chama cha walimu, pamoja na mengine yote, moja kati ya vitu ambavyo tunavizingatia ni pamoja na mahitaji au makundi maalum yaliyopo. Hata kwenye chama pia tunazo ajira za makundi maalum, lakini tunavyo vitengo vya makundi maalum. Lengo letu ni kuhakikisha hawa watu wanapata fursa, lakini wao wanapopata fursa na watoto wanaona, hasa kama ni walimu wanapata ajira, lakini wanapata mafunzo na vitu vingine. Kwa sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha jamii hasa wazazi wanawapeleka watoto hao kwenye shule ambazo zimeelekezwa na serikali, na sisi walimu tupo tayari kwa ajili ya kuwahudumia na kuhakikisha wanapata mafunzo stahiki ambayo yamepangiwa. Awamu ya sita sasa hivi imejitahidi sana hasa kuboresha miundombinu hasa shule za watoto wenye mahitaji maalum, na hata shule zote ukiangalia kwa namna ambavyo zimekarabatiwa sasa hivi, sisi walimu tunajivunia hata kufanya kazi kwenye hizo shule kwa sasa hivi. Hata ukienda kazini unakuwa na morali ya kufanya kazi kwa sababu ya mazingira yalivyoboreshwa. Kwa sasa hivi tunaipa kongole serikali, lakini tunaendelea kuiomba pale ambapo kuna changamoto iendelee kuboresha ili sisi walimu wetu waendelee kufanya kazi katika mazingira ambayo ni bora na mazuri zaidi.
1: Zama za zamani na sasa zimebadilika. Kwa sasa serikali inafanya kazi kubwa sana kuwajali watoto wenye mahitaji maalum. Kwa chama cha walimu Tanzania, na ndio maana tuna idara ya walimu wenye mahitaji maalum, ambao sio tu kwa ajili ya kusaidia walimu wenye mahitaji maalum, ni kusaidia na watoto wenye mahitaji maalum. Na ndio maana chama cha walimu tuliweza kutoa baisikeli za kutembelea watoto, tulitoa vile vifaa vya kusikia, hearing aid. Kwa hiyo ndio maana sisi kama chama cha walimu tumesema, ndio maana hata hapo umeona nimezungumzia mara kwanza, tumeajiri hadi walimu wenye mahitaji maalum, kitu ambacho wengine wanaweza siajiri, kwamba huyu ana changamoto ya jicho haoni, sijui umenielewa, moja ana changamoto ya miguu au hana macho haoni kabisa, umenielewa, ana changamoto ya kusikia, lakini sisi tumeajiri na nafikiri mmeona pale.
2: Na tunamshukuru Mungu, awamu hii ni sikivu, haisikii tu bali inasikia, inabeba na kutafutia suluhu. Kwa katika kipindi chote hicho, CWT imekuwa nguzo kuu na muhimili thabiti katika utetezi wa maslahi, haki na ustawi wa walimu wa Tanzania bara. Na uzoefu huu wa miongo mitatu umewapa ninyi fursa na wajibu wa kipekee wa kuwa mfano wa kuigwa na vyama vingine vya wafanyakazi.

0: tunasonga mbele dakika 49 tutupie macho ujumbe wako mfupi mpenzi msikilizaji.
1: Sawa, basi nami moja kwa moja nianza kusoma ujumbe mfupi. Nasema Maranatha, Yesu anakuja. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera sana TRA, Mungu ibariki Tanzania. Asante sana MC James. Sawa, tuwapongeza lakini tukumbuke mikoa iliyofanya vizuri kwa kodi kipaumbele kwenye maendeleo by Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti.
0: Hayo ni maoni yake kwa kweli.
1: Anasema kwamba tunawapongeza TRA, pia tuangalie mikoa ambayo imefanya vizuri. Kuna mikoa ambayo imefanya vizuri kweli.
0: Wapi kipaumbele sasa?
1: Haya, Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa Tunduru anasema mapato ya TRA huku kwetu hatuwaoni manufaa, hasa jimbo la Tunduru Kusini, kwa sababu mapato yakienda wilayani hayarudi tena. Haya bwana. Mwanakondoa ameshinda, tumfuate. Dada zangu, Mungu awabariki sana hapo studio, na watakia maandalizi mema ya Sabato by Venista Mkonda from Dar es Salaam. Asante Venista, barikiwa sana. Huyu anasema asalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe. Idebra Radio, dada zangu. Ali Muhammad anapatikana Kilima Hewa Singida, na wapata vyema dada hapo kwenye kipindi pendwa cha habari na matukio, naitegea Idebra Radio nikiwa napukuchua mahindi. Anasema ninawatakia Waislamu wote Ijumaa Karim, na niwatakie maandalizi mema ya Sabato na mchana mwema. Unajua kupukuchua mahindi wewe?
0: Ndio tena naanza mtoto wa kulima.
1: Sawa. Naitwa Masami Domisiani kutoka Nyange Chato, na wapa pole waliondokewa na mama aliyoungua na moto ile ajali ya shambani. Anasafisha shamba, bahati mbaya moto ukamzidi, amefariki. Niite Tadeo Mikaeli maarufu kama Baba Lesa Busunzu Kibondo, tuko pamoja mpaka tamati. Asante, barikiwa sana. Eraki Samueli wa Nyabitaka Kibondo Kigoma, na wapata sana na habari zenu, tuko pamoja mpaka mwisho. Asma, until the end.
0: Kiinglish.
1: Kiinglish. Anasema Stanford Magambo nikiwa Kibondo Kigoma Tanzania, na wapa pole sana, anasema wanamtwala. Haya, asante kwa ujumbe wako. Huyu anasema Mtanzania Harisi wa Chato Geita, serikali angalie namna ya kugawanya ujazo wa majiko ya gesi ili kila mtu aweze kujaza gesi na kuitumia, kwa kuwa tatizo sio bei ya gesi mpya ila kujaza baada ya kuishiwa.
0: Ndio tulikuwa tunazungumza pale. Sasa mtu anaona kujaza sasa hivi ule mtungi mdogo 2027. Mtu akiangalia kipato chake cha mwezi 2030. Tuseme kwa siku asubuhi mpaka jioni kapata
1: 5000.
0: Ataweka mpaka afike 27 kule.
1: Sio rahisi.
0: Haiwezekani, kwa sababu atakiwa atoe nunue unga, anunue mboga, atajikuta kaeka akiba labda 500.
1: 500 sasa.
0: Kwa akiangalia 1000 anaweza kupata mkaa kapikia. Anaenda kwenye mkaa.
1: Kwenye nishati chafu.
0: Ingawa atupigie debe hiyo, lakini kwa kweli mazingira walizungumza bungeni.
1: Ndio ambayo mimi naitaka kuizungumza kwamba ile pendekezo la bungeni limepitishwa kwamba gesi ipatikane ya kupima, nina 1000 napima gesi na 2000 napima gesi, kiasi kwamba nisikose gesi.
0: Walisema wanaendelea kuboresha mazingira.
1: Aha, walipo kwenye mchakato.
0: Mchakato
1: inaendelea, kwa hiyo tukae kwa kutulia. Hiyo unajua itakuwa ni nzuri zaidi. Na hii kila mtu atapata, kama alivyosema huyu, kila mtu atapata.
0: Hakuna mtu ambaye hapendi raha.
1: Ndio, kuna mtu ambaye anapenda shida.
0: Kwa sababu mtu ambaye anaenda kupikia mkaa na gesi, mimi nitatoka mwenye gesi, atapika, atakula. Wewe mkaa hujakolea.
1: Bado. Tena usimpe mpata ule ambaye umeingia maji kidogo. Una unyevu. Mwenye gesi atakula, atamaliza, ataoga, ataenda shughuli zake, naweza akaenda sokoni tena akarudi. Utawe bado.
0: Sasa ukifikiria, lakini ndo mazingira tulazimisha. Fanya nini sasa?
1: Jamani, hakuna mtazoea matatizo, kwa hiyo tutafute njia ya kusolve matatizo, kuyazoea matatizo. Matatizo hayazoeleki.
0: Muda tukimbia situmai.
1: Basi nisome ya mwisho afutupisha habari moja hapo. Anasema pole kwa familia ya huyo bibi aliyofariki kwa kuungua na moto huko Mtwara. Naitwa Dani Ngungulu kutoka Kilombero.
0: Tunaisimisha Morogoro. Msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri Valence Wambali amewataka viongozi wa vyama vya wafanyakazi kuzingatia katiba, sheria na maadili ya uongozi. Amesema hatua hiyo ni muhimu katika kupunguza migogoro, kuimarisha wajibikaji na kuongeza ufanisi wa
1: kazi. Safi.
0: Wambali amesema hayo mkoani Morogoro wakati akifungua mafunzo ya siku tatu kwa viongozi wa wafanyakazi wa TUCTA, vyama vya wafanyakazi ATE pamoja na maafisa ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano. Amesisitiza kuwa vyama vya wafanyakazi vinapaswa kuwa chachu ya kujenga maelewano, kulinda haki za wafanyakazi na kutafuta suluhu za migogoro na kuzingatia misingi ya sheria na si kuwa chanzo cha
1: matatizo.
0: Taarifa hii kutoka Morogoro inaelezea, tukirudi tutahitimisha.
2: Vyama vya wafanyakazi ni taasisi, si taasisi za migogoro. Ni taasisi za kujenga maelewano, kulinda haki za wafanyakazi, kuchangia maendeleo na kuchangia maendeleo ya uchumi wa taifa. Chama imara hakijengwi kwa sauti kubwa, bali kwa hoja zenye nguvu, uongozi wenye maono na taasisi zinazoheshimu sheria. Leo tunakutana wakati dunia inapita katika mabadiliko makubwa. Mabadiliko hayo yakiwemo uwepo wa vitu kama akili mnemba, artificial intelligence, uchumi wa kidijitali, ajira za mtandaoni, mabadiliko ya tabia nchi na uhamaji wa nguvu kazi vinabadilisha namna kazi zinavyofanyika. Haya yote yanahitaji uongozi wa vyama wenye uwezo wa kufikiri kimkakati, lakini na kuandaa wanachama wao kwa dunia mpya ya kazi. Na wote kama tunavyojua kwamba msingi mkubwa wa vyama vyetu ni wanachama na si vinginevyo.
3: Kwa sasa nafikiri kwa sababu hao viongozi wa vyama vya wafanyakazi wanawaongoza watumishi wa nchi walio wengi, sekta za umma na sekta binafsi, ukiwaaminisha hao wakielewa, wataleta utulivu ndani ya taasisi yao, sio tu taasisi yao bali ndani ya nchi yetu, tutakuwa na amani. Kwa sababu endapo vyama havitakuwa na utulivu moja kwa moja, ina maana amani ya nchi yetu itakuwa haipo nzuri. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana msajili wa vyama vya wafanyakazi, kamishna pamoja na waziri wa kazi mwenye dhamana hii wizara, kwa kuanzisha haya mafunzo. Yatatujengea uwezo mkubwa sana ambao utafanya vyama vyetu viwe imara na viweze kufanya kazi kwa ufanisi. Nafikiri baada ya mafunzo haya vyama vyote vya wafanyakazi sasa vimeelewa wajibu wao.
0: Haya bwana, tumerudi hapa msikilizaji, muda umekwenda kule kwetu, natamani kuendelea, lakini tukushukuru, tuendelee kusoma ujumbe wako. Tutakutana tena Jumatatu katika habari na matukio, lakini hatujamaliza saa Monica. Usiondoke,
1: tutarejea. Martin simu ujumbe fupi anasema, hamjambo dada zangu. Kwa kweli mbarikiwe sana dada zangu kwa taarifa mbalimbali. Mimi naitwa Mahona Makunga kutoka Isaki Ulanga.
0: Amina,
1: amina. Asante kutokea huko una habari ndugu zangu. Isaac Sogwejo anasema napata taarifa kemkem kabisa, nabarikiwa nanyi. Aha. Asante. Basi muda wetu sio rafiki Sharifa, tutarejea tena baada kubarikiwa na neno la matumaini. Tutakuja hapa pia na msikilizaji atatuambia neno la matumaini limembariki vipi. Endelea kubarikiwa.
0: Kanuni 10 za maisha.
1: Kanuni
0: 10 za maisha.
1: Tujifunze kupitia neno la matumaini.
0: Na hilo ndio hasa tutajifunza leo, na wewe utatuambia ulichojifunza kupitia neno la matumaini. Na tupo katika juma la pili mwezi wa 8, mabiri menda kubariki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kila siku. Tutarudi hapa baada ya kubarikiwa na neno.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni rafiki yetu, kutupigia simu, kutuuliza maswali, kuomba ushauri mahali na kwa ajili ya maombi pia. Rafiki yetu, nataka nikuambie hakuna unachopoteza, bali ni kwa sababu ya kile ambacho umekuwa ukisikiliza. Tunapozungumzia ujumbe wa matumaini, ni ujumbe ambao unaleta faraja katika maisha yetu, unatuongoza kutupeleka kwa nani jamani? Kwa Mungu. Na haya masomo tukiyazingatia yatatuokoa na kutupeleka sehemu iliyo salama zaidi. Na siku ya leo, jana tulikuwa na somo zuri sana ambalo lilikuwa linazungumziwa mkombozi wa maisha sehemu ya ngapi pastor?
1: Sehemu ya pili.
0: Sasa kama tulikuwa tukizungumziwa mkombozi wa maisha sehemu ya pili, pastor, mimi nina neno na ndugu msikilizaji mmoja pale anajiuliza, mkombozi wa maisha ana uwezo wa kunisaidia mimi nini? Anaweza kunikomboa nini? Lakini tuliona kisa cha Boazi pale mwanzoni somo A, tukaja B, tukaona kisa cha Boazi kupitia kwa mkombozi wetu. Lakini pasta, ndugu msikilizaji anahitaji kujua hawa watu wawili tuliokuwa tukiwainisha katika Biblia, jinsi ambavyo tunahitaji kuwa na mkombozi ambaye si sehemu fulani, tunahitaji ni sehemu ya umilele. Sijui kwa ndugu msikilizaji aliyokuwa akitusikiliza, unaweza kumpa ushauri gani kwa sasa kwa somo la jana lililopita?
1: Ushauri tu ni kwamba ndugu msikilizaji, ni na ambalo ndilo neno la tumaini. Tunaye mkombozi wa maisha ambaye ni Yesu Kristo. Yaani yeye ambaye maisha yake yanakuwa maisha yetu. Sisi tuliokuwa tumeuzwa kwenye dhambi, tuliokuwa watumwa, na kifo kikawa kati sehemu ya maisha yetu. Tukimpokea yeye, anatuondoa na anatushindia hata kifo. Ni mkombozi wa namna gani? Hakuna mkombozi yoyote. Walitokea wakombozi na hata huko Afrika tuna vita vya ukombozi, tunafahamu nchi nyingi zinavyo, lakini walipita, walienda, na hata wale waliokombolewa wakati huo sio ambao wako sasa. Tunaweza tukajivunia tukasema maisha yanaendelea, tulishakombolewa, lakini kifo bado kipo siku kwa siku. Lakini ukimpokea huyu Bwana Watson, ni ukombozi hakika wa maisha. Maana kifo kinakoma.
0: Kuna mmoja anajiuliza pale mahali pale Tanga, Mbeya, Songwe, anajiuliza nampokeaje? Anajiuliza. Jana mmoja anasema nahitaji kupokelewa. Sasa naenda wapi kupokelewa? Naweza nikapokelewaje? Yana anajiuliza. Anaweza kapokelewaje? Yaani kila mahali pasta. Watu wanakuuliza, wanatuuliza pale Kongo, Lugumbashi wanauliza, pale Burundi watu wanauliza, Nawezaje kukombolewa na huyu mtu? Anawezaje kunikomboa kutoka katika hali fulani ya utumwa? Unajua pasa, kuna watu wamesetwa na nguvu fulani ya wimbi nzito. Wanahitaji kufanyaje? Wanahitaji kukombolewa. Watakombolewaje kutoka katika hali ya utumwa huku wakaja sehemu iliyo sahihi zaidi? Unaweza kumpa nini ndugu msikilizaji, hata leo mbali huko, tukampa ushauri gani hapa?
1: Zaidi ni kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Maana wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo na hao ndio wanaoliamini jina lake. Kwa hiyo ni kuliamini jina la Yesu Kristo. Na ukiliamini na kukiri, ukakubali, ukabatizwa. Maana ukibatizwa, maana yake umekubali ya kwamba yeye kifo kile alichokufa kiwe kifo mbadala kwako, ili wewe usife ukapotea. Kwa hiyo hayo yakifanyika, na kwa kuwa tuko hapa duniani, na uenda baadaye nadhani utawapatia tu namba za simu ili watupigie, watueleze maamuzi yao, na ikiwa labda wako mahali huko mikoa hiyo unayoitaja, tunaweza tukawasaidia kuwaelekeza sehemu ambapo wanaweza kukutana na watu kabisa walio karibu nao, makanisa ya Adventista wa Sabato yapo sehemu mbali mbali, wakafika pale wakaeleza shauku yao ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na mambo yao yakaenda vizuri.
0: Sasa mimi sitaki kwamba niende baadaye huko ni sehemu nyingine. Wewe ndugu msikilizaji, wewe ambao umeendelea kutusikiliza ukiwa Lugumbashi, ukiwa Burundi, ukiwa na inchi mbalimbali za nje, na ukija Tanzania Dar es Salaam na mikoa mingine Songea, Mtwara, Masasi kule maili sita, walafiki zangu wako pale wanaenda kutukumbuka Lindi na mikoa mingine Tanzania, Arusha pale, Meru na sehemu zingine huko ambako yawezekana sisi hatufiki, lakini redio inafika kutoka Dar es Salaam, jiji Dar es Salaam, kila mahali Tanzania mnatupata, ikiwa Mbeya, ikiwa Songwe, ikiwa Singida, ikiwa Shinyanga, ikiwa Mwanza, ikiwa kule Bukoba. Mmekuwa ni rafiki zetu sana kwa ajili ya kusikiliza vipindi vizuri. Sasa yawezekano ukawa na maswali, ukawa na ushauri, ukawa na maombi, unahitaji kuombewa jambo fulani linakutatiza, labda mtu fulani anajaribu kukuzuia kukata shauri kwa ajili ya kumfuata Kristo. Niliwahi kukusimulia siku moja pasta, nikasema mimi wakati naamini imani bibi yangu akijua ni siku ya kuamini nataka kwenda kanisani, anaenda na niloanisha pale kule kutubariki sana, naloesha nguo kusudi nisiende kanisani. Kwa hiyo nikawa nafanya jitihada ya kuzihamisha zile nguo, nikawa nafunga juu ya mti ili kusudi atakapoziloanisha hizi taenda kuzifungua zile juu ya mwembe, nitazivaa nitaenda wapi? Kanisani. Nilifanya hivyo. Sasa rafiki yangu wewe ambaye unayetusikiliza, tutafute kwa namba zifuatazo: 06 99 26 96 40. Pasta
1: 0677 049 3 6 7.
0: Ndugu yangu, unakawilia nini hapo ulipo? Tutakuelekeza uende wapi kama upo tayari kwa ajili, na Biblia inasema usifanye moyo wako kuwa mgumu kwa ajili ya Bwana. Ni wakati wako sasa na ni wakati wa kufanya maamuzi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, uliyezifanya mbingu na nchi, tazama somo linaanza. Tunakuomba uweze kuwa rafiki yetu katika jina lako Yesu. Amina. Pastor, karibu mtu wa Mungu.
1: Basi mpendwa msikilizaji, ni kusalimu tu kwa jina la Bwana huko mahali ulipo, na ni wasaa mzuri wa neno la tumaini.
0: Nina.
1: Na tumaini hili alitoki mahali pengine popote isipokuwa kwa Mungu mwenyewe katika maandiko yake matakatifu, Biblia. Na siku ya leo tutakwenda kuangalia habari ambazo ni njema sana, zinaleta tumaini mno. Dunia hii tuliopo ni dunia yenye shida, dhiki, tabu, lakini tunahitaji kupata mwongozo wa jinsi wa mambo yanavyotakiwa kuwa, ama jinsi mambo yanavyotakiwa kuweza kuendeshwa katika maisha yetu, ili tuweze kufanikiwa katika mambo kadha wa kadha. Hivyo basi nina somo zuri la tumaini ambalo linasema kanuni kumi za maisha. Kanuni kumi za maisha. Kanuni kumi za maisha. Maisha yasiyo na kanuni, mpendwa msikilizaji. Labda nikisema kanuni ni nini? Kwa lugha rahisi tu ni kwamba kanuni ni utaratibu wa jinsi ya kuendesha mambo. Ni utaratibu wa jinsi ya kuendesha mambo. Kwa hiyo zile taratibu ya jinsi ya kuendesha mambo

0: shinikizo la watu wengine au faida ya muda mfupi badala ya kuongozwa na lililo sahihi na lenye maana. Kwa hiyo watu wanakuwa na malengo na mambo hafifu. Lakini ili kuweza kujua kwamba wewe ndugu msikilizaji unaishi kwa kanuni ama la, mtu anayeishi bila kanuni ana sifa hizi zifuatazo bwanani. Ana sifa hizi zifuatazo kama nane hivi nitazitaja, lakini zipo nyingi. Kwanza ana ukosefu wa mwelekeo.
1: Sawa.
0: Anakuwa ni mtu ambaye ajui anasimamia nini au anataka maisha yake yaelekee wapi. Ni binti ambaye hana mwelekeo, anasoma shule, ni kijana huenda hana mwelekeo, yuko shuleni lakini mapenzi yakija anaenda nayo. Pombe zikija anaenda nao. Mziki ukija anaenda nao, kwa sababu ajui anasimamia nini, ajui hata kwamba huu ni wakati wa shule na mambo mengine. Kwa hiyo anapoteza ukosefu wa mwelekeo, anakuwa na ukosefu wa mwelekeo. Lakini mtu asiye ambaye anaishi bila kanuni anakuwa ni mtu asiye na msimamo. Maamuzi na mwenendo hubadilika kulingana na mazingira au watu wanaomzunguka. Kwa hiyo hayatoki katika msimamo wake mwenyewe thabiti. Lakini pia mtu asiye na kanuni huwa anashawishika kwa urahisi. Ni mtu anaweza kufuata kile kinachopendwa na wengi au kile kinachomletea faida. Yaani mtu anakuwa ni kama anafuata mkumbo. Lakini anakuwa pia ni mtu ambaye ana maamuzi yasiyo na busara. Anaweza kuchagua faida ya haraka badala ya kuangalia matokeo ya muda mrefu, na hivyo mwisho wa siku akajikuta ni mtu wa kupata hasara. Lakini mtu asiye na kanuni ana ukosefu wa uadilifu, sio mwadilifu, yani matendo yake havikubaliani. Ana uadilifu wa jinsi anavyofanya mambo. Yeye anafanya mambo kwa namna ambayo haiaminiki. Hauwezi ukamwamini huyu kwa sababu hana adili ndani yake. Lakini pia anakuwa na mahusiano yasiyo imara. Ni vigumu kujenga uaminifu pale ambapo mtu hana misingi thabiti ya tabia na mwenendo. Hauwezi ukamwamini mtu ambaye hana mambo ambayo anaweza akajisimamia katika maisha yake. Lakini pia mtu anaishi kwa bila kanuni ni mtu ambaye anapoteza kusudi la maisha. Maisha yanaweza kuishia katika kutafuta raha, fedha, cheo, umaarufu au faida binafsi, na akasahau uzima wa milele. Lakini pia la mwisho katika mengi ni kwamba mtu anayeishi bila kanuni ni ana majuto na mkanganyiko. Ana afya ya akili mgogoro. Maamuzi yanayofanywa bila misingi thabiti yanaweza kuleta majuto, hatia na kuchanganyikiwa baadaye, na hivyo magonjwa na kupoteza maisha kabisa. Lakini sasa maisha yasiyo na kanuni yanaweza kuwa na uhuru, yanaonekana kama yana uhuru. Na nakumbuka moja ya nukuu za Mwalimu Nyerere, kiongozi wetu, rais wetu wa kwanza kabisa Tanzania, aliwahi kusema ya kwamba uhuru bila kanuni ni uenda wazimu. Kwa hiyo unaweza ukakuta watu wanaoenda wazimu kwa sababu ya maisha yasiyokuwa na kanuni. Lakini mtu huyu ambaye anaishi maisha yasiyokuwa na kanuni, ambayo yanaonekana kana kwamba yana uhuru lakini hukosa mwelekeo, yanaweza kuwa na machaguo mengi lakini anakosa msingi wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo unahitaji kujua kanuni za maisha. Na sitakupatia kanuni nyingi sana. Nitakupatia kanuni 10 tu za maisha. Kanuni 10 za maisha. Na hizi zitakuongoza kuwa na maisha yenye mafanikio. Ni kwa nini nikupatie kanuni hizi? Ni kwa sababu kanuni ni kama dira. Mtu anaweza kusafiri bila dira. Mtu anaweza kusafiri bila dira, lakini anapokutana na njia nyingi au mazingira magumu, huwa vigumu kujua mwelekeo sahihi. Kwa hiyo hizi kanuni ni kwa ajili ya kujua mwelekeo sahihi. Katika maisha ya kiroho pia kuna kanuni muhimu sana, kwa sababu ya neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linatoa msingi wa maadili na maisha ya kiroho. Kwa hiyo watu katika

0: kama mambo ya kiroho hawapaswi kuishi hivi hivi bila dira, bila kanuni. Kanuni humsaidia mtu kubaki mwaminifu si wakati wa raha tu, bali pia anapokabiliwa na majaribu na shinikizo, kukatishwa tamaa au maamuzi magumu. Hizi kanuni, na hizi kanuni kumi chache tu, zitakwenda kukupatia badiliko la maisha yaliyo bora na thabiti na yenye mafanikio. Ndugu yangu mtumishi wa Mungu Wilson.
1: Naam.
0: Hebu tusome Mathayo 22 fungu la 35 mpaka 40.
1: Mathayo 22
0: fungu la 35 mpaka 40.
1: Okay, na
0: kuna kisa hapa. Kuna kisa hapa, nataka hiki tukitumie tunapoenda kujifunza hizi kanuni kumi.
1: Mathayo 22 fungu la ngapi pastor?
0: Fungu la 35 mpaka 40.
1: 35 mpaka 40 anasema, mmoja wao mwanasheria akamuuliza, akamjaribu, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote ya manabii.
0: Naam, katika hizo amri mbili hutegemea Torati yote na manabii. Kwa hiyo siku ya leo katika kanuni hizi kumi, ndugu msikilizaji ambaye unasikia neno la tumaini, ni neno hili la tumaini kwako ya kwamba tunahitaji kanuni katika maisha. Na kanuni hizi ni amri za Mungu. Na amri za Mungu zinafupishwa kwa neno moja tu zuri sana ambalo ni maarufu katika maisha ya kila siku. Nalo si lingine ndugu Wilson, bali ni upendo. Ni upendo. Na pia amri za Mungu hizi, kanuni kumi, zinapatikana katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la kwanza mpaka la 17. Mimi hapo baadaye nitafupisha, lakini wewe utapata nafasi hapo baadaye nyumbani mahali upotulia usome kwa uzuri. Na kanuni hizi kumi zimejengwa katika makundi mawili makubwa. Kundi la kwanza likiwa ni kanuni nne. Na kanuni hizi nne zina neno jumuishi ambalo linasema tu ya kwamba mpende Bwana Mungu wako. Mpende Bwana Mungu wako. Na katika kundi hili ambazo ni kanuni hizi nne ama amri hizi nne, ni kwamba kanuni ya kwanza ya maisha ni kwamba usiwe na miungu mingine ila Mungu wa mbinguni. Na hapo utakutana naye katika Kutoka 20, anasema ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Na kanuni ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, usijifanyie sanamu. Na ukianza kuona kanuni hizi unazivunja, unatakiwa kutafakari. Kanuni ya tatu katika kundi hili la kwanza la mpende Bwana Mungu wako ni usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Na kanuni ya nne ni ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku ya saba ya juma uitakase. Uitakase maana yake uitenge, uiweke maalum kwa ajili ya matumizi ya ibada. Siku moja tutajifunza.

0: zaidi katika neno la kasa hiyo. Na hizi kanuni nne za kwanza za kundi hili la mpende Bwana Mungu wako ni kanuni zinazoleta mahusiano ya mtu na muumbaji wake, ya mtu na Mungu wake. Kwa hiyo watu wanaokosa mwelekeo, wanaokosa dira, ni watu ambao hawana mahusiano na Mungu, ni watu ambao hawampendi Mungu. Wale wanaompenda Mungu, wale ambao hawana miungu mingine ila yeye Yehova, wale ambao hitaji bure jina la Bwana Mungu wao. Maana kuna wengine hata wakati mwingine wanaongea uongo Bwana Watson, na unakuta mtu anaapa haki ya tena na anataja tu jina la Mungu katika mazingira ambayo potofu kabisa. Lakini wale wanaikumbuka sabato yake na kuitakasa na kuiweka maalum, hao watu wanakuwa tayari wameanza kufanikiwa katika maisha. Kanuni kumi za maisha. Kanuni hizi nne katika kundi la kwanza za ambayo inaenda kwa mpende Bwana Mungu wako, ni kanuni ambazo zinaweza kusaidia kufanikiwa katika maisha na kupata tumaini, na kupata tumaini. Watu hawana wa kumtegemea, lakini wale ambao wamekaa katika kanuni hizi nne wanaye wa kumtegemea. Hawatishwi na mchawi kwa sababu wanaye Mungu. Hawatishwi na hali ngumu kwa sababu wanaye Mungu. Kwa hiyo ni neno la kutumainiwa kuwa na Mungu, kumpenda Mungu, Bwana Mungu wako, kumpenda kwa nguvu na kwa moyo na kwa roho yako yote. Kwa hiyo hiki kisa cha huyo mwanasheria mmoja aliyekuwa anamjaribu Yesu Kristo, alimjaribu, lakini Yesu alivyojibu, alijibu kwa uzuri kama mwalimu akitupatia summary ya kanuni kumi tu za maisha. Tena maisha bora. Tofauti na nchi zetu wakati huu zinaweza zikawa na kanuni nyingi, zimeandikwa haki nyingi, mambo mengi ya kufanya katika katiba, lakini Mungu ametupatia kanuni kumi tu. Hizo ni kanuni nne tumeziona. Kanuni sita zingine zinazokamilisha kanuni kumi za maisha ama amri kumi za Mungu ni zipo katika kundi linalosema mpende jirani yako. Mpende jirani yako. Na hapo nakutana na amri ya tano ama kanuni ya tano ambayo inasema waheshimu baba na mama yako. Kanuni ya kufanikiwa katika maisha inaanzia nyumbani, ndugu Watson. Inaanzia nyumbani. Wazazi na mtoto wanaposhirikiana, upendo unapokuwepo. Kwa hiyo wapende sana watu wa nyumbani upate tumaini. Wewe mtoto, waheshimu baba na mama yako. Wewe baba na mama, hebu waleeni hao watoto vizuri, muongoze katika njia ya kumjua Mungu. Kwa hiyo mambo mazuri angalia nyumbani. Watu wa nyumbani ndio watu ambao wanaweza kufanya watu wakafanikiwa, kwa sababu nyumbani, mtu mmoja alisema hivi, nyumbani ni wapi Bwana Watson? Na mwingine nikamsikia anajibu anasema ya kwamba nyumbani ni mahali pale ambapo unaweza ukawa unapata vitu vyote kwa uzuri, lakini bado unaweza kulalamika. Mimi nataka na hiki. Yani ni mahali ambapo unaweza ukalilia nyongeza. Lakini ukiwa mbali na nyumbani, ugenini, wapi? Inakuwa ni hali ngumu. Lakini nyumbani unajisikia raha, unajisikia amani. Kwa hiyo pale nyumbani ndipo kanuni ya kufanikiwa katika maisha inapokuwa. Kwa hiyo wewe mke, pende mkeo hapo nyumbani. Mume, mpende mmeo, mkeo hapo nyumbani. Na wewe mke, mtii mumeo hapo nyumbani. Watoto pia, kwa sababu tumaini linajengwa hapo nyumbani kwa maisha, kwa kanuni hii ya maisha ambayo inasema waheshimu baba na mama yako, ikiweka nyumba hapo. Lakini kanuni ya sita inasema usiue. Kumbuka hili ni kundi la pili ambalo la kanuni hizi sita ambalo linasema mpende jirani yako. Kwa hiyo hakuna mtu aliye jirani yako zaidi wa wale wa nyumbani. Sasa nje ya nyumbani kuna wengine pia wanaanza kuja, lakini nyumbani na nje ya nyumbani unaambiwa usiue, usiue, usiue. Lakini vile vile unaambiwa usizini. Ukimpenda jirani yako hautamuua. Ukimpenda jirani yako hautamshawishi mkafanye uzinzi, na unajua yeye hajaolewa, yeye hajaoa, unajua kabisa yeye ni mke wa mtu, ni mume wa mtu. Hautamshawishi, hautamwangusha. Atakuwa ni jirani yako ambaye mnahusiana katika mambo mema. Usiibe, hautasogeza vitu vya watu. Na watu wengine kwa kuhalalisha wizi, mahali pengine wakasema wizi ni kuhamisha tu kitu cha mwenzako bila taarifa. Bila taarifa? Hapana, hiyo ni dhambi. Usiibe, usichukue cha mwenzako. lakini ya tisa, kanuni ya tisa nasema usimshuhudie jirani yako uongo. Ukiishi ukimpenda jirani yako, hautamshuhudia uongo, hautakuwa na maneno mabaya juu yake, utayatangaza yaliyo mema yake. Lakini kanuni ya kumi nasema usitamani mali ya mwenzako, usitamani mke wa mwenzio, mume wa mwenzio, usitamani. Haya mambo kumi ukiwa nayo, ambayo yamefupishwa katika kanuni mambo makubwa mawili, mpende Bwana Mungu wako na mpende jirani yako, utakuwa na kanuni kumi safi kabisa ambazo zitakufanya uweze kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo jambo hili la kanuni hizi kumi katika maisha ni jambo ambalo ni pana sana. Ni jambo ambalo ni pana, Bwana Wason. Linahusiana na imani. Kwa maana maisha ya imani ni maisha yaliyo na tumaini na ambayo yanajengwa katika kanuni hizi kumi. Na tunaye baba mmoja anaitwa baba wa imani, Ibrahim. Katika Mwanzo 26 na fungu la 5, Mungu anasema, kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Basi kumbe na sisi tunapaswa kuwa watu wa imani ambao tuna hizi amri. Ibrahimu alikuwa ni mtu aliyefanikiwa sana. Lakini je, amri ni za agano la kale tu? Zimepitwa na wakati katika agano jipya. Waebrania 8 fungu la 8 hadi la 10, ambayo ni maneno pia yanayopatikana katika kitabu cha Yeremia agano la kale 31 na fungu la sura mstari wa 31 hadi 33, anasema maana anapowalaumu asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Halitakuwa kama agano lile lililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu. Mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika fikra zao na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu wao, Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Ndugu msikilizaji, Mungu anatamani wewe uwe wake na uweze kupata mafanikio katika maisha. Kwa hiyo amri hizi kumbe sio habari ya agano la kale tu, hata agano jipya. Tena katika agano jipya hazijaandikwa katika vibao vya mbao, lakini ama mawe, vimeandikwa katika moyo, katika nyama. Je, amri inahusianisha wokovu? Inahusianisha wokovu? Mtu ukiwa mtu wa wokovu, si amri zimetolewa? Tusemeje basi? Torati ni dhambi? La hasha, lakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama Torati singalisema usitamani. Kwa hiyo Warumi 7:7 inatuambia ya kwamba kumbe ni swala la wokovu kabisa, amri hizi, kanuni kumi za maisha. Je, kushika amri ni laana? Mwingine anaweza kajiuliza. Lakini Warumi 7:12 anatuambia, basi Torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Kwa hiyo hizi kanuni kumi ni takatifu, ni za haki na ni njema. Je, amri ama Torati ni jambo la kiroho? Mtu anaweza kajiuliza. Warumi 7:14 na majibu anasema, kwa maana twajua ya kuwa Torati asili yake ni rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Sasa kwa sababu tu ya dhambi tunaweza tusitambue uzuri wa sheria, lakini tukiwa watu wa kiroho tutajua ya kwamba Torati ni jambo la rohoni na linatuweka kuwa watu wenye mafanikio, kwa maana ni kanuni kumi za maisha yaliyofanikiwa. Je, sasa kanuni hizi kumi za maisha ama amri zinamuondoa Roho Mtakatifu? Zinamuondoa Roho Mtakatifu? Yohana 14 fungu la 15 hadi 17 anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala humtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Lakini 21 hadi na mstari wa 23 pia katika Yohana hiyo 14 anasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Bwana Yesu anatamani kufanya makao ndani yako wewe msikilizaji. Mpokee leo. Kubali hizi kanuni 10 za maisha yaliyofanikiwa. Kubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Basi hebu na tuombe ili Bwana atupe neema yake ya kuendelea kufurahi na kupata Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe umetupa kanuni 10 tu za maisha za kufanikiwa katika maisha haya. Tusaidie kuwa ni watu tunaokupenda Mungu. Tusaidie kuwa ni watu tunaompenda jirani. Tukapate furaha na amani na tumaini katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji, asante kwa kuendelea kutusikiliza. Mahubiri mazuri, kanuni 10 za nini?
0: Za maisha.
1: Za maisha, jinsi ambavyo zinatufanya tuweze kuishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu. Unakawelea nini rafiki yangu? Kila mahali ambapo mnatusikiliza, rafiki yangu unayonisikiliza, rafiki yangu ambaye umefungulia mbashara unatusikiliza, lakini usisahau kututafuta kwa namba zifuatazo 0699 26 96 40, na Bwana

kuambatana nasi. Umetoka kubarikiwa na neno la matumaini lenye kichwa cha somo kinachosema kanuni kumi za maisha. Kanuni kumi za maisha, bila shaka umebarikiwa vyema. Nami nimerejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi ambao umenitumia, kama tulivyokuahidi kwamba tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi. Unatuambia umebarikiwa vipi na neno la matumaini la leo? Nambari ya studio ni 0757 536087, ndio nambari pekee ambayo wewe mpenzi msikilizaji waweza kutuma ujumbe wako. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe, mimi MC James Nyahingi Lagana Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa sana na neno la matumaini ujumbe, na watakia maandalio mema ya Sabato. Barikiwa sana MC James. Huyu anasema Sabato ni kanuni makini sana ya Mungu, itafakari kwa makini, by Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Barikiwa sana Mr. Paul. Huyu anasema Seba Wawiza, kwa jina naitwa Anna Boazi kutoka Geita Nyawilimiwa ya Nyarubanga. Hakika neno la leo limenibariki sana. Anasema nimeimarisha imani yangu. Hebu naomba nibariki na rafiki yangu mpendwa anaitwa Yohana Paulo Kaswahili akiwa Mwagiligili Sisu. Neno hili likambariki milele na milele. Amina, kaandika hivyo. Barikiwa sana mpendwa. Lakini huyo anasema Maranatha, Yesu anakuja, niite Filipo Kalile kutoka Busongo Buhugugila. Neno la leo limenibariki sana. Hebu ni asema likawabariki wasikilizaji wote akiwemo Yohana Paulo Muhija akiwa Mwagiligili. Asante, nami nikutakie basi usikivu mwema. Endelea kunitumia ujumbe wako. Nambari ni 0757 536087. Nikirejea hapa nitasoma ujumbe na vile vile basi nitakuaga. Barikiwa sana wewe ambaye umechagua AWR Tanzania na Rock FM. Mungu akupe mibaraka tele.

Asante sana msikilizaji, nimerejea hapa nisome ujumbe wako mfupi na niweze kuondoka. Anasema naitwa Spensioza Alfonsi Mwanyange Chato. Nimebarikiwa sana, barikiwa kutokea Chato huko kwa kuendelea kututegea sikio. Naitwa Nehemia Leonardi Mwamlima kutokea Iyenga, Iyenga kati Mbozi Songwe. Nimebarikiwa na neno la Mungu, kuishi bila kanuni ni kujiangamiza mwenyewe. Asante sana. Huyo anasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema amina. Naitwa Mugisha, nabarikiwa nikiwa pande za Makibwa. Asante, wasalimie huko. Lakini huyo anasema Bwana ni mwema wakati wote. Mrs. Alan, nimebarikiwa sana na somo la leo, ujumbe mwe na maandalizi mema ya Sabato. Barikiwa nawe Mrs. Alan. Naitwa Mary Ninga kutoka Babati Manyara. Hakika nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Asante Mary kutokea Manyara. Bwana Yesu apewe sifa. Amina, neno la leo limenibariki. Stanislaus nikiwa Kagera Bukoba. Niwatakie maandalio na Sabato njema. Asante Stanislaus. Kwema hapo studio. Mimi nasema kwema, nimebarikiwa sana na somo la leo, kanuni kumi za maisha pamoja na nyimbo. Na watakia wote maandalizi mema ya Sabato. Lina Same, barikiwa Lina kutokea huko. Naitwa Janet, natokea Dar es Salaam. Bwana ni mwema wakati wote. Nimebarikiwa sana na neno hilo, niwatakie maandalizi mema ya Sabato. Asante Janet. Huyo anasema Bwana ni mwema wakati wote, nabarikiwa sana na sauti ya matumaini. Hakika jina la Bwana litukuzwe. By Janet Njile Itilima Simiu. Asante Janet kutokea Simiu. Mtumishi wa Mungu barikiwe, nimepata amani ya moyo. Shabani wa Katanga Kakonko Kigoma. Asante Shabani, basi zidi kubarikiwa. Bwana ni mwema wakati wote. Neno la imenikumbusha nafasi yangu kama mwanadamu na majukumu yangu nafasi ya Mungu. Napenda Sabato. Mungu atujalie mwisho mwema. Amina. Barikiwa sana kutokea pande hizo. Anasema Sabato ndio kanuni kuu, kutoka 20 mstari wa 8 by Fanueli J. Obed kutoka Mahenge Chikuti. Asante Samueli kutokea Chikuti. Bwana apewe sifa. Amina, ni mimi Sulemani Elias kutokea mkoa wa Geita. Neno la leo limenijenga sana. Mungu awe nasi sote daima. Asante, barikiwa sana. Naitwa Zawadi, natokea Mbeya Mbalali Ubaruku. Dada, tuwezi kwenda bila sheria, maana anasema atuja kamilika. Haya, asante kwa ujumbe wako. Lameki Nzena JR 23 waya Iditima, somo limenibariki sana. Asante kutokea pande hizo. Bwana asifiwe sana. Amina. Jana asema jana ugusa kwenye amri kumi, nilikuwa saa 6 mchana nilianza katikati, nilipenda sana. Haya, namba huyo mtumishi. Basi sawa, ngoja tutafanya hivyo. Mtumishi, Mungu ambariki sana. Ndugu mtangazaji, neno tulilopata ni jema sana. Naitwa Jacobo Masweti, niko Babati Manyara. Barikiwa sana Jacobo. Msikilizaji, mpaka hapa mimi sina la ziada. Nikutakie maandalizi mema ya Sabato, na vile vile nikutakie usikivu mwema vipindi vyote vinavyoendelea AWR Tanzania na Rock FM Radio. Saa 9 kamili utabarikiwa na taarifa ya habari. Mungu akubariki kwa kuchagua AWR na Rock FM Radio, uwe na usikivu mwema. Langu jina Situmaimba, wala kwa niaba ya Kesharifa Mgalulo, nikutakie usikivu mwema.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri wa Katiba na Sheria na mbunge wa jimbo la Namtumbo mkoani Ruvuma, Dr. Juma Humera, ameagiza mashauri ya wilaya na Namtumbo kuwaondoa mara moja wakandarasi wanaosuasua katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA imepatia mafunzo kuhusu matumizi ya taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Na katika habari za kimataifa, chombo cha habari cha Marekani cha Axios kimeripoti kwamba Kushner, mkwe wa Trump, ataelekea Israel na Misri kwa mazungumzo kuhusu mpango wa Gaza. Habari kamili. Ruvuma. Waziri wa Katiba na Sheria na mbunge wa jimbo la Namtumbo mkoani Ruvuma, Dr. Juma Humera, ameiagiza halmashauri ya wilaya ya Namtumbo kuwaondoa mara moja wakandarasi wanaosuasua katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Dr. Humera ametoa agizo hilo wakati akiweka jiwe la msingi katika ujenzi wa shule shikizi ya msingi ya Dr. Juma Humera iliyopo katika kijiji cha Mageuzi, kata ya Hanga, wilayani Namtumbo. Aidha, Dr. Humera ameagiza ujenzi wa shule hiyo ukamilike ifikapo September 11, 2026 ili iweze kuanza kupokea wanafunzi, huku akiahidi kutoa kiasi cha shilingi milioni 12 kwa ajili ya ujenzi wa vyoo vya shule hiyo na mafundi waendelee kufanya kazi usiku na mchana. Waziri Humera amesema shule hiyo inajengwa kwa ubora na viwango vya hali ya juu, na itakapokamilika itakuwa kivutio kikubwa kwa watoto na jamii kwa ujumla. Dodoma. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA imepatiwa mafunzo kuhusu matumizi ya taarifa ya hali ya hewa inayotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi na matengenezo ya miundombinu ya barabara za wilaya nchini. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo kwa watendaji wa TARURA, mkurugenzi wa TMA Dr. Ladislaus Changa amesema ni muhimu usanifu na utekelezaji wa miundombinu ya barabara kuzingatia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na mamlaka hiyo. Amesema mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo watendaji wa TARURA kutumia taarifa za hali ya hewa, hususan utabiri wa msimu wa mvua, ili kuwezesha kuchukua tahadhari mapema na kupanga kwa ufanisi shughuli za ujenzi na matengenezo ya barabara. Dr. Changa amesema matumizi sahihi ya taarifa hizo yatasaidia kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na hali mbaya ya hewa na kuongeza ufanisi na uimara wa miundombinu ya barabara nchini. Zanzibar. Kampuni ya Mwani Zanzibar ZASCO na mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA zimesaini makubaliano ya ushirikiano yenye lengo la kuhakikisha uzalishaji wa mbolea inayotokana na mwani unakidhi kiwango cha kitaifa na kimataifa. Makubaliano haya yamesainiwa wakati wa kongamano la uchumi wa bluu lililofanyika katika ukumbi wa hoteli ya Kwanza, ikiwa kampuni ya Mwani Zanzibar ZASCO na mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania, ikiwa ni sehemu ya tamasha la Kimkazi 2026. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mkurugenzi mkuu wa ZASCO Dr. Masoud Rashid Mohamed amesema serikali kupitia Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi inaendelea na ujenzi wa kiwanda cha kuchakata mwani kinachotarajiwa kuanza kufanya kazi ya uzalishaji siku za hivi karibuni baada ya kuzinduliwa. Amesema kupitia makubaliano hayo watashirikiana kufanya majaribio na tathmini ya ubora wa mbolea hiyo kabla ya kuanza kutumika, ili kuhakikisha mbolea itakayozalishwa inafika viwango vinavyotakiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na sasa ni habari za kimataifa. Washington DC. Chombo cha habari cha Marekani cha Axios kimeripoti mapema leo kwamba Kushner, mkwe wa Trump, ataelekea Israel na Misri wiki ijayo kwa mazungumzo kuhusu mpango huo wa Gaza na hali inayoendelea katika ukanda huo. Marekani imesema itamtuma mjumbe wake wa masuala ya Mashariki ya Kati na Urusi, Jared Kushner, nchini Israel ikiwa ni siku chache baada ya Israel kutangaza kukataa mpango wa Gaza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kukataa mpango wa Gaza wa Rais wa Marekani Donald Trump wenye vipengele 15 na kwamba Israel haitajiondoa Gaza hadi Hamas watakapopokonywa silaha zote. Ikumbukwe kwamba Trump ametangaza bodi yake ya amani imefikia makubaliano ya kihistoria na kundi la wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza ya kupokonywa silaha. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema idadi ya watu waliouawa nchini Ukraine mwezi Julai imeongezeka hadi kiwango cha juu zaidi ikilinganishwa na idadi hiyo na miezi ya mwanzo wa vita hivyo. Ripoti hiyo ya ufuatiliaji wa haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema katika taarifa kwamba watu 437 waliuawa na 2610 kujeruhiwa nchini Ukraine mwezi uliopita, ikiwa ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na mwezi Juni na ongezeko la 70% kilinganishwa na mwezi Julai 2025. Umoja wa Mataifa umethibitisha vifo vya watu 16,874 tangu Urusi ilipovamia Ukraine, ingawa inaonya kuwa idadi hiyo inaweza kuwa pungufu kwani haiwezi kuthibitisha vifo katika sehemu za Ukraine zinazokabiliwa na wanajeshi wa Urusi. Mgogoro huo ulitumbukiza bara la Ulaya katika sintofahamu kubwa tangu vita vya pili vya dunia na juhudi za amani bado hazijafua dafu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Katiba na Sheria na mbunge wa jimbo la Namtumbo mkoani Ruvuma, Dr. Juma Homera, ameagiza halmashauri ya wilaya Namtumbo kuwaondoa mara moja wakandarasi wanaosuasua katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA imepatiwa mafunzo kuhusu matumizi ya taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA. Na katika habari za kimataifa, chombo cha habari cha Marekani cha Axios kimeripoti kwamba Kushner, mkwe wa Trump, ataelekea Israel na Misri kwa mazungumzo kuhusu mpango wa Gaza. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Uwe na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka chini.

Uhali gani mpendo wa mtazamaji wa Hope Zone Tanzania na msikilizaji wa EWTN Tanzania. Bila shaka Mungu amekuweka hai. Toka tulivyoachana wiki iliyopita, katika kipindi cha tumbe pamoja na uweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na

maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Tuimbe Pamoja, na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tubariki siku ya leo na nyimbo watakazoimba, maneno machache ambayo nikipenda tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja: ahadi yoyote unayoona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahimu. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya nipenda kuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliye makusudi yake. Sasa kama anaahidi hivi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako? Tuendelee fungu la pili, nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao wana shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawaje hukunijua. Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba nasema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza, mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya, mimi ni Bwana niyatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta
Tazamia msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa, kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Basi tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikajenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi, tunakuomba kwa Yesu mwokozi wetu. Amen. Asante sana mtazamaji na msikilizaji. Leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutasikiza leo tubariki katika kipindi cha tuimbe pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Eh? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana. Tena utungojea, tena wakati wa jioni, kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpendwa mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha, lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tukije pamoja.

mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wana Israeli Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri, sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza, wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, pendo mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo, karibu kwaya, karibu, endelea kubarikiwa tu Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara nitoa msalabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi. Usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Karibu za maji. Kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja. Hapa hapa Hope Channel Tanzania na EWR Tanzania. Siku yetu tumebarikiwa, siku yetu tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central. Kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena, lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyomisha na wainjilisi katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vilevile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini. Naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi. Actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili. Na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979. Na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa. Na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35. Na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali. Lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni. Na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni. Na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi. Lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumikii wanadamu. Na hivyo tunapokuwa tukiimba, tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa. Lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi. Na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo. Upendo CD kwaya kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mtazamaji, baada ya Adam kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adam uko wapi? Adam uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu, dhambi fulani anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine. Unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumie pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutakia tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye televisheni yako, redio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Mesikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpira za maji, nafahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika wamefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasmavanza. Tukutane wiki ijayo.

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

hali gani msikilizaji wa EWR Tanzania, karibu sana siku nyingine katika kipindi cha Sabato Njema, muda mwafaka, muda mzuri kabisa wa mimi na wewe kukaribia miguuni pa Yesu tunapoingia katika masaa matakatifu ya Sabato. Mimi ni Rebecca Dennis, mtangazaji wako, na siku hii ya leo niko hapa kwa ajili ya kupokea simu yako, niko hapa kwa ajili ya kusikiliza na kusoma ujumbe wako mzuri kabisa, lakini pia niko hapa kukufacilitate kutuma niko hapa kukusaidia kutuma salamu kwa watu wako wa karibu sana, watu watatu, lakini pia na ujumbe mzuri kabisa wa Sabato Njema. Kumbuka leo ni siku ya Ijumaa, siku ya maandalizi ya Sabato, tunamaliza maandalizi ya Sabato, lakini pia leo ni siku njema kabisa, siku ambayo tunatua mizigo yetu ya kazi za wiki nzima na kutulia mioyo na kutulia na kurefresh upya, kupata nguvu kwa ajili ya juma lingine litakaloanza la kazi siku ya Jumapili. Kwa hiyo mimi na wewe tutaanza safari yetu ya Sabato Njema hapa tukiwa pamoja kwa simu na kwa jumbe, lakini baadaye tutaungana na Hope Channel Tanzania pia kwa sehemu ya Sabato Njema sehemu ya pili ukiwa na Mercy Kanaeli, na leo nzuri sana ambao ni baki nasi uweze kusikia kutoka kwa mchungaji wetu hapa atakayetupatia ushuhuda huo. Sikwambii jina, surprise, ndio maana nakwambia ni ushuhuda mzuri sana, ubaki pamoja nasi uweze kusikia, lakini pia huenda ushuhuda huu ukakusaidia na wewe ambaye huenda kwa pitia hicho lakini au kama umeshakipitia ukakupa nguvu, ukakupa moyo wa namna ya kuenda pamoja na shida na matatizo tunayopitia. Tukiwa tunajiandaa kusubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Kile baada hapo tutakuwa na kanisani juma hili ukiwa naye Abel Kinyongo na mada nzuri sana inayohusu uinjilisti kwa njia ya mitandao. Kwanza juma

lililopita hapa vyema kabisa kuhusiana na huu injilisti wa mitandao ya kijamii ambao anasema mambo yote mapya. Na juma lililopita tulikuwa tumebakiza siku 29, leo tumebakiza siku 22 tu kujiunga na siku hii ya uinjilisti ulimwenguni kwa ajili ya kwa kutumia mitandao ya kijamii. Na shiriki tumaini kwa kubofya mara moja kwa kupitia mitandao yako ya kijamii, lakini pia kumbuka mwaliko pamoja unaweza kumfikia mtu ambaye huenda usionane naye katika siku za kawaida kila siku hapa na pale. Kama ilivyo kawaida kupigiana simu, tunapigiana, tunawasiliana, tunatumia na jumbe, muda mwingine tunatumia na picha kupitia mitandao ya kijamii. Vivyo hivyo basi tutumie mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya kutuma jumbe za matumaini, jumbe za kutupatia moyo kwa wale wanaopitia matatizo, jumbe za kutukumbusha kwamba Yesu ni pendo. Lakini zaidi ya yote, simu yako inaweza kuwa kifaa rahisi sana cha kumtia mtu moyo, kuunganisha mtu na utume, hasa kwa wale ambao tunafanya uinjilisti kwa namna moja au nyingine. Tusikariri tu uinjilisti ni vitabu, bali hata simu zetu za mikononi tunaweza tukatumia kufanya uinjilisti. Sisemi kwamba vitabu viwekwe chini, hapana. Tunaweza kutumia vyote viwili, ukatumia vitabu kufanya uinjilisti, lakini pia simu yako nayo ikawa ni sehemu ama kifaa cha uinjilisti katika kazi ya Mungu. Mimi ni kualike msikilizaji wangu wa AWR Tanzania ushiriki mwaliko huu na watu watano unaowasiliana nao. Tuanze watu watano kwanza leo, tuanze watu watano unaowasiliana nao kila siku, ushiriki nao ujumbe huu mzuri kabisa wa kushiriki pamoja katika uinjilisti wa mitandao. Na usisahau kutumia mitandao yako ya kijamii pia, hata kwa wale ambao wana tunasema wanakufollow, wana wako kwenye social media yako, unaweza ukashiriki nao ujumbe mzuri kabisa wa matumaini, ujumbe wote wa matumaini. Hii ni katika kujiandaa katika siku njema kabisa ya uinjilisti kwa njia ya simu. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni kipindi kizuri kabisa cha Sabato Njema, na tulikuwa tunagusia tu kukumbushana siku ya uinjilisti kwa mitandao ya simu, ambao sasa imebaki siku 22 tu ili tuweze kufika siku hiyo. Na ni matumaini kwamba uko tayari kushiriki pamoja nasi, lakini pia uko tayari kushiriki pamoja na ndugu jamaa na marafiki wote ambao wapo kwenye simu yako, lakini pia wote ambao wanashiriki pamoja nawe katika mitandao ya kijamii. Tusisahau kwamba hizo pia ni njia za kufanya uinjilisti kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tusisahau hilo. Nasema narudia, tusisahau, ili kukukumbusha kwamba tusisahau kwamba tunahitaji kuwa miale mema kwa ajili ya maisha ya watu ya kiroho, lakini pia tunahitaji kuwa tumaini bora kwa wale wanaopitia shida za hapa na pale, lakini pia kwa wahitaji, wanahitaji kupata tumaini katika maisha wanayopitia na kupata mwanzo mpya wa namna ya kuanza pale wanaposhindwa. Kwa hiyo ni wito wangu kwako msikilizaji, na wito wangu kwangu mimi pia kufanya kazi ya Mungu kwa kutumia simu zetu za mkononi.

Kwa kwanza kipindi chetu siku hii ya leo, tumesikia wimbo ukisema ninakuita leo sikia kutoka kwao Fadhili Wanka wakitubariki vyema kabisa. Hivi sasa kwa kwanza tutasikiliza wimbo mzuri kabisa, halafu nikirejea tutaanza kusikiliza na kupokea simu na kusoma jumbe zetu ili tuweze kujua ni nani unamtakia sabato njema. Lakini pia je, sabato hiyo ni njema kweli hata kwako? Karibu sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Hiki ni kipindi cha sabato njema na mimi ni Rebecca Dennis.

0: Msikilizaji wa WR Tanzania, nimerejea tena kwa kuwa pamoja nawe katika wasaa mzuri kabisa wa kipindi cha Sabato Njema jioni hii ya leo. Kwa sasa niko hapa nasubiri simu yako, nasubiri na ujumbe wako. Lakini nipende kukukumbusha tu na kukuuliza, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi siku hii ya leo. Juma lililopita tuliulizana maswali hapa. Nilikuwa na swali nauliza, je, unapoenda kuchagua namba ya simu unaangalia vigezo gani vya hiyo namba unayotaka? Je, unaangalia namba zifanane, au wewe unachotaka tu namba ziwe tofauti tofauti, iwe ngumu kwa mtu kukariri? Vyote hivyo ni katika kufahamu swala zima, unapoamua kuchagua namba, wewe ndugu yangu unachaguaje? Unaangalia nini katika swala zima la namba ya simu unapoenda kusajili namba yako ama unapochagua namba yako ya simu? Na hiyo tu ni kukumbusha kwamba namba yetu ya AWR Tanzania imebadilika. Sasa hivi tuna namba mpya ambayo ni rahisi kabisa kutumia ama kukariri. Namba yetu ni 0704 777 888, 0704 777 888. Hiyo ndo namba mpya ya AWR Tanzania ambayo unaweza kuwasiliana nasi kwa kutuma jumbe na kushiriki kwa njia ya simu. Sasa, sababu muda wetu umekwenda, nianze moja kwa moja na simu. Habari ya muda huu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Kwa kina mama duniani hapo, Radio UR, Radio ya Wasabato, radio ambayo inakuja kimwili na kiroho.
0: Karibu sana, karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Niko na wageni na nimetoka huni siki. Tunaelekea kilele cha mlima Kilimanjaro, Mtumishi.
0: Karibu
1: wapata nzuri Sabato Njema kwa mke wangu kipenzi, sio mwingine Catherine Cheremiza. Niko na hapa nyumbani Masia Mamba Marangu wa pili, ni mkamake. Nimtakie Sabato Njema huyu mama yetu, mlezi wetu, anaitwa Mama Amina wa Karatu wa tatu na wa mwisho. Nimtakie huyu mwinjilisti William Sivi, Sivi ni William Mbambo, akiwa pale Arusha Majengo. Niwaambie kesho tusisahau sadaka, Biblia na kitabu cha nyimbo. Kesho ni Sabato ya nguvu. Mtumishi wa Mungu mkwa maskofa kina mama duniani,
0: abe abe
1: sana kwenye msarika kwa Masia Mamba, ukuje tule ndizi nyama, ndizi nyama.
0: Asante sana, asante sana. Niandalie kabisa. Asante sana kwa kushiriki, Mungu akubariki. Haya, msikilizaji, huyo ni msikilizaji wetu wa kwanza katika laini katika kipindi cha Sabato Njema.

0: msikilizaji wetu mwingine katika line. Habari ya muda huu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Joseph Amiraz, napiga simu nikiwa Same mjini hapa.
0: Karibu sana Joseph. Salamu kwa watu watatu na ujumbe wako wa Sabato njema.
1: Kitu wa kwanza ni babangu mzazi Pamela Joseph akiwa pale Saweli, na mtu wa pili ni mdogo wangu anaitwa Davis Pamela kwa kule Dar es Salaam, lakini pia mtu wa tatu anaitwa Cecilia Anderson, ni babangu mdogo yuko kule Mbeya. Mtu mwingine anaitwa Daudi Nikopole akiwa anapatikana hapa Same, na tano na mwisho nizipeleke katika kanisa langu pendwa la Agaza hapa Same. Ujumbe, nawatakia sabato njema wote, tukumbuke Yesu anarudi hivi karibuni.
0: Asante sana, sabato njema kwako na kwa familia pia.
1: Asante na kwenu pia hapo mjengoni.
0: Shukrani.

0: Muda huu msikilizaji wa WR Tanzania, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutoka Karatu, ujumbe salamu kwa watu watatu na ujumbe wako tafadhali. Ehe.
1: Mbambo pande za Arusha na Yohana Mbaga wote natokea Sabato njema na walioko karibu na kanisa la Endo Karatu. Hivi karibuni tunaanza makambi kesho.
0: Shukrani sana kwa mwaliko wa makambi.
1: Asante na Sabato njema.
0: Haya na wewe pia. Msikilizaji, karibu sana, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Eric Ayubu nikiwa Morogoro.
0: Karibu sana Eric, tafadhali punguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana vizuri. Msikilizaji wa WR Tanzania, unapopiga simu kuwasiliana nasi, tafadhali naomba upunguze sauti ya redio ili tuweze kusikilizana vyema wote kwa pamoja. Msikilizaji, habari ya muda huu, naitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Ama kwa jina lingine Sherehe Ninja, nikiwa Masia Mamba Kilimanjaro, lakini sasa hivi naelekea mlima Kilimanjaro, ni huko na Wajerumani wangu. Nawatakia Sabato njema huyu.

0: mama sofa kina mama duniani.
1: Na be be.
0: Kwa mga macha mamba na chalanya na kwaribisa sana kwenye usaliku wako wa machia mamba mama Yesu we.
1: Asante sana, Mungu wa kubariki. Haya, tasikiliza simu ya mwisho, tusome jumbe. Habari, unaitwa nani?
2: Salamu Kwema.
1: Kwema, karibu, salamu kwa watu watatu na ujumbe tafadhali.
2: Haya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, karibu.
2: Haya, haya, za sabato, njema.
1: Salama, njema sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Lucas Edi Safi Mbambo kutoka Same.
1: Karibu Lucas, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa sabato njema.
2: Haya, mtu wa kwanza anayemtumia ni mke wangu Lina Lucas Mbambo.
1: Ndio, ndio.
2: Haya, na mwingine baba yangu mzee Safi Lukwaro akiwa kule Arusha kule Kisongo. Na mwingine watatu ni dada yangu ambaye anaitwa Lea Elisafi Mgambo yuko kule Arusha mjini. Ninawatakia sabato njema.
1: Asante sana, sabato njema na kwako pia.
2: Haya, na wewe barikiwa sana na kazi ya Mungu ambayo unayofanya, muendelee mbele sana maana Yesu anarudi.
1: Amina, amina, ubarikiwe.
2: Amina.

Msikilizaji wa AW Tanzania, asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na kipindi hewani ni Sabato Njema. Mimi ni Rebecca Dennis ninayekuongozea kipindi hiki. Na nafurahi sana kusikia watu wakitakiana Sabato Njema na kupeana ujumbe. Hivi sasa nitasoma jumbe kadhaa kabla hatujarudi kusikiliza simu. Huyu anasema okay, asante sana kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Jackson John, anatokea Nanda. Anasema anawakumbusha kuwa namba ya simu sio mapambo kwenye simu, akimaanisha kwamba tupigiane simu kujuliana hali, tupigiane simu kutakiana siku njema, lakini pia tusisahauliane. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri, na tafadhali usisahau kumpigia ndugu jamaa na marafiki simu ili wote tuweze kujuana hali. Huyo anasema ungenitajia jina lako ningekufikishia ujumbe wako kabisa kwako muhusika, lakini asante sana kwa kuungana pamoja nasi. Mungu awe nanyi hapo studio. Asante sana, Mungu awe pamoja nawe. Isaac Mgina akiwa Tunduru anasema anamwambia baba Teofilo Amadeo Leonard Ludewa Njelela ujumbe wa kumtegemea Mungu hivyo hivyo. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri wa Sabato Njema. Huyo anasema anaitwa Peter kutoka Mangola, anasema viongozi huku wanapiga kazi hatari. Asante sana Peter, ndo kazi Bwana aliyotupa, sasa tutafanyaje? Tunafanya kazi kwa umoja na kwa kasi sana. Yesu yu karibu kuja. Humphrey Salum kutoka Mkuyuni anasema salamu za Sabato Njema zimfikie baba yake mzazi Salum Shija, anapatikana Kagongwa. Shangazi yake anaitwa Hawa Shija, yuko Ndala Shinyanga, na shangazi yake mwingine anaitwa Elizabeth Shija, anapatikana Shinyanga. Ujumbe wako anasema tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Shukrani sana Humphrey kwa ujumbe mzuri. Eric Ayubu yupo Morogoro Ifakara, anamtakia Sabato Njema Victoria Jeledi na Levina Jeledi Bita na Elisha Eric pamoja na Joshua wakiwa Mara Msoma. Ujumbe anawaambia mpingeni shetani, mkaribieni Mungu naye atawakaribia na kuangazia. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Heri ya Sabato Njema kwa Mwarabu. Asante sana. Sasa huja okay. Mwarabu amejitakia yeye Sabato Njema jamani. Asante sana. Anaitwa Yohana Lazaro kutoka Kalangale. Anasema Sabato Njema kwa mchungaji, kwa wachungaji wanaotumika. Asante sana kwa ujumbe huo, nitafikisha mahali husika. Anasema Bwana asifiwe, namtakia Sabato Njema mama yake kipenzi Pendo Sumni, yuko Bihara Muro. Huyu ni Teddy kutoka Kabindi. Shukrani sana Teddy. Teddy umesahau kuunganisha na ujumbe. Anaitwa Daniel Amon kutoka Shinyanga. Anawatakia Sabato Njema watu wote duniani. Ujumbe Yesu anakuja upesi, tujiandae. Hilo ni hakika, hilo ni hakika kabisa. Anaitwa Mama Milka kutoka Chamanzi. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana Mama Milka kutoka Chamanzi. Endelea kwa pamoja nasi. Maranatha, Yesu anakuja. Emmanuel Jibaba yupo Iringa, anatakia Sabato Njema hapa AWR Tanzania. Shukrani sana kwa ujumbe huo mzuri. Wilhard kutoka Songea anapenda kuwatakia Sabato Njema wazazi wake na ndugu zake walioko Mganza. Ujumbe, Mungu ni mwema kila wakati. Huyu anasema nawatakia Sabato Njema mama yangu mpendwa Margaret akiwa Same. Ujumbe, Mungu kwanza. Hajaniambia jina lake ni nani, ila asante sana kwa ujumbe huo. Emmanuel Sabena anasema kwake yeye vigezo vya namba ni yeye kuchagua ni moja tu, urahisi wa namba. Yeye hataki kuwapa watu shida kukariri namba yake, anaweka namba rahisi tu ili uweze kuelewa na uweze kuikariri.

0: Bwana Yesu asifiwe, sabato njema kwa sabato wote. Huyu anaitwa Marcel Gabriel kutoka Karatu. Shukrani sana kwa sabato njema Marcel. Anasema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Benson Godwin kutoka Dodoma. Anawatakia sabato njema watu wote. Ujumbe anasema Yesu anarudi, hakika Yesu anarudi. Anita Donatus, okay, huyu anasema yuko Bunanzi Kagera, natakia sabato njema wazazi wake wakiwa Kagera Tanzania. Asante sana. Eva kutoka Dar es Salaam anawatakia sabato njema wa sabato wote ulimwenguni. Ujumbe tuwahi shule ya sabato. Asante sana kwa kutukumbusha kuwahi shule ya sabato, Eva. Na huyu anasema sabato njema ya kwa Catherine Ngonya, mama Amina wa Karatu, Stephen William wa Mbambo Arusha Majengo, anaitwa God Living Minja wa Kilimanjaro Marangu. Anasema mamba, okay, ujumbe anasema kesho sabato ya nguvu. Shukrani sana kwa ujumbe huo. Haruni Januari kutoka Kibondo anatika sabato njema. Esther Januari, Ezron Januari pamoja na Kelvin Januari, ujumbe Mungu anatupenda sana. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Paulina Bakiri wa Masasa anasema sabato njema kwa mume wake Fred Gadi akiwa Mbwenkulu, wanawe Karimu, Glory na Yeremia pamoja na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Ujumbe, kumbuke siku ya sabato uitakase. Anaitwa Elizabeth kutoka Ludewa, anawashauri yeye kwake, anawashauri wanawake wote tusimame imara katika kazi ya Mungu tupate baraka. Huo ndio ujumbe wa sabato njema kutoka kwake Elizabeth, na tunasema asante sana. Seba kutoka Kingama anatakia watu wote sabato njema. Habari za hapo studio, salama tu. Anasema yeye salamu zake za kwanza kwa kipenzi chake Hoseni pacha akiwa Kariakoo, watoto wake Hansi Alex na Nancy Alex akiwa Arusha. Ujumbe, heri asiyekwenda katika shauri la wakosaji wala hakuketi baraza pa mizaha. Asante sana. Anaitwa Mema kutoka Rombo, anataka sabato njema watu wote na Mungu awabariki. Okay, huyu anasema ndugu mtangazaji, habari yako? Salama kabisa. Oscar Wilson wa Kitanga huko Kigoma, yeye anawatakia sabato njema kwa Geusia wa Kitanga, mke wake Neema Yohana pamoja na Happiness Ndotuma, wote anawatakia sabato njema. Asante sana kwa ujumbe mzuri. Nitapokea simu kadhaa halafu tutarejea katika jumbe awamu nyingine tena. Wakati tunasubiri simu, anasema bwana ni mwema, anaitwa Amos Pius kutoka Singida, anataka sabato njema wanakwaya wote wa kanisa la Igombwe. Ujumbe, tukumbuke kuwahi shule ya sabato. Asante sana msikilizaji. Habari ya muda huu, naitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sabato njema.
0: Salama, salama, salama, salama. Nzuri sana, njema sana. Tafadhali zima radio yako tuweze kusikilizana vizuri.
1: Nimeshasogea kabisa mbali.
0: Karibu, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa sabato njema.
1: Kwanza tunamshukuru Mungu kwa majina, naitwa Paulo Musa. Tunapatikana Karatu. Salamu zangu za kwanza zimwendee mamangu akiwa hapa Karatu. Za pili ziwaendee washiriki wote wa kanisa la Jia Arusha. Za tatu ziwaende wafanyakazi wote wa AWR Tanzania.
0: Asante sana.
1: Ujumbe, na wasi washiriki wote kesho tuwahi shule ya sabato, maana ni sabato ya kufunga makambi. Kwa tunamshukuru Mungu, leo ni makambi tunahitimisha, kesho ni ibada. Tunawasi watu wote tuwahi shule ya sabato, na tumebarikiwa na faya ya mjini kati pale Arusha, wanajirewe kutubariki, wanazidi kuwa mbaraka kwetu. Bwana akubariki hapo studio.
0: Asante sana, uwe na sabato njema kwako na familia.
1: Haya dada yangu.
0: Haya, huyo ni msikilizaji wa AWR Tanzania. Msikilizaji mwingine, habari, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Okay. Haya, huyu anasema kwa majina anaitwa Maombi Lubeni toka Kigoma. Yeye anasema anapenda kuwatakia sabato njema Alphonse toka Mukasale na washirika wote wa Mukasale akiwemo mchungaji Pascali. Habari ya muda huu, msikilizaji, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Hello. Okay, asante sana. Tafadhali jaribu tena kupiga simu ili tuweze kusikilizana vyema. Msikilizaji, hello. Hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Anodi Tobias kutoka Kibondo.
0: Karibu, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa Sabato njema. Okay.
2: Naye hapa.
0: Karibu, nakusikia, unaweza kuendelea.
2: Ya pili iende kwa baba yangu mzazi na mama yangu akiwa Iliopa Kibondo. Ya tatu iende kwa Yusufu wa leo akiwa Nyantwiga. Na ya nne iende kwa Alam Gabusken kutoka kwa Iliopa Kibondo.
0: Asante sana, uwe na Sabato njema.

0: Msikilizaji wa IWR Tanzania, unapopiga simu basi kuwasiliana nasi, naomba uweze kupunguza ama kuzima redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri. Tatizo la kunisikiliza kupitia redio ni kwamba utakuwa unachelewa kunijibu mimi ninapoongea na wewe kwenye simu, na hivyo unasikiliza response ya kwenye redio badala ya kwenye simu, na mwisho wake kuna muda ambao unakuwa kimya. Ni muda ambao na wengine nao wangetumia kutuma salamu kwa wapendo wao na kutuma jumbe za sabato njema. Kwa tafadhali, unapopiga simu zima redio, tusikilizane kwenye simu na sio kupitia redio. Mungu akubariki unapofanya hivyo. Tunaendelea na jumbe wakati tunasubiri simu. Arnold Tobias kutoka Katoro, Geita, anasema salamu za kwanza kwa baba mzazi akiwa Nyaruyoba, za pili mama mzazi akiwa Buchosa, Aram Gabrieli, Yusuf wa leo, pamoja na Edward wa Geita. Msikilizaji, habari ya muda huu, naipiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Edison kutoka Songa Mbele, Kibuye, Kibondo.
0: Karibu sana Edison, salamu kwa watu watatu za sabato njema na ujumbe wako tafadhali.
1: Wa kwanza namtakia mzee wa kanisa ambaye anaitwa Shedrack. Wa kwanza anaitwa Shedrack akiwa huku Songa Mbele, na yeye namtakia sabato njema. Wa pili anaitwa Omari Jason akiwa huku Songa Mbele. Wa tatu anaitwa washiriki wote.
0: Asante sana kwa kushiriki salamu za sabato njema siku ya leo.
1: Haya, na wewe pia nakutakia sabato njema.
0: Asante sana. Haya, msikilizaji, tutasoma jumbe. Huyu anasema anaitwa Raheli, anabarikiwa sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka? Okay, huyo ameenda. Asante sana kwa kushiriki pamoja nasi katika kipindi cha sabato njema. Msikilizaji, habari ya muda huu? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana Ernest, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa sabato njema.
2: Na isalimu familia mzee Enos Mganda ikiwa Msoma Mara. Ya pili iende kwa mama angu akiwa Msekela Mara. Na ya tatu kwa mjomba angu Zakaria Mganda akiwa Kilimanjaro.
0: Ujumbe?
2: Natakia sabato njema.
0: Asante sana, sabato njema na kwako pia. Haya, nitasoma ujumbe. Huyu anaitwa Yohana Lazaro kutoka Kalange, Tabora. Anasema sabato njema kwetu hapa studio. Shukrani sana. Msikilizaji, habari ya muda huu, naitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Okay. Nashukuru sana kwa kuwasiliana nasi. Huyo anasema Bwana ni mwema. Dada anaitwa Salome, yupo Gongola Mboto, anasema salamu zake ziende kwa Miss Mohamed, za pili kwa dada Justina Nganyagwa, na za mwisho ziende kwa Pastor Singo. Anasema ujumbe, okay, anabarikiwa sana sabato njema. Asante sana. Anaitwa Faraja, anatokea Sumbawanga, anasema Bwana ni mwema. Salamu za kwanza ziende kwa dada yake Mpanda, zingine ziende kwa mama yake huko mkoani, na zingine ziwafikie wadogo zake hapo nyumbani. Ujumbe, tuwe tayari kumpokea mgeni sabato. Huyu anaitwa Jennifer Luwali kutoka Mererani, anasema sabato njema kwa mchungaji Lucas, kwa mama yake kutoka Mara na dada yake akiwa Geita. Ujumbe, muendelee, Mungu ndiye muweza yote. Asante sana. Rashidi Yona Mshana anasema kauli mbiu yetu ni one voice, tusonge mbele duniani sio kwetu. Sabato njema kwa mama yake mzazi Esther Mazua

0: Mradhi, huyo anasema salamu kwa mama yake mzazi Esther Mazua akiwa Makanya. Haya, tunakimbizana na muda wetu hapa. Huyo anasema sabato njema hapo mjengoni. Anatuma pia kwa mama Mina Filimon Sanga, anawatakia sabato njema. Huyo anaitwa Elibariki Nyakunga, asante sana kutoka hapo Iringa. Shalom, sabato njema kwa Chagama Mhando, Yohana Mbaga, Tarsila Matle na mwanae Amina Juma. Huyo anaitwa mama Amina akiwa Karatu. Ujumbe anasema jamani, karibuni makambi ya Andrew SDA, wanaanza kesho. Uzuri wa makambi ni kwamba wengine wanaanza, wengine wanamaliza. Yote ni mibaraka ya Mungu. Huyo anasema nakupata vizuri hapo mjengoni. Anaitwa Mbali, anapatikana na Mawala. Anasema anashukuru kwa taarifa nzuri, asante sana. Okay, anasema sabato njema kwa familia yake yote, sabato njema kwa wasikilizaji wote. Anaitwa Steven Wambura kutokea Kisemvule, asante sana. Huyu anaitwa Kipenzi cha Chere au Catherine Minja akiwa Marangu Moshi. Anasema natakia sabato njema kipenzi chake Chere Minja, mama Amina wa Karatu, Flora Jackson. Anasema tuwahi sabato mapema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Happy, anatokea Karatu. Anatokea sabato njema watu wote, Bwana atukuzwe. Habari ya muda huu, naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sabato njema.
0: Njema sana. Salamu kwa watu watatu na ujumbe.
1: Salamu zangu za kwanza zimwende Daudi Mkombole kwa akiwa pale Same. Za pili zimwende Filma Sanga akiwa pale jijini Tanga. Za tatu ziwaende washiriki wote wa kanisa la G Arusha. Ujumbe, tuwe tayari, Yesu anakuja.
0: Amina, amina. Asante sana. Umesahau kujitambulisha.
1: Mimi naitwa Paulo Musa, napatikana mtaa wa Bwawani, kanisa la G Arusha.
0: Okay, asante sana Paul Musa kwa sabato njema, na wewe uwe na sabato njema pia.
1: Karibu kesho kuhitimisha makambi kwa pamoja.
0: Asante sana. Haya, msikilizaji, habari ya muda huu, naitwa nani, anapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Hesi Mavela, niko Veyula, Dodoma.
0: Karibu sana mji wa Zabibu. Salamu kwa watu watatu na ujumbe tafadhali.
2: Salamu ya kwanza na watumia washiriki wote wa kanisa la Veyula Dodoma. La pili, familia yangu kule kote waliko Tanga na kwingineko, na washiriki wote wa redio hii ya Kopiano Tanzania.
0: Asante sana, ubarikiwe, sabato njema kwako pia.
2: Pamoja na wewe pia.
0: Asante sana. Haya, taendelea kusoma jumbe. Huyu anaitwa Jackson Peter Ndule, anapatikana Dar es Salaam, anatakia sabato njema. Adam Galau akiwa Ismani, Hebron Lukinja akiwa Mbeya, na mama yake Naomi Mlima akiwa Iringa. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Msikilizaji, muda wetu umesonga. Nitapokea simu mbili na kisha kumalizia jumbe ili tuweze kuhitimisha kipindi chetu. Habari ya muda huu, msikilizaji, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Edison kutoka Songa Mbele, Kibuye, Kibondo.
0: Karibu sana Edison, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa sabato njema.
3: Wa kwanza na wasalimia washiriki wote. Na watakia wapili, anaitwa ujumbe, jirani o jirani.
0: Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri, uwe na sabato njema.
3: Basi nawe pia.
0: Asante sana. Msikilizaji, habari ya muda huu, naitwa nao, napiga simu kutoka wapi? Okay, huyu ameenda. Habari ya muda huu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka? Okay, asante sana kwa kuwasiliana nasi. Anaitwa Ibrahim Machumu, yupo Bariadi Simiyu, anatokea sabato njema. Mama yake Regina Mashauri akiwa Ukerewe, mke wake Emilia Steven akiwa Mbeya, na mwanae Belinda Ibrahim akiwa Mbeya. Ujumbe anasema Mwenyezi Mungu ni muweza wa yote. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Jackson kutoka Babati anatokea sabato njema na Mungu awabariki. Asante sana. Jumbe ni nyingi. Huyo anasema sabato njema kwa wanafamilia wote. Ujumbe Mungu anatupenda wote tumtegemee. Mwingine anasema sabato njema kwa wanakundi wa Kisota SDA Benita. Masami huyu anasema anapatikana Dar es Salaam maeneo ya Kigamboni. Asante sana Benita kwa ujumbe wako mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Fabem, anatakia sabato njema wa sabato wote duniani. Asante sana kwa kuwasiliana nasi. Huyu anasema anaitwa Baraka Daudi kutoka Vigwaza Pwani, anawatakia sabato njema wa sabato wote. Ujumbe Yesu anakuja upesi, tujiandae. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Grace kutoka Bukoba, salamu zimwendee Agape, anamtakia sabato njema. Haya, huyu mwingine anasema anaitwa Filipo Kwilasa kutoka Simiu, anawatakia sabato njema wanadamu wote. Shukrani sana Filipo. Huyu anawatakia sabato njema. Anaitwa Boaz Josia anasema okay, anatakia sabato njema washiriki wote na Mungu awabariki. Anasema sabato njema karudi, na kweli amerudi. Shukrani sana kwa ujumbe huo mzuri. Haya, tunapomalizia kipindi chetu, basi ujumbe wa mwisho, huyu anaitwa Kelvin Isaac, na anatokea Ilala. Salamu zake anamtakia bibi yake jema, kanisa la Kibehe. Anawatakia pia sabato njema mama mzazi na pamoja na mchungaji wa mtaa, anasema sabato njema. Asante sana. Methodi Hamisi anawatakia sabato njema washiriki wote wa kanisa la Kagondo, bila kusahau Hosea Shuakala, na kumwambia sabato njema pamoja na mzee wao wa kanisa anaitwa Gelvas Manyirizu. Ujumbe tuikumbuke sabato na kuitunza. Shukrani sana jamani, santeni sana kwa kushiriki katika kipindi siku ya leo, kipindi cha sabato njema. Bwana Mungu aweze kuendelea kuwa pamoja nanyi na aweze kuwabariki. Salamu zote zimefika, na ni matumaini yangu kwamba salamu hizo zitakuwa jambo jema kwa wale waliozisikia, lakini pia ziweze kuwakumbusha kujuliana hali hapa na pale katika ulimwengu huu, maana hatujui yanayotokea huko ulimwenguni. Mimi ni Rebecca Dennis, na hivi sasa nichukue nafasi kukukumbusha tu kwamba zimebaki siku 22 tu kushiriki katika mambo yote mapya, uinjilisti kwa njia ya mtandao. Shiriki tumaini kwa kubofya mara moja tu kwenye simu yako, kwenye mitandao yako ya kijamii, kusambaza ujumbe, kusambaza matumaini, kusambaza upendo, lakini pia kusambaza furaha kwa wale wanaopitia hali mbalimbali. Huwezi jua hata jirani yako anapitia nini. Kwa kufanya hivyo, unashiriki kwa pamoja kuwafikia wengi na kwa wakati mmoja. Tukumbuke kwamba pamoja na uinjilisti wa vitabu, basi hata simu zetu nazo ni vifaa vyetu vya uinjilisti. Hadi wakati mwingine, tukutane tena katika kipindi cha sabato njema Ijumaa ijayo. Mimi ni Rebecca Dennis, na wakati huu tutajiunga na Mercy Kana Eli katika kipindi cha sabato njema sehemu ya pili, tukiendelea kubarikiwa kabisa. Nilikwambia kuna ushuhuda mzuri sana, utausikia hapo baadaye, hivyo usiondoke kando ya redio yako wala usiache kusikiliza AWR Tanzania. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki na uwe na sabato njema.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, kiashiria hicho kinakufahamisha kwamba wasaa wa Sabato Njema sasa umewadia. Na kukaribisha sana katika wasaa wa Sabato Njema siku ya leo, ikiwa ni siku ya pekee sana, siku ya Ijumaa tunapoiandaa Sabato tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ninaamini umekuwa na wakati mzuri katika juma zima hili. Mungu amekulinda, neema yake imekuwa ya kukutosha. Na wakati huu tunapojiandaa kumkaribisha mgeni Sabato, bila shaka unayo mengi ya kumshukuru Mungu pamoja nami. Ninapokualika katika kipindi hiki cha Sabato Njema siku ya leo, ni mimi Mercy Kanaeli mtangazaji wako, lakini pia niko nao Amani Msoma, Sultani Samuel, Esther Koko, Rebecca Dennis na mhandisi Ellen Charles. Ungana nasi kuanzia sasa hadi mwisho ili uweze kubarikiwa sana na yale mambo mazuri ambayo tumekuandalia. Ninamshukuru sana Rebecca Dennis kwa kipindi kizuri cha salamu za Sabato Njema hapo AWR Tanzania. Naamini mpenzi msikilizaji umepata wasaa mzuri wa kutuma salamu za Sabato Njema kwa wale wapendwa wako. Na leo tutakuwa na mambo mazuri sana katika wasaa wa Sabato Njema. Tutakuwa na wasaa mzuri wa kutafakari maneno ya Biblia pamoja na mchungaji hapa studio wakati huu tunapoanza, lakini kutakuwa na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kama ilivyoada. Na muda wa ushuhuda ukifika, tutakuwa na ushuhuda mzuri ambao utakuwapatia kuelewa zaidi kuhusu nguvu ya maombi. Leo hapa studio niko naye mchungaji Samuel Muhololo. Mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari za wiki nzima?
1: Ya, namshukuru Mungu.
0: Habari za tangu wakati ule ulipokuja hapa kwa kipindi cha Sabato Njema?
1: Mungu ametutunza.
0: Amina.
1: Nafurahi kwamba tupo tena.
0: Nafurahi sana kuwa na wewe kwa mara nyingine tena.
1: Asante sana.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Basi tunapoanza kipindi cha leo, ni kukaribisha mtazamaji na msikilizaji tuweze kupata ombi la ufunguzi kutoka kwa mchungaji.
1: Basi tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa sababu katika siku hizi zote ambazo tumekuwa katika juma hili, leo tupo katika miisho ya juma tukiwa tunafurahia Sabato hii. Naomba mtazamaji na msikilizaji popote alipo umpatie fursa ya kufurahia pumziko hili, ili aweze kufurahia kwamba naye ni sehemu ya uumbaji muhimu sana ambao uliufanya, na pumziko hili lilete tija maishani mwake. Naomba kipindi hiki kikawe kipindi kizuri chenye baraka tele kwake, katika jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amina. Ninakushukuru sana mchungaji.
1: Amina.
0: Mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, wewe pia unaweza ukawa sehemu ya kipindi hiki kwa kutuma ujumbe mfupi katika namba yetu ile ile ya simu tunayoitumia kila siku, 0745183847, 0745183847. Nitumie ujumbe mfupi na nitausoma. Kama una swali kwa mchungaji au kuna jambo unataka kusema, ni nafasi yako ya kushiriki moja kwa moja katika kipindi hiki cha leo cha Sabato Njema. Na leo katika kipindi cha Sabato Njema tuna mada nzuri sana, mada inayosema kumbuka wewe ni nani. Bila shaka katika shughuli za maisha, unapokuwa ukitekeleza majukumu yako ya kawaida, labda ya kuwa mzazi au ya kuwa mwanafunzi au ya kuwa mfanyakazi, mkulima, mfanyabiashara, unajikuta unajiambatanisha wewe na majukumu yako au na hali yako ya maisha, lakini kumbe wewe unaweza ukawa una utambulisho wako ambao Mungu amekupatia. Leo mchungaji atatupitisha katika somo hili la kumbuka wewe ni nani, atatusaidia kurejea yale makusudi ambayo Mungu aliyamaanisha pale alipotuumba. Mchungaji, tunapoanza sasa kipindi hiki cha leo cha Sabato Njema katika mada hii ya kumbuka wewe ni nani, kwa mtazamo wa Biblia, utambulisho wa mwanadamu unatoka wapi?
1: Asante. Utambulisho wa mwanadamu ambao ndio sisi, wanadamu ndio sisi hapa. Utambulisho wetu unatoka kwa yule ambaye ametuumba.
0: Amina.
1: Tukiwa tunaangalia hata magari, simu zetu zikija, huwa zinakuja na kakitabu fulani kadogo kanakoelekeza jinsi ya kutumia, itakuwaje, sisikae sehemu yenye joto na nini. Kwa hiyo yule aliyetuumba ndiye pia ambaye amekuja na utambulisho. Amekuja anasema kwamba wewe nimekuumba, na uishi hivi hivi tu, haupo kwa bahati mbaya. Kuna makusudi ambayo nimeyaweka kwako, moja, mbili, tatu. Na basi yule ndiye anayetuambia pia jinsi ya kuendelea kuishi, kuwepo, ambaye ni Mungu wa mbinguni. Na utambulisho huo sasa, kwa sababu hasikiki kwa masikio, ameweka ndani ya maandiko matakatifu, Biblia.
0: Amina. Ninawezaje kutofautisha kile ninachokifanya na kile ambacho mimi nipo? Kwa sababu mimi nikisema mimi ni mtangazaji, lakini mimi ni Mercy. Mercy ni mtangazaji au kuna Mercy? Au wewe unaposema wewe ni mchungaji, tunakuita mchungaji Muhororo. Tofauti gani ipo kati ya wewe kuwa mchungaji na wewe kuwa wewe?
1: Ya kwanza, kabla ya kuwa mchungaji na kuwa mimi, na kuwa mimi kwamba ni nafsi hai, mtu ambaye kuna makusudi kabisa Mungu ameyaweka kwangu. Mimi ni kiumbe wake ambaye nimeumbwa kwa upendeleo tu, kwamba akumbwa kwa sura yake mwenyewe. Kwa hiyo kabla ya kumiliki chochote, kabla ya keria yoyote, taaluma yoyote ambayo pengine nimeisomea, kabla ya ujuzi wowote, mimi ni mwanadamu ambaye nimeumbwa kwa sura ya Mungu. Na kisha sasa, kwa sababu ameniumba sasa, akanipatia na haya mambo mengine yote ambayo nayafanya. Kwa hiyo ni vizuri pia kujitofautisha kati ya mimi mwenyewe na yale mambo ninayoyafanya, mali nilizonazo na vitu vingine. Ukijitofautisha, faida yake moja kati ya nyingi ambazo pengine tutazungumza, hata ukipoteza mali, mali zikateketea, wewe hauteketei. Kwa sababu wewe umebaki upo, mali zimeondoka, ila wewe na yule aliyekufanya uwepo bado mpo. Ya, kwa hiyo ukijitenganisha na mali na vitu vingine, unakuwa pia na amani. Unajua mimi ni kazi ya mikono ya Mungu isiyokosea. Kwa hiyo nipo hapa sasa hivi, vitu vingine hata vikipita, lakini mimi naendelea kuwepo mpaka wakati ambao Mungu mwenyewe ameruhusu niendelee kuwepo.
0: Amina. Kuna mtu sasa ambaye ameshindwa katika jambo fulani, labda ameanguka katika biashara, au amepoteza kazi, na kwa hiyo sasa anajiona thamani yake haipo kabisa, kwa sababu ndio maisha ya sasa. Watu wengi wamejiambatanisha thamani ya mtu inakuwa ni kile kitu alichonacho. Mtu kama huyu ambaye ameshakata tamaa kujiona yeye sio kitu, tunamsaidiaje?
1: Kama imetoka kwa Mungu na imeondoka, na Mungu si ndo ameniumba yeye?
0: Ndio.
1: Atajua jinsi pia ambavyo atanipatia nyingine.
0: Amina.
1: Lakini ile kazi kama imetoka kwa kuna watu huwa tunasema kwamba nimekuwa connected na mtu, nina mjomba, nina nani. Na kisa cha rafiki yangu ambaye wakati anamalizia tu masomo yake, na mjomba wake amemwahidi kazi. Wakati amemaliza masomo yake, wamempa certificate sasa ili aende kupeleka kwenye ile kampuni. Mjomba wake alifariki. Kwa hiyo kampuni ile haimjui. Aliyekuwa anamjua amefariki. Kwa hiyo kama ambaye alikupatia ile kazi ni Mungu, na tunajua Mungu hapatwi na mauti. Kwa hiyo atakupatia pia na nyingine na nyingine.
0: Amina.
1: Ndio maana ni muhimu pia kazi zetu tunazozifanya tuwe na uhakika kwamba zimetokana na baraka za Mungu. Kwa sababu hata hii ikiondoka na Mungu yeye yuko pale pale, atafunga pia mlango mwingine.
0: Amina. Na sasa katika hali ya uhalisia wa kawaida, inawezekana kweli mtu akabaki tu ana furaha amepoteza hicho kitu ambacho alikuwa anakitegemea?
1: Sio rahisi.
0: Na sasa anateseka. Mtu kama huyo katika wakati huu tunapoingia katika masaa ya Sabato, unamwambiaje mchungaji?
1: Sio rahisi. Na pia hatushauriwi kumwambia mtu asihuzunike. Kwa sababu ni kweli amepoteza ile kazi, amepoteza fursa za muhimu. Kama mwanadamu atahuzunika, ataona kama mbele ni giza, lakini atarudi tena kwenye kusudi. Yeye ni nani? Yeye sio ile kazi iliyopotea. Yeye ni kazi ya Mungu ambaye Mungu bado ana fursa nyingi mbele yake. Kwa hiyo kwa jioni hii ambayo tunaelekea kwenye pumziko ile la Sabato, kwa mtu ambaye pengine ananisikiliza na kunifuatilia kipindi hiki ambacho kimekuwa labda baraka kwake, kama umepoteza kazi, umepoteza fursa fulani, hata pengine kwa kuonewa, kwa sababu kuna watu pia kwa kuonewa, watu wenye nguvu wanakudhulumu. Mungu anayaona mambo yote, na katika utimilifu wa wakati ataweka mlango pia wa kutokea.
0: Amina.
1: Tuna ushahidi, sio kwenye nadharia, kwenye maandiko matakatifu, wako wengi tu waliovumilia. na baadaye uvumilivu wao ukawalipa vizuri. Kwenye maandiko matakatifu wako wengi tu waliovumilia na baadaye uvumilivu wao ukawalipa vizuri.
0: Amina.
1: Kwa hiyo wavumilie

0: kwanza, baada ya kuwa mambo yote yamekamilika, uumbaji umeshakamilika, kilichofuata tu baada ya uumbaji ni sabato. Kwa hiyo sabato ni kama inakwambia kwamba wewe sio matokeo ya kazi yako mwenyewe. Wewe ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo unapopumzika katika sabato, unatangaza kwanza, mimi sijatokana na uchafu, sijatokana na wanyama hawa wanaosema walibadilika. Mimi ni kazi ya Mungu ambaye alikusudia kabisa kuniumba. Sabato natangaza kitu hicho.
1: Sawa, na Mungu alipoianzisha sabato, je, alikusudia nini hasa? Au alikusudia tu kutuambia, kutukumbusha kwamba na sisi tunatakiwa kusimama, kwamba sisi sio mashine?
0: Hilo ni muhimu, hilo ni la kwanza. Imagine kufanya kazi bila kupumzika. Yaani unafanya tu, unafanya mwendelezo, mwendelezo, mwendelezo. Hata mashine hizi huwa zinapumzishwa.
1: Kweli.
0: Kwa hiyo ni la kwanza kwamba sisi miili yetu ina imeundwa ipumzike. Na ndio maana katika kanuni za afya kuna pumziko kabisa la kimwili, unapumzika unalala. Lakini sababu kubwa ya pili, pengine inaweza kawa inazidi hata hiyo, ni kutuambia kwamba sisi wanadamu tulioumbwa na Mungu hatujaumbwa tu tukawekwa hapo kama ambavyo tunanua vitu madukani, ukishanunua hufuatiliwi tena. Mungu alituumba na anatuendeleza, anatufuatilia. Ndio maana ameiweka pale ili aendelee kuona kama vile maendeleo yetu yanaendeleaje. Pumzika, kesho tena nione unaendeleaje, kama kuna shida niulize, nikusaidie.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Na tunaiona sabato ilipoletwa kwa mwanadamu, alipewa mwanzoni kabisa baada ya kuumbwa, kabla hata hajafanya kazi yoyote. Hii ilikuwa ni Mungu anamwambia nini mwanadamu anapompa kabla kupumzika, kabla hata hajafanya kazi?
0: Alikuwa anamfundisha kwamba kile utakachofanya wewe utakuwa umeangalizia kwangu.
1: Aha.
0: Yeah. Kwamba mimi ndio nitaanza nikuelekeze. Sisi hatujui kitu. Kwa hiyo ninakuelekeza kwamba unapo ninapokuambia pumzika, nikuoneshe ilivyo. Nimeshafanya kazi juma zima na pumzika. Sasa kuanzia Jumapili na yeye alianza kufanya kazi. Ili ile sabato ya pili iwe na tija zaidi kwake.
1: Yeah. Sawa sawa. Na je, hiyo pia inataka kumwambia mwanadamu kwamba thamani yake haitokani na kile anachokifanya, anachokizalisha labda?
0: Kwamba sisi tupo kabla ya kazi zetu. Ndio pia kingine pale Adamu anafundishwa. Si unaona yote hayo nimeshakupatia na umeyakuta. Yasikupelekeshe mpaka ukapata pressure. Kwa sababu hata kabla haupo yalikuwepo. Na mimi niliyaumba kabla hujakuwepo. Kwa hiyo hata ikitokea yasiende kama ulivyotegemea, mimi niliyaumba bado nipo.
1: Amina.
0: Kwa hiyo usipate msongo, ukapata sonona, ukapoteza furaha. Kila kitu ambacho tunakitafuta na kukimbizana, na huwa tunasema tunatafuta maisha. Pena mtazamaji ni vizuri akaelewa kwamba huwa hatutafuti maisha. Maisha ni zawadi.
1: Amin.
0: Tangu tu tulipozaliwa yale ndiyo maisha. Hivi vingine tunavyovitafuta ni kusustain, kutuwezesha tuendelee tu kuwepo. Na havyo pia huwa hatuvitafuti kwa kweli, huwa Mungu anatupatia. Kwa sababu sasa amesema msio wazembe walegevu, ametupa baraka za kazi. Tunaenda kazini, tunarudi, lakini yeye ndiye naye tupatia. Kwa anakuambia kwamba hizi kazi zimeanza kabla hujakuwepo. Na pia utakufa, kazi zitaendelea kuwepo. Kwa hiyo usimezwe na kazi ukanisahau mimi ambaye ndiye Bwana wa kazi zenyewe. Yeah.
1: Amina. Sasa mchungaji, hata hivyo sasa uhalisia wa maisha ya sasa umekuwa na mambo mengi. Mahangaiko ni mengi. Kuna mtu ambaye saa hizi tunapo ingia kwenye sabato ya leo anawaza bado kazi labda pale kwenye biashara yake haijakaa sawa, na madeni anawaza sasa atafanyaje. Huyu mtu anaweza kweli kupata pumziko la ukweli?
0: Ni ngumu. Lakini hata hivyo ni vizuri tukakubaliana kama ulivyosema kwamba ni uhalisia. Sasa twende kwenye uhalisia kwamba Sister Miss, ni nani ambaye amekufa amemaliza kazi?
1: Hakuna.
0: Tunasema huyu kwa kweli yeye apumzike tu, amemaliza kila alicho kitafuta. Hakuna. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba hata ukifanyaje kazi hazitaisha. Kwa hivi vipindi vya kupumzika katikati ya juma, kila mwisho wa juma, Mungu ameviweka maalum kutuambia kwamba kazi hazitaisha. Ila nafasi yetu ya kuishi ina kikomo. Kwa hiyo tusije tukamsahau aliyetupatia uzima.
1: Amin.
0: Hata babu wa miaka 99 akifa, watu watasema alibakiza tu mwaka mmoja afike miaka

0: hakuna ambaye atasema huyu bwana yeye alimaliza kila kitu sasa tu apumzike, hakuna.
1: Mm.
0: Kwa hiyo kazi haziishi, la sisi tunaisha.
1: Mm.
0: Ya. Yeah.
1: Sawa mchungaji, ninakushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, bila shaka umepata kile kiini ambacho tunataka kukizungumza leo, kwamba wewe thamani yako ni kabla hata hujafanya kitu chochote, kwa sababu maisha yako na vyote ulivyonavyo ni zawadi kwa Mungu. Na sasa nitasoma ujumbe wako hapo mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Huyu anaitwa Haule kutoka Viwawa Songwe. Anasema, mchungaji asante sana kwa somo hili ambalo ni zuri sana. Asante kwa ufafanuzi wa somo la leo. Swali langu kwako, vitu gani vinaweza kuharibu nafsi zetu katika maisha haya ya kila siku?
0: Hofu. Kitu cha kwanza kabisa ni hofu. Hata mtu ambaye hapumziki siku ya Sabato, wengine wana roho nzuri, wana nia nzuri kabisa, ila wana hofu kwamba nisipofungua duka nitakosa fedha kwa ajili ya wiki ijayo. Kwa hiyo hicho kitu, hofu inamfanya mtu asipumzike, asile chakula vizuri, ana mashaka ya wakati ujao. Hicho kinaharibu makusudi sana ya watu wengi. Kinapelekea watu kuvunja amri ya Mungu ya pumziko, kutoishi na hata kutotembeleana, kwa sababu najua nikipoteza huu muda tu sitaweza tena kesho kupata kingine. Kwa hiyo Mungu anachotufundisha, nasema mniamini mimi, msiwe na hofu, mniamini mimi. Mimi ndiye ambaye naijua kesho kabla haijafika.
1: Amina.
0: Kwa hiyo msikilizaji na huyu mtazamaji, kama atamwamini Mungu akamshindia hofu, atagundua maisha yalikuwa mazuri kuliko ambavyo dunia ilikuwa imeyachora. Kabisa.
1: Amina mchungaji. Mwingine anaitwa Enezaeli Gamasa, anatoka Manyara. Anasema, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mtu anajua kuwa anafanya kitu ambacho hakifai lakini anashindwa kuacha kukifanya? Anaendelea kukifanya huku akijua kwamba hapaswi kukifanya.
0: Na kusudi lake la kuumba alimwambia ni mheshimu Mungu. Paulo alisema kwamba anajaribu kufanya mema mazuri, anajikuta amefanya mambo mabaya, kwa sababu uwezo wa kushinda mambo mabaya, kutambua kusudi letu la kuwepo la kumwabudu Mungu, hautokani na sisi wenyewe. Unatokana na ile nguvu iliyoko nje ya uwezo wetu ambayo ni Mungu. Kwa hiyo mtu kushindwa kufanya mambo mazuri, hiyo inatarajiwa. Tunatakiwa tumshangae mtu anayefanya mambo mazuri
1: bila kushindwa.
0: Ya huyo ndiye tunayetakiwa kumshangaa. Lakini ukiona mtu anakosea, anaiba, anazina, anafanya hivyo, huyo hatumshangai kwa sababu ni automatic, yani ni moja kwa moja. Ila kinyume chake, tukimpa Bwana maisha yetu akaongoza yeye, akaingia ndani, ndiye anayeweza kuishinda ile nguvu iliyoko ndani yetu.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Amina mchungaji. Huyu anaitwa George Mburuku, yupo kijiji cha Tubugwe, wilaya ya Kongwa. Anasema, nawafuatilia siku zote hadi natamani nibatizwe ubatizo wa maji mengi. Huyu anaitwa Resti Michael, yuko Mzava. Anasema ana swali lakini anaomba asaidiwe maombi. Nadhani alimaanisha, sijui ana swali. Anasema anaumwa, ila akienda hospitalini ugonjwa hana, miguu inamuuma sana. Ana miaka 18, anaomba asaidiwe maombi. Na fungu ambalo huwa linampa faraja ni Wakorintho wa 2:1-3. Basi hapo tutakapokuwa tukihitimisha kipindi, bila shaka mchungaji atakuombea. Huyu pia anaitwa Felista, anasema, nawapata kwa uzuri zaidi kubwa, ninaomba maombi mniombee mimi na binti yangu Teddy, Mungu atupe haja za mioyo yenu. Bila shaka mchungaji atawaombea pia Felista. Mama Msuya anasema, Bwana Yesu asifiwe, anafurahia kipindi hiki, anaomba aombewe binti yake, haendi kazini lakini siku za Sabato haendi ibadani. Huyu anasema, Sabato njema Hope Channel, asante kwa ufafanuzi mzuri mchungaji ulioutoa. Mchungaji Samuel, je, ni sahihi kununua chakula mgawani siku ya Sabato? Naitwa Charles, niko Bagamoyo. Huyu anasema, watumishi wa Mungu asanteni kwa ufafanuzi kuhusu Sabato ya Bwana. Mimi naitwa Fabian Mashiri kutoka mtaa wa Lulembela. Sasa hajasema kwamba ananunua chakula katika mazingira gani, lakini anauliza mchungaji, labda umpe jibu.
0: Sasa huyo awe anajitahidi kuandaa kama na sijajua pia mazingira yake lakini ajitahidi aandae ili sabato ile inapofika apumzike, wasianze hata kusumbuana chenji kule. Nimekosa chenji, wanasumbuana mpaka wale wa mama wa mgahawani wanamtukana tukanana. Anarudi kanisani ameshachukia.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo kwa sababu ni siku ambayo tunategemewa tuwe na Bwana, tufikirie mambo yake kwa muda wote. Vizuri angalie kadri ambavyo anaweza atengeneze mazingira mazuri apumzike kwa raha na furaha.
1: Amina mchungaji, na kushukuru sana kwa ufafanuzi huo. Tutarejea tena jumbe hizi muda si mrefu. Mchungaji, kuna wakati majina yanatupa, maisha yanatupatia majina. Mtu amefeli mambo mara mbili tatu anaitwa huyo ni failure. Hata mtoto kama amekwenda shule amefeli semester ya kwanza ya pili, mwanamzazi anaanza kusema huyu ni mjinga tu, hamna kitu anajua, hawezi chochote. Au mtu ameshindwa mahusiano anaanza kusema mimi sina thamani yoyote. Afukuzwa kazi anajiona kwamba yeye hafai. Na maneno hayo yanakaa ndani ya mtu kwa muda mrefu sana. Kuna tofauti gani kati ya kosa ambalo mtu amefanya na utambulisho wake?
0: Mara nyingi ni rahisi kuyaunganisha kwa sababu sisi hata hayo umeongelea mambo hasi lakini hata mambo chanya pia. Mtu ambaye ana, nimeona hata chuoni, mtu ambaye anapenda kushuhudia habari za Yesu wanamuita mchungaji. Huyu mama mchungaji, huyu mtumishi. Kwa hiyo yanakaribiana. Lakini hakuna mtu ambaye hata kwenye Biblia ambaye ameripotiwa hakuwahi kukosea kitu fulani. Kwa sababu sisi ni wanadamu ambao tunakosea. Tunajifunza kwa watu wengi tu. Kama Mungu angemkatia tamaa Ibrahimu sababu ya dhambi alizokuwa amefanya hapo katikati, leo tusingeitwa kwa utambulisho wake baba wa imani.
1: Ni kweli.
0: Lakini amefanya kosa kubwa la kuoa mke mwingine kinyume na mpango wa Mungu. Hilo ni kosa ambalo leo linatosha kumfuta mtu ushirika. Kwa na pengine naongea na mtu ambaye ushirika wake haupo tena. Na nafikiri sasa picha yangu yote imeisha. Lakini mwisho kumbe wa picha, yule aliyefutwa ushirika Ibrahimu, huku mwishoni ni baba wa nini?
1: Wow,
0: wa imani. Kwa hiyo hakuna kitu kikubwa kinachotia moyo kama hicho. Kama naweza nikaanza vibaya, kama nikaanza vizuri kama Daudi, katikati nikaharibu, lakini mwisho bado pia nikatengeneza. Utambulisho wetu hautokani na mambo tunayoyafanya, ni kile ambacho Mungu anataka tuwe tukimwamini. Ndio maana wakati mwingine watu wengine anaweza akatembea kama Paulo, watu wanamshangaa, huyu si Paulo huyu, huyu Sauli huyu, huyu si muuaji huyu, kumbe wasijue utambulisho wake Mungu alishaubadilisha. Kwa hiyo tunaweza kukosea, kuna room za kukosea, lakini kuna room kubwa zaidi ya kurekebishwa na Mungu. Mbinguni hawatajaa watu ambao hawakukosea. Watajawa, wanatumia lugha nzuri kwamba watajaa wa dhambi waliosamehewa.
1: Amina.
0: Ndio watakaojaa mbinguni.
1: Amina mchungaji. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, uhitaji kubaki pale ulipo. Kama umekosa, nyanyuka uende tena. Mchungaji, kuna nguvu ya ulimi. Wakati mwingine mtu anaona kama vile amekuwa kile kitu ambacho watu wanamuita. Na tunaambiwa kwamba maneno yana nguvu. Hata katika Yakobo tumeambiwa kwamba ulimi una nguvu kubwa sana. Kwa nini maneno ya watu yanakuwa na nguvu katika kujenga au kuvunja utambulisho wa mtu?
0: Maneno yana jambo likirudiwa mara kwa mara linakuwa kama ni kweli. Liwe la kweli au liwe la uongo. Na ndio maana hata nyie wa watu wa vyombo vya habari mnaona changamoto ya vyombo vya habari, ukishatoa tu jambo hapo linasikika huko, chanzo cha habari kinaaminika, kwa hiyo linaenda. Kwa hiyo maneno, kwa sababu yanasikika mara kwa mara, yanatengenezeka kuwa kawaida, baadaye yanakuwa kama tabia. Kwa hiyo mtu, hata wale wazazi, unamwambia yule mtoto wewe ni mjinga tu, ni mjinga, ni mjinga, ni mjinga. Mimi nilianza darasa la kwanza na la pili nilikuwa sijui kusoma wala kuandika, wala kuhesabu nilikuwa najua. Miaka miwili chekechea, hatukuifanya sana, lakini tukaingia darasa la kwanza lote mwaka mzima sijui kusoma wala kuandika. Mtu angeingekuwa tu rahisi kusema huyu ni mjinga na nini na nini, na yangeniathiri. Lakini wazazi waliniamini tu kwamba hapana, huu ni mwanzo tu. na nilipofika darasa la tatu nimekuwa wa kwanza na kuendelea. Kama ningevunjiwa moyo hapo mwanzoni ingekuwa imeathiri kila kitu. Kwa hiyo maneno yanaathiri, tutamkia ni maneno ya baraka.
1: Amina.
0: Ya kubariki. Kwa sababu unapotamkiwa ushindi unajengeka, unajikuta ni mshindi mapema. Hata kama amekosea, mwambie tu kwamba hili ni kosa, lakini anaweza kufanya vizuri zaidi. Yeah.
1: Amina mchungaji, asante sana. Katika Biblia umemtaja Abraham, umemtaja Sauli, lakini kuna mifano gani mingine ambayo tunaweza tukaipata kutoka kwenye Biblia ya watu ambao walijiona wadogo sana, lakini Mungu akawatumia kwa namna ya tofauti?
0: Wako wengi, lakini nampenda Jefta. Yeye ni kama tunaweza tukaruga ya sasa hivi ni mtoto wa nje wa kamba. Sasa kuna kwenye familia kweli kuna mtu ambaye ni duni zaidi ya huyo?
1: Hamna.
0: Sababu anaambiwa hata rithi chochote. Anafukuzwa. Anaenda kama mtu asiye na makao. Anakutana na magenge huko mabaya. Lakini wakati wa Bwana ulipofika, inashangaza kwamba alitafutwa ambaye anaweza kuwasaidia Waisraeli. Wakati wa vita akakumbukwa Jefta. Anakuja hapa sasa na masharti. Sasa moja, mbili, na masharti yangu, maana niliondoka mlinifanya hivi na hivyo, anamwambia kila utakachosema tuko tayari kufanya. Amefika para kawa mtu mkubwa, akafanya mambo makubwa, akashinda vita Yefta. Ambaye alianzia chini duni, akafukuzwa, akarudi, akaongoza taifa, akawa mshindi. Huyo ni mmoja wa watu ambao walikuwa duni. Lakini wako wengine pia, hata wanawake. Esther, tukiongea Esther tunaanzia katikati. Lakini Esther ni kwa lugha ya sasa tunasema ni yatima. Yatima si mtu ambaye ni kama hana matumaini.
1: Ni kweli.
0: Analelewa tu na Mordekai kama mjomba. Lakini jinsi alivyopenya huwezi kusimulia, tayari yuko pale ikulu. Ni malkia. Sasa anasaidia taifa zima kuokolewa. Sababu walikuwa waangamizwe wakapona. Ameanzia duni kabisa, yatima. Kwa hiyo unaweza kunitazama, unasikiliza, wewe ni yatima, mtoto wa kambo, sio nini, akijaenda vizuri. Mungu hakuoni kama yatima. Anakuona kama kiumbe ambaye amekuumba na kusudi litatimia tu, iwe kwa kuchelewa au kwa kuwahi.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Amina mchungaji, asante sana. Kuna mtu sasa mwingine ambaye amejijengea picha yeye mawazoni mwake kwamba yeye ni duni. Yaani hata kama si watu wanamuona, lakini mwenyewe anaona kabisa kwamba mimi hiki kitu sikiwezi. Huyu mtu anaweza kusaidiwaje kujiona kwa macho ambayo Mungu anamuona naye?
0: Hata sisi wenye miili midogo hapa tuna changamoto. Nyie wenye nani mna nafuu. Sisi tuna changamoto. Unafika sehemu watu wakikutazama tu mwanzoni wanaona huna, sijui nani aliyeona kwamba ukiwa na mwili mkubwa pia una akili, unaweza kufanya vitu vingi, sijui. Lakini kifika sehemu ni rahisi tu kudharauliwa mapema. Sasa kinachozingatiwa ni wewe mwenyewe ujue kwamba ninaweza nikadharauliwa mahali popote, naweza nikakataliwa, naweza nisisikilizwe, nisizingatiwe, lakini Mungu kweli hanizingatii? Hiyo ndio jambo la muhimu. Kwa hiyo ukijiona uko duni kwa kiasi fulani, ni ulizaliwa labda tofauti na wengine, ngozi yako haikuwa nzuri kama watu wengine, mguu wako mmoja ulikuwa na changamoto, macho wanaita makengeza, lakini mimi nasema ni macho tu ambayo yamepangiliwa tofauti na watu wengine. Kwa hiyo vyovyote vile ulivyo, Mungu bado anakuona wewe ni sawasawa na wengine.
1: Amen.
0: Na kitu kinachovutia, nimekuja kufuatilia watu ambao wana hiki tunachoita kasoro. Ana kasoro fulani, huyu ana changamoto hii. Wale watu Mungu amewapa uwezo wa ajabu. Ni kwamba tu fursa yao bado haijafunguliwa vizuri. Lakini mwingine tunasema sio na kibiongo. Watu wana uwezo mkubwa sana ambao kuna vitu fulani kwenye maisha vikwenda vizuri. Ni kama Mungu amewapatia ziada ili waweze kukava yale mapungufu.
1: Amen.
0: Kwa hiyo ukijiona uko duni kwa namna fulani, muombe Mungu akupatie kile ambacho. Watu watasema Muhororo ni mfupi. Lakini akifundisha tunaelewa wote. Sasa lile la kufundisha tukaelewa wote litakava sasa, hata hivyo ufupi sio tatizo. Litakava tatizo fulani ambalo watu wanaliona ni nini? Ni tatizo. Tafuta sehemu yako ya uimara, umuombe Mungu akusaidie, atakufanikisha.
1: Amina.
0: Kabisa.
1: Amina mchungaji. Na umesema hiyo kwamba mtu akiwa ana kasoro ambayo watu wanaona ni kasoro kwa sababu ni macho ya binadamu, wanaanza kumsema tofauti. Tunawezaje sasa kuwa watu ambao hatuwavunjii wengine utambulisho wao kwa maneno yetu kama hivyo?
0: Okay, hilo ni muhimu kulifikiria, lakini zaidi sana ni huyu, watu watasema tu. Yaani watu kuwazuia wasiku challenge. Watu, lakini yule mtu mwenyewe awe na hali ya kujiamini, kujithamini mwenyewe, kujikubali kwamba mimi nimeumbwa na Mungu kabisa. Lakini watu wengine pia watambue kwamba hakuna mtu ambaye ana nafasi kubwa kuliko watu wengine. Mara nyingi huwa nachukulia mfano pale kanisani. Mzee wa kanisa kwa kanisa anaonekana ni nafasi ya juu, si ndio? Kuliko labda yule shemasa anayefuta
1: au bawabu. Viti,
0: au bawabu. Ya hasa bawabu, yes. Hata kwenye uchaguzi mara nyingi mimi huwa nageuza geuza. Naweza nikaanza na bawabu na lakini mara nyingi wanaanza kwanza mzee wa kanisa. Wa mwisho kabisa tumeshachoka. Ndio tunamtafuta bawabu. Lakini katika umuhimu mgeni akija pale kanisani, mzee wa kanisa atamjua baadaye sana. Kwa kwanza kabisa kumjua ni yule bawabu. Ambaye ndiye atakayempa impression ya siku nzima. Kwamba leo ibada inafanyaje? Anamkaribisha kwa ucheshi, anamuuliza alikotokea pengine, anamuuliza atarudi lini mchana itakuwaje, anampakiti anakaa mpaka aje amjue kuna mchungaji kwenye hilo kanisa ni baadaye kwenye ibada. Kwa hiyo hakuna nafasi ndogo. Tunamuomba tu Mungu wa kila mtu kusudi lake litimie. Hakuna mbaye ni mdogo.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Amina mchungaji, asante sana. Na unajua wakati mwingine hata mtoto anaweza akaitwa jina fulani kutokana na upungufu alionao au kosa alilolifanya. Na unakuta ndio hilo ile analikumbuka hilo jina. Na lile kosa aliondoki kwenye akili yake mpaka anakuwa mtu mzima, anakuwa hivyo hivyo. Sasa hata kwa wale ambao wameshakuwa watu wazima na waliathirika wakiwa wadogo, unaweza kuambia nini?
0: Ya bahati nzuri ni kwamba wazazi pia wangetakiwa kujua na jamii kwa ujumla kwamba kama Mungu angetuita na sisi majina yetu kulingana na vitendo vyetu. Au akatuwekea lebo fulani kulingana na maisha tunayoishi. Kuna mtu hapa ananishahidi kabisa kwa mambo ambayo anayafanya gizani. Na Mungu angeyaweka ndio iwe lebo yake. Hata kazi aliyonayo sasa hivi asingekuwa nayo. Kwa hiyo kama Mungu anatuvumilia kiasi hicho, sisi tunatakiwa kujifunza kwake, tuwavumilie pia wale watu wengine. Na ambao wengine, mtu kuzaliwa na itrafu labda hawezi kuona vizuri, hajakosea chochote. Hata wengine tuna trace kuona labda wazazi walifanya hivi. Kuna wakati hawakufanya chochote kibaya. Walijitahidi kufuata taratibu zote, kanuni za afya. Lakini mtoto amezaliwa ana changamoto ya kuongea. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kwamba ni dunia yenye dhambi, vitu vinatokea vina itilafu, lakini Mungu bado ni mwaminifu na makusudi kwa kila mtu.
1: Amina.
0: Tutiane moyo, tukumbatiane kwa upendo, ya tupeane joto kwamba wote tupo sawa kabisa.
1: Mchungaji, sasa hivi katika kizazi tulichonacho, tuna changamoto, ni fursa lakini pia inakuwa changamoto, mitandao ya kijamii.
0: Ndio.
1: Inapokuja kwenye utambulisho wa mtu, mwingine unakuta anajilinganisha kwamba ameona kwenye mitandao ya kijamii, mwingine labda ana magari, mwingine ana hela nyingi, wengine hela wanazionyesha hadi kwenye mitandao ya kijamii kwamba nina hizi hela hizi hapa. Mwingine anasafiri sana, mwingine ana biashara kubwa. Mitandao ya kijamii inawezaje kuchangia kuathiri utambulisho wa mtu?
0: Mwingine unaona ni mdogo kuliko wewe. Hajasoma sana kama wewe. Ya, nilikuwa naongea na vijana sehemu fulani, nawaambia mitandao ya kijamii ina picha mbili. Hata wewe ukipiga picha ambayo unataka uipost, upigi moja. Kabla hatujaanza kipindi, kuna rafiki alikuwa anatupiga picha hapa. Anapiga nyingi. Alafu atatupatia tuchague. Ambayo nilifumba macho siitaki. Ambayo sikuonekana nachagua nzuri. Ndio naiposti.
1: Sasa ikichaguliwa inaweza bado ikahaririwa.
0: Lazima ihaririwe, iwekwe vizuri rangi kidogo, ikorezwe. Sasa ile ndio ambayo inawekwa kwenye mtandao. Sasa tofauti ya mtandao na maisha, maisha yenyewe hakuna kupiga picha nyingi. Kila unachofanya kina tija. Kila unachofanya kina matokeo. Kwa hiyo yale tunayoona kwenye mitandao mengi ambayo mengine yawe ni kweli au sio kweli, hatujui pia struggle. Unajua, unaweza kukuta mtu anaonesha vitu vingi lakini bado hana amani pia. Struggle ya ndani pia. Na tunapokuwa tunaonesha vitu pale mtandaoni, mara nyingi hatuoneshi vitu duni. Unakuta labda mtu ameonesha anakula pizza, siku ambayo anakula magimbi haoneshi. Kwa hiyo unafikiri kwamba maisha yake yote ni kama movie, maisha yake yote ni mazuri tu? Hapana. Hakuna ambaye ana maisha ya aina hiyo. Hata wale ambao wana vitu vingi bado kuna nyakati wanahuzunika. Si wanafiwa pia?
1: Ndio.
0: Yes, kuna nyakati wanasalitiwa. Ana kila kitu lakini anachitiwa, kwa hiyo anaumia. Kwa hiyo tusijilinganishe na wengine. Jambo ambalo tunaweza kulifanya ni kujilinganisha wewe na jana yako. Jana nilikuwa na mashaka na Mungu, leo ninamwamini. Jana nilikuwa niko kidato cha 4, leo nimemaliza, niko chuo kikuu. Jana nilikuwa na kitu hiki cha chini, baiskeli, leo nimepata pikipiki. Hiyo ni hatua nzuri ya kujilinganisha kwa ajili ya kuendelea kumuona Mungu ananipigania. Ndio.
1: Amina mchungaji, asante sana. Na Mkristo sasa anawezaje kuweza kujitofautisha, kutumia mitandao ya kijamii lakini asiruhusu ikamuathiri katika maisha yake ya kila siku?
0: Kwanza, mitandao ya kijamii ina changamoto. Lakini kama Mkristo kwanza, mitandao ya kijamii tuichukulie kama fursa ya uinjilisti. Tuna kitu kikubwa kinaitwa One Voice 27 ambayo tunaipush watu wa mitandaoni wamjue Yesu. Tupeleke injili kule mitandaoni, tuwajulishe watu kwamba maisha ni zaidi ya kile kinachoonekana kwenye mitandao. Kuna baada ya pale, baada ya kumiliki vitu vyote nilivyo navyo, si nitazeeka? Nitaishiwa nguvu, nitakufa. Baada ya hapo ni nini? Kwa hiyo kuna kingine kinachozidi hayo. Hicho ndicho ambacho Mkristo anatakiwa kukijua. Lakini pia hata mtu ambaye haumjui kwenye mitandao, tunategemea kama Mkristo ujibu kama ambavyo ungejibu mkiwa mko pamoja hivi. Majibu mabaya, matusi wakati mwingine kwenye mitandao na mambo mengine hayatarajiwi kutokea katika kinywa cha Mkristo. Popote alipo anatakiwa kujua yeye ni barozi, ambaye ni barozi wa ufalme wa Mungu, anayemwakilisha Mungu kila mahali, ukiwa mtandaoni, kazini na popote pale.
1: Amina mchungaji, asante sana kwa ufafanuzi huo, na bila shaka mpenzi mtazamaji na msikilizaji umeweza kuelewa kwamba ni wapi unaweza ukachora msitari kwenye uhalisia wa maisha yako na ya mitandao ya kijamii, na kutokuleta yale, kutokuruhusu yale ambayo unayaona kwa watu wengine kuathiri utambulisho wako, ili wewe ubaki kuwa wewe kwa kusudi lile ambalo Mungu amekuumba hata bila simu yako wala mitandao ya kijamii
0: kabisa.
1: Na sasa mchungaji, kabla hatujafika mwisho wa kipindi chetu, uweze kumwambia mpenzi msikilizaji na mtazamaji kwamba inapokuwa sasa anajiona kwamba ameathirika kabisa kwa kutokuelewa utambulisho wake, katika sabato ya leo anawezaje kuitumia sabato kujikumbusha kile ambacho Mungu amekusudia kwake?
0: Asante kwa swali zuri. Kwanza ni nakubali kwamba wako wengi ambao wamepoteza utambulisho wao. Wengine wameupoteza wao wenyewe, lakini wengine pia wameporwa na hii mitandao, jamii iliyobadilika ya mbio zisizokuwa na, huwa tunaambiwa tutafute fedha, si ndio? Ila huwa tuambiwa tutafute kiasi gani? Kwa hiyo unaona ni kama tutaendelea kukimbia mpaka tunapitiliza, hatuoni tunakoishia. Mtu ambaye amepoteza utambulisho wake, amezungukwa tayari na jamii hii ambayo ina vitu vingi sana ambavyo vingi sio halisi, ninamkumbusha kwamba katika sabato ya leo tunapopumzika, Mungu anatukumbusha kwamba yeye ndiye muumbaji wetu. Na kwamba pamoja na kuwa tutatafuta fedha, ni muhimu tufanye kazi vizuri, tulete maendeleo katika jamii yetu, katika nchi yetu, lakini tutambue kwamba haya yote tunayoyatafuta yanatuwezesha sisi kuwepo. Sisi hatuyawezeshi yenyewe. Yanatusapoti tu. Lakini ni wazi kwamba hata bila hayo yote, yule aliyetuumba bado angekuwa na kusudi, kuna namna ambavyo angetuwezesha.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo tusikimbie mbio ambazo hazina mwisho. Kuna pressure kubwa ya kutafuta vitu vya haraka. Turidhike na kile tulichonacho, sio kuridhika kwa uzembe, kuridhika kwa kusema ninajua Bwana amenipatia hiki, na ninakuamini utanipatia pia na kitu kingine.
1: Amina. Amina mchungaji, asante sana. Mtazamaji na msikilizaji, naamini umebarikiwa sana na somo hili la wewe ni nani. Unaweza kushiriki jinsi ambavyo wewe mwenyewe unaiona thamani yako, au kama kuna namna fulani unaiona imeyumba, au namna ambavyo somo la leo limekukumbusha kwamba unavyoweza kurudi katika mstari wako. Nambari ni 0745183847. 0745183847. Tuma ujumbe mfupi, utuambie kwamba wewe unajionaje, wewe thamani yako unaiona iko kwenye nini, na wapi ambapo unadhani unahitaji msaada. Mchungaji, na kanisa lina nafasi gani sasa katika kumsaidia mtu kuweza kurejesha thamani yake na kubaki katika kusudi ambalo Mungu amemuumba kwalo?
0: Ya, kanisa lina mchango mkubwa, chanya na hasi. Ikitokea lisiwe ambalo lina mwelekeo sahihi, linaweza likapoteza pia mwelekeo wa mtu binafsi. Sababu ndani ya kanisa ndiko tunakopata mafundisho yanayotuambia sisi tumeumbwa na Mungu. Ndani ya kanisa tunapata maombi yanayotutia nguvu kwamba tuendelee kusafiri. Lakini pia kanisa ni familia. Familia ikiwa imara, maana yake mtu mmoja mmoja pia pale anaimarika. Kanisa linapaswa kuendelea kufundisha, kutuondoa kwenye hii dhana ya kidunia ya kwamba endeleeni kukimbia bila mwisho. Kanisa liendelee kufundisha kwamba pamoja na kutafuta mali na kila kitu, lakini sisi tumeumbwa na Mungu na analo kusudi mahususi kwa ajili yetu. Kanisa lina mchango mkubwa sana.
1: Amina mchungaji. Basi tunapoelekea katika miisho ya kipindi chetu cha leo, una neno gani sasa kwa mtazamaji na msikilizaji kuhusu thamani ya yeye mwenyewe,
0: thamani ya mtu binafsi? Kwa bila kujua kwamba watazamaji wanatokea mazingira gani, wanapitia changamoto gani kwa wakati huu, wengine kama tulivyosema awali wana bahati mbaya ambazo zilitokea, wengine wakiwa tu wamezaliwa walijikuta tayari ni wana magonjwa kadha wa kadha yasiyopona mapema, na wengine wana vitu vingi ambavyo vimetokea hapa katikati. Nataka niwatie moyo kwamba pamoja na tofauti tulizonazo, Mungu wetu ni mmoja. Na kusudi ambalo ameliweka ndani ya kila mtu, bado naamini kwamba atalitimiza. Tunachopishana tu, wengine linaweza kutimia mapema, wengine linaweza likachelewa kidogo kutimia. Lakini jambo ambalo naweza nikamaliza nalo, pendwa mtazamaji, vitu vingi vilivyokuja kwa kuchelewa vilikuwa na matokeo makubwa sana. Wako watu ambao walichelewa sana kupata watoto, lakini walipowapata wale watoto walikuwa na impact kubwa kwenye jamii. Kitu kinaweza kikachelewa, lakini haimaanishi kwamba hakitakuwa kizuri. Kwa hiyo utambulisho wetu uko kwa Mungu, na Mungu atakapotaka tufanye kitu fulani akifanye kupitia sisi, hata jalisha tulikotokea, asili zetu, mazingira tulionayo haya, hata jalisha yeye anamchukua mtu yeyote kutoka kila mahali. Mungu haangalii kabila, haangalii elimu yako, haangalii nafasi ambayo umeipata. Kuna watu wamezaliwa katika familia ambazo kila kitu kipo pale.
1: Ni kweli.
0: Na wengine unakuta hata wanatutisha, wanaweka kwenye mitandao, wanaweka mahali. Usitishike, kwa sababu Mungu ambaye amekuumba hajamalizana na wewe. Wakati ukifika atakupa sababu, atakwambia kwa nini ilibidi upitie katika uzoefu huo.
1: Amina mchungaji. Ninakushukuru sana. Ninakushukuru sana pia mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania. Naamini umebarikiwa sana na kipindi cha leo, na bila shaka umekumbuka wewe ni nani. Na kama ulikuwa na changamoto fulani ambayo umeipitia wiki hii, usiingie katika sabato ya leo ukiwa na hiyo changamoto yako. Kumbuka kwamba thamani yako ni kubwa kuliko yale mambo ambayo unayapitia, na kabisa, Mungu ana makusudi kabisa na maisha yako. Basi wasaa huu mchungaji, tunaweza kufanya maombi kwa ajili ya wale ndugu ambao wameomba maombi kabla hatujahitimisha kipindi chetu cha leo.
0: Kweli. Na yule aliyeomba kubatizwa, aliyesema natamani kubatizwa,
1: yule ambaye ameomba kubatizwa, nadhani sasa nitakupatia namba yake. alafu tumfuatilie.
0: Eh, Mungu amsaidie, ni uamuzi muhimu na mzuri.
1: Amina.
0: Ya. Basi tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru katika kipindi hiki kizuri ambacho wasikilizaji wameguswa na kuona kwamba tunaweza tukaomba pamoja. Wametaja mambo kadha wa kadha ambayo wanatamani watendee. Wengine wanatamani kupata uzoefu mpya kurudi kanisani. Wengine ni wagonjwa. Wengine wana changamoto za kazi. Wengine ni familia. Na hata wengine huenda wanasikiliza lakini hawana uwezo wa kuandika meseji ili ziweze kutufikia. Wote Bwana, kwa sababu jicho lako linaona kila mahali na rehema zako ni nyingi mno, neema yako inaweza kumfikia kila mtu katika jioni hii ya leo, Bwana wakumbuke na kuwafadhili. Na siku moja wakipata nafasi washuhudie kwamba Mungu ulijibu maombi yao. Endelea kuwa pamoja nasi wote, endelea kutuweka pamoja na kutuunganisha. Siku moja tutakapookolewa, tukutane tukisema ya kwamba tulitiana moyo na leo tumeokolewa. Naomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amina.
0: Amen.
1: Ninakushukuru sana mchungaji Mwololo kwa kipindi kizuri hiki.
0: Asante.
1: Tutakutana tena baadaye kidogo itakapofika saa 2 kamili.
0: Asante sana.
1: Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na kipindi hiki katika sehemu ya kwanza ambapo tumekuwa na mchungaji Mwololo. Endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania kwa ajili ya vipindi vingine vizuri zaidi ambavyo tumekuandalia. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli, nimekuwa nao Amani Msoma, Sultani Samuel, Rebecca Dennis, Esther Nkoko na engineer Ellen Charles. Ninakualika uendelee kufuatana nasi katika wasaa wa Sabato Njema ambao tutauhitimisha pale saa 3:30 usiku. Itakapohitimu saa 1 kamili, Fanuel Tanda atakuja hapa na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tukiwa tunatazama taswira ya upendo, usikose kufuatilia kipindi hiki. Ikifika saa 2 kamili, nitarejea tena hapa na mchungaji Samuel Mwololo kwa ajili ya kipindi kizuri cha ushuhuda. Leo tukiwa tunazungumzia nguvu ya maombi, usikose kufuatilia kipindi hicho. Na pale itakapofika saa 2:30, basi utabarikiwa na kipindi cha Kanisani Jumaili kikiongozwa naye Abel Kinyongo. Usikose kufuatilia vipindi vyote hivi katika wasaa mzuri wa Sabato Njema. Na sasa ninakuacha ukibarikiwa na nyimbo nzuri hadi pale itakapofika saa 1 kamili. Mungu akubariki sana na ninakutakia Sabato Njema.

0: nyingine tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ninakaribisha katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tana, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji Robert Tobacco kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri, lakini pia tutakuwa naye mchungaji Emmanuel Elson kutokea Morogoro Misufili. Karibu tuweze kwa sote kuweza kujifunza mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Na katika robo hii mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunajifunza jambo kubwa sana kuhusiana na Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Ndio jambo ambalo tunajifunza katika robo yote. Sasa leo au katika juma hili tena katika somo la saba, tutaangazia taswira ya upendo, ndio ambayo tutaiangazia katika juma hili mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Karibu tuweze kuambatana sote kuweza kujifunza mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Na kwa sasa basi, kabla ya kuanza mwongozo huu, ni kuombe mchungaji Emmanuel Elson utaweza kutupatia ombi la kuweza kufungua kipindi chetu. Karibu sana mchungaji Emmanuel Elson.
1: Rafiki yetu, mama yetu unayetupenda, tunazidi kulihimili jina lako na kukusifu wewe kwa sababu unastahili.
2: Amen.
1: Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako nyingi katika maisha yetu.
2: Amen.
1: Wakati huu tena imefika wakati ambapo tunakwenda kujifunza somo lingine, kuweza kuangazia taswira ya upendo. Roho wako Mtakatifu, hembu na akawe mwalimu kwetu.
2: Amen.
1: Okoa maisha yetu, tuimarishe tena. Ninaomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen.
2: Amen.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutufungulia kwa ombi, na niwakaribishe wote mchungaji Imani pamoja na mchungaji Tuvako katika mjadala wa juma hili tena.
2: Tunakushukuru.
0: Asante sana. Mchungaji Tuvako, ningetamani uweze kutukumbusha kile ambacho tuweza kujifunza katika somo la juma lililopita. Tulijifunza kuhusiana na karama.
2: Na
0: tukaangalia kwa upana sana. Hebu tujikumbushe kidogo kuhusiana na karama. Karibu mchungaji Tuvako.
3: Nakushukuru mwenyekiti. Juma lililopita kwa kweli tulikuwa na fursa ya kuangalia kwa undani hoja nzito muhimu kabisa katika kanisa au jumuiya ya waumini juu ya karama ambazo ni karama za rohoni. Na tukaona jinsi ambavyo iwe ni kipaji au vipaji, iwe ni vipawa, iwe ni talanta, kwa hakika kwa muktadha wa Biblia, karama kwa kweli ni nguvu ya Mungu. Ni uwezo Mungu aliowekeza ndani ya mtu kwa namna yake ambayo kila mmoja amepewa. Na tukaona jinsi ambavyo kwa kweli karama inadhihirisha uwepo wa Roho wa Mungu anayefanya kazi kupitia kwa mtu. Hivyo kipaji kama kipaji bila Roho wa Mungu hakiwi karama katika kanisa la Mungu. Tukaona jinsi ambavyo fungu la kukariri lituongoza kutambua ile Wakorintho wa kwanza 14 fungu la kwanza, jinsi anavyosema kwamba ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Kusudio tukaliona katika ile sura ni kwamba kanisa, yani jumuiya ya waumini, ipate kujengwa.
0: Asante sana kwa kutukumbusha hapo kwenye karama. Leo tena taswira ya upendo. Mchungaji Imani, tunaangazia vitu gani katika somo la juma hili? Karibu sana.
1: Asante mwenyekiti. Katika somo la juma hili tunaangazia taswira ya upendo. Tunapozungumzia taswira, tunazungumzia muonekano, picha. Kwa ni kama tunasema leo tunaangazia picha ya upendo. Upendo unaonekanaje hasa? Hapo ndipo ambapo tutajikita zaidi katika somo la leo. Na katika somo la leo nikumbushe mambo makubwa anayotukumbusha ya kwamba upendo unaweza kushinda yote. Tulikwisha kuangazia juu ya habari ya upendo. Bila upendo hakuna chochote, na ambayo tulitazama jambo hili katika juma lililopita. Tuliweza kujifunza vitu vyote, iwe ni kalama za roho, pasipo kuwepo na upendo sema si kitu. Sasa katika juma hili anatamani tuweze kuona taswira yake halisi ya upendo. Hivi upendo unaonekanaje? Lakini kumbuka, upendo sio hisia. Na alikwisha kutukumbusha dhana hii, alikwisha kuibua katika somo lililopita.
3: Ndio.
1: Upendo sio hisia. Badala yake unabaki kuwa ni mtazamo unaodhihirishwa kwa vitendo. Unaposa kudhihirishwa kwa matendo na kwa maneno vinadhihirishwa. Kumbe upendo sio wa moyoni. lazima maneno
3: ya
1: matendo ya aksi sasa kile kilicho
3: moyoni.
1: Kwa hiyo hapo ndipo ambapo tutakapoangazia zaidi, na fungu kiongozi ni lile la Wakorintho wa kwanza 13 sura ya 13, ambapo katika sura hiyo tumekwisha kuitazama yote kwa ujumla katika somo lililopita. Lakini anatukumbusha jambo hili, basi sasa idumu imani, tumaini, upendo. Na anasema haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo.
0: Asante. Asante sana mchungaji Imani kwa kutuelekeza kwa kile ambacho tutakiangazia katika taswira hiyo ya upendo, ambapo ni somo la ambalo tunaangazia Jumapili. Narejea tena kwako mchungaji Tuvako.
3: Naam.
0: Baada ya kuona hii taswira ya upendo, ni aina gani ya upendo ambao anauzungumzia mtume Paulo hasa kwenye Wakorintho wa kwanza 13? Baada ya aina gani ya upendo? Karibu sana mchungaji Tuvako.
3: Na kushukuru mwenyekiti, kabla ya kuiangalia sura hii ya 13 lao kwa mtupo wa jicho, tutaiangalia kwa undani kwa hatua. Ni muhimu sana kwa mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kujua, ukijua aina ya upendo unaozungumziwa utajua umuhimu wake, kwetu. Na hivyo tunapozungumzia aina ya upendo anayoizungumzia mtume Paulo, inatusaidia kujua umuhimu wa huo upendo ambao anauzungumzia kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kwetu. Nitaje yafuatayo, nimpendekezee mpenzi mtazamaji na msikilizaji mwenye muongozo kwenda ukurasa wa 92, ambapo aina nne za upendo uliofahamika katika muktadha wa Kiunani zinatajwa. Aina kubwa nne ambazo zilifahamika sana na wale wana falsafa wa Yunani na wakati ule wa Rumi pia. Aina ya kwanza iliyofahamika kwa Kiunani kwa kweli ilikuwa Eros, ambayo ni kwa kweli ni upendo wa kihisia. Upendo wa kihisia ambao unaambatisha mambo ya mapenzi. Eros. Na ndio maana katika Kiingereza kuna neno erotic. Erotic love, erotic, kitu ambacho ni romantic, ni kinatokana na Eros, ambayo ndio hiyo ni upendo wa kimapenzi. Na hiyo ilifahamika sana kwa Myunani, akisema Eros haikumaanisha tu upendo wowote, ulikuwa huo. Aina ya pili iliyofahamika ni ya filia, ambayo ilisababisha hata jina la Philadelphia, upendo wa kidugu. Ni upendo ambao ulikuwa unahusisha urafiki, marafiki, au kwa namna ya kutendeana kama ndugu. Ndio huo upendo wa filia. Ambao unaweza ukawa na hii wakati mwingine fellow au filia kwa lugha rahisi. Lakini kwa neno lingine la tatu, aina ya tatu ya upendo ulikuwa unaitwa storge. Storge ni upendo ambao kwa kawaida ulihusu mahusiano, uhusiano wa kifamilia, kama unavyoweza kufikiri juu ya wazazi na watoto na ndugu ambao ni watu wazima kwa wadogo. Katika namna ile ya mmoja kumlea mwingine, namna hiyo ya upendo ambao unakuwa wa kifamilia. Hiyo ndio storge ilikuwa nafahamika. Lakini wanne ndio huu sasa, upendo wa agape. Agape ni upendo ambao kwa mazingira ya kawaida neno lilipotumika kama agapao, agape, ilimaanisha ni upendo usio na masharti, upendo usio na mipaka, upendo ambao ulikuwa unapelekana na neno lingine la Kiyahudi ya kila Kiunani ambalo lilikuwa linasemwa kama telos, yani linaenda bila ukomo. Ndio hiyo agape ilikuwa inaenda, kama vile umesimama kwenye bahari ungetumia mfano wa vitu halisia au mazingira ya kiasili, ungesimama kwenye ukingo wa bahari au hata katikati ya bahari bila kuona kisiwa mbele, bila kuona mlima au nchi kavu, yani upeo wa macho. Hiyo ndio aina ya agape, yani aina ya upendo huu, aina ya nne, ambao ulikuwa ukihusisha sasa kwa muktadha wa neno la Mungu. Huu ni tabia inayopatikana kwa Mungu tu. Sasa ukiwa umetambua hilo, mwenyekiti, nirejee na mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwenye ukurasa wa 84. Ukitambua kwamba tunachokiangalia sasa ni aina ile ya 4. Ambayo ndio mtume Paulo anauzungumzia kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Ungependa kusema hivi pia. Kama imani fasili yake inapatikana kwenye Waebrania 11 fungu la kwanza. Yani definition, fasili ya imani inapatikana kwenye Waebrania 11:1. Basi fasili ya upendo kwenye Biblia inapatikana kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Yani hapo ndio unadadavuliwa huu upendo ambao ni agape. Kwa maana rahisi, upendo wa Mungu ambao kwa hakika, licha ya kwamba tunaweza tukausema hivyo kulingana na muktadha huo wa Kiyunani ni aina ya 4, lakini ndio inayofunika aina zingine zote tatu. Ukiwa na hii ya 4, haya mengine yanapofanyika kwa namna halali yanabebwa na hii aina ya 4. Agape inapaswa kubeba eros. Agape inapaswa kubeba fileo. Agape inapaswa kubeba storge. Agape inapaswa kubeba hizi aina zote mle ndani, kwa sababu inapaswa itunze kanuni ya Mungu. Sasa kwa mazingira hayo, mtume Paulo anapoandikia wa Korintho juu ya upendo ambao tutaangalia hapa, hasemi kwamba ni nisome na mpenzi mtazamaji na msikilizaji aya za kwanza tu zile chache. Naweza tusome kila moja, lakini najua tutazipitia moja moja kwa hatua. Nijapo sema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Ndipo anaendelea sasa. Ungue moto kama sina upendo hainifaidi kitu. Ndipo anaendelea sasa, akienda kwa hatua ambazo tutaziangalia kwa kina.

0: kwa muktadha huu. Kwa nini ni muhimu kujua aina hii ya upendo? Ni kwa sababu katika kuijua hivyo, unaona kabisa Paulo hasemi ni vibaya kunena kwa lugha.
1: Ndio.
0: Hasemi ni vibaya kuwa na unabii, maarifa, ujuzi, ukarimu, vivyote. Hapana, anachosema ni kwamba ukiwa navyo hivi vingine vyote vyema, maadili mazuri, mazingira mazuri ya mahusiano ambayo unaweza kuwa nayo, ikiwa huna agape, ni bure. Na nitamdokezea tu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwa sababu hiyo, ikiwa huna agape, upendo wa wengi, hata kwenye Mathayo 24 anasema siku za mwisho kwa sababu ya kuongezeka kwa uovu, upendo wa wengi utapoa. Kwa nini? Agape haipo. Isipokuwepo agape, hizi zingine tatu zote zinayumba, na zinaweza zikapoa na zikaisha, na tena zikasababisha maafa. Leo tunachoangalia ni kwamba hii aina inatupelekaje kumtambua Mungu, na ni kiasi gani sisi tunautambua muhimu wa hii agape na kukubali itawale maisha yetu.
2: Sasa sana mchungaji Tuvago kwa kuweza kutupitisha kwenye hizo aina za upendo hizo. Na mwishoni kumalizia ule upendo wa mwisho ndio wenyewe ule. Mchungaji Imani, nikija tena kwako kuhusiana na upendo wa kweli unadhihirishwaje? Lakini pia ukiwa unaeleza kwamba huo upendo wa kweli unadhihirishwaje, na huwa unaonekana kwa namna gani upendo wa kweli? Karibu sana mchungaji Imani.
3: Asante mwenyekiti. Nianze kumshukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Tabako. Kwenye sambaba ametupitisha kwa kina kabisa juu ya habari ya upendo. Sasa katika sehemu hii, namna ambavyo unadhihirishwa na namna ambavyo pia unaonekana, yako mambo mawili ambayo tumekwisha kuyaweka hapo mwanzoni kuyadokeza. Lakini tutazama kwayo kidogo zaidi. Namna ambavyo upendo unaweza kudhihirishwa, upendo utadhihirishwa kwa matendo yetu. Ni jambo la kwanza. Lakini pia kwa maneno yetu. Kumbe maneno yetu tunavyozungumza, bila kujali ni wapi tulipo, yanapaswa kuonyesha upendo. Ikiwa maneno yetu yatakuwa yamekosa upendo, tayari tumekwisha kutazama msingi wa upendo ambao utabeba pendo nyingine zote. Lakini pia matendo yetu nayo pia yatadhihirisha upendo ulioko ndani yetu. Lakini kwa kweli yatauonyesha vizuri. Sasa yako mambo saba ambayo kama ambavyo tumetazama katika Wakorintho ya kwanza, sura hii ya 13, unaposoma kuanzia mstari wa 4 hadi mstari wa 7, kama ambavyo tumekwisha kutazama, anaeleza mambo makubwa saba ambayo kupitia matendo yetu,
2: ndio
3: haya mambo saba lazima yadhihirike. Kupitia maneno yetu, haya mambo saba pia lazima yadhihirike. Tukifanikiwa hayo kuyadhihirisha, kilichoko ndani yetu sio aina nyingine zile za upendo. Hapana. Itakuwa ni upendo huu ambao unabeba pendo nyingine zote, kama ambavyo tumekwisha kujifunza. Jambo la kwanza katika upendo ni hili: upendo huonyesha uvumilivu. Tumekwisha kusoma katika fungu la 4 hadi fungu la 7. Naweza msikilizaji na mtazamaji ukafuatilia zaidi hapo katika sura ya 13 fungu la 4 na fungu hadi fungu la 7. Jambo la kwanza, huonyesha uvumilivu. Kumbe kupitia matendo yetu, kupitia maneno yetu, uvumilivu lazima uonekane. Ni nini ambacho somo linatukumbusha katika swala la uvumilivu? Inamaanisha bali ya msisitizo wa kuchukuliana sisi kwa sisi. Kama mwenyekiti naweza nikasema kwa maneno yangu yakawa kwazo, yakaleta tafulani, lakini unanivumiliaje kwa maneno yangu? Maneno utakao yatoa hayapaswi kuwashi moto, yanapaswa kuponya na kurekebisha kila ambacho kiko ndani.
0: Amina.
3: Lakini pia matendo yetu yanapaswa pia kuonyesha uvumilivu, kuchukuliana. Lakini leo hii tunaishi kwenye dunia ambayo uvumilivu hapa, kuchukuliana hapa, pana kuwa changamoto kidogo. Ukinikanyaga na kuonyesha zamani nilikuwaje.
0: Wakati ambapo ni kwamba ni sasa pia uko hivyo.
3: Kwa hiyo ni changamoto nyingine. Lakini jambo la pili, upendo huonyesha fadhili.
2: Ndio.

0: kupitia matendo yetu, kupitia maneno yetu, lazima upendo udhihirishwe, lazima upendo uonekane kupitia fadhili tunazozifanya. Nini ninachokieleza? Katika habari ya upendo kuonyesha fadhili, kumbe hii ni habari ya upendo wa mtu kwa watu wengine. Lazima uige ile huruma ya Yesu Kristo. Kumbe hatuonyeshi fadhili kwa sababu tunavyo. Hatuonyeshi fadhili kwa sababu tuna kidogo au tumepungukiwa. Tunawafadhili wengine kwa sababu hakika hiyo ndio huruma ya Kristo ambayo ameendelea kuionyesha katika maisha yetu. Kwa hiyo katika hatua hii ya pili, maneno yetu na matendo yetu, kumbe sio swala la mimi mwenyewe, lazima ijali watu wengine. Lakini jambo lingine la tatu, juu ya bali ya upendo, namna ya kudhihirishwa kwake, upendo ufurahi pamoja na kweli. Kumbe upendo, tunapopendana hatuwezi tukatenda mabaya na tukasema tunapendana. Kwa nini? Kwa sababu upendo hauvumilii habari, haushikamani na ubaya, bali hufurahia katika kweli. Na nini ambacho wanachotueleza katika swala hili? Inatukumbusha kumbe uwezo wa kupata furaha na watu wengine.
1: Ndiyo.
0: Kwa mambo wanayoyatenda, kwa mambo wanayoyasema, yanapaswa mambo hayo kuwa ya kweli, ndipo yazidi kuchagiza furaha ndani yetu. Lakini jambo lingine lile, upendo unasema uvumilia yote. Kumbe swala la uvumilivu kwa kweli ni sifa kabisa ya upendo. Kumbe uvumilivu hauwezi ukadhihirika ikiwa upendo hauko ndani. Kwa tagundua kwamba upendo unapokuwa ndani yetu, ndani ya mioyo yetu, ndipo ambapo tunapodhihirisha. Na wazo hili anawasilisha wazo la ustahimilivu. Umetenda ni kweli, jana na leo ni kweli, ni lile lile, lakini ninajali wokovu wako kuliko kukuweka kando. Ninakuvumilia nikiamini ya kwamba utabadilika tu. Wewe utabadilika tu. Kwa hiyo katika swala lingine la tano ambalo upendo unaendelea kudhihirisha, swala tano, huamini yote. Hasa hapa nasema niamini tu, yana naniumiza nazidi kuamini tu. Yani ina maana niwe kipofu katika hili? La hasha. Anasema huamini yote. Hii anajenga msingi wa pande mbili kuaminiana. Ninapokuamini nawe pia unaniamini. Kumbuka upendo siku zote, kama ambavyo tumekwisha kutazama, upata furaha kwa mambo ya kweli peke yake. Kwa hiyo tutaendelea kutembea katika namna hiyo, katika jambo hili la kuamini mambo yote, kwa sababu tunazidi kuaminiana, na kadri tunavyozidi kuaminiana tayari tunaendelea kufunua yale yaliyoko ndani yetu zaidi, lakini tunazidi kusonga mbele zaidi katika safari. Na jambo la saba, upendo unasema ustahimili yote. Ustahimili yote. Hapa tayari inajaribu kuweka viashiria vya tokezo la taabu. Hayo mengine hapo saba, haya sita, ni kama unaiona hapo kwenye kipindi kitu cha amani, na tunatembea tu kwa amani. Lakini hapa katika hili la mwisho, tunaingia katika taabu. Baada anasema taabu haifanyi upendo uondoke, isipokuwa anasema itazidi kuvumilia. Maana lengo ni kuzidi kufika safari ya wokovu. Lengo ni kuzidi kukua, kuzidi kufunua tabia ya Yesu Kristo. Kwa unaweza kuona mambo yote haya jinsi yanavyofunua kabisa kivitendo. Kwa hiyo katika juma hili, ni wito kwa kila mmoja wetu kupitia somo hili. Upendo ni jambo makini sana, kama ambavyo amekwisha kutukumbusha, sio swala la hisia. Na wengi tumeingia katika mtego huo. Moyoni nakupenda. Moyoni napenda jambo hili. Lakini matendo ni tofauti na kile kilichoko
1: moyoni.
0: Kumbe kilichoko moyoni kinapaswa kuaksiwa kwa matendo yetu, kinapaswa kuaksiwa kwa maneno yetu, bila kujali mazingira, bila kujali hali. Upendo unazidi kusimama, maana ndio msingi wa mafanikio katika maisha.
2: Asante sana mchungaji Imani, upendo hakika uvumilia yote. Nilikuona mchungaji Tuvako unafuatilia kwa umakini sana kipindi mchungaji Imani anaeleza, na nikakuona kama kuna jambo nataka kuliongezea. Karibu.
3: Nimeguswa na namna ambavyo ameiweka vema kwamba kama hujaonekana katika matendo, ni nadharia fulani tu ambayo kwa kweli maana yake haionekani kama ina mguso wowote. Nilipenda pia kauli inayoonekana kumradhi katika ukurasa ule wa 85 inaposema inawezekana hakuna tofauti kati ya vitenzi stego na hipemona ambayo inatajwa katika lugha ya Kigiriki au Kiyunani. Ni visawe kumaanisha hapa uvumilivu katikati ya taabu. Paulo anatumia hipomeno mwishoni mwa aya ili kuepuka kurudia stego, ile ambayo inamaanisha kwa namna nyingine ni uvumilivu lakini ambao sio lazima uwepo kwenye taabu. Na kwa kurudia wazo lile lile hata kwa neno tofauti anavuta usikivu katika kuamini na kutumaini kama kiini cha jambo. Kwa maneno mengine, upendo uvumilia kwa kuamini na kutumaini. Nilipenda hiyo.
2: Asante sana mchungaji Tuvako kwa hilo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, lakini endelea kubaki nasi. Baada ya mapumziko mafupi, tutaweza kurejea tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kuweza kujifunza Biblia. Karibu sana tuweze kupata sote katika somo hili la saba, taswira ya upendo.

0: Tumerejea tena mpendo wa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na ninakukaribisha tena kama unganasi hewani, basi ni kipindi hicho. Na tupo katika somo la saba kuhusiana na swala zima la taswira ya upendo. Mchungaji Tuvako.
1: Naam,
0: Mchungaji Tuvako. Kuna mambo, ni mambo yapi hasa ambayo upendo wa kweli hauyafanyi?
1: Unasema kwamba huu upendo wa kweli haya mambo huwa hauyafanyi kabisa.
0: Na unapozungumzia haya mambo ambayo upendo wa kweli hauyafanyi, ni kwa nini imekuwa muhimu kwa Mtume Paulo kuyasema? Utaelezea pia jambo hilo. Karibu sana Mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti, na ninashukuru kwa sababu mnyororo huu umeungana vizuri.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Kama vile ambavyo upendo lazima utende, vivyo hivyo Mtume Paulo ameonyesha upande wa pili, mambo ambayo upendo haupaswi kuyatenda.
0: Ndiyo.
2: Aha, mambo yale ambayo yanaweza kutajwa. Mchungaji Imani alizungumzia muda si mrefu mambo saba yanayopaswa kutendwa.
0: Ndiyo.
2: Na tunayaona sasa mambo nane yasiyopaswa kutendwa. Na nataja hayo katika aya zile 4 hadi ya 7 ambayo tumeisoma muda si mrefu. Si vibaya tukairudia tena kwa muda mfupi ili kuyaona yale maneno yakijitokeza au vitenzi ambavyo havipaswi kutokea kama upendo ndio unaotawala. Aya ya 4 anasema upendo huvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, na hustahimili yote.
0: Yeah.
2: Sasa mambo yale saba, moja ni liko bayana. Upendo hauhusudu. Husuda. Husuda ni namna moja mbaya ya kutaka kisicho chako. Tena kwa namna inayoonyesha ubinafsi.
0: Ndio.
2: Ni husuda. Na neno lililotumikwa la Kiyunani ni zeloo, ambalo linamaanisha namna ambayo kwa kweli ni kinyume na kutaka karama iliyokuu. Tena inasemwa hivi, unaposema pia zeloo, wakati mwingine inaweza kutumika kama namna chanya, kama kutaka karama zilizokuu, lakini kwa namna alivyoliweka ni kwa namna inayoashiria, inayotoa onyo dhidi ya husuda.
0: Ndiyo.
2: Onyo dhidi ya husuda. Na hivyo hauhusudu ina maana kwa namna hiyo, taka kitu ambacho ni haki yako. Penda kitu ambacho ni sahihi kwako. Tamaa mbaya huibua husuda. Na hivyo hilo liko hivyo kwa namna bayana hivyo. Lakini la pili ni kwamba upendo huu ambao ni agape hautakabari. Neno lililotumiwa la Kiyunani, huenda tusitamke kila maneno hapa kwa Kiyunani, lakini neno ambalo linamaanishwa hapa kwa kutakabari ni tamaa ya kutaka kusifiwa na wengine. Hii daima inanikumbusha yule kiongozi maarufu katika historia ya Marekani, aliwahi kuwa rais wa Marekani, ambaye alikuwa anatafuta sana attention, kuonwa na kusifiwa, kiasi ambacho mwanahistoria mmoja anasema yule raisi ni wakati wa miaka 1920 na kitu hapo. Asema yule bwana hata kama ingewezekana akae ndani ya jeneza ili watu waje wamtazame, angeingia ndani ya jeneza. Maana haiba yake aliendekeza kwamba alitamani kusifiwa na watu, kuonwa yeye tu katika mazingira husika. Sasa unajua hiyo nayo ikifika hatua hiyo ni kutakabari.
0: Ndio
2: huko kutakabari. Sasa upendo wa kweli hautakabari. Sasa unajua wapendwa, pamoja na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunapozipitia hizi moja moja, ninaomba nidokeze kwamba hatuzipitii kwa ajili ya kukariri kilichosemwa kwenye Wakorintho 13. La, tunazipitia ili ujitathmini.
0: Ndio.
2: Kwamba hivi, hili mimi vipi, nikoje kwa hili? Hivyo kama la kwanza husuda linakuhusu, upendo wa kweli unasemwa kwamba wewe hupaswi kuwa hivyo. Kama wewe unatakabari, unapenda sana kusifiwa na wengine. Wakati mwingine tulikuwa tunajadili hili, rafiki mmoja akasema hili linahusu watu wa mrengo wa siasa. Sijui. Lakini lakini nadhani linahusu jamii kwa ujumla wetu kwa namna mbalimbali. Tatu, haujivuni. Upendo ambao haujivuni inamaanisha hautafuti kujigamba. Unaweza ukajiuliza kwamba je, labda kutakabari na kujivuna ni maneno yanayokaribiana. Ni kweli yanaweza kukaribiana, lakini kujivuna sasa ni kule kutamka, ni kuweka bayana kile kilichomo moyoni. Kutakabari kunaweza kukawa ni kitendo, lakini kujivuna kukawa na kusema kabisa ya kwamba hamnioni, yani mimi ndio mwenyewe, yani hakuna kama mimi, yani hivyo. Lakini pili, sio pili, lakini naenda la nne, la tatu nimesema haujivuni. La nne ni kwamba haukosi kuwa na adabu. Ninapenda neno alilotumia, linatokana na neno la Kiyunani hapa, ashemoneo. Lakini kwa kweli neno ambalo amelitumia kama kitenzi hapa linamaanisha hivi. Nisome maneno kwenye ukurasa wa 86 kati pale. Hata hivyo kwa ujumla kitenzi hiki kinamaanisha kutenda kinyume na viwango vya kijamii na kimaadili kwa namna yenye kufedhehesha, ya aibu, isiyo na heshima au isiyofaa. Kuna maneno ambayo katika lugha ya kigeni yanatumiwa courtesy, yani namna ya adabu. Namna inayostahi wengine. Namna inayoonesha kulinda heshima binafsi, lakini pia amani na mwingiliano baina yako na watu wengine. Haukosi kuwa na adabu. Huwezi kuingia kwenye jamii ya watu. Wazazi wetu walitufundisha vizuri sana. Huwezi kuingia mahali hata kama ni ugenini, halafu umekaribishwa chakula, halafu unawahi kuingia kwenye chumba. Inastua kidogo katika mazingira ya Kiafrika kwamba hii mbona ni kama adabu imecheza kidogo. Watu wazima wanapokuwepo watu wa umri mkubwa, kuna namna ya kuwapatia nafasi ya kwanza, kuonyesha adabu. Hii inapelekea hata kwa namna ambavyo sisi wenyewe kwa wenyewe, hata kama ni rika, hata kama ni mdogo kwako, kuna namna ya kuonyesha adabu. Niende la tano. La tano, hautafuti mambo yake. Hiki ni kitu kigumu kidogo. Mtu akitafuta mambo yake, napenda ile mwangu uliopo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la 24. Mtu asitafute haki yake mwenyewe bali ya mwenzake. Kwa lugha rahisi ni kwamba atafute mambo faida ya mwingine kuliko yake. Kwa namna gani? Ikiwezekana, kadiri inavyowezekana, pale ambapo mpo wengi, mtangulize mwingine. Mtangulize mwingine, mpatie mwingine nafasi ya kwanza. Halafu wewe ndio ufuate. Utafute mambo ya mwingine na yako yatakuwa matamu zaidi. La sita, hauoni uchungu. Analisema hili kwa kumaanisha nini? Anamaanisha ya kwamba upendo haukasiriki haraka haraka na kuwa na harara katika mazingira mbalimbali. Wewe usinyang'anie mambo ya hasi. Usinyang'anie hasi. Achia. Mambo yanayoumiza usiyashike. Achilia hayo. Upendo hauhesabu mabaya. Yaani mtu ambaye, hili la saba linanikumbusha tabia ambazo wakati mwingine kibinadamu tunazo. Jambo lilifanywa miaka 10 iliyopita. Kosa likafanyika lingine, unatunza rekodi ya mabaya, tena unahesabu. Ni mara 10 sasa. Unayahesabu mabaya. Hiyo ni sumu katika mahusiano, lakini pia inatajwa bayana na Mtume Paulo. Roho Mtakatifu anamuongoza kusema hiyo sio sifa ya agape. Lakini la nane na la mwisho, mwenyekiti, haufurahii udhalimu. Haufurahii udhalimu. Huwezi kuona mtu amefanyiwa ubaya ukashangilia. Upendo wa agape ni kama wa Daudi ambaye aliposikia Sauli ameuawa, na tena ndio ni kweli aliuawa pamoja na mwanae Jonathan ambaye alikuwa rafiki yake kipenzi, lakini anapolia anawalilia wote, analilia Sauli sio kwa sababu Sauli alikuwa mtu mwema. Upendo wa kweli haufurahii udhalimu. Ni kana kwamba anasema kwanza kabisa Sauli mti wa mafuta wa Mungu hukupaswa kuwa mtu mbaya. Lakini la pili hupaswi kutendewa ubaya pia. Yaani hivyo vyote ni sifa chanya za agape. Yaani unatafuta namna ambayo udhalimu haupati nafasi ya kusherehekewa. Unajua wakati mwingine Pastor Imani, wakati mwingine hata naangalia kwa tathmini binafsi tu, hata katika maisha ya kawaida ya mambo madogo madogo, kuna vitu vingine tunacheka kumbe havikupaswa kuchekesha. Mtu akiteleza na kuanguka, mwitiko wa kawaida katika jamii kwanza za yani inakuwa kama kituko fulani cha kuchekesha, lakini kumbe labda mtu ameumia. Udhalimu ni kama, unapofurahia udhalimu ni kama hivyo, ni kama unachekeshwa na ubaya wa watu unapowapata watu wengine. Ni kiasi gani tabia yetu inafurahia udhalimu?
0: Na
2: tunapoendelea naamini tutajifunza zaidi upendo wa kweli.
0: Asante sana, asante sana mchungaji Tuvako kwa maelezo hayo ambayo yanatoa na tunaufahamu hasa upendo wa kweli ni upendo gani. Ni kirejea tena kwako mchungaji Imani. Kwa nini ni sahihi kusema kwamba taswira ya upendo ni taswira ya Yesu? Ni taswira ya Yesu. Yaani tukiona upendo tunamwona Yesu mwenyewe yuko pale. Karibu mchungaji Imani.
3: Asante, asante kwa swali zuri. Katika niwapeleke katika kurasa wa 87. Katika kurasa wa 87 unaweza kugundua tayari anatulejesha katika mambo mengi ili kuweza kulitazama jambo hilo.
2: Ndio.
3: Tunapouona upendo kwa kweli hatuzungumzi kitu kingine, tunazungumzia habari za Yesu.
2: Ndio.
3: Naangalia mambo haya jinsi yalivyo. Tayari amekwisha kueleza mambo saba.
2: Ndio.
3: Ambayo kabisa yako ambavyo yanapaswa kudhihirika katika matendo na maneno, vile ambavyo upendo unapaswa uwe. Lakini pia tumeshaangalia mambo zaidi ya saba, takriban 8, jinsi ambavyo upendo haupaswi kuwa. Ukitazama jinsi yale mambo saba yalivyo na ukatazama jinsi mambo 8 yalivyo ambavyo upendo haupaswi kuwa, utagundua jambo la pekee ya kwamba ni Kristo peke yake aliyefaulu kutembea kikamilifu katika maneno, katika matendo, akidhihirisha yale mambo saba ambayo tumekwisha kuyatazama, ambavyo ndivyo upendo ulivyo. Lakini akidhihirisha kikamilifu kabisa yale mambo 8 ambavyo tumekwisha kuyatazama, jinsi ambavyo upendo haupaswi kuwa, hayo yanaonekana yakidhihirika kwa Yesu Kristo. Na ndio maana ukitazama Yohana wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 8 anatambulisha kwamba hakika huyo Mungu ni upendo.
2: Amina.
3: Na ukitazama jinsi upendo unavyoelezwa, unavyopaswa kuwa na usivyopaswa kuwa, ndivyo inavyodhihirika vivyo hivyo.
2: Amina.
3: Naangalia jambo hili katika Yohana 3:16.
2: Naam.
3: Anaenda kudhihirisha mbali zaidi. Anakuwa tayari kujitoa kwa ajili ya mimi na wewe ili tupate wokovu. Anaacha enzi, anakuja anaishi katika hali ya kibinadamu. Na anakuwa tayari kutoa maisha yake ili tu mwanadamu aweze kupona kutoka dhambi. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo inaendelea kudhihirisha zaidi katika mambo haya. Sasa unaweza kuona kama ni habari ya uvumilivu, tutaeleza nini juu ya habari ya Yesu Kristo. Alivumilia. Anasema hadi mauti ya msalaba.
2: Ndio.
3: Alitendewa yote. Lakini alilenga kufanikisha wokovu wa wanadamu bila kujali taabu, bila kujali huzuni. Alifanikisha wokovu wa wanadamu. Kwa swala la kuvumilia, unaona jinsi ambavyo linadhihirika. Huwezi kulitenga, unaliona jinsi linavyoonekana zaidi kwake. Lakini angalia jinsi alivyo mwenye fadhili. Tunakwisha kutazama habari ya Yohana 3:16. Lakini waraka wa kwanza wa Petro 2:3 naye pia inatuongoza katika kuona dhana hii ya jinsi anavyotufadhili. hatu, maana anaeleza mshahara wa dhambi ni mauti.
2: Naam.
3: Lakini sasa anayoitoa yeye ndiye kalama, anatufadhili. Hatustahili, tumeingia dhambini.
2: Mm-hmm.
3: Kwa kweli tunastahili kifo.
2: Aha.
3: Lakini anakuwa tayari kujitoa ili tuweze kuokolewa.
2: Yeah.
3: Jambo lingine ambalo linafanyika hapa,
2: ndio ndio,
3: Yesu hufurahia katika kweli.
2: Mm-hmm.
3: Hili ni jambo lingine kubwa ambalo
2: hii udhalimu anafurahia kweli
3: kabisa.
2: Amina.
3: Huyo ndiye Yesu.
2: Amina.
3: Na ameishi hivyo na ame. Kama ilivyo upendo kuto kufurahia udhalimu, vivyo hivyo. Lakini angalia yote haya, anapokuwa afurahii udhalimu, na anafurahi swala lazima la kweli, anafanya yote ili kufanikisha wokovu wa maisha. Kwa nini ukaona bado hafanyi yote hayo kwa ajili ya kupoteza? Ni ile kamba yake ya upendo inayomtafuta kila mmoja, ikimvuta kila mmoja ili kuweza kufanikisha wokovu wa maisha yake. Nimependa jambo la mwisho ambalo nitawalika katika kitabu cha Matendo sura ya 9. Yesu huamini yote. Tumekwisha kutazama juu ya habari ya upendo, kuamini yote. Katika sura hii ya 9, unapoanza fungu la kwanza, utagundua unakutana na habari ya Sauli. Sauli ambaye alikuwa na mambo yake, upendo haukuwa ndani yake, ila bidii ya kazi ilikuwa ndani yake.
2: Ndio.
3: Na unapotazama maisha yake yote aliyoyatenda, kwa sababu yalikosa upendo ndani yake, yalionekana ni shaba
2: iliayo na upato
3: wa mavu.
2: Yes.
3: Alikuwa na maarifa, ndio. Alikuwa na bidii na juhudi nyingi katika kazi. Na kama ni kupima kwa kazi au muonekano wa kazi, basi Sauli alikuwa amefanikiwa. Katika nyanja zote. Lakini upendo ulikosekana. Haikufaa chochote. Na ndio anakutana na Kristo. Kama kisa kinavyoeleza, inaonekana mbona unaniudhi? Kwani kwa sababu unatenda yote, hakuna upendo. Kwa kile utakachokitenda, badala ya kusema unaokoa, unazidi kuangamiza. Sauli. Sauli anakutana na Mungu katika muktadha huo. Sura hii ya 9 inatukumbusha. Sauli anapigwa upofu. Mtumishi wa Mungu Ananias. Anania anapata ujumbe, Bwana anamtokea na anamwambia, sikiliza. Kuna kazi ya kufanya ya wokovu. Kalete tumaini. Ananias, kama kauvumilivu kanataka kuondoka. Maana katika fungu la 9, amini 13 hadi 14. Bwana akiwa ameshamweleza Ananias, anasema, habari za huyo mtu Yesu, Mungu wangu, ninazifahamu. Huyo mtu mbona amewatesa sana watu? Huyo mtu mbona anaua? Ananias mwenyewe anaona kabisa kwamba hata mimi nikienda mshahara utakuwa wapi? Hata lini? Lakini Bwana anatamka jambo la pekee, anasema, hicho ni chombo changu. Kauli ya Kristo kwa Ananias, ilitosha Anania kuingia tena katika kipengele hiki cha kuamini yote. Ni kweli nafahamu Sauli ni mtu mbaya, ni kweli nafahamu historia yake, ni kweli kwa mtazamo wangu hakuna kizuri kinachoweza kutokea kwake. Lakini anasema kwa neno la Bwana ni chombo chake. Mkini kuna jambo jema linakuja. Na Anania sana kwenda, anaifanya kazi kama alivyoagizwa na Bwana, na angalia jinsi ambavyo Anania alikuwa na imani katika hilo. Kama ambavyo Kristo ameshaeleza, hiki ni chombo changu. Hakika naweza kuona ilikuwa ni mianzo ya ushindi katika maisha ya Sauli. Hata sasa tunaendelea kuona shuhuda zake. Hata hivi tunapotazama, tunazidi kutazama shuhuda zake na shuhuda na shuhuda pekee.
2: Amen.
3: Katika jioni hii ya leo, hili linapaswa kututia moyo.
2: Amina.
3: Kumbe kuna wakati twaweza tukadhalau, kumbe tunadhalau vyombo vya Mungu. Tunachopaswa ni kuwa tayari kunyenyekea kama Ananias. Kuwa tayari tena kubeba upendo, ile taswira ambayo tumeitazama ni Yesu Kristo. Kumbeba huyu Yesu Kristo, kuwa tayari kuruhusu angaze. Ananias, kama ingelikuwa ni kwa ajenda zake mwenyewe, asingeweza kushughulika, maana anamfahamu na anafahamu tabia zake.
2: Yes.
3: Lakini kwa sababu ya Yesu Kristo,
2: mm-hmm.
3: kwa sababu kilicho kiovu Bwana ana uwezo wa kukibadilisha,
2: mm-hmm.
3: Anania sana songa mbele akiamini kuna jambo jema.
2: Amen.
0: Asante sana mchungaji Imani, nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako.
2: Mm-hmm.
0: Tunapozungumzia swala zima la upendo.
2: Naam.
0: Upendo unatajwa kuwa zaidi ya vingine vyote.
2: Mm-hmm.
0: Kama imani na tumaini, yani upendo wao ndio umpendo unaoshikilia.
2: Mm-hmm.
0: Mchukaji Tuvako, kama utakuwa na kumbukumbu, utakuwa unakumbuka miaka ya 95 hapo kulikuwa na kwaya moja maarufu sana wana wimbo wao,
2: mm-hmm.
0: kama sina upendo sifa imbele za Bwana.
2: Yeah, exactly.
0: Upendo ni kila kitu. Karibu mchukaji Tuvako.
2: Naam. Ninakushukuru mwenyekiti. Imani, tumaini, upendo, fungu letu la kukariri linasema hayo matatu. Lakini katika hayo lilo kuu ni upendo. Kundi la wafungwa wa kijeshi walikuwa katika mazingira ya kambi ya gereza la kijeshi wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Matumaini yao na imani kabisa kwamba ilikuwa siku moja watawekwa huru.
0: Yeah.
2: Na walikuwa na imani zao kwa Mungu wao kwamba Mungu atawatendea. Kila siku katika ile kambi ambayo walikuwa katika utekwa, wakawa wanafanyishwa kazi ngumu sana. Wanatoka na chepe. Kila mmoja na chepe na na niyo vifaa vilivyokuwa vinatumika pia katika kazi. Na siku moja wafungwa 20 hao, wafungwa 20 wakawa wamemaliza kazi yao kama kawaida, jioni wanarejesha vifaa na wanakaguliwa na msimamizi ambaye ni askari magereza ambaye anawasimamia katika hali hiyo. Siku zile hakuna maneno mengi, lakini wasimamizi walikuwa wakali sana. Na huyu msimamizi akagundua katika wale 20 waliokuja na vifaa, katika kuhesabu akaona amepata wanachepe 19. Akauliza, chepe moja iko wapi? Kimya. Nawaambia hivi, muoneshe chepe hiyo moja iko wapi, vinginevyo watano kati yenu 20 na wachapa risasi sasa hivi. Na alikuwa ameshikilia risasi bunduki yake vizuri, na katika kusita kidogo kukawa na ukimya. Kijana mmoja sijui aliwaza nini, lakini nadhani inaeleweka matokeo ya kile alichotenda. Katika ukimya ule akatembea hatua moja mbele, ya pili, akasimama. Sasa yule msimamizi kwa haraka akamchukua yule haraka akamweka pembeni, halafu hakuwa na masihara, akampiga risasi kichwani, akampasua kichwa. Akageuka akawaambia 19 waliobaki, be very careful, muwe angalifu kwa sababu mimi naposema sitani. Akaondoka. Anapoondoka wale 19 wanahesabu zile chepe, wanakuta ziko 20. Yule askari msimamizi alikosea tu kuhesabu. Kwa nini huyu kijana aliyekuwa na chepe yake aliamua kutembea mbele wakati alijua ya kwake ipo? Alijua mambo labda mawili. Moja, huyu bwana angewapiga risasi watano kwa ajili ya chepe ambayo hajui ni nani amepoteza. Maana ya kwake anayo. Labda hata yeye aliwaza kwamba huenda nikapigwa na mimi risasi tu kati ya hao watano kwa sababu ya mtu mmoja hapa ambaye amepoteza. Kimsingi, kwa ufupi, yote katika vyote, huyu kijana alikuwa na umri wa miaka 19 tu. Kilichomfanya asimame atembee ilikuwa upendo, kwamba huyu aliyepoteza kama atapatikana asife peke yake. Unajua tunazungumzia imani, iko siku itakoma. Na ndivyo mwongozo unatuonyesha hapa, unapofikia uhalisia imani imetimilika. Tumaini litafikia kilele utakapofikia katika ile ahadi iliyotumainiwa. Binadamu anasema siku moja unabii pia utakuwa hauna muhimu tena, maana utakuwa umetimizwa. Lakini upendo ukitendwa na ulivyotendwa kupitia kwa Kristo ni milele.
3: Amen.
2: Utadumu baada ya yote kutimilika.
3: Amen.
2: Na hivyo tunachokitafakari katika somo letu leo juu ya upendo, Mungu anatutaka tutende kwa uwezo wake. Agape haitekelezeki bila Roho. Roho Mtakatifu aliyeweka karama katika nyumba au jumuiya ya waumini, Roho yule yule ndiye anayewezesha tabia ya agape ionekane. Hivi karibuni tutamuona Bwana wetu uso kwa uso, na hadi siku hiyo itakapokuja tunapaswa kufasili maishani mwetu hizi kanuni: imani, tumaini na upendo. Lakini katika haya kuu kuliko yote, upendo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana, asante sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Imani, tunapofikia ukingoni kabisa katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia, somo la leo linatupatia taswira gani hata kama mtu anaweza kutenda mambo lakini anatenda yale mambo bila hata upendo? Karibu.
3: Asante. Taswira ni sema mambo mawili. Jambo la kwanza, haidhuru mtu katika ukurasa wa 89, haidhuru mtu anamkili Yesu kwa kiasi gani. Yeye ambaye moyo wake haujajazwa kwa upendo wa Mungu na kwa wanadamu wenzake, si mwanafunzi wa kweli wa Kristo. Mtaraweza kuwa na imani kubwa, hata kuwa na uwezo wa kutenda miujiza, bado pasipo kuwa na upendo ndani yake, imani yake hiyo haina faida yoyote. Ile ni jambo ambalo tunapaswa kuwa nalo makini sana. Kumbe tuweza tukaishi tukidhani sisi ni wa maana, tukidhani tunafanya mambo ya faida, tukidhani tunasimama kwa ajili ya Mungu. Lakini anasema ikiwa upendo hauko ndani yetu, mambo hayo hayana faida. Lakini jambo la pili ambalo natamani kuhitimisha kwalo, wakati mwingine inawezekana tumekwisha kuingia katika changamoto hizi, upendo ni kweli haupo, tunafanyaje sasa? Katika kurasa wa 89 nawasilisha jambo la pekee, ni upendo pekee unaobubujika kutoka katika moyo wa Kristo.
2: Amina.
3: Unaweza kuponya.
2: Amina.
3: Kwa hiyo usogope. Usikate tamaa.
2: Naam.
3: Kwa sababu Bwana ametupatia fursa ya kujifunza somo hii leo. Kupitia upendo wake tunaweza tukapona.
2: Amina.
3: Mahali ambapo upendo ulikosekana, upendo unaweza kupatikana kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu.
2: Amen.
3: Mahali ambapo inawezekana tumekwisha kukata tamaa, tunaona sasa, mahali ambapo inawezekana tumejinua zaidi na tunaona hapa ndipo penyewe, kumbe inawezekana Bwana kiingia ndani yetu akatupaisha zaidi. Utukufu wa jina lake.
2: Amen.
3: Bwana atusaidie.
2: Amina.
0: Ni kushukuru sana mchungaji Imani, ni kushukuru pia mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Lakini pia ni kushukuru wewe pendwa mtazamaji ambao unatazama kwa hivi sasa kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Katika somo hili la saba juma hili tena, taswira hii ya upendo. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Na tunapomaliza kipindi chetu hiki, ni kuombe mchungaji Tuvako utaweza kutupatia ombi la kuweza kufunga kipindi chetu. Karibu.
2: Tuombe. Baba yetu Mungu mkuu, muumba wetu ambaye ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu sana. Tunakutukuza kwa sababu leo pia umejidhihirisha kwetu.
3: Amen.
2: Katika nyakati ambapo hoja na somo la upendo linafikirika kuwa ni la kawaida sana, linafikirika kana kwamba sio jipya tena kwa katika masikio ya wengi wetu, wewe unalileta upya tena kudhihirisha taswira ya tabia yako. Tunakushukuru kwamba umetutafakarisha kutambua kwamba upendo unadhihirisha wewe ulivyo. Tunajua kwamba kulingana na jinsi ambavyo tumejikagua katika kutafakari pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tumepungua, tafadhali tusamehe.
3: Amen.
2: Tuwezeshe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kuipata tabia ya agape ndani yetu. Tuwekee hiyo ndani yetu. Badilisha nia za mioyo yetu. Tuwezeshe kutenda, sio kuwaza tu upendo, lakini kutekeleza.
3: Amen.
2: Kwa ajili ya utukufu wako.
3: Amen.
2: Asante kwa kutusikia, kwani tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
3: Amen. Amen.

0: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, unapanki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako. Na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema laki. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.
5: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na wasaa wa Sabato njema siku ya leo, na umebarikiwa sana na kipindi kilichomalizika cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ambapo leo tumeiona taswira ya upendo. Bado tuko katika Sabato njema, na sasa tunaingia katika sehemu ya pekee sana, sehemu ya ushuhuda, na ninaamini utabarikiwa sana ukiendelea kufuatana nami kuanzia sasa hadi pale tutakapohitimisha. Kipindi hiki cha ushuhuda kimelenga kukupatia wewe mtazamaji na msikilizaji uhakika kwamba Mungu anajibu maombi. Pale ambapo jambo limetokea, limekuwa gumu katika maisha yako, wa kumpelekea ni Mungu wa mbinguni na anajibu maombi. Kwa hiyo fuatana nami ili imani zetu ziweze kuimarishwa kwa pamoja katika siku hii ya leo. Kama ilivyoada kuletea kipindi hiki, ni mimi mtangazaji wako Mercy Kanaeli. Siko peke yangu, niko na timu nzima hapa ya Hatua za Ushindi: Amani Msoma, Sultani Samuel, Rebecca Dennis, Esther Nkoko na mwandishi si Ellen Charles. Na leo katika kipindi cha ushuhuda niko naye mchungaji Samuel Muhololo. Mchungaji, karibu tena kwa mara nyingine. Naamini umekuwa na wakati mwema wa Sabato.
1: Ndio.
0: Sawa, mchungaji Muhololo, kabla hatujaendelea na kipindi chetu cha ushuhuda na kumwambia mtazamaji na msikilizaji kile ambacho tumemwandalia kwa siku ya leo, nikukaribishe uweze kuomba.
1: Asante, tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya wingi wa fadhili zako. Kila siku tunaona mkono wako ukitusaidia. Tunapoingia katika kipindi hiki kingine kinachoonesha ukuu wako, mtazamaji na msikilizaji abarikiwe na imani yake ikakue zaidi, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amina. Amen. Asante sana mchungaji kwa ombi hilo.
1: Ndio.
0: Mtazamaji na msikilizaji, kama ambavyo nilikuahidi tangu pale mwanzo kabisa tunapoanza wasaa Sabato njema, kwamba leo kwenye ushuhuda pia nitakuwa naye mchungaji Muhololo na tutaiona nguvu ya maombi. Nikukaribishe sasa ufuatane nami ili uweze kufaidika na ushuhuda huu ambao mchungaji anatuletea siku ya leo. Mchungaji, katika maisha yako ya kawaida na maisha yako ya utumishi, bila shaka umekutana na mambo mengi makubwa, na Mungu amekupitisha katika mambo mengi
1: kabisa.
0: Leo ni lipi ambalo ungependa kulizungumza katika kama ushuhuda?
1: Okay, yako mengi lakini leo leo nimezaliwa katika jamii ya kishirikina.
0: Okay.
1: Ya jamii ya kishirikina ambayo ukisafiri hauagi kwamba unaenda wapi na hauagi unaenda lini.
0: Ukiaga kitatokea nini?
1: Ukiaga wanaweza kukutega njiani usifike. Ndiyo ilikuwa jamii hiyo.
0: Okay.
1: Ambayo ilikuwa inafu. Na ukiwa umerudi nyumbani wakikuliza, kulikuwa jamii inauliza umefika lini? Hausemi kwamba nilifika lini. Kama ulifika jana unaweza kusema nina wiki nzima hapa. Unaondoka lini? Nina kama wiki tatu nipo, kumbe naenda kesho.
0: Okay.
1: Ili kama kuna kitu ambacho wanafikiria wafanye ulishaondoka. Ndio jamii ambayo tumekulia. Ya, kwa hiyo leo nisimulie tu kipande kidogo cha jamii kama hiyo ambayo unakuwa una jamii nakwambia jitahidi watu wasijue chochote kuhusu wewe. Wakati mwingine tumeshuhudia watu wako shule anakufa bila kuugua, baada ya mdi inaonekana kulikuwa na mambo ya kishirikina. Lakini mzee wetu alitufundisha kwamba tumwamini Mungu.
0: Amina.
1: Katika kila kitu cha giza usichoelewa, tumwamini Mungu. Mungu ana nguvu, tukayaishi hayo maneno, tukayaishi.
0: Amina.
1: Kwa hiyo nakumbuka nikiwa kidato cha 4 tulikuwa tunaishi wawili na rafiki yangu. Jamii yenye ushirikina kweli kweli. Ya, nimebaki mwenyewe siku hiyo amesafiri, ameenda nyumbani. Ninashangaa usiku wa manane kama taa zilizoko hapa studio zinamlika chumba, lakini hakuna chanzo cha
0: Hakuna umeme. Okay.
1: Lakini mwanga umejaa chumbani. Kwa hiyo nikasikia sauti na niita jina langu. Nikatoka nje. Hiki kisa kinawatia moyo sana wanafunzi, wanavyuo, wale walioko katika jamii ya watu wengi. nikatoka nje nisikie nimuone ambaye ameniita sikumuona.
0: Uliitika au ulitoka?
1: Niliitika.
0: Niliitika. Na unajua unaitwa na nini?
1: Na sikujua anaitwa na nani. Na kwa kule kwetu imani ya kule inasema ukiitwa usiku. Nadhani hata nyie hatuko tofauti sana.
0: Usiitike. Usiitike. Ndio maana nashangaa kwa nini
1: niliitika. Na sikuitika mara moja. Nirudi ndani.
0: Hukuogopa?
1: Sikuwa najitambua, nilifikiri ni asubuhi.
0: Aha, kwa sababu ya ule mwanga.
1: Na vile nje mwanga ulinishtua, ila bado nilikuwa sija connect na ubongo vizuri. Nielewe hii scenario ni nini. Ya, nikatoka nje mara ya pili. Na hapo sikumuona. Nikarudi ndani. Aliponiita mara ya tatu ndipo sasa akili ikajitambua. Niko wapi? Ni nini kinaendelea? Ndio nikagundua hapa kuna nguvu za giza. Ya.
0: Naye ukafanyaje sasa?
1: Kwa hiyo nilipogundua niliogopa. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa ukubwa ule, nimeona vitu vingi, lakini ile ilikuwa ni specific, ni mimi tu. Kwa hiyo nina wimbo wangu cha kutumaini sina.
0: Okay.
1: Ya. Mtazamaji naye nifuatilia, usikose wimbo. Usikose vitu vitatu, usikose wimbo ambao unaupenda sana nyakati ngumu, usikose verse fungu la Biblia. Ambalo nalikariri. Ya, usikose hicho kitu cha pili. Lakini kitu pia cha tatu, ingawa kuna wimbo wa Kristo, usikose pia wimbo wa kwaya. Kuna nyimbo fulani za kwaya unausikiliza, unaufurahia, unakutia moyo. Uwe navyo hivyo vitu. Kwa hiyo niliimba wimbo namba 60 ni cha kutumaini sina kama 65 hivi kama sijakosea. Huo wimbo nimeufurahia tangu wakati ule. Nilipouimba nilianza kupata nguvu. Sauti ikaniita tena. Nikapata nguvu, nikasema shindwa kwa jina la Yesu. Jina la Yesu tunalichukulia kawaida katika mazingira, lakini ni jina lenye nguvu sana. Uwe unaamini sana, uwe unaamini wastani, lakini jina la Yesu linapotajwa si hasa wewe uliyelitaja, ila ni jina lenyewe lile lina nguvu sana. Kwa hiyo nikapata ujasiri, nikaimba ule wimbo, nikamuomba Mungu, nikasema Mungu, sielewi hiki kinachoendelea, ila najua wewe unaelewa kila kitu. Katikati ya ule wimbo na usingizi ukanipata, nikasinzia. Paka asubuhi. Sasa asubuhi haikuwa rahisi, sababu sikujiamsha, nilisinzia usingizi wa kupichiliza. Wakanigongea bado siamki, kazunguka nyuma ya dirisha. Gonga, nimezinduka, muda umeenda. Wakati nazinduka natoka nje na kutana nao, wao wananikimbia. Wananiona niko tofauti. Na mimi nikajiogopa. Nikarudi ndani, nikajiangalia kwenye kioo. Nilikuwa na damu usoni. Sasa nimeimba nyimbo, nimeomba, lakini bado nina damu usoni. Nikaenda kwenye kitanda. Sikumbuki chochote. Naangalia kitanda nacho kina damu hapa nilipoweka kichwa. Ndipo baada ya muda mfupi nikagundua walikuwa wamenipiga chare nne hapa usoni hapa. Ambazo ukiziangalia saa hizi huzioni. Mungu alizifuta.
0: Na wanasema chale huwa hazifutiki.
1: Na kwa hiyo ni muujiza wangu mkubwa ambao kila mahali nikikutana na watu nawasimulia, Mungu hakuna kitu kinamshinda.
0: Amina.
1: Na amina naweza kafanya mabadiliko makubwa kwa mtu.
0: Amen.
1: Yeah. Kwa hiyo kwa kule ukirogwa, naona kama nilikuwa nimerogwa. Ukienda hospitali unakufa.
0: Aha.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Hivyo ndivyo vitisho vya shetani.
0: Na nimeisikia hiyo, sikudhani kama ni ya ukweli. Watu wanasema kwamba kama kuna wamekuwekea hilo zindiko, ukaenda hospitali, ukichomwa tu sindano, unakufa hapo. Kumbe ni kweli.
1: Sasa hiyo imani ipo.
0: Okay.
1: Ya kwangu haikufanya kazi. Lakini wanasema ipo. Na unajua imani inatengeneza uhalisia. Kile unachokiogopa sana kinatembea pamoja na wewe.
0: Ni kweli.
1: Ya, na kinakuwa kikubwa sana. Kwa hiyo wakaniambia, kwa kuwa unachale, wewe umelogwa, ukienda hospitali unakufa, ukibaki pia unakufa. Kwa hiyo tukupeleke kwa Kalimanzira. Unamjua Kalimanzira?
0: Jina nimelisikia sana, Kalimanzira.
1: Unajua ni wale waganga wa kienyeji wale wakubwa kabisa, specialized wale. Ya, Kalimanzira walikuwepo kule.
0: Okay.
1: Ya. Wakati huo nikamwambia mimi hata kama ningekuwa ninakaribia kufa, siwezi kuenda kwa mganga wa kienyeji, sababu ninamwamini Mungu.
0: Amina.
1: Sasa wakanipa testi, ni kama wanani hukumu kwamba kama namwamini Mungu, kwa nini ameruhusu urogeke. Kwa hiyo ilikuwa ni kipindi, kwa nini hajazuia hicho kitu kisitokee? Kwa hiyo nilikuwa kwenye, nilikuwa katikati, lakini bado nilimwamini Mungu.
0: Amina.
1: Na nilijua sijarogwa kwa sababu niko hai. Kichwa kilikuwa kizito sana. Ninahisi homa. Lakini nikajifuta uso, nikafuta maji yale, ile damu yote nikaenda dispensary kuchukua. Nakumbuka mpaka eneo niloenda kuchukua hiyo dawa. Nakumbuka kila kitu. Nikachukua vile vidonge, nikachukua na plaster, nikabana. Nikarudi, wananiogopa, wanajua, wananihesabia dakika.
0: Masaa labda.
1: Ni kama dakika. Sababu nimechukua zile dawa za hospitali, nimeshaharibu kila kitu. Nikampigia baba, nakumbuka sikuwa na simu wakati ule. Baba pia hakuwa na simu. Nikatumia simu za jirani, nikampigia. Kitu ambacho nakikumbuka baba anasema, ambacho mtazamaji pia anaweza kaondoka nacho. Unategemea baba kutie moyo sana, kubembeleze, kufariji sana. Lakini aniambia neno moja. Kama sentensi tu kwamba, si unamwamini Mungu? Simwamini siku zote, mimi naitika ndio baba. Maana nilitegemea aje anichukue, anipeleke nyumbani, wanizunguke, ni jambo kubwa sana.
0: Wa kuombea.
1: Waniombee, waniweke mikono kichwani. Akaniambia unamwamini Mungu. Na yeye ndiye amekuokoa. Muombe atakusaidia. Na mimi pia nakuombea.
0: Amina.
1: Akaishia hapo. Na wakati ule huongei sana, simu ni umeazima. Dakika zile ni gharama ilikuwa kubwa. Nikayachukua yale maneno kwa imani. Na mwamini Mungu, Mungu ameniokoa, sitakufa, nitaishi.
0: Amina.
1: Ilipofika jioni bado nipo. Mpaka Jumatatu muda wa kwenda shule asubuhi, sababu ilikuwa ni Jumamosi kuamkia Jumapili. Jumapili nimeshinda hapo, Jumatatu naenda shule. Nafika shule pale, niko vizuri. Kumbe yule mtu aliyekuwa amefanya hicho kitu aliponiona wakati huo sija connect, akazimia. Kwa sababu mshtuko, alishtuka kwamba sasa yeye alielewa huyu atakuwa ni mchawi sana
0: kuliko mimi.
1: Kuliko mimi. Sasa mimi ninaenda kufa.
0: Nimeisha. Kwa
1: hiyo alizimia. Lakini nilichotaka kusema ni, ingawa kulikuwa na mambo mengi hapo katikati, ni uwezo wa kuamini kwamba wameniambia nikienda hospitali nitakufa, kwa sababu nimezingirwa na mambo ya nguvu za giza. Lakini Mungu anaweza akakupitisha kwenye changamoto, sio ili akuangamize,
0: ili ukuu wake
1: ya ili uonekane ukuu wake. Na aondoe pia baadhi ya kanuni za nguvu za giza, kwamba kikiwa hivi kinakuwa hivi. Ya nikaenda hospitali, nikahudumiwa, nikarudi, nikaishi. Ikafika kesho, ni mshangao pale shuleni, kwamba ni nini kimetokea. Na wiki tatu nyuma kuna rafiki yetu wa karibu amekufa. Kwamba ni nini kimetokea. Na wiki tatu nyuma kuna rafiki yetu wa karibu amekufa. Ambaye hajaugua, hajafanya

0: nafika Jumatatu, bado nipo, niko hai. Na baada ya siku chache nikaelewa jambo lile lote lilivyokuwa. Ni kama kulikuwa na target ya watu kadhaa kufa. Sijui hii hata kama inafanya kazi. Nafikiri washirikina wengi wangekuwa watoto wao wangekuwa mbali sana kielimu. Wanasema wanakuua wewe, wanachukua akili zako, wanaweka kwa mtoto wake kama ni binti au ni kijana. Zile akili zako yeye ndiye azitumie kufaulu. Sasa hicho kitu kinawezekanaje?
1: Akiwezekana.
0: Kwa hiyo ni uongo tu wa shetani. Kwa hiyo ni alikuwa huyo ameanza, mimi nilikuwa wa pili. Na alikuwepo rafiki yangu pia wa tatu. Hata ninamwambia Mungu, kwa nini usingeanza na mimi? Kwa sababu mimi nimepona, huyu mwingine nafikiri kwamba labda angeishi, lakini siwezi kuelewa ukubwa wa fahamu za Mungu na kila ambacho alikuwa amekikusudia.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo nilipita katika uzoefu ule, ulikuwa unatisha. Baada ya miezi kadhaa naendelea nikaanza kuona zinafutika kabisa. Watu walikuwa wananiona na ni kama Mungu alijua sasa mchungaji gani miaka ijayo atakuwa mchungaji mwenye chale usoni hapa mbele hapa nne atakuwa mchungaji gani. Kwa hiyo Mungu aliweka mwenyewe kifutio. Akazifuta mpaka leo sina hata trace kabisa.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Mungu atukuzwe.
0: Amina.
1: Na sasa kutokana na maelezo yako inaonyesha kwamba mlizungukwa na jamii ya kishirikina kama unavyosema, lakini wewe mwenyewe na familia yako mlimtegemea Mungu kuanzia mwanzoni. Hii ilikuwa inaonekanaje kwa majirani na mlikuwa mnapata changamoto gani nyingine pale nyumbani kabla hata ujaenda shule?
0: Ya siku moja baba ameamka asubuhi. Alikuwa anaamka mapema. Akakuta paka amepasuliwa. Afu amewekwa kwenye jani la mgomba. Kule kwetu tunalima migomba. Amewekwa hivi kwenye jani lile la mgomba, amewekwa hivi. Asubuhi tukiwa tujaamka. Akamchukua, akafukia, akafukua sehemu, akamfukia na hakutuambia mpaka mwaka mzima umepita. Ndipo akatuambia. Na kumekuwa na vitu vingi vikitokea. Jamii yetu sio jamii ya kipagani yote, yani sio watu wasio na dini. Ni watu wenye dini tofauti, lakini ambao dini haijabadilisha sana maisha yao. Kwa hiyo wakati mwingine wakati fulani tunatembea nikiwa primary, tunatembea tukafika sehemu ya njia panda. Unajua pale njia panda kuna chungu kimevunjwa. Na pale kuna shilingi 200. Shilingi 200 ya wakati ule ni kubwa sana. Si zamani sana lakini ni kubwa, shilingi 200. Kuna vitu vingine vyeusi hapo. Nikaichukua ile shilingi 200. Wale rafiki zangu wakakimbia kwa sababu wanajua ukiokota kitu kwenye hivi vitu vya kishirikina unakufa. Yani umerogwa unakufa. Kifo kule kinatajwa sana. Sasa ukikitaja sana hata ukifa kawaida hakuna naye amini kwamba hiki ni kifo cha kawaida. Nikaichukua ile shilingi 200 nikaiweka mfukoni. Nakumbuka tumezunguka baadaye wakasahau. Si vijana wadogo tunasahau tu mapema. Ilikuwa ni siku ya Christmas nakumbuka. Nikachukua ile shilingi 200 nikanunua karanga. Wamesha sahau. Tukaanza kula. Na wakumbuka mpaka kwa majina. Sitawataja tu majina yao. Lakini kama wananifuatilia, wanakumbuka kwamba ili jambo lilitukuta wakati ule. Wakati tunakula tunakaribia kumaliza, nikawakumbusha. Nikasema lakini mnajua hizi karanga nimenunulia hela gani? Ndipo mmoja kawahi kukumbuka ni ile. Ile tu amekumbuka ni ile hela ya mambo ya kishirikina. Tumbo likaanza kusokota. Akaanza kuhisi kama anataka aharishe. Sasa unaona kilichomfanya aharishe, atake kuharisha sio karanga, ila ni
1: hofu
0: kwamba hiki kitu tunakufa, mambo ya uchawi. Lakini kama nisingewaambia kwa mfano, nikanyamaza tu, kusingekuwa na tatizo lolote.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo ni imekuwa jamii yenye hofu tu. Lakini ukishajua ukubwa wa Mungu, kila kitu kingine kinakuwa chini. Kwa tumekuwa kwenye jamii hiyo, lakini Mungu ameendelea kujifunua kwetu kwa namna nyingi sana.
1: Amina.
0: Kupitia pale, kuishi pale, kusoma pale. Wakati mwingine kijana wa maeneo yale akija mjini, wazazi wake mwenyewe hawataki arudi.
1: Abaki huku. Maana akirudi atamalizwa.
0: Au atamuua.
1: Na ni kweli wanamalizwa au ni hiyo tu?
0: Kuna watu walikuwa wanakufa. Sasa kifo kipo wakati wote. Huwezi kusema hiki

0: pindi anayekufa tutajua huyo amerogwa.
1: Ni kweli.
0: Kifo kipo wakati wote, lakini kuna vifo visivyo na maelezo mengi ambavyo ni rahisi pia kuhusianisha na. Lakini pia wachawi wanaua. Wachawi ni watu wabaya wanaua. Lakini sisi tumeenda likizo zote. Tunazunguka. Mwingine akifika nyumbani anakuwa kama anajifungia ndani, hawezi kutoka. Tunazurura, tunaenda huko, tunaenda sehemu unakula hata ujui umekula nini. Lakini tupo.
1: Amina.
0: Ya tupo, tunamshukuru Mungu kwamba huenda kuna watu walipoona pia hizo, mbona kama nilimwekea hiki amekipita bado yupo. Labda hatujui, inawezekana Mungu alijifunua kwao.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Na uwepo wenu pale sasa pale nyumbani kwenye ile jamii,
0: yeah,
1: familia yenu, ulileta mabadiliko yoyote kwa wanajamii kwa kuona jinsi ambavyo mnamtegemea Mungu?
0: Ya, makubwa. Baba yangu hakuwa Mwadventista kwa kuzaliwa. Ya, alikuwa Mwanglikan, alisoma kitabu cha wainjilisti kwa miaka kama mitatu anamfuatilia. Baadaye akabatizwa. Na alipobatizwa, unajua sisi wazaliwa wa kanisa la Wadventista hatuna radha tofauti tofauti, kwa hiyo hatunaweza hata tukachukulia kawaida.
1: Ni kweli.
0: Lakini kwa mtu aliyeamini kutokea sehemu nyingine, alipoamini alikuwa serious na imani. Na ametushape pale. Tukaifahamu imani kibinafsi. Kwa hiyo watu wamepita pale, tumepokea kipindi fulani wa wakimbizi wa Burundi walikuwa wanapita pale nikiwa mdogo nakumbuka. Mmoja ametuibia. Ametuibia, tumemkarimu ila anaondoka, kaondoka ameiba vitu pale. Sasa wengine wanakuja tunamwambia sa mzee, kama tunapokea wezi kama hivi si bora tusiwapokee kabisa. Akasema neno kubwa sana kwamba yule aliyeiba si huyu tunaye mpokea. tusichukue kosa la mwingine ndio tukamwadhibia mtu. Kila mtu yuko tofauti na mwingine. Lakini watu waliopita pale wengi wameonja muonjo ule wa Kikristo.
1: Amina.
0: Ya jamii pale inayotuzunguka mpaka baba anafariki. Watu wengi sana wameguswa na maisha yake binafsi.
1: Amina.
0: Hata ninafikiri ni kitu ambacho nina deni nacho kwamba sijafika kwenye kiwango ambacho yule mzee alikuwa nacho. Ya ninaona deni ambalo liko pale, namuomba Mungu anisaidie niweze kulikamilisha.
1: Amina.
0: Kwa hiyo jamii imeguswa. Imani inaendelea kupenya, kanisa limekuwa. Ya sasa si rahisi tena kama zamani kuogopa vitu vidogo vidogo. Tunaona kwamba nuru inaendelea kusambaa.
1: Amina. Na watu wanarudi nyumbani wanakuwa huru sasa.
0: Ya hata nimeona kuna marafiki zangu fulani tuna organize December turudi pale nyumbani. Kuna zahanati zimeanzishwa hapo na vitu vingine. Tunarudi tu kwa wingi wetu, tunafika pale December tukipata hiyo nafasi. Bado hofu haiishi kabisa, sababu shetani anaendelea kupandikiza hofu. Lakini tunapokuwa wengi tunaomwamini Mungu, wale wachache wanatembea kwa imani yetu.
1: Amina.
0: Wanaona kumbe inawezekana kufika na kuishi, hakuna kifo. Mtu akigua kichwa amefika nyumbani, tunamwambia huu ni uchovu wa safari. Usifikiri kwamba kuna mtu amekutega. Ndio.
1: Amina. Na shuleni kule ulikokuwa unasoma hapo kwa level hiyo ya olevo na hata ulivyoendelea mbele, imani yako ilileta mabadiliko gani kwa wale ambao walikuwa wanakuzunguka?
0: Kwanza lile tukio tu kwamba sijaenda hospitali. Amini, nimeenda hospitali, sijaenda kwa mganga wa kienyeji.
1: Na dawa umekunywa?
0: Na dawa nimekunywa na nipo. Lile tukio, rafiki yangu mmoja baada ya hakubatizwa wakati ule high school. Wakati mimi niko high school alienda nyingine ananipigia simu. Ananiambia mimi ni shemasi.
1: Amina.
0: Kwa kanisa la Adventista
1: wa Sabato.
0: Sasa huyo ndiye naye mfahamu. Sijajua watu ambao mpaka leo hatujaweza tena kuwasiliana nao.
1: Kwa sababu hakika mbegu ilipandwa.
0: Ilipandwa, ilikuwa ni jambo kubwa lililoleta mwamko kwamba kumbe Mungu. Kwa sababu wengine baadaye waliona hapana, huyu hata tukitrace kwao hakuna asili za kishirikina. Baba yao ni Mkristo mzuri Mwadventista. Kwa hiyo itakuwa ni maombi. Hakuna kitu kingine. Hatuoni kitu tofauti. Kwa hiyo kama ni maombi yatakuwa basi yana nguvu.
1: Sasa wewe umetoka katika hayo mazingira ambayo yana changamoto nyingi, lakini umekuwa kwa imani mpaka sasa wewe ni mchungaji. Na kutokana na hayo ulioniambia, ninaona kabisa kwamba imani za kishirikina sio tu kwamba zinamweka mtu mbali na Mungu, lakini pia zinazuia maendeleo.
0: kabisa.
1: Kwa sababu kama watu watakwenda shule lakini washindwe kurudi katika kijiji chao, wajenge nyumba, wajenge zanati, wajenge shule, na maana ile eneo haliendelei.
0: Hata gari anakuwa nayo
1: hawezi kufanya nyumbani. Sasa una wito gani sasa kwa mtazamaji na msikilizaji, yule ambaye bado anaamini kwamba hayo mambo yanamsaidia?
0: Okay, na kwanza wajifunze kwangu mimi mwenyewe kwamba ni kweli hapo. Si vizuri kukataa kwamba hakuna ushirikina, uchawi. Biblia mara nyingi imeripoti mambo ya kishirikina, nguvu za giza, mapepo, ndio hayo hayo ya jamii. Kwa hiyo yapo na mawakala wa uovu hapo. Lakini nguvu ya Mungu ni kubwa sana. Mtu anapoamua kumtegemea Mungu, asiwe na mashaka na Mungu.
1: Amina.
0: Kama umemuomba Mungu usiku, unalala usiku wa giza totoro, usisaidiane tena na Mungu kujilinda. Yani unalala lakini unataka tena ujilinde, we lala sinzia kama mtoto mchanga. Sinzia, Mungu anakulinda.
1: Amina.
0: Wale ambao wako mjini na jamii zao ni jamii ambazo zinakaribiana na jamii yangu za kishirikina, na wengine hata wameogopa kurudi nyumbani, ninawatia moyo kwamba wasitumie ujasiri wa kielimu ila watumie ujasiri wa imani.
1: Amina.
0: Wamwamini Mungu na wamtangulize Mungu. Nimeona Mungu anatatua kabisa sehemu ambazo hazipitiki, anatatua changamoto. Nyakati zingine unakula chakula, uelewi hiki chakula ni nini. Baadaye unagundua sasa, siku zimeenda, bibi anaeneza rumors kwamba kwa nini yule mtu hajafa. Kumbe kile chakula labda kiliwekewa sumu. Wewe umekula. Una habari Mungu amegeuza. Upo tu, unaendelea kuwepo kwa sababu Mungu anakuwa bado na makusudi.
1: Amina.
0: Na wewe. Kwa hiyo mtu ambaye bado ana hofu hiyo, sina alternative kwamba kuna darasa naweza kaenda kujifunza jinsi ya kuwa jasiri. Lakini amwamini tu Mungu.
1: Amina.
0: Amwamini Mungu, amuombe Mungu, amtegemee. Kama Mungu, naenda kijijini kwetu na siendi kule kwa ajili hata ya nasa zangu, ya ninaenda kuona wazazi, kuna shughuli nzuri za kijamii nitafanya, shughuli kama za kimaendeleo. Mungu, naomba hiki kitu ukitimize mwenyewe kwa ajili ya utukufu wako. Atakifanya kabisa.
1: Amina.
0: Kabisa.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Ninakushukuru sana mchungaji kwa kushiriki nasi uzoefu wako huo na jinsi ambavyo imani kwa Mungu ni muhimu.
0: Amina.
1: Karibu tena wakati mwingine.
0: Asante sana. Mungu akubariki pia.
1: Basi tunapohitimisha, mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, ninakutia moyo wewe ambaye labda unasongwa na mambo fulani yasiyoeleweka ya kishirikina, malaa, wewe ujue tu kwamba unapomuita Mungu, hakika anajibu na anatenda makuu. Kwa jina la Yesu, kama ambavyo mchungaji ametuambia hapa, jina hili lina nguvu. Anzia hapo, ita jina la Yesu likuokoe katika hayo unayoyapitia, na uwe huru, uanze kumfuata Mungu kweli kweli. Imani yako imarishwe na maisha yako yaweze kwenda kwa furaha. Mchungaji, tunapohitimisha, nikukaribishe uombe kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji, hasa yule ambaye inawezekana anapitia katika wakati mgumu kwa sababu ya mambo haya ya giza.
0: Okay, tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa sababu shuhuda kama hizi zinatuimarisha. Mtazamaji ambaye amefuatilia kipindi hiki, ambaye anapitia uzoefu pengine hata unaozidi huu, naomba Bwana uendelee kuonekana kwake na muoneshe njia ya kutokea mahali ambapo haoni kabisa kama kuna uwezekano. Pengine hata wanaishi lakini ndugu zao ni wachawi, ni washirikina, ambao hata wanawakadiria kwamba wanaweza kuwachukua kuwa kafara kwa ajili ya mambo yao. Mungu wewe, kwa sababu unabadilisha matokeo, na mfuatiliaji, msikilizaji amefuatilia kipindi hiki na ameona jina la Yesu lilivyo na nguvu, naomba Bwana basi ulifanye kuwa jina halisi maishani mwake, na siku moja atakapotokeza akiwa salama, basi na yeye apate nafasi kama hii mahali fulani kushuhudia uwezo wako.
1: Amen.
0: Endelea kuwa pamoja nasi katika vipindi vingine vinavyoendelea. Tubarikiwe na kuimarika kiroho katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amina.
0: Amen.
1: Ninakushukuru sana mchungaji Mwololo kwa siku ya leo.
0: Asante.
1: Karibu tena wakati mwingine.
0: Asante sana.
1: Basi mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, kufikia hapo mimi sina la ziada katika siku ya leo. Naamini umebarikiwa sana. Ni mimi mtangazaji wako Mercy Kanaeli. na ninawashukuru sana ambao nimekuwa nao hapa, Amani Msoma, Sultani Samuel, Esther Nkoko, Rebecca Dennis na mwandisi Ellen Charles. Ninakualika uendelee kutazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania. Hivi punde ni kipindi cha kanisani juma hili. Baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe, na kutakia sabato njema, na Mungu akubariki.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.
5: Tazama uzuri wa nyumba ya ibada. Nyumba ya Mungu yenye heshima. Mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida. Ni mahali patakatifu. Mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani agano jipya na agano la kale.
1: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
2: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
1: Ninaamini.
0: Ninaamini.
3: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

0: Hujambo na karibu katika kipindi cha kanisani juma hili. Asante sana Mes Kanael kwa kipindi kizuri cha sabato njema. Mungu akubariki sana pamoja na wote ambao wameshiriki katika kipindi hiki. Nami ninachukua nafasi hii tena kukukaribisha popote pale ulipo, ukiwa nchini Tanzania, ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, karibu katika kipindi cha kanisani juma hili. Kipindi hiki kinakupatia fursa adhimu ya kufahamu mengi juu ya kanisa la Waadventista wa Sabato na shughuli mbalimbali za uinjilisti. Ninatumia nafasi hii kukujulisha ya kwamba siku ya leo utapata nafasi ya kufahamu mengi kuhusiana na mambo yote mapya. Kauli mbiu hii ni muhimu kwako kuifahamu, na leo nimekuja na viongozi ambao wanakwenda kufafanua kwa uzuri na kwa undani zaidi, ili wote tuweze kuelewa nini ambacho tunapaswa kufanya tuwapo katika ulimwengu huu, hasa katika masuala ya injili na uinjilisti. Jina langu naitwa Abel Sebastian Kinyongo, kwa niaba ya wote ambao wanakuletea matangazo haya, na studioni leo ninao wageni. Na wageni hawa ni maalum kwa sababu ni wageni wanaohusika hasa katika masuala ya mawasiliano na vyombo vya habari. Na ninaye mchungaji Nasib James. Mchungaji Nasib James yeye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen.
0: Habari ya Sabato?
1: Sabato ni njema, tunafurahia vibaraka ya Sabato.
0: Na habari ya majukumu pia?
1: Bwana natubariki.
0: Ndio.
1: Bwana natubariki.
0: Amina. Amina. Yes. Pamoja naye ninaye Elder Gideon Msambwa. Elder Gideon Msambwa yeye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania, ambayo makao yake makuu yako pale Njiro Hill, Arusha. Karibu sana katika kipindi cha kanisani juma hili.
2: Asante sana.
0: Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nina furaha pekee kuketi nawe katika kipindi hiki siku ya leo.
2: Nami.
0: Baada ya kipindi cha mwisho ambacho tulifanya tukiwa pale Njombe.
1: Njombe.
0: Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Ninaye pia mchungaji Christopher Ungani. Katika studio yetu leo tuna bahati ya pekee kuwa na mchungaji Christopher Ungani, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano na vyombo vya habari katika division ya Afrika Mashariki na Kati, ambayo ofisi zake kuu ziko pale jijini Nairobi nchini Kenya. Mchungaji, ninafurahi pekee kuketi nawe katika kipindi cha kanisani juma hili. Sina kumbukumbu nzuri mara ya mwisho tuliketi katika kipindi kama hiki, sijui, yeah. Nadhani ilikuwa labda 2000 na
3: miaka imepita.
0: Miaka imekwenda.
3: 2022 kurudi nyuma huko. Ilikuwa ni mahali petu tunakutana mara nyingi, lakini basi.
0: Naam, karibu sana katika kipindi cha kanisani juma hili.
3: Nashukuru.
0: Habari ya safari?
3: Safari nzuri.
0: Ndio.
3: Nimekuwa hapa Tanzania kwa mikutano ya makambi.
0: Ndio.
3: Pamoja na program za One Voice ambazo hata zimetuleta hapa leo.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo safari imekuwa njema.
0: Mm.
3: Kazi ya Bwana tumefanya.
0: Mm.
3: Na tunaendelea kuifanya katika taifa hili la Tanzania, na kwa kanisa la Mungu la Tanzania.
0: Amen. Karibu tuongoze kwa ombi tunapoanza kipindi hiki.
3: Takatifu Mungu wa mbinguni, tunashukuru kwa nafasi hii ambayo umetujalia siku ya leo. Tunajikabidhi mikononi mwako. Sisi katika studio hii pamoja na watazamaji na wasikilizaji sehemu mbalimbali katika nchi hii ya Tanzania na mahali pengine ambako matangazo haya yanafika. Baraka zako ziwe pamoja nasi tuanzapo kipindi mpaka tutakapomaliza kipindi hiki. Katika jina la Yesu tumeomba. Amina.
0: Amen. Pengine nianze na hili, naanzia hapo hapo kwako mchungaji Christopher Ungani, pamoja na kutuongoza katika ombi la ufunguzi. Ninatamani kufahamu tu mambo machache kwamba habari ya Nairobi.
3: Nairobi ni kwema. Tunamshukuru Mungu kwamba tunaendelea vizuri pale makao makuu ya kanisa.
0: Ndio.
3: Advent Hill au Njiro Hill. Sisi tuko Advent Hill. Mungu anatubariki. Kazi ya Bwana inasonga mbele. Viongozi wetu wa kanisa katika division, mchungaji Basha Zuruguri, mwenyekiti wa division, mchungaji Moses Maka, katibu mkuu wa division, mchungaji Yohanes Solana, treasurer wetu, walituma salamu tulipokuja Tanzania. Na moto wao na kauli mbiu ambayo inatoka mdomoni mambo mawili. Kama hata sema one voice, basi atasema mambo yote mapya. Kwa hiyo ndio wimbo pale. Ukifika Advent Hill, kila mtu anazungumzia one voice. Kila mtu anazungumzia all things new. Kwa hiyo Nairobi ni one voice, Nairobi ni all things.
0: Wewe umeishi Tanzania na sasa unaishi Nairobi, unalinganishaje hali ya hewa Nairobi na Dar es Salaam na pengine unaonaje?
3: Nairobi ni
0: watu una enjoy zaidi.
3: Sasa lazima ufurahie nyumbani kwako. Tanzania na bafurahia kwa sababu ni nyumbani. Kila wakati ningetamani kuwa Tanzania nyumbani. Lakini kwa maana ya hali ya hewa, basi Dar es Salaam inaunguza. Alafu Nairobi inapoza. Nairobi ni baridi, ukija huku ni mji wa joto. Sasa nyumbani ni nyumbani. Joto la nyumbani ni tamu kuliko baridi ya ugenini.
0: Nashukuru sana mchungaji. Sasa kasi ya injili katika division hii ya Afrika Mashariki na Kati unaitazamaje?
3: Injili inakuwa.
0: Ndio.
3: Kwa sababu division yetu ndio division inayoongoza duniani kwa idadi ya washiriki wengi. Zaidi ya washiriki milioni 6 wanafanya zaidi ya robo ya washiriki wote duniani. Kwa hiyo ukizungumzia ukuaji wa kazi kwa maana ya ongezeko la washiriki, basi division yetu imekuwa na kasi kubwa sana ya injili kusonga mbele. Na unajua hata kwa miaka hii 5 tena mpango ni kufanya washiriki wawe mara 2 ya washiriki tulionao. Na hii kasi imeanza kuonekana kila mahali, wanapambania kuhakikisha tunafikia hilo lengo. Tunakwenda kwa maeneo ambayo hayajafikiwa, nchi ambazo hazijafikiwa, maeneo mapya, kazi ifunguliwe ili ifikapo 2030 tuwe na idadi ya washiriki milioni 12 katika division hii.
0: Milioni 12.
3: Na inawezekana kama kila mshiriki akileta mtu mmoja tu. Kwa hiyo wala si kazi ngumu. Abeli, utakaje mpaka 2030 hujaleta roho moja?
0: Itakuwa sina kazi ya kufanya.
3: Ya utakuwa hauko serious pembeni. Kwa hiyo roho moja, msambo akileta moja, nasibu akileta moja, na mwingine na mwingine, kila mahali milioni 12.
0: Nini kimepelekea msukumo wa idadi hiyo ya kufikia lengo la watu 12,000?
3: Ni kwamba kwanza tumeitwa kufanya kazi ya injili, kuwafikia wengine, kuwaleta katika zizi. Hiyo ni wajibu. Yaani kwamba enendeni ulimwenguni mwote, hilo ni agizo, kwenda kuwahubiria watu na kuwaleta. Kwa hiyo msukumo upo katika kauli kuu ya utume ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato na tamko la Yesu la enendeni ulimwenguni mwote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo kinachotusukuma ni agizo la yule ambaye ametupatia kazi hii. Na unajua sasa hatuna udhuru wa kujitoa kwenye agizo hilo. Tulipopokea tu nuru hii, tulipokea na utume ambao unaendana na nuru kuamini kwetu. Baada ya kuamini, tulipobatizwa, tulipoingia katika ushirika, tukakutana na agizo, sasa nenda. Umepokea nuru, peleka nuru.
0: Sasa kwa nini tunakuwa na goli? Tusingesema tu tuwafikie wote. Kwa na goli.
3: Kwa nini Gidoni unapa mvivi magoli? Kwa nini mbe Gidoni? Kwa sababu naye ni mwana division.
0: Kwa nini tunakuwa na goli la kufikia watu 12,000 ifikapo?
3: Milioni 12.
0: Milioni 12.
4: Sasa kazi yote lazima ipimwe.
0: Ndio.
4: Ipimwe kwa namna ya ufanyaji kazi, kwa sababu hii one voice ambayo leo nataka tutazungumzia zaidi.
0: Mm.
4: Lengo lake ni kwamba kila mtu ahubiri. Kila mtu ahubiri.
0: Mm.
4: Na ikiwezekana kila mmoja alete roho
0: moja.
4: Sasa hicho ndio kipimo cha mafanikio.
0: Mm.
4: Kwa hiyo ndio maana goli hapo linakuja automatic. Kwamba lazima tufikie hiyo idadi kwa sababu tutamatiza na tutafikia hiyo idadi. Kwa sio kazi ndogo.
0: Sio kazi ndogo.
4: Kazi kubwa na inahitaji mipango mikubwa makini. Sasa mipango wachungaji unaweza mkao huu kuelezea vizuri.
3: Nafikiri Biblia imejaa namba hizo.
0: Kama mchungaji Nasibu ana kitu cha kuongeza.
1: Pastor Ngani amesema vizuri. Biblia imejaa namba. Petro alihubiri wakabatizwa watu 3000
4: siku moja.
1: Kwa nini iliandikwa? Ni ushuhuda wa matendo makuu ya Roho Mtakatifu. Tunatamani mpaka inapofika 2030 tumshuhudie ushuhuda mwingine mkubwa wa kazi ya Roho Mtakatifu, kuongeza idadi ya washiriki katika division yetu mara 2. Ni ushuhuda wa pekee sana, na ili uweze ku appreciate huo ushuhuda, basi keep records. Ili uweze kujua hivi kumbe tumeongezeka. Maana tunaweza tukaongezeka na tukawa hatuna taarifa kwamba tumeongezeka, au tunaweza kupungua na tukawa hatuna taarifa kwamba tumepungua. Kwa hiyo ni swala la kuleta maana katika kazi tunayoifanya, na basi kwa sababu tuna lengo lazima tulipime. Na nadhani njia rahisi ya kupima ni hiyo.
0: Nikisalia kwako kuongezeka kwa idadi ya washiriki kuna mahusiano yoyote na kurudi kwa Yesu?
1: Wow, interesting.
0: Hey.
1: tuna uhusiano unaweza ukawepo ila si wa moja kwa moja. Agizo la utume linasema tukahubiri tukawafanye mataifa kuwa wanafunzi.
0: Ndio.
1: Moja kwa moja tunafahamu kabla Yesu hajarudi tunatamani kuwa na wanafunzi wengi wa Kristo kwa kadri inavyowezekana ambao watafanya kazi ya kueneza sasa ule ujumbe wa Malaika watatu kwa ulimwengu mzima. Lakini pia tunazungumzwa na tunaambiwa na Mathayo 24:14. Anasema habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Kuwa ushuhuda. Si kubatiza watu wote. Kuwa ushuhuda. Kwa hiyo namba inaweza ikaongezeka au isiongezeke, lakini ushuhuda umefika.
0: Ni ushuhuda.
1: Na wajibu wetu ni kuhakikisha injili imehubiriwa, watu wamepokea ujumbe, kuwa ushuhuda. Wale watakaompokea Kristo watafanywa kuwa wanafunzi, watabatizwa. Ambao hawatampokea basi ni habari nyingine tena.
0: Sasa ninyi ni umetangulia mbele pengine na bendera ya injili kupitia mawasiliano na vyombo vya habari.
1: Yes.
0: Na ujumbe gani hasa ambao leo umeuleta kwa jamii ya watu wa Tanzania lakini pia wanaowatazama katika division hii ya Afrika Mashariki na Kati? Hasa tuki lenga kwenye uzinduzi wa kauli mbiu hii ya mambo yote mapya. Pengine sijui nani anaweza kuanza kulijibu kati kwa sababu timu ni kubwa. Yeah. Ninyi mmebeba mambo makubwa leo.
4: Tumekuja kuwatangazia umma kwamba tarehe 5 mwezi wa 9
0: tarehe 5 mwezi wa 9
4: mwaka huu
0: ndio
4: kutakuwa na uzinduzi wa One Voice kwa dunia nzima yenye kauli mbiu isemayo all things new. Na kwa Kiswahili ni mambo yote
0: mapya.
4: Hata utaona tumevaa hizi t-shirts zimeandikwa mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Siku hiyo ndio siku pekee ambapo dunia nzima wa Adventista wote wataungana kwa pamoja wakiwa na kauli moja ambayo inaenda kwa jamii yote. Sasa siku hiyo kuna mambo mema mazuri yatafanyika. Ibada siku hiyo itakuwa ni ibada rasmi ambayo imeandaliwa kwa namna ya imetengenezwa kwa lugha ya Kiingereza, tutaitafsiri kwa lugha yetu ya Kiswahili. Alafu kutakuwa na ubiri rasmi ambayo itahubiriwa kwa division yote. Sisi tutahubiri kwa lugha ya Kiswahili katika nchi yetu. Alafu mchana, vipindi vya mchana vyote vimeshaandaliwa kwa mtindo maalum. Ina maana watu wote ambao katika dunia tutakuwa na aina moja ya ujumbe siku hiyo. Baada siku hiyo tu, hiyo tarehe 5 itakapoisha, siku inayofuata tarehe 6 mpaka tarehe 30 mwaka kesho Septemba, itakuwa ni kipindi cha kusambaza ujumbe maalum kabisa wa mambo yote mapya. Kwa utakuwa na machapisho maalum ambayo yanaandaliwa na kanisa. Tutayatuma kwa kila mshiriki ambaye anaweza kuyapokea. Na atakuwepo kwa sababu yanakuwa katika mitandao. Kazi yako kikubwa ni kuchukua simu yako, kusambaza huo ujumbe. Unaposambaza chini pale unaweka hashtag mambo yote
0: mapya,
4: au kwa Kiingereza all things new. Na kwa kufanya hivyo unakuwa tayari wewe ni mwinjilisti tayari hapo kwa dunia nzima. Maana si mtandao wa kijamii unafika kwa dunia nzima. Utaposti kuanzia hiyo tarehe 5 mpaka tarehe 30 Septemba mwaka kesho. Kwa hiyo ni mwaka mzima wewe kazi yako ni kuhubiri. Hiyo ndio one voice sasa. Ni kuhubiri ubiri, lakini mahubiri ambayo yameandaliwa rasmi. Lakini unatiwa vile vile moyo kuandaa mahubiri yako au visa vyako mwenyewe ambavyo vinaleta tumaini kwa watu wengine, ukieleza jinsi gani Yesu anayafanya mambo yote kuwa
0: mapya. Nashukuru sana. Ni kama nachanganyikiwa kwa sababu kuna mambo mapya, tumaini linaanzia hapa, lakini kuna
1: one voice,
0: sauti moja 27 mtume kwa wote. Sasa hivi vitu vinaishi pamoja au vinakwendaje, mchungaji?
3: One voice 27 au sauti moja 27
0: ndio
3: yenyewe ni movement, tunaisemaje, kwa ni msukumo ya msukumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato,
0: ndio
3: wa kiinjilisti, ambapo watu wote, idara zote, taasisi zote wanashikamana kwa ajili ya kazi ya injili. Hiyo one voice ndio inabeba hiyo kwanza, watu wote kwa pamoja tunafungamana, tunaunganisha vipawa na karama kwa sauti moja kutangaza habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Ni kauli ya sisi kuhamasishana ndani ya kanisa. Jamani, wewe yeye ya ndani ya kanisa, idara ya mawasiliano, idara ya huduma, idara ya vijana, idara ya wanawake, idara ya watoto, wewe mwenye kipawa cha kuimba, wewe mwenye kipawa cha kuhubiri, vyuo, shule, mahospitali, wote tunakuwa na sauti moja, tunafanya uinjilisti, sio kila mtu kwa upande wake. Mara nyingi sisi mawasiliano tulikuwa tunaenda zetu kwa mikutano yetu ya gain, tumeacha wengine. Lakini hii sasa unaleta gain, unaleta mkutano wa idara wanawake, unaleta idara zote. Jamani, sasa tutoke kwenda kuhubiri kwa sauti moja, kwa nguvu moja. Mipango tunaifanya kwa pamoja, kamati zinakaa, idara zote zinakuwa pati ya kamati za mikakati kwa lengo moja. 27 sasa, maana kuna sauti moja alafu 27. 27 inasimama badala ya mwaka 2027. Mwaka 2027 tutakuwa tukiadhimisha miaka 2000 tangu kubatizwa kwa Yesu na kuanza kwa huduma yake duniani. Sasa hii ni msukumo wetu wa ndani jamani. Twendeni kwa sauti moja. Alafu tunasherekea uinjilisti huo utafanyika mwaka 2027 wakati ambapo tutakuwa tunasherekea miaka 2000 tangu kubatizwa kwa Yesu na kuanza huduma yake. Sasa umeuliza mambo yote mapya. Mambo yote mapya siuelezee. Mimi nimeelezea one voice.
1: Itoweke huo tofauti.
3: Sasa twende.
1: Sawa.
0: Chungaji na simu karibu.
1: Asante sana. Wakati sauti moja 27 ni msukumo wa ndani kulileta kanisa pamoja kwa kazi ya utume. Mambo yote ni mapya. Ni ujumbe wa matumaini ambao tutakwenda kusema nje kwa watu ambao tunaenda kuzungumza nao juu ya marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Moto huu umetolewa kitabu cha Ufunuo sura 21. Anapozungumza anasema tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Na anayesema hayo ni nani? Ni Yesu Kristo. Na atayafanya hayo mambo kuwa mapya anaporudi mara ya ngapi? Mara ya pili. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuambia ulimwengu Yesu anakuja. Na atakapokuja sasa, anakuja kuyafanya mambo yote kuwa nini? Mapya. Na hilo kwa kweli sasa ndilo tumaini letu ambalo tunakwenda kuwapelekea watu. Kwa hiyo huu ni kauli mbiu, ni ujumbe mahususi wa kuwapelekea sasa wale marafiki zetu ambao hawajamfahamu Kristo. Tunawapelekea ujumbe wa matumaini ya kwamba Yesu anakuja na anapokuja mambo yote atayafanya kuwa mapya. Kwa hiyo sauti moja 27 tunajiandaa sisi kwenda. Tunapotoka kwa sauti moja nje tunapaza sauti, tunaambia jamani Yesu anakuja na atakapokuja mambo yote atayafanya kuwa mapya.
3: Alafu Abel.
0: Ndio mchungaji ungali.
3: Si unajua tumeanza one voice.
0: Ndio.
3: Tulikata na uzinduzi mahali hapa.
0: Uzinduzi nyingi za kutosha.
3: Kule kwa Gideon kuna video nyingi za NGBF South Nyanza.
0: Na nyimbo
3: nyingi. Na nyimbo zimetungwa. Na tukawa tunatoka kwenda barabarani.
1: Yes.
3: Tukawa tumevaa t-shirt zile za One Voice.
0: Ndio.
3: Sasa zile t-shirt unasemaje maana tumetumia video nyingi. Sasa ile One Voice ene tunapokwenda kwenye hii.
0: Ndio.
3: Ina tunayahusishaje yale matukio ya mwanzoni tuliyoyafanya na zile t-shirt? Je, tunapokwenda tena sasa hivi tunaanza kwenda hadharani na mabango na bendera za One Voice duniani?
4: Hapana, sasa hizi atuendi tena na zile yale mabango au ile taswira ya One Voice kwa jamii. Ile kama alivyosema mchungaji Nasibu, ile ni ndani, ile One Voice. Nje tunaenda sasa na neno mambo yote mapya. Yani kwa kifupi ni kwamba zile One Voice tumezivaa sana, ni kama sasa ni kama zinapita hivi, lakini sio zinapita, lakini unatakiwa uzivae au uzieleze ndani ya kanisa. Mkiwa kwenye vikao vyenu vya ndani, mkiwa mnaongea mambo ya kanisa kwamba mpango wetu wa One Voice mwaka huu unafanyweje, tunazungumza One Voice. Lakini unapotoka kwa public, kwa umma nje, unaenda na kauli mbiu ya mambo yote mapya.
0: Kama zana hivi.
1: Niongeze kitu hapa.
0: Yes.
1: Tume promote, tumehamasisha.
0: Ndio.
1: Sauti moja 27. Sasa hivi sasa tunatamani tusihamasishie kwenye t-shirt.
0: Yes.
1: Iwe ni tabia yetu.
0: Amen.
1: Tumehamasika.
0: Yeah.
1: Kwamba sasa kama kanisa tumehamasika, kuna roho zinaangamia mitandaoni. Watu wako wengi hawamjui Kristo. Tumehamasika kwa sauti
0: moja.
1: Sasa kama kanisa tunakwenda kwa pamoja. Tupaze sauti kwa pamoja kwa wakati mmoja. Tutume jumbe kwa pamoja. Tuambie ulimwengu, jamani liko tumaini. Yesu anakuja. Na atakapokuja Yesu atayafanya mambo yote kuwa nini?
0: Kuwa
1: mapya. Kwa hiyo sasa hivi One Voice iko ndani ya mioyo yetu na nina hakika washiriki wamekwishaelewa hiyo. Iko ndani ya moyo na wako tayari kwa ajili ya nini?
0: Kazi.
1: Ya kazi. Sasa hivi wakituuliza swali, tunaenda kuambia nini? ndio tunawaambia sasa mkawaambie ulimwengu mambo yote ni mapya.
0: Mambo yote ni mapya. Yes. Tumaini
1: linaanzia
0: hapa. Maandalizi yakoje? Ya kuanza hii au kuzindua.
1: Maandalizi yako vizuri. Tangu njozi hii ilipo letwa kwa ngazi za union, tunashukuru division walifanya kazi kubwa ya kutuleta pamoja. Semina nyingi nyingi sana zikafanyika na sisi tukaanza kuichukua tena njozi kuileta kwenye vitendo. Maandalizi yamefanyika mazuri. Nadhani utafurahi pia kusikia ya kwamba tunazo mpaka sasa tunapozungumza karibia makanisa yote yana waratibu wa sauti 127. Kwa hiyo tumeisha tengeneza chain kutoka general conference, division, union, local conferences na fields, kanisa mahalia mpaka kwa mshiriki ambaye sasa ndiye kiongozi wa hii njozi ya sauti 127. Kwa hiyo tumeshaweza kutengeneza hiyo chain kiasi kwamba kama tunataka kupeleka ujumbe mmoja, tunaweza mtu akapost Marekani na ikafika kwa mshiriki Tanzania na yeye akapata ujumbe ule ule na yeye akaushare. Kwa hiyo moja, tumeweza kufanikiwa kutengeneza hiyo barabara ya mawasiliano, hiyo network nzuri. Namba mbili, katika kuelekea hiyo tarehe 5, pamekuwa na maandalizi ya kuandaa maudhui ambayo tutakuwa tunayashare. Adam Sambu atazungumza baadaye pia juu ya hilo. Lakini kama tumeona kwenye mitandao ya kijamii, tumeanza kupost, tumeanza kushare zile countdown kuelekea tarehe 5. Ukiona zinakuja, ngambia bado siku 20 ngapi leo? 22. Bado siku 22 kufika tarehe 5. Na ile poster inakuja na ujumbe. Ujumbe wa matumaini. Tunaelekea tarehe 5. Kazi yetu tarehe 5 ni nini? Ndio hii ambayo tunaanza kuiona kwenye hizi posters. Kwa hiyo tumeweza kuandaa hizo posters na tumeanza kuzishare na watu. Washiriki wetu wamezipokea, zimesambaa. Sasa hivi utashangaa ukiingia Instagram, unaweza kashangaa out of nowhere ime pop up bado siku 22. Kwa hiyo impact imeanza kuonekana. Lakini kingine kuelekea hiyo tarehe 5, tumekuwa na kamati pasta za maandalizi za union za One Voice, tuna kamati za One Voice kwenye conference na fields. Tumeanza kujiandaa vizuri ili siku hiyo inapofika kila mmoja awe kazini kwenye kanisa mahali fulani. Mchungaji awe kanisani, mkurugenzi awe kanisani, tukutane na washiriki tarehe 5, tushiriki kwa pamoja njozi hii ili siku hiyo ikatupatie nguvu sasa ya kwenda tena kwa pamoja na kanisa la ulimwengu mzima kuambia ulimwengu mambo yote ni mapya. Bila kusahau hii, Tanzania tulifanya vizuri kwenye kupromote sauti 127. Tulifanya vizuri sana. Hii hata kiongozi wetu anafahamu. Washiriki angalau wanafahamu sasa kuna kitu kinaitwa sauti 127. Lakini kuna maeneo mengine hawakuwa wanafahamu. Kwa hiyo tarehe 5 pia sisi tutakuwa tunaenda extra mile. Tunaenda kwenye commitment kubwa zaidi wakati wengine ndio wanaenda kuanza. Kwa hiyo itakuwa ni siku pia ya kurenew hizo commitment zetu kwamba tunajitoa kwa sauti moja kwenda kufanya kazi. Na basi kutakuwa na vitu ambavyo vitafanyika kama alivyosema mzee Msambo. Asante sana.
0: Mchungaji ungani wewe unazunguka hizo nchi, nafikiri ni 11 kama sikosei
3: au 12.
0: 12. Za division hii ya Afrika Mashariki na Kati. Unaona vipi maandalizi ya hili dude kubwa hili?
3: Tanzania imefanya vizuri. Ingine zaidi ya wengine.
0: Tanzania imefanya vizuri.
3: Tanzania ilikuwa ya kwanza.
0: Amesema mwenyewe.
3: Kuibeba hii njozi na kukimbia nayo.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo mpaka sasa Tanzania imefanya vizuri sana, kwa maana ya sana. Pengine wamekwenda mara mbili au mara tatu ya kile ambacho wengine tayari wamefanya. Lakini wakati tunavyoendelea kuhamasisha na kuingia katika haya mataifa mengine na union zilizopo, kila wakurugenzi wote na maofisa wasaidizi wamepewa, kila mtu amepewa eneo lake la kusimamia. Mimi ninasimamia kule kaskazini. kwa Msambwa pamoja na mama Maloba. Alafu pia nasimamia Guma Northeast Congo Union Mission. Kwa hiyo ni maeneo yangu. Alafu kuna mkurugenzi mwingine naye anasimamia eneo lingine. Ni mwangalizi wa kuhamasisha shughuli za One Voice katika eneo hilo. Kwa hiyo tunaona kabisa kila mahali hakuna mahali palipoachwa. Na watu wote wameinuka, kifika kila mahali wimbo ni mmoja. Kila mahali sasa hivi wimbo ni mmoja. Kwa hiyo maandalizi tuseme kwa ujumla katika division yetu, katika zile nchi ambazo tunaweza kuingia, maana katika division yetu nchi zingine bado, japo kuna watu pia wasimamizi, maandalizi yanaendelea vizuri.
0: Nashukuru sana mchungaji Msambwa. Wewe ulienda New Zealand na ulishuhudia ile hamasa ya mambo yote mapya. Pengine ulipokeaje na sasa unaweza kuwaambia nini ambao wanakutazama katika runinga hii lakini kukusikiliza pia kupitia redio kuhusu kile hicho hasa wewe ulivyokipokea hata kabla ya ya kuja sasa huku kwa wengine wote?
4: Ya sasa nashukuru kwa hilo swali, lakini niunganishe na ile swali ambalo mko mmeuliza Nasibu.
0: Ndio.
4: Mchungaji Nasibu kuhusiana na maandalizi.
0: Maandalizi.
4: Na hiyo One Voice ilivyokuwa New Zealand. By the way, New Zealand tulienda wajumbe kama 11 kutoka Tanzania.
0: Tanzania peke yake.
4: Kwa hiyo na division tulikuwa kama
3: jumla tulikuwa kama watu 20. Kichanganya wale kutoka mataifa mengine, maana ilikuwa ni Tanzania, Kenya na wachache kutoka nchi zingine.
4: No. Yeah. So katika watu tulioenda wengi tulipofika pale tulihisi kama sisi tumetangulia mbele zaidi yao.
0: Kwa nini?
4: Kwa sababu hiyo One Voice sisi tulishaisikia kitambo. Tumeisikia tangu mwaka jana. Na sisi tulivyochukua tu tukaanza nayo kazi. Sasa tulielewa.
0: Ndio.
4: Sasa tumefika pale tunakuta wengine ndo wanaanza kufundishwa. Lakini kitu ambacho tulifurahi kukikuta pale ni kwamba kumbe ile One Voice ile ilikuwa ni ya ndani. Ilikuwa sio yani ya kuongea mbele za hadhira sana. Ni sawa unaongea lakini kwa washiriki,
0: hamasa ya ndani ya kanisa.
4: Kanisa.
0: Ndio.
4: Alafu hii kauli mbiu ya mambo mapya, mambo yote mapya, ndio kwa hiyo sasa hiyo ndio inatakiwa iende kwa kwa jamii.
0: Yes.
4: Sasa hilo ndio jambo ambalo tulihamasika hapo. Na sisi tulikuwa tumejipanga kwamba uzinduzi wetu tunafanya Septemba 12, ilikuwa tuseme Septemba 5. Tulipofika pale yule mwenyekiti wa kanisa la Adventista wa Sabato Ulimwenguni Mchungaji Kola akasema kwamba ni dunia nzima ni tarehe 5 uzinduzi. Kwa hiyo kama uliweka tarehe 12, 20 ngapi uzinduzi, futeni huo uzinduzi wenu. Iwe ni tarehe 1 kwa dunia nzima. Kwa hiyo maandalizi sasa ambayo yamefanyika mpaka sasa, Mchungaji Nasibu ameeleza vizuri, tumeanza na kamati, kuna zile kamati za maandalizi.
0: Ndio.
4: Sisi tunaita Mtuku Coordinating Committee, One Voice Coordinating Committee. Ambayo inahusisha wakurugenzi kadhaa na wataalamu kidogo wa mambo ya injilisti. Hizo kamati zipo kwa ngazi zote mpaka kwenye conference. Lakini katika hizo kamati sisi tumekubaliana kwa pamoja kwamba siku hiyo ya tarehe 5 Septemba kila mshiriki ataabudu katika kanisa lake mahalia. Kwa sababu si ubili inakuja kila kanisa. Kwa kila mshiriki ataenda kanisa lake mahalia, isipokuwa tu kwa sababu kuna watu wale ambao hawatakuwa na uwezo wa kwenda makanisani, labda wagonjwa au wako safarini, vyovyote vitakavyokuwa, tutakuwa na ibada ya pamoja kanisa la Kirumba Mwanza.
0: Ndio.
4: Ambalo viongozi wa union wale maofisa mwenyekiti katibu na
0: treasurer
4: mwazini wataabudu pale pamoja na wale viongozi wetu wa One Voice wa division, mchungaji Ungani pamoja na Dr. Maloba. Wote watakuwa pale. Alafu ile ibada yetu ile ikarushwa live katika radio na television, ili sasa wale ambao hawajaweza kufika kanisani waipate. Lakini ile ibada itarushwa pale, ndio kila kanisa itafanya hivyo hivyo kwa sababu mwongozo tunao. Kwa hiyo kilichobakia saa hizi ni kujiridhisha kile Kiswahili chake, maana umekuja kwa lugha ya Kiingereza. Kujiridhisha kwamba kila kanisa malia hii inaendana kabisa na ile ladha ya Kitanzania, isambazwe kwa kila kanisa, na kabla wiki hii haijaisha makanisa mengi watakuwa wameshapata ule mwongozo wa siku hiyo. Kwa hiyo hiyo nitaka nijazie kidogo kutoka pale.
0: Nina kuja na swali kwa mchungaji Ungani kwamba inafanyikaje ulimwengu mzima uzinduzi huu?
3: Yeah.
0: Hiyo tarehe 5.
3: Ni mpango wa kanisa. Unajua, mwanzoni kama ambavyo wenzangu wametangulia kueleza, siku ambapo Union ya Kaskazini ilikuwa inafanya uzinduzi au conference fulani ilikuwa inafanya uzinduzi, conference yake nyingine ilikuwa inafanya siku nyingine. Sasa kumbuka ile jambo liko, yani kwanza neno lenyewe ni one voice, sauti moja. Alafu lakini tukaanza kwa kila watu wanafanya hawa leo wameenda hivi na design yao na style zao tofauti.
0: Ndio.
3: Tukasema hapana. Hiki kitu kama sauti moja lazima kiwe na siku moja ya kuanza kwa pamoja. Kwa hiyo kanisa la ulimwengu likatenga tarehe 5 ili wote, wengine walikuwa wameshaanza, wengine bado, katika maelezo yaliyotangulia maelezo hivyo, sasa tuanze kwa pamoja. Tuwe na utaratibu unaofanana. Tueleze namna tutakavyoendesha ibada zetu siku hiyo. Mambo gani tutayafanya siku hiyo? Kwa hiyo masaa hayafanani duniani, hata masaa ya kwanza ibada hayafanani. Hatutakuwa wote pamoja kwamba saa wa Tanzania tumeanza na wa Marekani saa hiyo hiyo na wa China saa hiyo, hapana. Lakini ibada zetu zitakuwa zile za kawaida, lakini tumezitengenezea utaratibu wa siku hiyo. Kwa utaratibu wetu siku hiyo tunapoanza kama ni saa 3 kamili na kufika saa 6 na nusu au saa 7, program zitakuwa 1, 2, 3. Hubiri ni hili hapa. Sauti moja. Kila mahali linahubiriwa hubiri moja katika division yote. Program za siku hiyo ni zinafanana. Alafu pia kutakuwa na video katikati hapo, katikati ya ibada. Zinazotoa ufafanuzi wa, itakuwa ni, najua hili jambo ni jambo la ki idara ya mawasiliano na vyombo vya habari. Ni uinjilisti kwa njia ya vyombo vya habari. One voice msingi wake ni uinjilisti kupitia vyombo vya habari. Hii new media technologies ambayo ina include hayo mitandao ya kijamii na radio, television. Kwa hiyo hiyo siku itakuwa na ladha hiyo, itakuwa na sura hiyo. Kwa hiyo ndio maana tunaanza tarehe 5 na itakuwa ulimwengu mzima.
0: Asante sana. Naam, mtazamaji na msikilizaji ambaye uko pamoja nasi katika kipindi hiki cha kanisani juma hili, unaweza ukashiriki nasi kama utakuwa na swali ama hoja katika mada tuliyoko nayo studioni leo kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847. 0745183847 ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi nami nikaupitia hapa. Kama utakuwa na hoja au swali, basi viongozi watakuwa tayari kujibu swali lako. Nikisalia kwako mchungaji Ungani, nimesikia kwamba kuna kitu kinaitwa riheso ya hii riheso ni kitu gani na ina riheso nini? Riheso ya ya One Voice 27. Tumezoea kufanya riheso za kwaya, tumezoea kufanya riheso za vipindi. Riheso za net event. Hii nayo ikoje?
3: Riheso ya One Voice au hiyo mambo yote mapya. Itakuwa ni wakati ambao tumeutenga katika division yetu. Kuanzia tarehe 12

0: No. Safina mvua imekuja yenyewe kaelea. Sasa hii atuendi kwa mtindo ule wa safina. Tunataka kuangalia tutaweza tutalimudu vipi tukio hilo wakati utakapofika. Ni wakati wa kutesti mitambo yetu. Ni wakati wa kuona namna gani tuna mitandao inatumika kama vile tulivyokusudia. Kwa kutakuwa na mahubiri makubwa kila mahali kwa njia ya kimtandao, wengine watakuwa kwa ground lakini mahubiri yao yatarushwa kwa mtandao. Social media platforms zitakuwa busy wakati huo, kila platform ya Mwadventista Msabato, kila platform ya kanisa la Mwadventista Sabato, kanisa Maria, zote wakati huo kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 26 zitakuwa zinarusha mahubiri kule NTC, kule NTUC Mtuk. Watakuwa na mahubiri Katoro.
1: Tena kuna maofisa, kila maofisa na mahubiri.
0: Kila ofisa na mahubiri. Mimi mwenyewe nitakuwa na mahubiri hapa Tanzania. Na mahubiri yangu yatakuwa live mahali fulani. Huyu huyu bwana naye atakuwa na kituo chake mahali fulani na mahubiri. Lakini mahubiri kwa njia ya mtandao. Tunataka kuangalia mafanikio na mapungufu na wapi tuje turekebishe baadaye tunapoelekea Septemba 2027. Kwa hiyo hii rieso ni mazoezi ya namna gani tutafanikiwa tunapoelekea Septemba 2027. Kwa hiyo tumetenga hicho kipindi kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 26 kuhakikisha kwamba tumefanya kile ambacho tutakifanya mwaka 2027. Na hapa sasa viongozi uzuri tupo hapa na viongozi wa Tanzania, viongozi wa makanisa, ma conference na kila mahali, lazima kujiandaa kusumbua viongozi, jamani tunafanya nini kwenye kanisa letu. Usiwepo mtandao wakati huo utakuwa una mambo yake binafsi. Alafu kwenye Septemba 5 kumbuka kwamba kutakuwa na ile siku ya kuposti special poster kila status yako siku hiyo unakuwa umeitenga maalum, umededicate kwa ajili ya vitu hivyo. Siku hiyo hata kama birthday yako achana nayo kwanza, post hiyo itakayokaa hapo dunia nzima, kila mtu akiingia, yani kuwe na status, kila mtu anapoingia kwa Mwadventista Msabato anakuta video inayofanana, poster inayofanana, akiingia kwa page yako ya Facebook, akiingia Instagram anakuta kitu hicho hicho. Dunia yote ishangae. Nimeongezea hiki lakini nilikuwa najibu swali lile la Yesu.
2: Nashukuru sana mchungaji Mungano, umejibu kwa undani zaidi. Naamini mtazamaji na msikilizaji ameelewa. Lakini ninatamani kufahamu kutoka kwa Elder Msambwa pamoja na mchungaji Nasibu. Kwa Tanzania mmejipangaje?
1: Tanzania tumejipanga vizuri. Kama alivyosema Ungani kwamba Tanzania tunafanya vizuri. Kwa hiyo hatutaki kurudi nyuma. Tumejipanga vizuri. Kwanza tumepata muda wa kuwapeleka vijana wetu wa Tanzania kwenda kujifunza.
3: Ndio.
1: Jinsi ya kuandaa hizo content. Wameenda Nairobi, wamekaa wiki nzima, wametengeneza video za kutosha, wametengeneza mabango, wametengeneza zinaitwa cards, zile nini,
0: invitation
1: cards ambazo unaziona zinasema siku kadhaa zimebaki kufika tarehe. Tumeshatengeneza video ambazo ikifika tu tarehe 5 tunaachia video moja baada ya nyingine kwa mwaka mzima video za kutosha, ambazo zote zinaishia kwamba mambo yote mapya.
3: Kuna watu maalum wanaoandaa hizo,
1: yani ni hao vijana waliojifunza, lakini zinaendelea kutengenezwa kila siku. Na ukifika ukiwakuta vijana wako kazini utashangaa,
3: wako
1: busy wanaandaa content. Kwa hiyo hayo ni maandalizi ambayo tumeyafanya, lakini hata mwingine mchungaji Ungani, nikakumbuka kitu hapa, mwenyekiti wetu mchungaji Mpwani atakuwa na rieso yake Tanga, anahubiri Tanga. Katibu Pastor Sando atakuwa Msoma. Mwazini Elda Mavanza atakuwa Arusha. Kwa hiyo kipindi hicho chote
0: mimi natamani kusikia yeye kitoto chake.

0: nilikwenda hangu kusikia
1: kituo cha kituo cha Adam Samba.
2: Yes, sinenda Katoro.
1: Ndio. Katoro, Katoro pale kituo kikuu pale.
2: Kituo kikuu
1: cha
2: Katoro.
1: Nashukuru sana. Wakati una unaniandalia kwamba kwa nini mtandaoni?
2: Yes.
1: Kwa nini umelenga hasa mtandaoni? Pengine mchungaji Nasibu anaweza kueleza.
0: Southern Tanzania Union Mission tutakuwa na mahubiri ya sura hiyo hiyo aliyokuwa anaeleza Pastor Ngari. Na yatakuwa ni mahubiri ya mtandao, yatarushwa kutokea Kibada, kanisa la Adventista wa Sabato Kibada. Tutakuwa na kituo pale kikubwa ambacho kitazalisha maudhui tutakayokuwa tunayashare kwenye hizo kaunti za mitandao ya kijamii, na kutokea pale basi watu watalipokea hilo tumaini la mambo yote mapya. Lakini pia kwenye union yetu, idara ya vijana, kwa union nzima, watakuwa wanaendesha mahubiri. Wao wataanza mapema kidogo tarehe 6 mpaka tarehe 19. Kutakuwa na mahubiri ya hadhara makanisa yote ya union hii, mission ya kusini mwa Tanzania. Na mahubiri hayo yatakwenda kwa jina linalosema pia Voice of Youth, mambo yote ni mapya. Kwa hiyo ni sauti ya vijana, wao watakwenda kuzungumza mambo yote mapya kama vijana katika makanisa yote. Kwa hiyo itakuwa ni impact kubwa, na tumeendelea kuwahimiza kwaya, makundi mbalimbali ya kanisa, kwenye huo muda wa tarehe 12 mpaka 26 wahusike kwa kadri ambavyo talanta zao na karama zao zinaruhusu, kama ilivyoelezwa hapa, waweze kushiriki, yani sio tu kuposti, lakini kushiriki actively kwenye hii kazi ya utume. Kwa hiyo kwa kweli mwezi wa 9 kwa Adventista wa Sabato sio mwezi wa kulala, ni mwezi wa kubariki. Wale ambao mnauza nguo kwenye status, kuta status na vidoti doti vingi, sasa tunatamani vile vidoti pia vibebe matumaini ya mambo yote mapya.
1: Nashukuru.
0: Asante sana.
1: Nashukuru sana. Ninapitia jumbe kadhaa hapa ambazo mtazamaji na msikilizaji umeniandikia katika nambari yangu ya simu. Huyu anasema ninaitwa Yusufu Mcharia. Ninawafuatilia live nikiwa Sirari mpakani mwa Tanzania na Kenya, wilaya ya Tarime. Anasema tupo pamoja sana. Ni mwendo wa kushare.
0: Yes.
1: Kwenye bodaboda ni kushare.
0: Amen.
1: Kila mahali ni kushare tu. Mambo yote mapya ni moto zaidi ya pasi. Hadi panya watapita na bambu. Huyu ni Yusufu Mcharia.
0: Huyu ameshaiva.
2: Na labda nani Abeli.
1: Ndio.
2: Ufahamu kwamba kwanza katika dunia nzima kanisa la Adventista wa Sabato nadhani ndio linaloongoza kwenye masuala ya teknolojia. Niliona hizo takwimu nilipokuwa huko katika ile mkutano. Na utaratibu wetu umepangika vizuri sana wa utawala. Kwa hiyo hicho anachokisema msikizaji kwamba ni mwendo wa kushare, mimi nadhani utakuwa na impact kubwa sana. Na ninadhani hii kampeni itabadilisha sana namna tunavyohubiri. Kwa sababu kama zile video ni za dakika moja moja. Sasa ninahisi kama zitakuwa hivi mwaka mzima, tunaweza tukapunguza namna tulivyokuwa tunahubiri zamani, tukaamua kuingia katika njia mpya ya kisasa na bora kabisa ambayo itabadilisha kabisa namna ya kuhubiri na itaongoza katika kuongoa roho.
1: Haya, asante sana. Nitasoma ujumbe mmoja kisha tuendelee mbele, tumebakisha dakika chache. Lile swali ambalo nilikuuliza sasa tunapoelekea karibu na mwisho, kwamba kwa nini mtandaoni? Kwa nini kutumia mitandao zaidi? Kwa nini kuwekeza zaidi kwenye mitandao? Naona nguvu kubwa kwenye mitandao, mitandao, mitandao, mitandao. Kuna nini?
2: Yeah, sasa watu unajua siku hizi wamepunguza kuangalia sana TV, sasa wamehamia katika screen ya simu sana. Na tulipokuwa New Zealand, kama unakumbuka Pastor Ngani, walisema sasa kanisa linaenda kwenye screen 4 kubwa duniani.
3: Screen 4 kubwa yeah. duniani.
2: Ya kwanza kwenye cinema. Tumetengeneza movie za Kiadventista nzuri. Na tumeanza Nairobi hapo tumekutana kabisa na watu ambao wanatokea ile kampuni ya Netflix. Na vifaa kabisa tunaanza kurekodi hivyo vitu. Na kanisa Adventista yenyewe tayari lina mitandao ya kijamii ambayo inafanana kama Netflix, kama J Plus, app. Unaweza kuangalia movie za Kiadventista kama unavyoziangalia zile za kimataifa. Hiyo ni screen ya kwanza. Screen ya pili ni TV. Screen ya tatu ni iPad hizi kama hiyo ya kwako, na screen ya nne ni simu. Kwa hiyo simu ndio ambayo inatumika zaidi. Kwa hiyo sasa mitandao ya kijamii mingi inapatikana katika simu. Ukitaka kuwapata watu haraka, waweke vitu kwenye simu. Kwa hiyo kila kitu kinachotengenezwa kinatengenezwa kwa ajili ya simu. Mtu akipata alipo simu yoyote, anaendesha gari, anafua, anafanya nini, akiangalia simu atakana ujumbe.
3: Nashukuru sana. Tuna dakika chache sana.
4: Dakika hiyo moja. Kama Yesu angekuepo leo.
2: Ndio.
4: Angesema enendeni mitandaoni kote mkaihubiri injili, kwa sababu ulimwengu uko kwa
1: yeye, uko mtandaoni.
0: In fact na yeye angekuwa na account,
4: hata angekuwa na simu.
1: Naam, tuna nina dakika chache hapa ambazo ninatamani kila mmoja aeleze jambo kwa mtazamaji na msikilizaji kwa dakika moja moja tu, kama kipata nafasi.
0: Mimi ni tumie hiyo dakika moja kutoa wito tena. Tarehe tano tujiandae makanisani, kamati zile zifanye kazi zake, wazee, mabaraza ya kanisa yaandae sabato hii kawe ni sabato yenye mvuto ambayo itatupatia tena shime na chachu kubwa ya kwenda kufanya kazi. Lakini kwa sababu tutakuwa pia na nafasi ya kuposti baadhi ya vitu siku hiyo, tutatoa mwongozo wa namna ambavyo tutafanya hilo zoezi kwa kutumia hizo hashtags, ili tuweze kujua wangapi wameposti, na kwa neema ya Mungu basi tuone impact ya hiyo kazi. Asante sana.
1: Elda Msamu.
2: Yeah, tujiungane na mchungaji na Sig James wasini wa umini wa kanisa wa Adventista wa Sabato, wapokee kauli mbiu na umoto mpya kwa pamoja na kwa kujiamini. Ni kauli mbiu mpya ambayo imetoka makao makuu ya kanisa la Adventista wa Sabato. Tuipokee kwa pamoja, tuifanyie iwezekanavyo. Kama unaweza kuposti chochote, post ujumbe wa matumaini mwisho pale, weka hashtag.
0: Hashtag yote alama ya reli.
2: Alama ya reli. Mambo yote mapya. Au tumaini linaanzia hapa. Au all things new. Weka hivyo vitu, itasambaa na kuwafikia watu wengi sana sana.
4: Katika kipindi hiki cha maandalizi, katika hii stage ya preparation, kila mshiriki aombe sana. Ni project ambayo inahitaji maombi mengi. Kusoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote au Your Desire for Ages. Kusoma vitabu vya Danieli na Ufunuo. Hiki ndio kipindi cha sisi wenyewe kujiandaa. Maandalizi makubwa yatakayofanikisha mradi huu ni maandalizi ya kiroho. Kwa hiyo tuwekeze katika magoti, makanisa yabadilike kwa ya nyumba zetu ziwe nyumba za sala, tukutanike katika maombi kila siku, ili tuwe tumejiandaa, maana huu mradi unakuja na ile kauli ya kuja kwa Yesu mara ya pili.
1: Asante sana mchungaji Christopher Ungani, ninawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi cha kanisani juma hili. Kumbe muda nao si rafiki. Asanteni sana, asante sana mchungaji Nasibu. Mungu akubariki sana. Asante sana Elder Gideon Msambwa kwa kushiriki nami katika kipindi cha kanisani juma hili, na kushukuru sana mchungaji Christopher Ungani kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Naamini ya kwamba mtazamaji na msikilizaji amepata kitu katika kauli mbiu hii ya mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Hiyo ndio sasa tunayokwenda nayo. Naamini nawe mtazamaji na msikilizaji umepata kitu na umejifunza. Na sasa ni mbio. Kama rafiki yangu Mchare alivyosema, basi ndio wakati wa kwenda mbele zaidi kwa kasi kubwa zaidi kufikisha ujumbe huu wa tumaini katika ulimwengu wote kupitia mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, kwa niaba ya wote ambao wanakuletea matangazo haya. Sina la ziada. Ninakuaga. Na endelea kubaki nasi kupitia Hope Channel Tanzania AWR Tanzania. Mchungaji Nasib, tuongoze kwa ombi fupi tunapoondoka studio.
0: Tunakushukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye daima umeendelea kuongoza kazi hii ambayo umetuitia kuifanya. Mbele yetu ni mradi huu mkubwa wa utume utakaoleta wokovu kwa watu wengi. Tunajikabidhi mikononi mwako, lakini tunakabidhi kanisa lako mikononi mwako. Roho wako akatawale na kuongoza, tupatie ushindi katika kazi hii uliyotuitia kuifanya, kwa jina la Yesu. Amen.
4: Amen.

Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni juma jingine tena tunakutana katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Gani za Nyanza. Ama kwa hakika juma hili tena Bwana ameweza kutuonekania kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba kile ambacho tumekuandalia basi unakipata. Majira kama haya dakika 60 zinahusika kwa uzuri kabisa katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Ninayekualika naitwa Hussein Karia, wakati mzuri mwafaka kabisa ambao tunakutana hapa. Naam, kama ni hivyo basi karibu sasa tuweze kuungana. Naam, hivi leo naelekea wapi? Tutaweza kufahamu, tuombe kwanza. Mungu Baba uishie mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda, umetubariki. Mimi na mtazamaji wangu na msikilizaji, hebu tubariki tena dakika 60 hizi tukaone utukufu wako kupitia nyimbo hizi na jumbe mbalimbali zitakazotolewa kupitia kipindi cha Gani za Nyanza. Hili ni ombi langu nikiamini kwamba utatusaidia, utatuacha, katika jina la mwana Yesu Kristo. Amen. Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, hivi leo niko wapi? Hivi leo nipo na kwaya ya vijana katika kanisa la Adventista wa Sabato Mugumu Central, katika albamu yao nambari 3. Naamini kabisa juma hili tutabarikiwa tena na wao kwa kile ambacho wametuandalia. Albamu hii wameizindua tu hivi karibuni, na hata mchanganyiko wa picha mbalimbali utakazodumu kuziona ni vile ambavyo shughuli hiyo ilikuwa inafanyika. Lakini awali ya yote, kama nilivyokuambia, tunabarikiwa na nyimbo mbili mfululizo katika albamu nambari 3 ya kwaya ya vijana katika kanisa la Adventista wa Sabato Mugumu Central, inayokwenda kwa jina la Sauti za Washindi. Sauti za Washindi zina nini? Yamkini kuna nderemo na vifijo, yamkini Sauti za Washindi kwa kuwa wameshinda wanachangamka. Hapa tutaweza kusikia katika wimbo huu unaobeba albamu, katika albamu hii nambari 3 ya kwaya hii ya vijana katika kanisa la Adventista wa Sabato Mugumu Central. Ndio wimbo wa kwanza tutakaousikia, unasema ubatizo. Wimbo wa pili unasema sheria. Ubatizo na sheria. Nambari ya 0759002727 inatumika kwa uzuri kabisa. Nitafute hapo uniambie kwamba uko wapi na vile ambavyo

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na juma lililopita katika simulizi za Yesu. Tuliona namna ambavyo watu, wanadamu, walivyoona kwamba ujumbe wa Nuhu ni uongo. Na leo sasa tunakwenda kuona namna maneno yale ya Nuhu yanavyokwenda kudhihirika. Walidhihirisha dharau yao kwa maonyo ya Mungu kwa kufanya kile ambacho walikuwa wanakifanya hata kabla ya kutolewa kwa maonyo. Waliendelea kwa sherehe zao za kifahari, wakila na kunywa, wakipanda na kujenga, wakiweka mipango yao kwa ajili ya matumaini ya faida waliotarajia kuyapata hapo baadaye. Na wakaendelea zaidi katika uovu na kwa nguvu wakipinga matakwa ya Mungu ili kudhihirisha kwamba hawakuwa na hofu kwa Mungu asiye na mwisho. Walisema kwamba kama kuna ukweli wowote kwa kile alichokisema Nuhu, watu wenye hekima, wenye busara, wakuu wangefahamu kuhusiana na jambo hilo. Kama ulimwengu kabla ya gharika ungeamini maonyo na kutubu matendo yao maovu, Bwana angeghairi na kuacha hasira yake kama alivyofanya baadaye kule Ninawi. Lakini kwa kukataa kwao kurejeshwa na maonyo ya nabii wa Mungu, kizazi hicho kilikijaza kikombe cha uovu wao na kikakomaa kwa ajili ya mavuno ya kuangamizwa. Muda wa rehema kwao ulikuwa karibu kupita. Nuhu kwa imani alifuata maagizo aliyopokea kutoka kwa Mungu. Safina ilikuwa imemalizika kama Mungu alivyoagiza na kuwekewa chakula kwa ajili ya binadamu na wanyama. Sasa mtumishi wa Mungu akawa na wito wa mwisho kwa watu. Kwa maumivu ya maneno ambayo hayawezi kuelezeka, aliwasihi watafute kimbilio wakati ungalipo. Walikataa tena maneno yake, wakainua sauti zao kwa dhihaka. Kwa ghafla kulikuwa na ukimya katika kundi lilokuwa linadhihaki. Wanyama wa kila aina, wakali kwa wapole, walionekana wakija kutoka milimani na msituni wakiingia katika safina. Kelele kama za upepo zilisikika, na kumbe ndege walikuwa wanaruka kutoka katika kila upande. Hesabu yao ilitia giza anga, na kwa utaratibu kamili waliingia katika safina. Wanyama walitii amri ya Mungu wakati wanadamu hawakutii. Wakiongozwa na malaika watakatifu, walikwenda wawili wawili kwa Nuhu na ndani ya safina. Kisha wanyama safi wakaenda saba saba. Ulimwengu ulitazama kwa mshangao mkubwa, baadhi kwa hofu. Wanafilosofia waliitwa ili waseme kuhusiana na tukio hilo, lakini hawakuweza. Ilikuwa ni siri ambayo hawakuweza kuielewa. Lakini watu walikuwa wagumu kwa kudumu kukataa nuru, kiasi kwamba hata tukio hili liliwafanya wawe na mshangao wa muda mfupi tu. Kadri kizazi kilichoanguka kilivyotazama jua liling'aa kwa utukufu wake, na dunia ikiwa tulivu karibia kama uzuri wa Edeni, waliondoa hofu yao, na kwa matendo yao walionekana wakikaribisha hukumu ambayo iliamsha hasira ya Mungu. Mungu alimwamuru Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe umwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Maonyo ya Nuhu yamekataliwa na ulimwengu, lakini mvuto na mfano wake ulileta baraka katika familia yake. Kama zawadi kwa ajili ya uaminifu na utii wake, Mungu alimuokoa yeye na jamaa yake yote. Ni jinsi gani wazazi wanatiwa moyo kwa ajili ya utii. Rehema imekoma katika kukisihi kizazi chenye makosa. Wanyama wa mwituni na ndege wa angani wamekimbilia sehemu ya kimbilio lao. Nuhu na familia yake walikuwa ndani ya safina. Bwana akamfungia. Mwanga uliometameta ulionekana, na wingu la utukufu lilionekana lenye utukufu kuliko radi. Lilishuka kutoka mbinguni likawa katika mlango wa kuingilia safinani. Mlango mzito na mkubwa ambao usingewezekana kufungwa na wale waliokuwa ndani ya safina. Taratibu ulisukumwa kwa mikono isiyoonekana kuelekea sehemu yake. Nuhu alifungiwa ndani, na waliokataa rehema ya Mungu walifungiwa nje.
Muhuri wa mbinguni ulikuwa juu ya mlango ule. Mungu ameufunga na Mungu pekee ndiye angeweza kuufungua. Ndivyo itakavyokuwa wakati Kristo atakapokoma kupatanisha kwa ajili ya wanadamu wakosaji. Kabla ya kuja kwake mawinguni, mlango wa rehema utafungwa. Rehema ya mbinguni haitakuwepo tena kwa ajili ya kuwashikilia waovu, na shetani atakuwa na utawala kamili kwa wale waliokataa rehema. Watataka kuwaua watu wa Mungu, lakini kama vile Nuhu alivyofungiwa ndani ya safina, ndivyo wenye haki watakavyokingwa na nguvu ya mbinguni. Kwa muda wa siku saba baada ya Nuhu na familia yake kuingia ndani ya safina, hapa kuonekana dalili za janga linalokuja. Wakati huu ndipo imani yao ilipojaribiwa. Ilikuwa ni wakati wa ushindi dhidi ya ulimwengu uliokuwa nje. Kuchelewa huko kuliwafanya waamini kwamba ujumbe wa Nuhu ulikuwa ni wa madanganyo na kwamba gharika kamwe isingalikuja. Bila kujali onyesho la ajabu walilolishuhudia, wanyama na ndege wakiingia ndani ya safina na malaika wa Mungu akifunga mlango, bado waliendeleza mchezo wao na hata kufanya dhihaka dhidi ya ishara hizo ambazo Mungu amezionyesha kwa nguvu zake. Walijikusanya makundi makundi kuzunguka safina, wakiwacheka kwa dharau wale waliokuwa ndani yake kwa fujo ambazo hawakuwa wamewahi kuzifanya hapo kabla. Lakini siku ya nane, wingu jeusi lilitanda angani, ikafuatia ngurumo na radi. Ghafla manyunyu makubwa ya mvua yakaanza kunyesha. Ulimwengu ulikuwa haujawahi kushuhudia tukio kama hilo hapo kabla, na mioyo ya wanadamu ikajawa na hofu. Wote walikuwa wanajihoji kwa siri, inawezekana kwamba Nuhu alikuwa sahihi na kwamba ulimwengu unakumbwa na maangamizi? Giza nene lilikuwa juu ya anga na kwa kasi mvua ilinyesha. Wanyama walikuwa wakiunguruma huko porini kwa hofu, na kilio chao kilionekana kutoa hatima yao na majaliwa ya mwanadamu. Ndipo chemchemi za kina kirefu zikavunjwa na madirisha ya mbinguni yakafunguliwa. Maji yalionekana yakitoka mawinguni kwa nguvu kubwa. Mito ikavunja mipaka yake na kufurika juu ya mabonde. Maji yalibubujika kutoka ardhini kwa nguvu isiyoelezeka, yakirusha mawe makubwa kwa mamia ya futi juu ya anga. Na mawe haya wakati wa kuanguka kutoka angani yalijifukia ndani katika kina cha ardhi. Watu waliona kwanza kuharibiwa kwa kazi ya mikono yao wenyewe. Majumba yao makubwa na bustani nzuri zenye majani na vichaka ambapo walikuwa wameweka miungu yao viliharibiwa kwa radi kutoka mbinguni, na mabaki yalisambazwa mbali. Madhabahu ambayo wanadamu walikuwa wanatoa kafara yalibomolewa, na waabuduo walitetemeshwa na nguvu za Mungu aliye hai na kufahamu kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya uchafu na uzinzi wao ndio maana wanaangamizwa. Kadiri machafuko yalivyozidi, miti, majengo, miamba ya mawe na ardhi vilitupiliwa mbali kwa nguvu kubwa. Hofu ya wanyama na wanadamu haiwezi kuelezeka. Katika ngurumo za mafuriko kulisikika sauti za watu waliodharau mamlaka ya Mungu. Shetani mwenyewe ambaye alilazimishwa awe katikati ya vita alihofu juu ya majaliwa yake. Alifurahia kuwatawala wanadamu na aliwataka waendelee kuishi katika machukizo yao na kuendelea na uasi dhidi ya mtawala wa mbinguni. Kwa sauti kubwa alimlaumu Mungu, akimtuhumu kuwa hana haki na ni mkatili. Wengi wa watu kama ilivyokuwa kwa shetani walimkufuru Mungu, na kama wangeweza wangemtoa katika kiti cha mamlaka na nguvu. Wengine walitekwa kwa hofu. Wengine walitekewa kwa hofu, wakinyosha mikono yao juu ya safina, wakiomba waruhusiwe kuingia. Lakini pamoja na kusihi ilikuwa bure. Hatimaye wakawa na utambuzi kwamba kuna Mungu anayetawala mbinguni. Walimuita kwa kusihi, lakini masikio yake hayakufunguliwa ili kusikia kilio chao. Katika saa hiyo ya kutisha, waliona kwamba uasi wa sheria ya Mungu umesababisha maangamizi yao. Hata hivyo, kwa hofu ya kuadhibiwa, walikiri dhambi zao. Hawakuwa na toba ya kweli, hawakuchukia mabaya. Kama hukumu hiyo ingeondolewa juu yao, wangerudia kuwa kinyume na mbingu.
Hivyo, wakati hukumu za Mungu zitakaposhuka juu ya ulimwengu, kabla ya kuangamizwa kwa moto, wasiotubu watafahamu ni wapi na nini dhambi yao. Kudharau sheria takatifu ya Mungu, hata hivyo hawatakuwa na toba ya kweli kama ilivyokuwa kwa wadhambi wa zamani. Baadhi walitaka kuivunja safina, lakini kwa sababu ya uimara wake ilistahimili juhudi zao. Baadhi walipanda na kushikilia safina hadi wakawa salama dhidi ya mawimbi ya maji, lakini walivunjwa kwa mawe na miti iliyokuwa inarushwa na maji. Safina hii kubwa na ngumu ilitetemeshwa katika kila sehemu. Kila ilipopigwa na upepo usio na huruma na mawimbi makubwa, kilio cha wanyama waliokuwa ndani ya safina kilionyesha hofu na maumivu yao. Lakini kati ya machafuko hayo, safina iliendelea kwa salama. Malaika ambao wana nguvu nyingi walitumwa ili kuilinda. Wanyama wakiwa katika ghasia waliwakimbilia wanadamu kana kwamba walitegemea msaada toka kwao. Baadhi ya watu waliwafunga watoto wao na wao wenyewe kwa wanyama wenye nguvu, wakidhani kwamba hiyo ilikuwa salama ya maisha, na walipanda katika vilele vya juu wakikimbia maji. Baadhi walijifunga kwenye miti mikubwa juu ya vilele vya vilima au milima, lakini miti iling'olewa ikiwa na viumbe hai ilitupwa kwenye mawimbi. Kila sehemu ambayo ilionekana kuwa ni kimbilio moja baada ya nyingine iliangushwa. Kadri maji yalivyojaa juu zaidi, watu walikimbilia kwenye milima mikubwa. Mara kwa mara mtu na mnyama walijitahidi kujilinda hadi wote walipoangamizwa. Kutokea katika vilele vya juu, wanadamu waliangalia chini kwenye bahari isiyo na ufukwe. Maonyo ya mtumishi wa Mungu hayakuonekana tena kuwa ni dhihaka na dharau. Ni kwa jinsi gani wadhambi waliohukumiwa walichezea nafasi waliokuwa nayo? Ni kwa jinsi gani walichezea saa moja ya rehema, nafasi moja ya rehema, mtu mmoja kutoka midomoni mwa Nuhu? Lakini sauti tamu ya rehema haikuweza kusikika tena. Upendo ambao si chini ya haki ulihitaji hukumu ya Mungu ichunguze dhambi. Maji yaliyolipiza kisasi yalitupilia mbali kila kitu, na waliomdharau Mungu waliangamia katika vina vyeusi. Kwa neno la Mungu, dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto. Kwa neno hilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamizwa kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Petro wa pili, 3, mstari wa 5 na wa 7. Tufani nyingine inakuja. Dunia itaangamizwa tena kwa ghadhabu ya Mungu, na dhambi na wadhambi wataangamizwa. Dhambi zile zilizosababisha kisasi kabla ya gharika zipo hata leo. Kumcha Mungu kumetoweka katika mioyo ya watu na sheria yake wameiasi. Kuupenda ulimwengu kwa kizazi cha wakati ule kunafananishwa na kwa wakati wa kizazi kinachoishi sasa. Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hadi siku ambayo Nuhu aliingia ndani ya safina, na hawakujua hadi gharika ilipokuja na kuangamiza wote. Ndivyo itakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Mungu hakuwahukumu wanadamu wa kipindi cha Nuhu kwa kula na kunywa. Alipowapatia matunda ya nchi kwa wingi ili kiwe chakula chao, dhambi yao ilikuwa ni kuchukua zawadi hizi pasipo shukrani kwa mtoaji na kujidhoofisha wenyewe kwa sababu ya ulafi bila kujizuia. Ilikuwa ni haki kwa wao kuoa. Ndoa ilikuwa ni utaratibu wa Mungu. Ilikuwa ni jambo la kwanza alilolianzisha. Aliwapatia utaratibu maalum kuhusu jambo hili, akilivika utakatifu na uzuri. Lakini maagizo haya yalisahauliwa, na ndoa zikaharibiwa kwa kufanywa kukizi tamaa. Hali ya mambo kama hiyo inaonekana kwa sasa, kwamba kile ambacho ni haki kinachukuliwa kupita kiasi. Ulafi umeendekezwa bila kujizuia. Wanaojiita wafuasi wa Kristo wanakula na kunywa na walevi, huku majina yao yakiwa kwenye vitabu vya ushirika wa kanisa kama waheshimiwa. Kukosa kiasi kunapunguza nguvu za kimwili na kiroho, na kuandaa njia ya kushindwa kuzuia hata tamaa ndogo. Wengi wanadhani kwamba hawana wajibu wa kukataa tamaa za kimwili na wanakuwa watumwa wa tamaa.
wanadamu wanaishi kwa ajili ya starehe. Katika ulimwengu huu pekee, kukosa kiasi kuharibu kila nyanja katika jamii. Uadilifu umetolewa kafara kwa ajili ya maonyesho ya anasa. Wale walio na haraka ya utajiri wanagandamizwa, wanyonge na watumwa na nafsi za wanadamu. Bado zinauzwa ufisadi, rushwa na wizi vinatawala sehemu za juu ya na chini. Swala la kutoa habari za mauaji, makosa ya umwagaji damu bila sababu zinaonyesha kana kwamba ubinadamu umefutika na miji mikubwa imekuwa na kawaida ya matukio kama hayo, kiasi kwamba hakuna anayeweza kutoa hoja au kushangazwa. Roho ya kutawala inaonekana katika kila taifa na taarifa za hofu ya ulimwengu. Kila wakati ni dalili za kutokutii amri kwamba baada ya kuepuka itajaza dunia kwa ole na uharibifu. Picha ambayo Mungu aliwapa watu kabla ya gharika inawakilisha hali ambayo jamii ya sasa inaendelea kwa kasi. Hata sasa katika karne hii na katika nchi za Wakristo kuna ukatili kama ule wa wadhambi walioangamizwa ambao unaendelea kila siku. Kabla ya gharika, Mungu alimtuma Nuhu kuonya ulimwengu kwamba watu waungame na hivyo kuepuka uangamizi. Kadri kuja kwa Kristo kunavyokaribia, Bwana anawatuma watumishi wake wakiwa na onyo ulimwenguni ili kuwaandaa kwa tukio kubwa hilo. Wengi wamekuwa wakiishi katika uasi wa sheria ya Mungu, na kwa sasa anawaita ili watii sheria yake takatifu. Wote wale watakaoacha dhambi zao kwa toba na imani kwa Kristo watapata msamaha. Lakini wengi wanaona kwamba inahitaji kafara kubwa sana ili kuziacha dhambi, kwa sababu maisha yao hayakubaliani na kanuni safi ya serikali ya Mungu. Wanakataa onyo lake na kukataa mamlaka ya sheria yake. Kati ya watu wengi wa dunia kabla ya gharika, ni watu wanane tu ndio waliamini na kutii neno la Mungu kupitia Nuhu. Kwa miaka 120 mhubiri wa haki aliuonya ulimwengu juu ya angamizo lililokuwa linakuja, lakini ujumbe wake ulikataliwa na kudharauliwa. Ndivyo itakavyokuwa sasa. Kabla mtu wa sheria hajaja kuwaadhibu wasiotii, waasi wanaonywa ili watubu na kurudi katika utii. Lakini kwa wengi maonyo haya yatakuwa ni bure. Mtume Petro anasema katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Je, hatusikii maneno haya yakirudiwa? Sio tu kwa wale wasio na Mungu, lakini kwa wengi wanaosimama katika mibara zetu. Hakuna sababu ya kuonya kupaza sauti zao. Kabla ya kurudi kwa Kristo, ulimwengu wote utaongolewa na haki itatawala kwa miaka 1000. Amani, amani, kila kitu kinaendelea kama ikilivyokuwa tangu mwanzo. Pasiwepo na yeyote atakayesumbuliwa na ujumbe huu wa msisimko wa watu wa tahadhari. Lakini mafundisho haya ya milenia hayakukubaliana na mafundisho ya Kristo na mitume wake. Yesu aliuliza swali muhimu: hapo mwana wa Adamu ajapo, atakuta amani duniani? Na kama tulivyoona, anatamka kwamba hali ya ulimwengu itakuwa kama siku za Nuhu. Paulo anatuonya kwamba tutazamie maasi kuongezeka kadri muda mwisho unavyokaribia. Roho anena waziwazi kwamba katika siku za mwisho baadhi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Timotheo wa kwanza 4:1, mtume anasema kwamba katika siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari, na anaanza kutaja orodha ya dhambi zitakazoonekana miongoni mwa walio na mfano wa utauwa. Kadri muda wa rehema ulivyokaribia mwisho, watu wa kipindi cha Nuhu walijiingiza wenyewe katika sherehe za kifahari. Wale waliokuwa na uwezo na mvuto walizifanya akili za watu zigeukie anasa, ili kwamba asije mmoja wapo akavutwa na ujumbe wa maonyo. Hatuoni hayo yakirudiwa katika siku zetu? Wakati watumishi wa Mungu wanatoa ujumbe kwamba mwisho wa kila kitu ukaribu, ulimwengu unavutwa kwenye anasa. Kuna msisimko
ambao inawafanya watu wawe tofauti na Mungu na kuwazuia watu wasiweze kuvutwa na ukweli ambao ndio pekee utakaowaokoa kutoka katika maangamizi yanayokuja. Katika siku za Nuhu, wanafalsafa walitangaza kwamba haiwezekani ulimwengu kuharibiwa kwa maji. Ndivyo ilivyo sasa, maana kuna wanasayansi wanadiriki kusema kwamba ulimwengu hauwezi kuangamizwa kwa moto. Kwamba ulimwengu huu uko sawa katika kanuni za asili, lakini Mungu anayeshikilia asili, mtengenezaji wa midhibiti wa kanuni zake, anaweza kutumia kazi za mikono yake kutimiza lengo lake. Wakati wote walipochukulia kwamba unabii wa Nuhu ulikuwa uongo na kumuona kama mzushi, ndio wakati ambao Mungu alikuja, chemichemi za kina kirefu zilivunjwa na madirisha mbinguni yakafunguliwa, na wenye vihaka waliangamizwa kwa maji ya gharika. Msikilizaji wa EWR Tanzania, kwa siku leo tutakomea hapa, na juma lijalo tutatazama zaidi namna gharika hii ilivyokwenda mpaka ikakoma. Kwa wakati wote huu ulikuwa na mimi na yetu Elisa Kimweri, ni kusikuendelea kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa EWR Tanzania.

0: Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji. Karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Karibu tujumuike pamoja katika kipindi hiki ambacho leo kinajibu maswali. Nina furaha ya pekee kukukaribisha wewe ambaye unanisikiliza kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania, hata wewe ambaye unanisikiliza ukiwa nje ya nchi ya Tanzania. Karibu tuwe pamoja. Na leo tunajibu hasa maswali mbalimbali ambayo umetuandikia na kusoma maoni mbalimbali ambayo umetuandikia kutokana na vipindi mbalimbali ambavyo vimepita. Na kumbuka tu ya kwamba sasa unayo fursa na nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Unaweza ukatupigia kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kama tu wewe uko nje ya nchi, naweza kututafuta pia kwa WhatsApp kupitia namba yetu ambayo tunaitaja kila wakati katika kipindi hiki. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, niko naye mchungaji Magoma Kise. Na mchungaji atasalimia kisha atatuongoza katika ombi tunapokwenda katika kipindi chetu siku ya leo.
1: Na asante sana mtangazaji. Ninafurahi tena kuwa na msikilizaji katika kipindi kwa siku ya leo. Tuweze kuomba tunapokwenda kuanza kipindi chetu. Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi, tunakushukuru kwa rehema zako na neema yako. Na leo tena umetubariki kuweza kujifunza neno lako kupitia maswali ambayo wameuliza watoto wako wanaosikiliza kipindi hiki. Basi Roho yako Mtakatifu, tunaomba mwalimu wetu mkuu, tunakusihi hivyo kupitia jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amina. Mchungaji, tuanze na swali kutoka kwa rafiki yetu anaitwa Aaron kutoka Kierwa. Anasema, mbona kwenye Biblia kuna mstari unasema ewe baba ishi na mke kwa akili? Hili likoje? Mchungaji, pengine kuna nini hapa na hili swali? Pengine nadhani umelielewa vizuri kutoka kwa msikilizaji wetu, rafiki yetu Aaron.
1: Ni kama vile muuliza swali anataka kujua kwa nini kuna aya hii kwenye Biblia, kwa jinsi mimi nilivyoelewa. Kwa hivyo kama ndivyo, sawa, nitamwambia, na ikiwa anataka kuthibitisha kwamba kweli ipo au haipo, basi jibu ni kwamba ipo. Ikiwa na mashaka kama ipo au haipo, jibu ni kwamba ipo. Na ni waraka wa kwanza wa Mtakatifu Petro mtume kwa watu wote, sura ya 3 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro mtume kwa watu wote, sura ya 3 na ile aya ya 7, Biblia inasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Hivi ndivyo aya inavyosema. Kwa hiyo kwa nini ipo? Ni kwa sababu Mungu ametaka kuwasaidia wanaume wajue namna inavyowapasa kuishi na mwanamke. Tahadhari imetolewa hapa, na lengo la hii tahadhari ni kuwasaidia hawa wanaume ili waweze kufikia kile cha mafanikio yao ambacho ni uzima wa milele, kwa sababu hicho ndicho kile hasa cha mafanikio ya mwanadamu yote, ule uzima wa milele kuupata ndio kile cha mafanikio. Kwa nini kuna hiyo aya? Inamsaidia mwanaume aweze kuishi na huyo mwanamke ili aweze kupata uzima wa milele.
0: Shukrani sana mchungaji. Swali la msikilizaji ambaye hakutaja jina lake anauliza hivi: mwanaume ni kichwa cha familia. Je, ukiwa na mwanamke anayekuzidi umri, hapo ni nani atakuwa kichwa cha familia?
1: Habari ya kuwa kichwa haitokani na umri. Dhana ya kwamba kuna kichwa familia ni inahusu mamlaka. Tunaposema mwanaume ni kichwa, maana yake mwanaume ndiye kiongozi. Kwa hivyo hata kama mwanamke atakuwa na umri mkubwa sana, nimeamua kuongezea neno sana, sio tu sana, sana, bado mwanamume ndiye kiongozi kwenye familia, ndiye kichwa cha familia. mwanamke huyo pamoja na umri wake huo mkubwa, itabidi tu anyenyekee, awe na adabu chini ya kiongozi. Na ukitaka kuliangalia hili vizuri, andiko lenyewe liko katika Wakorinto wa kwanza sura ya 11 ule mstari wa 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 3, Biblia inasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Kwa unaona hata mwanamume naye ana kichwa chake kilichoko juu yake. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Ndio maana tukasema kwamba hii haihusu habari ya umri, hii inahusu habari ya mamlaka. Kila ngazi ina mamlaka inayoiongoza. Kwa hivyo kama ambavyo baba alimuongoza mwanawe Kristo, ndivyo hivyo ambavyo pia mwanamke anavyopaswa kuongozwa na mumewe. Kama ambavyo Kristo alivyokuwa mwakilishi wa baba akiongozwa na baba, ndivyo pia mwanamke anavyokuwa mwakilishi wa mumewe akiongozwa na huyo mwanamume. Kwa hivyo swala sio umri, swala ni jinsi.
0: Shukrani sana mchungaji. Sasa swali lingine hapa la msikilizaji wangu ambaye naye pia jina lake amelihifadhi nasi tunaacha hivyo hivyo. Anasema, kwa nini baadhi ya wazazi wanataka mahari nyingi? Wengine wanafanya ni kama biashara mchungaji. Anaposikia mtoto wake anaolewa, anatamka biashara kweli kweli, mahari kubwa. Sasa msikilizaji naye ameguswa na hili. Pengine hili unaweza kulizungumza vipi mchungaji Magoma?
1: Moja, tuna kundi la watu ambao ni wa Kristo ila hawaliishi neno la Mungu kama lilivyo, bado wanaelekea kwenye mila. Kwa hiyo ndio maana wanahangaika na habari ya mahari, hasa hiyo ambayo ni kubwa. La pili ni hali halisi ya maisha. Maisha ni magumu, na kuna mtu anaona kwamba hiki ni kitega uchumi changu. Kule Usukumani una binti mweupe na amejitunza. Kwa nini usitafute hela hapa? Unaona hapa, ngoja nitatue matatizo yangu yote. Kwa hiyo kubwa ni hilo la watu kutokuongoka. Mbili ni umaskini ambao unazisumbua familia zetu nyingi sana. Na labda niongeze na tamaa pia. Kwa sababu unaweza kusema sina, lakini tamaa tu.
0: Asante mchungaji. Swali kutoka kwa msikilizaji anasema hivi: nimeishi na mke zaidi ya miaka 10 na kupata watoto naye 3. Nilijitambulisha tu kwao kwa sipo naye. Swali, huyu ni mke au? Nafikiri anamaanisha nipo naye. Anamaanisha nipo naye. Labda nilisome tena. Nimeishi na mke zaidi ya miaka 10 na kupata watoto naye 3. Nilijitambulisha tu kwao kuwa niko naye. Swali, huyu ni mke au?
1: Hawara au?
2: Alienda tu akajitambulisha kwa wazazi kwamba jamani, huyu niko naye.
1: Hajua kuna mambo mengine, unabaki unacheka tu, unafurahi. Kiroho ni mkeo, maana umesha funua utupu wake na mmeshajuana. Kwa hivyo kiroho ni mkeo, ila kisheria si mkeo. Sasa kwa kuwa Biblia imetuagiza kutii sheria za nchi ambazo hazipingani na neno la Mungu, ushauri wangu kwako na kwa yeyote mwenye hali kama hii, nenda kairasimisha hiyo ndoa, ifanye kuwa rasmi kisheria, upate nyaraka halali za kuthibitisha kuwa huyo ni mkeo. Kwa sababu ikitokea mkatibwana naye, japo mnatoa 3, akatokea mtu mwingine akamchukua na wakafunga ndoa inayotambulika kisheria, huyo sio mkeo. Atakwambia tu, mimi ndio nimeenda tu kujegesha kwake, na mimi mume wangu ni huyu hapa, watoto kweli tu nilizaa naye, ila hakuwa mume wangu, na huna cha kusema. Kwa hivyo kisheria kabisa sio mkeo, japo sasa mbele za Mungu ni mkeo. Kwa hivyo sasa fanya hilo liweze kuwa halali ili uwe safi kote kote.
0: Naam, nitasoma na kupitia maoni mbalimbali ya msikilizaji hapa. Huyu anasema kwa jina naitwa Manson G Haonga kutoka mkoani Songwe wilayani Mbozi. Asanteni na Mungu awajalie mema, natamani kuungana nanyi. Karibu sana. Nasi tunatamani uungane nasi. Mwenendo mzuri wa kumlea mtoto uko misingi ya kidini. Mbaya zaidi, wazazi tunawaogopa watoto wetu. Huyu mtu ameongea kitu, ameongea jambo la msingi, na ni kweli wazazi wengi wanaogopa watoto wao.
1: Haki za binadamu.
0: Haki za binadamu na mengine mengi ambayo yanawafanya watoto wanakuwa juu kuliko walezi wao. Hili likoje? Pengine basi wakati mwingine pengine mchungaji anaweza kuja na majibu na maelezo juu ya hili. Ni jambo kubwa kwa kweli. Watoto wengi wana mamlaka, wanaota mapembe mbele ya wazazi na walezi wao. Huyo anaitwa Pochusa kutoka Iringa. Ili mtu aweze kufanya jambo anahitaji kufikiri mara mbili. Bila kufanya hivyo utajikuta hafanikiwi kwa kila jambo. Ni kweli, lazima ufikirie kwanza kabla ya kutenda. Huyo anasema nimebarikiwa na majibu ya maswali hayo, nipo Kibondo Nyarugunga, naitwa Elisha. Anasema nabarikiwa na kipindi cha mwenendo, na wasalimu katika jina la kuu la Bwana. Barikiwa sana.
1: Amina, amina,
0: amina, amina. Huyo anasema mbona mama anaweza kuendesha mji? Kuna akina mama wanajiendesha. Mungu wabariki sana. Naitwa Bundala. Ni kweli wapo wanajiendesha vizuri kabisa, na Mungu awabariki. Huyo anasema naitwa Gau, niko Potwe Ndondondo. Tuko pamoja sana. Na mimi nasema tuko pamoja. Tuko pamoja kama maji na samaki. Asante sana. Huyo anasema ni mimi Mapokezi Jamwali. Mumenibariki nikiwa Chato Muganza. Asante sana na Mungu akubariki sana. Asanteni sana kwa maoni yenu. Sasa tuende kwa swali. Elisha yeye kutoka Kibondo Nyarugunga anauliza hivi, nini tofauti ya posa na mahari? tofauti kati ya posa na mahari, mchungaji?
1: Hili swali si ilikuwa liende kwenye chemchemu ya lugha.
2: Hili linahusu lugha. Matumizi ya maneno.
1: Basi kwa kwamba tuletea tutajibu. Kimsingi posa kwa wengi pia ndio inaitwa kishika uchumba. Hiyo posa, na ni hatua ya kwanza ya kudhihirisha kwamba unayo nia ya kumoa mtu. Mahari ni hatua ya pili kabla ya ndoa. Na hii huwa inatilia mkazo nia ambayo ulikuwa umeitangaza hapo awali. Na nia yenyewe ndio hiyo posa hiyo. Kwa hiyo unaposa, ukishaposa, posa yako ikubaliwa, unapangiwa mahari. Ukishatoa mahari sasa kinachofuatia ni ndoa. Sasa katika

0: wanaachana? Kwa nini watu wanaachana mchungaji? Hivi kwa nini lakini watu wanaachana? Nani anapenda watu waachane?
1: Wewe kauliza hata wale waachana utafika huko. Waulize kama wanapenda. Wao wenyewe hawakupenda. Wewe kauliza walio wengi. Hawakupenda. Isipokuwa kwa nini? Ni kwa sababu kiroho kuna vita. Vita ambayo shetani anaiendesha dhidi ya familia. Kwa hivyo shetani anajua kabisa kwamba akifanikiwa kuharibu ndoa, ameharibu kila kitu. Ninajua unaweza kujiuliza msikizaji kwamba kila kitu kwa maana gani? Ukweli ni kwamba kila kitu katika ulimwengu kinategemea kwa kiasi kikubwa kabisa mafanikio ya wanandoa katika ndoa yao. Ikitokea leo hii duniani wanandoa wote wamevurugwa na hayo mahusiano yao katika hizo ndoa zao, na wenyewe wakavurugika, dunia inaweza kashangaa kwa mambo yatakayotokea. Yaani huo ndio kweli kabisa. Kwa sababu ukisha vuruga ndoa, umemvuruga kila mtu. Sasa fikia umemvuruga, umenivuruga mimi, umemvuruga mke wangu. Kwa vote vile umeshavuruga na watoto wetu. Umeshavuruga na mimi sehemu ninayofanyia kazi, na mke wangu naye anakofanyia kazi na umeshavuruga. Ndugu zangu na nyoo umeshavuruga, ndugu zake na nyoo umeshavuruga. Kwa hiyo inakuwa ni mvurugiko. Kwa shetani anajua kabisa kwamba akifanikiwa tu kuvuruga ndoa, amevuruga ulimwengu kwa sehemu kubwa sana. Kwa hiyo sasa hii vita ya kiroho ambayo ibilisi anayo dhidi ya ndoa ndiyo kiini cha kuachana kwa wanandoa walio wengi. Ndio maana nikasema pale mwanzoni mtangazaji kwamba hata wanandoa kiwauliza, sio kwamba walikuwa wanapenda kuachana, sio kwamba walipenda kabisa. Kwa hivyo ibilisi anajua kabisa kwamba akitenganisha ndoa mambo yamekwenda mrama, na ndio kama nilivyosema wanandoa wana na hata wao wenyewe hawapendi kuachana. Sasa kwa nini shetani anafanikisha hilo? Anafanikisha hilo kuachana kwa sababu anatumia udhaifu wa mili ya watu. Sasa katika udhaifu wa mili ndipo zinapokuja sababu ambazo wengi tumezizoea. Utasikia nimeachana naye kwa sababu yule alikuwa ni mzinzi. Sasa uzinzi ni swala la mwilini, wala swala la kiroho. Kwa hiyo vita imetengenezwa kule, mtu katengenezwa awe mzinzi ili sababu inayoonekana ipate kuonekana, isikike na mtu aone kwamba ni sababu ya msingi ndoa ivunjike. Nimeachana kwa sababu haniheshimu siku hizi. Sababu ambazo ziko nje. Lakini ndani kule, kwa nini mtu alikosa heshima? Kuna kitu shetani alikitengeneza huko. Nimeachana kwa sababu hawapendi ndugu zangu. Nimeachana kwa sababu ananipiga. Hizo ni sababu za kimwili zaidi. Ila sababu kuu ni vita ambayo ibilisi anayo dhidi ya ndoa. Na niwaombe sana wanandoa wenzangu, kwa kadri inavyowezekana, iombe sana ndoa yako. Iombe sana.
0: Nashukuru sana mchungaji Magoma Kise kwa maelezo hayo mazuri na ya maana sana katika swali la msikilizaji. Msikilizaji anaitwa Jusa kutoka Dodoma. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefurahia kipindi hiki. Swali langu, je, labda nikawa na mchumba, ikafikia muda wa kutoa mahari, baba na mama washatengana, je, wakigombania mahari haiwezi ikawa adui kwa kijana anayeoa? Swali langu ndio hilo. Asante.
1: Kwa kweli kuna changamoto. Katika hili kuna changamoto kubwa sana. Katika wakati wa kuposa, hii ni moja wapo kati ya changamoto. Ni washauri tu vijana ambao wanapitia katika hali kama hii kwamba ni vizuri kuzungumza mapema. Mueleze ndugu mwenzako aelewe kabisa kwamba mimi baba hayupo au mama hayupo, hali zao ziko hivi. Na mzungumze pia na hao wazazi ili julikane mapema, muda ukifika nani aende kuonwa. Sasa kwa desturi za makabila mengi kwa Tanzania, mpokeaji mara nyingi huwa anakuwa ni upande wa kuumeni, yani

0: baba, na wao ndio watawajibika sasa kuwashirikisha wale upande wa kikeni, yani upande wa mama, ikitokea wazazi hawa wametengana. Kwa hivyo ni vizuri wazazi wakashirikishwa mapema kabla ya muda wa posa na mahari kufika, ili ijulikane kabisa kwamba muda ukifika tunaelekea kuelekea upi. Kuliacha kujadili mapema kweli anaweza yakatokea, mnakwenda kutoa kwa mama kwa sababu labda baba alionekana hayupo, mama baba anaye anakuja anatokea anasema mtoto sio wa kwako, mtoto ni wa kwangu, na kweli wote wameshirikiana. Kwa ni vizuri kuleka tu mapema, na nani wa kusaidia? Wewe ambaye wazazi wako wana changamoto ndio wa kumsaidia mwenzako.
1: Shukrani sana mchungaji. Emmanuel Marco Kija anasema kwa nini mume anapofiwa na mke huwa familia inakosa malezi ama inakosa mlezi na kuanza kutangatanga?
0: Kwanza sio kweli, kwa sababu mimi binafsi nimeshuhudia familia kadhaa ambazo mama amefariki, kabakia baba, na bado familia ziko imara tu. Tatizo lililopo ni kwa baadhi ya watu, na hasa wanaume, kudhani kwamba swala la malezi sio jukumu lao, ni jukumu la kina mama tu. Kina baba wengi sana tumejikuta katika jukumu la kutafuta fedha za kutunza familia, ambao pia ni wajibu wetu, na tukalitelekeza swala la malezi. Ukweli ni kwamba mlezi mkuu na wa kwanza ni baba, kwa sababu baba ndiye ambaye anampatia mama sehemu hiyo ya jukumu la ulezi wa mtoto, ili yeye baba abaki akijikita zaidi na majukumu mengine ambayo anayo. Kumbuka mke ni msaidizi wa mume, kwa hivyo jukumu la malezi kubwa kabisa, mwenye nafasi kubwa kabisa ni baba. Sasa kwa sababu ni jukumu lake huyu baba, na kwa sababu amekaimisha kwa mama, ana wajibu wa kufuatilia kuhakikisha kwamba hayo malezi yanafanyika kama anavyoona yeye kuwa inafaa. Na ikitokea amegundua kwamba kuna namna sio nzuri, basi ashauriane na mlezi msaidizi, yani mama, kuhusu hilo jambo. Katika mazingira namna hiyo, hata ikitokea kwamba mama amefariki, familia haiwezi kutetereka, kwa sababu mlezi mkuu ambaye ni baba anajua kila kinachoendelea kwenye malezi ya watoto, na ana uwezo wa kusimamia malezi na wa kusimama na malezi ya watoto yakaendelea. Kwa hivyo si kweli kwamba familia zote mama akifa watoto wanatawanyika, hapana, wengine wanabaki imara tu.
1: Nashukuru sana mchungaji. Nitasoma maoni ya msikilizaji, anasema Bwana ni mwema. Naitwa Musa Madirisha, nipo Kigoma Uvinza. Kwa kweli nashukuru kwa kipindi kizuri, nimepata kitu kama mimi baba wa familia. Mungu awabariki.
0: Amen.
1: Wanasema nimeelewa, samahani. Nadhani anamaanisha thamani. Nimeelewa thamani ya baba kwenye majukumu au kwenye familia itakuwa na maanisha. Kwa jina ninaitwa Bundala Mwandu kutoka Meatu. Asante sana. Anasema kwa jina naitwa Sholo Bwai. Somo lirudiwe, samahani. Haya, wakati mwingine panapo majaliwa Mwenyezi Mungu somo hilo basi.
0: Lakini tukirudia pia wao wanalalamika wasikilizaji.
1: Huwa wengine wanalalamika na wengine wanaona lirudiwe. Sasa ni mkanganyiko huo. Haya, basi roho atakavyoongoza. Ninasema mwenendo. Kwa majina naitwa Pablo Litiksha. Kwenye majukumu ya familia yatupaksa cooks likian. Unajua ninatafuta yale maneno. Mchungaji, mwalimu, wewe ni mwalimu. Sasa hizi herufi zilivyoandikwa anamaanisha hiyo saa anaiandika XX.
0: Ukiona hivyo unajua tu ni Gen Z. Sasa nadhani kuna haja ya kutafuta lugha ya majenzi.
1: Sijui kama inabidi kutengeneza kamusi inayo inayoongeza Sijui sasa itakuwaje, itakuwaje sasa maneno haya ambayo
0: yana huenda kwa sababu lugha inakuwa huenda siku moja wataalamu wa Kiswahili watakuja kutuambia kitu.
1: Sawa, asante sana Pablo. Anasema nafikiri nirudie sasa kwa kuelewa kwamba nimeelewa ujumbe wake anapomaanisha, pamoja na kwamba maneno aliyoandika hayapo. Anasema kwa jina naitwa Pablo Litisha. Kwenye majukumu ya familia yatupasa kushirikiana. Asante sana. Kama nimekuelewa, nafikiri unamaanisha hivyo kwa ujumbe wako. Lakini ya maneno uliyoandika, hizo herufi sio zenyewe, hazipo kwenye maneno ya lugha ya Kiswahili. Wanasema mimi Peter Dama Telamala kutoka Mubiti, baba na mama wote wana majukumu mawili. Anamaanisha nini?
0: Ni yapi majukumu yenyewe?
1: Ana majukumu mawili wote. Mawili tu. Basi huenda kwa sababu ni maoni yake. Tumesoma maoni. Basi ibakie kuwa maoni. Anasema naitwa Shem B. Shem wa Mharamba Geita. Mbona hakuna maoni? Amejitambulisha tu. Haya bwana Shem, asante sana, nayo ni maoni. Mchungaji, twende mbele na hasa tuhame kutoka kwenye hayo maoni, twende kwenye maswali kuhusu majukumu ya wanafamilia. Majukumu ya wanafamilia. Luinza Masasi kutoka Masasi Mtwara anasema hivi: kwa nini wengi wanasema baba ni muhimu katika familia kuliko mama? Huyu Luinza anasema, hilo ni swali.
0: Kwanza sijui ni kina nani wanaosema, maana yeye ndiye amesema wanasema, sasa kina nani sijajua. La pili, sijajua wanasema hivyo kwa mrengo upi hasa, yani vigezo gani wanavyovitumia kusema hivyo. Na kwa sababu hiyo basi inaniwia ugumu kumjibu rafiki huyu kama ambavyo huenda angetegemea niweze kumjibu. Ila jambo moja tu nilifahamu ambapo naweza nikasema kwamba baba ni kichwa cha familia. Yeye ndiye mtunga sera mkuu akisaidiwa na mama, na mama ndiye msimamizi wa utekelezaji wa hizo sera chini ya uongozi wa baba. Kwa hivyo hiyo tu ndio naweza nikasema kwa kama muktasari wa majukumu ya kila mmoja katika familia na umuhimu wa kila mmoja katika familia. Sasa kina nani wanasema baba ni muhimu kuliko mama, sijui. Na wanasema hivyo kwa sababu gani, sijui. Angeniambia walau ningeweza kusema vizuri.
1: Shukrani sana mchungaji. Swali la Esther kutoka Chato Geita linasema, je, kama watoto umewalea peke yako wewe mama, ukawazoesha wewe tu bila kushirikisha mwanaume, kuna madhara gani hapo?
0: Kwa hiyo umewalea peke yako, unaamua kuwaozesha wewe mwenyewe, mwanaume humshirikishi. Kama huyo baba yuko hai, usimnyime kuhusika katika zoezi la ndoa ya watoto wake. Mpe heshima yake, ili hata kama hakushughulika kabisa kwa uzembe wake katika malezi na matunzo ya watoto, hiyo aibu imwangukie yeye mwenyewe. Ila wewe mama, usije kabisa ukathubutu kwamba kwa sababu watoto nimewalea mimi mwenyewe, baba yao sikuwa naye na yuko hai, basi hata wakati wanapotaka kuoa au kuolewa unaamua kwamba baba yenu hausiki kwenye hili. Hapana. Zoezi la ndoa ya watoto linawahusu wazazi wote wawili. Kama amefariki huyo baba au huyo baba amesafiri hajulikani mahali alipo, hapo hamna tatizo. Ila kama yuko hai na anajulikana mahali alipo, peni taarifa, halafu yeye mwenyewe atasema anashiriki au hashiriki.
1: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Swali la msikilizaji anasema hivi, huyo anaitwa Mudrik kutoka na Nyumbu Mtwara, anasema kwa mfano baba anafariki kabla ya kuwabariki watoto wake, je, itakuwaje na faida ya kubarikiwa ni nini? Sijui kama
0: najaribu kumwelewa kwa maana hii. Kwamba Yakobo kabla hajafa aliwaita wanawe aweze kuwabariki. Nadhani hiyo labda ndio anayosemea. Kama nimeelewa kwa namna hiyo. Kama ni kwa namna nyingine nitusamee. Mimi nimeelewa hivyo. Kwa hivyo nitajibu katika uelewa huo. Katika uelewa huo, zamani zile za kale, hasa katika zile zama za Agano la Kale, zile baraka ziliendana na kupewa urithi na mamlaka. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo la furaha kubwa sana na heri kabisa kutamkiwa na mzazi akingali hai. Hata hivyo, pale ambapo mzazi alikuwa ameshafariki kabla ya kutamka hizo baraka, sheria ilikuwepo na ilikuwa imeshaweka wazi nini ambacho kilipaswa kufanyika. Na hivyo kila mtoto angepata ambayo ni haki yake, kwa maana ya urithi. Sasa kwa zama ambazo tunazo leo hii bado haitofautiani sana na zile zama zamani, kwa sababu hata leo hii mzazi akikutamkia maneno ya baraka akingali hai, kwa vyote vile hata mwenyewe unajisikia vizuri sana na inakupatia nguvu, ule uthibitisho kwamba unapendwa na unaheshimiwa na mzazi yule, unakupatia nguvu ya pekee kabisa ambayo huenda wakati mwingine hukua nayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mzazi anakuwa amesema yale yaliyoko moyoni mwake. Sasa ikitokea mzazi amefariki na hajasema, basi kuna wosia kama alikuwa ameandika. Na kama wosia haupo, sheria za nchi zipo zitachukua nafasi yake kueleza nini kifanyike. Kuhusiana na faida, maana pia ameweza nini faida ya kubarikiwa? Faida ziko wazi. Ziko wazi. Kwa sababu kinyume cha baraka ni laana. Kwa hiyo ukikosa baraka utapata laana. Na kama mzazi alifariki bila kukutamkia baraka wakati ambapo mlikuwa hampatani, au mna ugomvi, kwa vyote vile hilo jambo litabaki linakuumiza siku zote za uhai wako. Hata kama hakukupatia laana, lakini itabaki inakuumiza. Kwa hivyo bado ni vizuri sana kupata tamko la mzazi akingali hai kwamba mwanangu, hata kama tukawa tuna ugomvi umeisha, kaa kwa amani, ndio baraka zenyewe hizo. Mungu akubariki. Na katika hili sasa niseme tu jambo moja kwa watoto, tujitahidi kuishi vizuri na wazazi wetu, kwa sababu maisha yenyewe haya, mtu anaweza kafariki wakati wowote. Jitahidi sana usiwe na ugomvi na mzazi. Jitahidi kabisa kabisa usiwe na ugomvi na mzazi, kwa sababu mzazi akifariki na una ugomvi naye na hamjamaliza, utabaki na hatia kubwa sana moyoni mwako. Kwa hivyo jitahidi uishi vizuri na mzazi. Umekosana na mzazi, jitahidi haraka sana maliza, patana naye haraka kadri inavyowezekana, na itakuwa ni heri kwako.
1: Asante sana mchungaji. Msikilizaji wangu hapa anauliza swali na anasema hivi: nimetengana na mwanamke niliyepata naye watoto watatu, ila ameondoka na watoto wote. Je, napaswa kuwatunza wakiwa huko?
0: Watunze, kwa sababu ni watoto wako na wewe ndiye baba yao, hakuna mwingine. Labda kama uliambiwa kwamba si watoto wako, ila kama ni wanao kabisa, wewe watunze. Hata kama mama yao ana uwezo wa kuwatunza, bado ni jukumu lako wewe baba. Fanya sehemu yako. Labda iwe kwamba huyo mama amekuficha mahali watoto walipo na amezuia kabisa usiweze kuwafikia, na hata ukisema umtumie yeye pesa anairudisha. Sasa katika mazingira namna hiyo, unaweza ukatumia nguvu ya kisheria ili upate nafasi ya kuwa karibu na watoto, kwa sababu ni haki yako. Vinginevyo, kama unafahamu toa kwa wapi na mama hakuzui kuwasiliana nao na hakatai pesa yako, wahudumie, ni watoto wako. Unapoacha kuwahudumia, nani awahudumie? Akiwahudumia baba mwingine, afu singine ukasema kwamba wanamtambua baba mwingine kama baba yao na kukataa wewe, utakuja kulalamika. Wape huduma watoto wako. Ugomvi wako wewe na mama yao ni ugomvi wenu. Watoto ni wakwako, watoto ni wakwake.
1: Asante sana, asante sana mchungaji. Je, ikiwa mtoto
2: hamtii baba. Mtoto akawa na uhitaji kwa baba, halafu asisaidiwe, ni dhambi? Maana mtoto sasa amekuwa mkaidi.
0: Na mkaidi ya faida hadi siku ya idi. Biblia yenyewe inachotuambia ni kwamba tusilipize kisasi. Kisasi ni cha Bwana. Bahati mbaya nimeisahau ile haya, ndugu mtangazaji na ndugu msikilizaji, huenda siku nyingine nadhani kaisema, lakini Biblia inatuambia kabisa kwamba kisasi ni cha Bwana. Tusilipize kisasi. Sasa katika mazingira namna hiyo, tunachoshauri ni kwamba baba kuwa na moyo wa huruma, kuwa na moyo wa upendo, na moyo wa namna hiyo huwa unasamehe. Kama ambavyo yule baba alimsamehe mwana mpotevu, wewe pia tunakushauri msamehe huyo mtoto wako. Msamehe ili aweze kuwa na amani, aweze kuwa huru, na huo ndio umpasao mzazi. Ndivyo mzazi anapaswa kuwa.
2: Shukrani sana mchungaji. Nitasoma maoni mbalimbali ya msikilizaji hapa aliyoandika. Anasema, Pastor, hivi ni kweli unaweza kuwa baba na usijue majukumu yako kweli? Mimi naona hao wa baba wengi wanafanya tu vitendo vya ukatili na kutojali majukumu waliopewa na Mwenyezi Mungu kwa familia zao.
0: Hai.
2: Asante sana. Hayo ni maoni yako. Nashukuru kwa maoni yako. Yanasema kazi ya baba ni kama mlivyosema. Tulivyosema sawa. Asante. Rafiki yangu anasema, mchungaji, naitwa Mapalala Shimba Lubaga Dutwa Bariadi. Nimebarikiwa sana na somo la malezi. Ukweli wa baba, tuheshimu watoto wetu, hofu ya Mungu tuwe nayo. Asante sana. Anasema, kwa jina naitwa Mahushi Elias Bundala, nipo Mwanzugi. Asanteni kwa maneno yenu, yamenipanua katika uelewa wangu. Mungu awalinde katika usiku huu, kila nguvu za shetani tunaenda kuzikataa. Amina.
0: Amina.
2: Amina. Wanasema, ni kweli baba wengine wamekuwa ni kikwazo kwa watoto. Naitwa Sadiki kutoka Sumbawanga. Haya. Yanasema, mimi natamani kumrudia Mungu. Toka nimeanza kuwasikiliza, nimejifunza vitu vingi na mambo mengi sana. Mchukaji huyu unamwambiaje huyu aliamua anatamani kumrudia Mungu baada ya kuanza kusikiliza vipindi hivi?
0: Kwa kweli Mungu ambariki sana huyu rafiki, na niseme hata kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza, tunafurahi tukisikia kwamba kupitia kipindi hiki basi kuna mtu mmoja ambaye amebadilika kutoka maisha ambayo hayakuwa mazuri kwenda katika maisha ambayo yana mwelekeo mzuri. Kwa hivyo huyu rafiki, Mungu ambariki sana, amtendee wema, na atakapomrudia Mungu asimame imara, asianguke tena kwa neema ya Mungu.
2: Asante. Tutakwenda kwenye maswali kuhusu mada mbalimbali. Msikilizaji kutoka Kibondo anasema hivi, kiukweli mimi baba anamchukia. Mchungaji, umesikia hiyo? Amesema ukweli wote.
0: Amesema ukweli wake wote.
2: Anasema mimi baba namchukia sana, tena sana, kwa sababu mambo anayonifanyia hayafanani mimi kama mtoto wake. Naomba ushauri wenu, je, niachane naye ama vipi? Si ushamchukia sasa? Amemchukia baba yake kweli kweli, jamani, amemchukia baba yake huyo msikilizaji kutoka Kibondo. Na amesema namchukia tena sana sana.
0: Unaachanaje na baba yako? Kwa sababu yeye yumo ndani yako. Najua hili inaweza likawashtua watu wengine. Baba yangu yumo ndani yangu kivipi? Ukifuatilia masomo ya sayansi, jinsi sayansi inavyosema na ndio uhalisia wenyewe, ni kwamba ndani yangu mimi mtoto, baba yangu yumo ndani humo, kwa sababu vinasaba vyake vimo ndani yangu. Mimi nimetengenezwa kutokana na yeye. Sasa ndio maana hata ikitokea mgogoro kwamba mtoto na nani, mtoto na nani, wanaenda kupima vinasaba. Wakipima wanasema wewe tumekuta vinasaba ni vya huyu, sio vya kwako. Kwa hiyo mgogoro unakuwa umeisha. Kwa kuwa vile vinasaba vimo ndani yangu, sasa kama nataka kuachana na baba, maana yake ni kwamba uitoe hiyo damu yote ulionayo, alafu ndani ya hiyo damu utoe vinasaba vya baba yako uviweke pembeni. Sasa tuone kama, yani ndio namna ya kuachana baba. Kweli ni kwamba huwezi ukaachana na baba yako. Wanaoweza kuachana ni wanandoa. Kwa nini? Kwa sababu wao sio watoto kwa, sio kama watoto kwa wazazi. Wanandoa uhusiano wao ni wa agano. Kwa wanaweza wakaamua kulivunja agano lile. Ila baba na mtoto uhusiano wao ni wa damu. Na ile damu huwezi ukaitoa ukaweka damu nyingine, hata ufanyeje, ile iko mle, imeshakuwa hivyo. Sasa basi, cha kufanya ni nini? Kuwa mpole na uvumilie, hata kama anakuumiza kiasi gani. Na nitahadharisha jambo hili katika kitabu cha Kutoka sura 21 mstari wa 15 na 17, nitasoma hiyo miwili. Kutoka sura 21 mstari wa 15 na 17, Biblia inasema, ampigae baba yake na mama yake sharti atauawa. Yeye amwapizaye baba yake au mama yake sharti atauawa. Kumchukia baba yako kiasi hicho ni sawa tunakumuua. Jihadhari, laana ya Mungu sije kakaa juu yako. Acha moyo wa chuki na uchungu, kwa sababu ni roho ya ibilisi.
2: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na maswali bado ni mengi. Pengine niulize tu swali hili kama litawezekana kwa sekunde chache hizi ama dakika chache hizi mbili kulijibu. Msikilizaji anaomba, anasema hivi, naomba kuuliza, mtu mcha Mungu ana sifa zipi? Kusali sana na matendo mabaya, ni kweli Mungu atakuona kwa mfano mzinzi, mchawi, mtukanaji? Hilo ni swali la msikilizaji, naomba kuuliza kwamba mtu mcha Mungu ana sifa zipi?
0: Kumcha Mungu ni kuishi kulingana na maelekezo aliyotoa katika neno lake. Kosa la mara moja halimfanyi mtu asiwe mcha Mungu, ila kosa la kujirudia rudia tena kwa makusudi linaondoa sifa ya mtu kuwa mcha Mungu. Sasa kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27, Biblia inasema, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kwa tazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kwa hiyo kutenda mema na kujiepusha kufanya dhambi, hiyo ndio dini iliyo safi. Kutenda mema peke yake huku ninafanya dhambi, sio dini safi. Na kujitahidi kuto kutenda dhambi huku mema siyafanyi, pena nyewe sio dini safi. Dini safi ina yote mawili: muamini Mungu, halafu tenda yaliyo mema, jilinde na dhambi.
2: Asante sana mchungaji, na asante sana msikilizaji ambaye umeuliza swali lako, na asante sana kwa kuwa nasi. Ikiwa unahitaji ushauri, tafadhali tupigie simu siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kumbuka kipindi kinawajia kila Jumapili saa 4 usiku na kurudiwa Ijumaa saa 4 usiku pia. Na kwa namba hii hii unaweza kuwasiliana nasi, namba ambayo tunahitaji mara kwa mara. Unaweza kuwasiliana nasi kwa WhatsApp pia. Nikutakie usiku mwema, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukutane tena wakati mwingine. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Asante kwa somo la leo ambalo limekuwa na maswali mengi. Asante kwa maswali mengi kutoka kwa wasikilizaji ambao wametufundisha masomo mengi. Tunakuomba uwe nasi sasa hata tunapoondoka studio na kurudi nyumbani, tufikishe salama. Na tupatie tena wakati mwingine wa kipindi hiki. tunaomba pia msikilizaji aliyesikiliza kipindi hiki umweleweshe pale ambapo majibu hayakutosheleza. Tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.

ni siku nyingine tena, siku adhimu, siku ambayo hakuna ambaye alikuwa nadhani ya kwamba angefika, lakini kwa wasaa huu wa usiku wa namna hii ni pumziko la pekee sana ambalo tunatamani kulipata, tukianza na neno la Mungu kabla kuingia kabisa katika kulala. Na hivyo ni kualike sana rafiki yangu, tunapoenda kujifunza mfululizo wetu wa mafundisho ya pekee sana ya neno la Bwana. Natumaini nguvu na afya zipo na afya yako natumaini iko vema sana. Na hivi ni kukaribishe tunapoenda kujifunza, na zaidi ya yote Bwana akubariki. Na kama una changamoto tutakuombea hapa pia. Na hivyo ni kukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa tunapoenda kusikiliza neno la uzima siku hii ya leo. Nguvu ya kuwa jasiri. Nguvu ya kuwa jasiri. Ndani ya Biblia kila nyakati ambapo alikuwa anatakiwa kusimikwa kiongozi au mkuu, alikuwa anapewa kula gombo, kusoma Biblia, lakini pia kuambiwa uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kila nyakati, wakati Musa anaambiwa aenda kwa wakwe wana wa Israeli, Mungu alimsimamisha kwenye kitabu cha Kutoka tatu. Mungu akazungumza naye, akamwambia vua viatu vyako, mitazamo yako, mawazo yako, fikra zako, ondoa. Vua. Ondoa fikra zako ambazo nadhani ya kwamba ni njema sana. Ondoa uwezo wako, Musa, wa kielimu. Uwezo ondoa unapokuja kwangu. Nguvu ya kuwa jasiri. Wakati Yoshua anakabidhiwa wana wa Israeli kuvusha ngambo ya mto Nam waelekee Kanani, Jordan, baada ya hapo Jericho Kanani, aliwaambia, Mungu alimwambia usiogope kwa jasiri na moyo shujaa, usiogope, mimi nitakuwa pamoja nawe. Kitabu cha Yoshua 1:9. Hizo zote ni habari ambazo tunaziona kwa wale watangulizi wetu. Kwa hiyo Biblia nzima imejaa maneno hayo. Sasa ili niwe shujaa, ili niwe jasiri, nitumie njia zipi? Ndio mada ya siku ya leo. Na njia ambayo tutaenda kujifundisha hapa ni imani. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, asante kwa upendo wako. Asante kwa kunatujali. Tunashukuru kwa wema wako. Tunashukuru kwa namna unavyo tuheshimisha na kutupatia afya njema hasa muda na wasaa kama huu. Tunaalika uwepo wako ukawe nasi. Mianzo hii iko mianzo bora. Tunaporara, tukarare tukikutumaini wewe, kwa kuwa wewe ni mwenza wa yote. Hivyo tembea nasi kwa kila hatua tupigayo. Andamana nasi. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Siri ya kuwa jasiri. Karibu. Mungu kwa ujumla anachotuambia siku ya leo ni kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kuwa jasiri. Pasipo imani haiwezekani kumsogelea mtu awaye yote. Miaka fulani hivi tulienda kijijini na mgeni mmoja ambaye, tulipofika hapo kijijini kulikuwa na kisiki mbele ya nyumba ambacho kilikuwa kimengwa mti umengolewa. Sasa kisiki ulikume katwa mti ule, kisiki kilikuwa kimebaki hapo. Na baada ya kubaki hapo, basi yule mgeni anatoka nje, wakati anarudi ndani anapiga kelele kwa nguvu, jamani, mtu. Na alikipita mchana huyu mgeni wetu hapo, mtu. Kwenda kuangalia ni mtu yupi umemwona? Nimeona amekaa mtu pale. Kwenda kuangalia ni kisiki. Ni hivi, usipokuwa na imani ujasiri unapotea, uoga unatawala, na hofu inajaa, unashangaa, unaishi kwa mashaka na wasiwasi. Imani ndiyo inayopelekea mtu kushinda changamoto zote. Imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika. Imani ni kungoja kwa subira. Imani ni kungoja kwa subira mambo uliyokuwa unatarajia kuyapata. Imani. Hivyo pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mungu amempa kila mtu
kiasi fulani cha imani. Kila mtu amempa kiasi fulani cha imani, na hicho ni cha namna yake, na si kwamba imani yako ni ya kwake. Kuna mwingine ana imani kiasi kadhaa, na mwingine ana imani kiasi kadhaa tu, na si kwamba imani zenu zitalingana. Kuna mwingine hata kiona tu wale tunaita mende, nakiona mende, mwingine akiona mende tu ni tabu tupo hapo ndani. Una sijui tuita ni ugonjwa wa afya ya akili. Mwingine akiona nyoka anamua kwa haraka, ila mende anamkimbia. Yaani mende anakimbiwa, ila washawasha anakimbia. Ila akiona nyoka anampiga kabisa na kumua. Ni imani nazo hizi. Na imani zimetofautiana kwa namna hiyo. Na tunachoenda kujifunza hapa ni namna ya kukabili changamoto na namna ambavyo tunapaswa kuishi kwa kumtazama Yesu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Waebrania 11 aya ya 6. Haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Kama huna imani, huwezi kumpendeza Mungu kamwe. Na hii ndio tumeona ambalo tunaliangalia hapa, kwamba tukitaka kumpendeza Mungu lazima tuwe na imani. Na imani pekee ndiyo itakayosaidia tuweze kumpendeza Mungu. Waebrania, kitabu cha Waebrania hiki, naam, Waebrania tutasoma 11 aya ya 6 ambayo inazungumzia sana imani. Waebrania 11 aya ya 6 inasema, kwa imani Ibrahim inasema kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapo pata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Aya 6. Aya 6 inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Tunamwona Ibrahim, aya 8, anatoka kwa imani, anaenda mahali ambapo hapajui. Lakini tunaona hapa ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Asingetoka Ibrahim, asingempendeza Mungu. Kwa imani tunapaswa kutoka, kwa imani tunapaswa kuamini na kusadiki ili kuweza kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Sikiliza hii vizuri. Warumi 12 aya ya 2, aya 3. Ukisoma vizuri Biblia inakwambia kitu cha pekee sana hapa. 12 aya ya 2 Warumi. Fungua pamoja nami Biblia takatifu. Biblia inasema 12 aya ya 3. Kwa maana kwa neema niliyopewa, namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita iliyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa hiyo hapa ndipo nilipokuwa nasema awali kwamba Mungu amemgawia kila mmoja kiasi cha imani, na si kwamba mnalingana imani. Ndio maana kuna mtu anaweza kupata jambo gumu akalichukulia kawaida tu, na mwingine akipata hilo jambo gumu maumivu ni makali sana. Kuna mwingine akiona changamoto ndogo, changamoto hiyo ambayo ukiangalia changamoto, anakuambia mimi na changamoto ya njaa, na unamcheka kabisa. Yeye kwake hiyo imekuwa changamoto kwake, na kwa changamoto yake anaona hawezi kutoboa. Ndivyo alivyo. Sasa wewe chakula kipo na hujawahi kulala njaa, unaona kama vile nini? Kwa Mungu anamgawia kila mmoja kiasi chake, kuwa na kiasi, lakini kwa imani, kiasi cha imani yake. Sasa hapa nataka tuende vizuri kwa kina. Kitabu cha Marko tunapoanza kusonga mbele kidogo, lazima tuweze kuelewa hili kwa kina. Kitabu cha Marko 11 aya ya kitabu cha Marko 11 aya ya 22. Sikiliza Biblia inachosema hapa inasema, Marko 11 aya 22 inasema, Yesu akawajibu akawaambia, mwaminini Mungu, amini
Amini. Nawaambia yeyote atakaye uambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Aya 24. Kwa sababu hiyo nawaambia yeyote mnayoyaombayo mkisali, amini ni kwamba mumeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Wasahu, omba kwa imani. Wasahu, unapomwambia Bwana, amini yamekuwa yako. Wasahu, mung'ang'anie Bwana, mwambie haja yako kwa imani. Usikate tamaa, usivunjike moyo, omba kwa imani. Sikiliza, wakati Yesu anazungumza na wanafunzi maneno haya, Marko anaandika hapa, anaandika kieleza hali halisi ilivyokuwa kwa wanafunzi na wale walio makutano waliokuwa wamekusanyika pale. Mashaka yamejaa, hofu imejaa, paka nawaambia kwa imani mtawaambia mlima huu ng'oka. Ndivyo ilivyo, changamoto zetu, shida zetu, hofu zetu zinang'oka tunapokuwa tunaomba kwa imani. Kuna saa ambayo unaweza kujikuta kwamba hata kuamini imekuwa changamoto. Hatukiambiwa kwamba Yesu anaokoa, unaona kama vile ni uongo. Ndugu yangu, Yesu yupo na anaokoa kweli kweli. Muamini, utaona matunda yake. Sikiliza vizuri. Tukitumia imani tulionayo, milima ya matatizo yetu itaondolewa, changamoto zetu zitaondolewa. Haleluya. Milima ya shida zetu zitaondolewa, changamoto zetu zitaondolewa. Sikiliza vizuri hapa. Nyakati ambazo ni ngumu, Yusufu anaambiwa anaota ndoto. Anapoota ndoto, ndugu zake wanamuona kama vile sasa ambaye amechanganyikiwa, wanamkamata kama amewapelekea chakula kwa furaha kaka zake, wanamkamata na mweka kwenye birika. Haitoshi, wanamtoa kwenye birika, wanamuuza kwa Ishmaeli. Yusufu anaenda kuuza utumwani, anakaa kwenye nyumba ya Potifa. Anapokaa kwenye nyumba ya Potifa, haelewi Yusufu. Yusufu yuko pale, anatumaini, ana imani ya kile alichokiota kwamba kuna samba ya Bwana tanijilia. Na Biblia ukisoma vizuri nakwambia kwenye kitabu cha Mwanzo 37 ya kwamba Yusufu akawa pamoja na Mungu, akawa pamoja na Yusufu. Sikiliza vizuri hapa ya kwamba omba kwa imani, na kuwa na imani Bwana awe pamoja nawe. Omba kwa imani Bwana awe pamoja nawe. Bwana awe pamoja nawe. Omba kwa imani. Hajalishi unapitia jambo gani, hajarishi unapitia nyakati gani, omba kwa imani. Sikiliza vizuri. Yusufu maisha aliyoyaishi yakaendelea, lakini bado Yusufu akang'ang'ana pamoja na Mungu. Sikiliza vizuri hapa ya kwamba amekaa pale kwenye nyumba ya Potifa akiwa na matumaini hapo kwenye nyumba ile, akiwa kwenda matumaini kwenye nyumba hiyo, lakini bado Yusufu hakukata tamaa. Sikiliza vizuri hapa, kilichotokea ni kwamba Yusufu katika nyakati hizo bado aliendelea kumtazama mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa milele. Yusufu, sikiliza, gerezani bado Bwana kawa naye. Yusufu anatoka gerezani sio yule tena. Kwa imani Yusufu anakuwa waziri mkuu. Kwa imani anakuwa waziri mkuu, kiongozi wa nchi. Watatu kutoka rais Yusufu. Ndivyo Bwana anavyotenda maajabu kwa mtu yeyote mwenye imani. Ndoa yako inasukasuka, hauoni uelekeo, unaona ni afadhali kuivunja, mpendwa, kuwa na imani. Unaona wahaka, hakuna tumaini tena. Watoto hawaelewi, mpendwa, kuwa na imani. Imani. Bwana kuna saa atakujilia, utashangaa. Sikiliza vizuri. Imani yetu huongezeka tunapoyasikia maneno ya Mungu. Imani yetu inaongezeka tunaposikia habari njema za wokovu kama hivi. Imani yetu inaongezeka. Imani yako inaongezeka unapodhamiria kutembea pamoja na Mungu. Kitabu ni unaweza kusoma pamoja nami kitabu cha Warumi 10 aya ya 17. Warumi 10 aya ya 17. 10 aya ya 17. Sikiliza vizuri hapa. 10 aya ya 17. Inasema. Aya ya 17. Inasema.
10:17 inasema basi imani chanzo